0: 地をつなげる FM ジャングルはみんなの広場です。ぜひジャングルを通じていろんな人とつながってみませんか。いろんな話題情報をお届けしています。 FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ、私たちもジャングルフレンズのお店を応援しています。それではジャングルフレンズの一部ここでご紹介。
1: 美味しいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル昇月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚屋お化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の和田木自動車、元気発信ステーション太田ユニホームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口からオオサンショウウオ、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピデ豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局、
0: 以上ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページでいろんな最新の情報などもお届けしています。こんな人が出ますよ、こんな番組放送しますという話題情報も載せています。ぜひチェックしてください。今日もこの後 FM ジャングルの番組でどうぞお楽しみください。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
4: JOZZ 7AQ FM ジャングル

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢揃い。
1: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。

0: 改めましてボンジョルノ、おはようございます。2026年令和8年5月7日木曜日、ウェークアップジャングルウェンズデー、木曜の朝、フーコがお送りしています。聞いてくださってる皆さん、本当にありがとうございます。5月7日木曜日、ゴールデンウィーク明けましたね。皆さんお元気ですか？たくさんね、なんかメッセージを今いただきましたので、ちょっと順番にご紹介していきたいと思います。ジャングルネームスマホリスナーさんからありがとうございます。ふっこさん、ボンジョルノ、おはようございます。仕事休みで8時から放送聞いてます。ありがとうございます。新しい機材入ったんですね。私も支援してたので新しい機材が入ったと聞いて嬉しいですって。ありがとうございます。本当ね、皆さんの支援のおかげで本当にクラウドファンディングを、ね、支援してくださった皆さんのおかげ、今もいつもも、ね、支援してくださっている皆さんのおかげで新しい機械購入することができました。本当にありがとうございます。嬉しいです。さあ、このスマホリスナーさんからの続きのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィークは1日に豊川劇場で話題の映画90メートル見てきました。見てこられたんですね。内容は難病を抱える母と、好きなバスケットボールをやめて母の介護をしなくてはいけない、高校卒業後の人生はどうなるかという高校生の男の子の話の映画でした。難病の母親役の菅野美穂さん、今まで病人役を私見たことなかったので難しい役されてたなと思いました。以上、私の感想でした。かっこ笑いとなってます。そうですか、スマホリスナーさん。私もこれね、見に行きたかったんだけどな。昨日も一応ちょっと問い劇に少し寄ったんですけど、そう、ちょっと見ることはねできずに帰ってきたんですけれどもね。さあ、そして5日の火曜日は仕事終わりにコウノトリの里公園でサウンドコンサートを見に行ってきました。ということで、こちらの曲を聴きながらお伝えしましょう。
1: 今ここバンドによる今ここ豊川です。どう
0: さあ、昨年6月の8日プチロックフェスで歌われた今ここバンドによる今ここ豊川ライブバージョンでお送りします。

届けしているのはジャングルネームスマホリスナーさんからのリクエスト曲、今ここバンドで今ここ豊岡です。そう、この6月8日昨年ね行われたプチロックフェス、元 FM ジャングルのパーソナリティのカズミさんが企画して開催されたプチロックフェスで、この今ここバンドによる今ここ豊岡歌われたんですけどね、本当すごい素敵でしたね。この本当生きてるっていうあの叫ぶ歌声が好きですね。さあ、ちょっとメッセージ続きご紹介しましょう。ジャングルネームスマホリスナーさんからの続きです。火曜日にねコウノトリ里公園で行われたサウンドコンサート見に行ってこられたということで、駐車場車いっぱいだろうなと覚悟してましたが、里公園に着いたら駐車場に車いっぱいでしたと。やっぱりなんとか車を駐車場に入れて見れたのは今ここバンドだけでした。あら、太田さんがギターの弾き語りで今ここ豊岡盛り上げてましたよ。ほんの少しですが見れてよかったです。本当ですね、よかったですね。今ここバンド聴けて見れて、きっと素敵な太田さんの歌声が聴けたことでしょう。さあ、そして今週末は土曜日に市民プラザで行われる新部のダンス喝采見に行く予定です。スマホリスナーさん、きっとね素敵なダンス 見られると思いますよ。先日何だったっけ、羽ばたけ鯉のぼり、5月5日にねあの中央公園であった羽ばたけ鯉のぼりの中でも新部の皆さん、子どもたちと一緒にワークダンスしたりダンスもされてました。私もねちょっと全部は見れてないんですけど、すごくねいい感じでしたよ。今度のね9日と10日この市民プラザ7階、 IT 市民プラザのこの7階のホットステージで開催されますね。喝采楽しみですね。スマホリスナーさん、メッセージリクエストありがとうございました。

さんお届けしているのは、昨日高野ブックさんからいただいたリクエスト曲、井上陽水さんのコーヒールンバです。高野ブックさん聞いてくださってるかな。リクエストありがとうございます。豆のねコーヒーが飲みたいですと、素敵な画像とともに昨日メッセージくださいました。ご説明されているということで、松葉杖もねと一緒に歩いてお散歩を行かれてるというそうですけれども、なかなかね松葉杖で歩くの大変ですよね。気をつけて歩いていってくださいね。豆のコーヒー早く飲むことができますように、心よりお祈りしておりますよ。コーヒールンバ、コーヒー美味しいですよね。

お届けしたのは井上陽水さんのコーヒールンバー。昨日高野ブクさんからいただいたリクエストをお届けしました。私もちょっとコーヒーの香りを想像しながら10時まで頑張りたいと思います。高野ブクさん、メッセージリクエスト昨日もありがとうございました。今日聞いてくださっていることを願ってお届けしました。

お届けしているのは鯉のぼり。そう、5月5日火曜日ね、羽ばたけ鯉のぼり行われてましたイベント、豊岡市中央公園で。ここでね、鯉のぼりのトンネル見てきましたよ。510匹のね、小学校2年生、豊岡市の小学校2年生の作った鯉のぼりがもう気持ちよさそうに踊いて、あの泳いでいる姿ね、圧巻でした。鯉のぼりのトンネル体験された方もね、たくさんいらっしゃるのではないかな。

時刻は9時21分を回りました。それでは IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りします。まずは10時からオープンします3階ニトリ、ニトリさんゴールデンウィーク模様替え応援キャンペーン実施中です。5月11日の月曜日まで期間限定価格で開催中です。キッチン用品では軽くて扱いやすい取っ手が取れる鍋フライパン5点セット限定価格4490円、軽くて扱いやすい取っ手が取れる卵焼き器1490円などなど、そして収納衣替えの季節の、ね、収納用品バッグ吊り収納1490円、5段の吊り収納1390円。今ね私こちらにリターンしてきてからは押し入れとかがないのでこの吊り収納してないんですけど、大阪葛葉に住んでる頃はねこの吊り収納活用してましたよ。さあそして洗濯コーナーとかでもねいろいろありますね。フェスタオル399円限定価格、ドレスタオル490円、バスタオル1090円限定価格でいろいろ買い得となっています。そして高さが調節できるスチールワゴントロリー、幅が45センチ奥行き32センチ高さ89センチお客様組み立てのもの3990円、ちょっとこれ1台あるとね便利ですよね。いろいろお買い得商品多数ありますニトリで見てみてはいかがでしょうか。10時オープンです。そして IT 界佐藤9時からオープンしています。佐藤豊岡薬のねドラッグバザール、毎日 i ポイント3倍です。 i ポイント持ちの方毎日3倍です。いろいろ安い商品もありますよね。そして食品売り場ではスペシャルセレクション、5月31日までのスペシャルセレクションも開催中です。雪印メグミルク牧場の朝ヨーグルト仕立ての 70g かける3個入りで税込み105円、まるちゃん焼きそばカップ麺の焼きそばが税込み108円、アサヒ飲料三ツ矢サイダーカルピスウォーター各 1.5リットル1.5リットルで税込み159円、キューピー深入りごまドレッシングシーザーサラダドレッシング各380ミリリットル入りで税込み321円。お菓子コーナーでは亀田製菓の亀田のつまみ種6袋入りですよね、10種類6袋入りで税込み192円。さあそして日清食品袋麺ラーメン屋さん旭川醤油札幌味噌函館塩各5食入りで税込み各246円、テーブルマークの冷凍食品ごっつうまいお好み焼きごっつうまいお好み焼き豚玉各1食入りで税込み各289円。さあミツカン味ポン 500ml 入りで267円となっています。これからねこの味ポン美味しい季節ですね。さあそしてね

スカフェ、インスタントコーヒー、エクセラ、詰め替え用 100g 税込み645円。お酒コーナーではアサヒクリアアサヒ 350ml×6缶入りで税込み866円、いろいろお買い得になってますよ。そして2階の10時からオープンする2階の衣料品コーナーでは現在レディースのメンコンカジュアルシャツ 20% 引きなどなど、お買い得商品 20% 引きの商品も多数あります。佐藤グループでは現在アプリ会員募集中です。ポイントクーポン対象商品も多数あります。佐藤グループアプリで検索してください。 i プラスカード会員様はどなたでもご登録いただけます。スマホにダウンロードしてぜひ佐藤でお買い物お楽しみください。以上、この時間は IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りしました。

0: IT です。
1: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
0: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
1: IT であなたの笑顔に IT。
0: 今日もあなたと触れ IT。

0: お届けしているのはモーニング娘。で愛の種です。ジャングルネーム通勤リスナーさんからメッセージいただいているのでご紹介しましょう。ふうこさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 連休も終わり、今日は午後から仕事です。久しぶりなので何をやるか覚えてるかな、笑い。本当ですか、明日までは鳴らし運転ですねって。皆さんお疲れ様です。今日は元モーニング娘。の今野あさみさんと佐藤まさきさんのお誕生日なので、モーニング娘。の曲お願いします、では放送頑張ってねっていただいてます。追加メッセージもありがとうございます。そうでしたか、モーニング娘。元モーニング娘。のね、でビートの惑星っていう曲いただいたんですけども、ごめんなさい、ちょっと見つからなくって。ということで私の好きなあの曲をお届けしています。モーニング娘。で愛の種。

届けしたのはモーニング娘。私の好きな曲で愛の種でした。ジャングルネーム通勤リスナーさん、メッセージそしてリクエストもありがとうございました。また送ってください。お待ちしてます。さあ今日からねお仕事ということで、お仕事も頑張って行ってきてください。さあこの後はフーコの3分クッキングをお届けしたいと思います。

うこの3分クッキング5月第25回、今月はタケノコの料理。春はね、もうタケノコ美味しい季節ということで、タケノコの簡単レシピご紹介します。タケノコの生ハム巻き、タケノコの豚味噌巻き、タケノコのチーズのせ、この3種類です。材料は取れたて皮付きのタケノコ、米ぬか、唐辛子、そして生ハム、木の芽、豚肉、スライスチーズ、オリーブオイル、塩コショウ、甘味噌、田楽味噌ね、チューブで売ってるもの、はい、これが調味料です。作り方、まずはタケノコを茹でます。もうね、この時期取れたてのタケノコ美味しいですからね。一番皮の、一番外のね、皮2枚ぐらい剥いて、穂先切り落とし、少し斜めに穂先切り落とします。で、タケノコちょっとね、縦に切り込みを入れます。大きめの鍋に米ぬかと赤唐辛子2本ぐらいかな、入れて茹でます。はじめ強火で沸騰したら落とし蓋をして弱火で1時間ぐらい茹でます。そのまま鍋のまま冷まします。もう夜茹でたらね、朝まで鍋ごと冷ましています。6時間から7時間ぐらいね、冷ましていきますね。それで皮むいて洗って、適当な大きさにこうカットして、タッパーに水入れて浸して冷蔵庫で保存します。4、5日ぐらい持ちますよね。さあ、作り方です。生ハム巻きとチーズのせ、タケノコのね、これ茹でておいたタケノコ使います。カットしたもの、このね、真ん中の部分美味しいですね。何、くし切りみたいにしたもの、を軽くフライパンで焼いていきます。で、生ハム巻きはこの焼いたタケノコ、ほんとね、ちょっと木の芽を少し乗せて生ハムで巻くだけ。エクストラバージンのオリーブオイルをつけていただくと美味しいです。チーズのせは軽く塩コショウしたタケノコに、この焼いたタケノコにね、スライスチーズ乗せてレンジで少し温めて溶けたら出来上がりです。さあ、そして豚味噌巻き、タケノコに薄切り豚肉巻きを巻いて焼くんですけれども、これね、なんかうちの旦那さん気に入っててね、すごい好きみたいです。うなずきながらね、食べてるくれるんですけど、この豚味噌巻き、タケノコに薄切り豚肉を巻いて焼きます。豚肉に火が通ったところで、チューブの甘味噌、うちはよく田楽味噌を使ってるんですけど、この田楽味噌をかけてまぶして、もう出来上がり。上にね、のせる木の芽があるとなおいい感じです。以上、ふうこの3分クッキング。今回は今月はね、私の好きなっていうか、もう今回よく食べた簡単タケノコ料理3種類ご紹介しました。あなたの好きなタケノコ料理はどうなんでしょう。よかったらまた教えてください。ふうこの3分クッキング、今日はタケノコの料理、タケノコの生ハム巻き、タケノコの豚味噌巻き、タケノコのチーズのせ、ご紹介しました。よかったら作ってみてくださいね。さあ、それではこの後はモーニングブレイクタイムをお届けします。

さあ時刻は9時35分です。今日のねモーニングブレイクタイムは、そう先日行った大阪の話なんかもちょっとしようかなと思ってたんですけれども、松葉杖のねあのを今高野ブックさんがしていて、その話があったのでちょっとそれに関連してお話ししようと思ったんですけれども、ちょっとですね高野ブックさんからメッセージいただいてますのでご紹介しましょう。ふこさん、ボンチョルノボンチョルノ、そのフェリーチェキイルベルテンポコンティニュー、コンティニューイ、あー晴れの日が続いて嬉しいですといただいてますよ。ベルテンポいい天気、そのフェリーチェ私は幸せですっていただいてますね。ふこさん、先ほどはコーヒールンバー素敵なライブバージョンでありがとうございました。いえいえ、陽水さんのこのライブ版探して聞いてますねって、よかったです。昨日も松葉杖で外に出たけど、松葉杖の方がすごい運動になりますよね。明日病院で松葉杖外れたらその足でコーヒー飲みに行こうと思います。そうか、コーヒーぜひ楽しみに飲みに行ってくださいね。今日は夕方小宮さんとポッドキャスト収録して、明日は配信予定です。ゴールデンウィークもポッドキャストは休みなしですということでいただいてますよ。本当ね、この松葉杖で外に出かけるのいい運動になりますよね。私もちょっとお話ししましたけど、10年近く前じゃないかな、7、8年前かな、あの前のね大阪くずはに住んでた時にインフォメーションモールでね働いてたんですけど、インフォメーションで働いてて、その時に行く時にあの朝早くね行く時外玄関閉めて、で階段、その階段結構ねあの大きい階段なんですよ、なんか高さがある階段というか、でもちょっと電車に乗らなくちゃと思って私もいつもそこ走ってあの階段降りるんですけど、一番下のところにあのセミが仰向けに倒れてて、あセミだと思ってそこを避けた時に踏み外してあの骨折したんです。骨折っていうか私その時強い捻挫かと思っていて、で捻挫強い、でも痛い、どうしよう歩けないと思って、もうその日は実は車で職場まで行ったんですけどね、あんまり歩かなくていいように。でも職場に行ってもすごい痛くって、でみんなにも大丈夫って言われて、とにかく朝9時からオープンで、それ開けるのはインフォメーション開けるのは私一人だったんで、なんとか行かなくちゃと思って行ったんですけど、本当ねあの痛くてあの耐えられなくなってきて、もうみんなにも大丈夫帰ってって言って言われて、でもその日はもうあまりにも痛くて動けなくって、こう伝いながらあの部屋の中でね過ごしてたんですけど、で次の日に朝病院に行ったんですよ。そしたら剥離骨折とは言われなかったんですけど、でも松葉杖生活になりました。次から 1ヶ月近くぐらい、でもその時も分からなくって、で仕事もね皆さんにもこう迷惑かけたりとかしながら松葉杖生活を送ってたんですけど、初めて松葉杖で歩いた時にその整形外科の、スタッフの人に松葉杖歩くのうまいねって言われて、初めてって言われて、初めてですとかいう話をしてて、すごいうまいやんっていう感じで言われて、ちょっと乗せられてちょっと嬉しくなって、結構松葉杖でね私も散歩していたのを思い出しました。長い話になりましたね。そう、その時にねその整形外科医に初めて行った時に待合室であった本があるんですよ。それが私の心にとっても刺さったので、その本のことをね今日ご紹介したいなと思いました。あのマーガレット・ワイズ・ブラウン作の大切なこと、きっとねあのご存知の皆さんたくさんいらっしゃると思うんですけど、あの内田八重子さんがね、あのキキキリンさんの娘さんの内田八重子さんが翻訳してらっしゃって、それがとっても素敵なんですよ。でその中から抜粋してちょっとだけご紹介しますね。大切なこと、マーガレット・ワイズ・ブラウン作、レナード・ワイスガードへ、内田八重子役。途中からなんですけれどもちょっとご紹介します。空はいつも

そこにある紛れもなく青くて高くて空気に満ちている。そして時折雲が通り過ぎていく。でも空にとって大切なのはいつもそこにあるということ。靴は足を包むもの。歩く時に履いた靴は夜には脱いでしまい、脱いだ靴にはほんのりぬくもりが残っている。でも靴にとって大切なのは足を包んでくれるということ。あなたはあなた、赤ちゃんだったあなたは体と心を膨らませ小さな一人前になりました。そしてさらにあらゆることを味わって大きな男の人や女の人になるのでしょう。でもあなたにとって大切なのはあなたがあなたであること。マーガレット・ワイズ・ブラウン作、レナード・ワイスカート絵、内田八重子役、大切なこと、ご紹介しました。本当にこの絵本を読んだ時になんか泣きそうになってそのね、あの整形外科医の待合室で頑張ってこう涙をこぼさないようにしてました。もうそれからねすぐに買いましたね、大切なこと。なんか気に入って英語バージョンも買ったんですけど、英語バージョンはねあんまし読んでないんですけどね。ということで今日のモーニングブレイクタイムは私の大切な絵本、大切なことご紹介しました。聞いてくださった皆さんありがとうございます。そして高野ブックさん、松葉杖生活もう少しですね、あとお大事に気をつけてくださいね。何でしょうこの、びっくりしましたね、なぜかね鳴ったようですね、間違いだったと思います。さあそれではですね、ちょっとねここでまた一曲お届けしたいんですけれど、こちらでお届

さあ、お届けしているのは川村かおりさんの翼をくださいです。金谷さんからのメッセージご紹介しましょう。風子さん、ボンジョルノ、おはようございます。今日は仕事休みでお昼から実家の田植えを手伝いに行きます。そうですか、田植え手伝いに行かれるんですね。素敵。5日の日にコウノトリの里公園にサウンドコンサートに行く予定でしたが、他の予定があって行けませんでした。私も行けなかったんですよ。ちょっとね、予定がもう前から決まってて。で、金谷さんは友人が今ここバンドだけ見てきたと言ってました。スモーリスターさんのことですね。リクエスト曲は毎年みんなで最後に歌う曲、翼をくださいをリクエストしてみました。曲ありますかね、ということで、赤い鳥の翼をくださいリクエストいただいたんですけど、赤い鳥って入れたら中森明菜の赤い鳥逃げたしか出てこなくって、ということで

織、川村香織さんの翼をくださいをお届けしました。金谷さんメッセージリクエストありがとうございます。そう、確か金谷さんだったと思うんですけど、以前平尾正明と畑中陽子の何でしたっけ、カナダからの手紙リクエストくださったと思うんですけどね、あれなかったんですよ、なぜかなくって、どっかにね、見つかどっかに MD が行っちゃったみたいでなくて、お届けできなくってごめんなさい。またねリクエストいろいろ送ってくださいね、お待ちしています。今日はお仕事休みということで田植えされるんですね、頑張ってください。メッセージリクエストありがとうございました。この後はニュースをお伝えします。

時刻は9時47分です。それではニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが6日伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しい経緯を聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンタウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。 G7 先進7カ国はフランス・パリで6日に開いた貿易相会合後に共同声明を発表し、重要鉱物に関する中国の輸出規制を念頭に経済的威圧に対抗する用意があると強調しました。議長国フランスのフォリシエ貿易担当相は、重要鉱物の供給網強化に向け G7 で具体策の検討を進める意向を示し、来月行われる予定の G7 首脳会議で主要議題になると明言しました。北朝鮮が憲法を改正し、韓国との統一に関する記述を削除したことが明らかになりました。韓国メディアが報じたもので、韓国との平和統一の放棄を主張するキム・ジョンウン朝鮮労働党

総書記の意向を反映したとみられます。また憲法改正でキム総書記が務める国家元首の国務委員長が核兵器の使用権限を持つことを初めて明文化したことも判明しました。おしまいに、大相撲夏場所で角番の大関青錦が昨日の稽古中に左足首に怪我をしたことが分かりました。青錦は左足の小指を骨折し、その状態も万全ではないということで、今月10日に初日を迎える夏場所へ不安が増す状況となりました。師匠の安治川親方は夏場所の出場について怪我の状況を見て考えると話しました。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。

時刻は9時52分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は中部や南部は雲が多く雨の降っているところがありますが、北部は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴天になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は27度と昨日より2度ほど高く汗ばむ陽気になりそうです。暑さに体が慣れていない時期ですので、こまめに水分補給をしてください。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ時々曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡27度、伊豆市丹東26度、竹野、久美浜、神鍋24度となる見込みです。木の崎は25度と予想されています。そして明日は雲が広がり、昼過ぎは一時的に雨が降るでしょう。次第に西の風がやや強く吹きそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は15度の予想で、平年より4度ほど低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は24度と今日より3度ぐらい低くなりそうです。続いて週末の予報です。9日土曜日晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温15度、最高気温23度。10日日曜日も晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温24度となる見込みです。土曜からはおおむね晴れそうな感じですね。さあ、それでは現在出ている警報注意報を見ていきましょう。現在近畿地方には警報注意報は出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートル、明日は 0.5 メートルのち 2.5 メートルの予報となっています。では9時の時点の気温見ていきましょう。豊岡 19.9 度、南東の風1メートル、霞 22.9 度、東南東の風1メートル、和田山 19.8 度、南西の風1メートルとなっています。どの地点も8時から9時まで日照時間60分、ずっともう7時から2時間ね、お日様照りっぱなしっていう感じですね。もう今日は本当に気持ちのいい朝迎えてますね。今日の最高気温が24度から27度ということで、かなり暑い夏日になりそうです。豊岡駅周辺は特にね、27度ということで暑いお昼日中になりそうですのでね、朝晩ちょっと冷えますけれどもね、寒暖

寒さにも皆さんご注意の上お過ごしください。水分補給も忘れずに。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。ラストはこのナンバー、旅行食社会で風に乗る。

0: さあ、桜リスナーさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。今日仕事休みで放送聞いてくださってるとありがとうございます。10時から11時20分関西テレビの番組よーいどんの、よーいどんので酒井愛ちゃんがやっているコーナー田舎暮らしに豊岡市が紹介されますということで、知らなかった、ありがとうございます。新聞のテレビ欄に書いてあったので送ってみましたって。桜リスナーさんありがとうございます。リスナーの皆さん聞かれました？今日10時から11時20分関西テレビの番組よーいどんので酒井愛ちゃんがやっているコーナー田舎暮らしに豊岡市が紹介されるということですよ。ぜひ皆さん見てみてください。ありがとうございます。桜リスナーさん、そしてジョニーさん、コメダでモーニングしているということで、そうですか。今日は仕事中の休憩で一人ということでね、急に欠勤が出たので出勤になりましたって。夕方5時まで頑張ってください。モーニング、私この間コメダのモーニング食べそびれました。またその話もできたらしたいと思ってます。さあ、5月10日日曜日豊劇では韓国映画バックトゥーさん大噴火イベントありますよ。地質学の火山学の研究者と見る韓国映画ベクトゥーさん大噴火5月10日日曜日の13時15分会場、13時30分会場となってます。ぜひお越しください。さあ、そして放送スケジュール、この後10時からはレッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュです。聞いてくださいね。11時からのジャングルランチボックス、パーソナリティは福井香代さんです。16時からのジャングルデイリーフラッシュ、パーソナリティは太田博明さんです。17時2分ジャングルハイスクラジオ、今日は豊岡高等学校の皆さんです。この後も FM ジャングルの番組でお楽しみください。聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。私とはまた来週の水曜の朝お耳にかかりましょう。明日のこの時間は宮島さんです。それでは素敵な一日になりますように。ボナージョルナータ。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
3: 大人気です。脱線しないホロ SD ホロ、 N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか？信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。
4: レッツエンジョイ
3: 立ち待てミラクルイングリッシュ。この番組は株式会社東方精工、株式会社ビトー R&D の提供でお送りいたします。バネのように柔軟で弾力のある姿勢で日夜バネと奮闘しています。

0: バネのことなら何でもご相談ください。信頼の技術で世界に貢献、リライアブルテクノロジー株式会社東方精工。世界最高品質を念頭に妥協を許さない製品開発、乗って楽しいバイク作りを目指しています。たゆまぬ開発成果と高度化するライダーの期待に応えていきます。信念と情熱のものづくり、株式会社ビトー R&D。
1: レッツエンジョイ、
2: 立ちまぜミラクル
3: イングリッシュ。
1: うわってなりませんでした今。
2: ちょっと何かありましたか。
1: ひっくり返りましたね。声がひっくり返るやつね。うわってきましたよ。
2: いや、どうなってるのかなと思って今現わなかなと思って。
1: びっくりすることありますよね、自分の声にね。
2: 新たな、
1: はい、はい、新たなね。
2: はい、
1: それ次回もお願いしますね。はい、お送りするのは私グレゴリーと
2: 佐伯和江でお送りしております。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: さあ、ミラクルイングリッシュ、
2: はい、
1: あの港ボーイズガールズ、来ていただきましたね。
2: はい、
1: ボーイガールか、
2: はい、そう、
1: 来ていただきましたね。
2: うん、ミッチーとミキティとエノシン、う
1: ん、あ、ボーイズね、
2: はい、
1: アンドガール、
2: そう、
1: はい、
2: はい、そうでございます。もうなんかね、うん、いろんな言葉をね教えていただきましたが、やっぱりびっくりしたのがはしゃードって、
1: はしゃードって
2: はしゃいでるかと思いきや、うん、パリパリによく乾燥してるっていうのがはしゃードって、
1: びっくりですね。
2: 全然分かれへんかった。
1: というかでははしゃードるって言ったら騒いどる、想像しくするですもんね。
2: そうはしゃいでるっていうことだと思うんですが、うん、
1: はい、
2: そうじゃなくてはしゃードってっていうのはパリパリによく乾燥してるってことで、
1: ね
2: ね、びっくりでございます。
1: びっくりでございますよ。
2: まあ、そんな中ですね、うん、ミッチーがね、はい、よく津山漁港のね、
1: はい、
2: 競り場に行ってみねえなって、
1: うん、
2: よーくその地元の言葉で喋っとんのしゃる女でって、うん、ミキティに連れてってもらったらええなって言われたんで、はい、うん、私ミキティに引率していただきまして、
1: うん、あらま、
2: 津山漁港
1: 行ってきた、
2: 競り場に行ってまいりました。
1: また英語みたいな言葉が飛び交ってるんですね。
2: いや、もうね、うん、競り人の人、
1: うん、
2: すごかった。
1: 日本語じゃないみたい。
2: いやいや、まあ、それもそうなんだけど、うん、お腹の底から、
1: あ、声が出る、
2: もうなななななななななななななっていうのをずーっと1時間、
1: はあ、1時間
2: の人が、
1: はあ、
2: すごい
1: 喋りまくり。
2: でも本当に行かせてもらってよかったなと思って。
1: なるほど。
2: でそこで、うん、その漁港で、うん、セリーに参加されてた方とか、うん、そこに来られた奥様族、
1: うん、
2: その奥さんが全部記録を取られるんですよ、うん、うちがなんぼで買ったみたいな。
1: なるほどね、は
2: い、その記録を取ってらっしゃった奥様族にお話をお伺いしました、
1: うん、
2: プラス、
1: うん、
2: 漁港のすぐそばに会社がございます、うん、株式会社金沢さん、
1: あ、金沢さんね、
2: はいはい、金沢さんの社長の佐藤直彦さんにもお話をお伺いしております。そちらの模様ちょっと聞いていただきましょうか。
1: はい、
4: 皆さんおはようございます。時刻は今7時台なんですけども、今日は私津山漁港の競り場に初めて来させていただきました。アテンドはミキティに来ました。おはようございます。
5: おはようございます。
4: 今日はありがとうございます。朝早くから。
5: 大丈夫です。
4: ミキティもこうやって競り場に来られることあるんですか。
5: あ、この時期はめったに来ないです。
4: あ、もうカニの時。
5: そうですね、カニだけです。
4: もう今日も今威勢のいい掛け声が響いてるんですけど、もうなんて言ってはるかはちょっと私素人なんでちょっとよくわからないんですけど、もうミキティはよくわかる。
5: まあまあまあ、わかりますね。
4: そりゃそうですよね。
5: はい、
4: はい、カニトークはもうミキティもこの声を聞いて色の値段をつけていく、はい、
5: そうですね、帳面をつける担当をしております。
4: 今日はホタルイカとか、あとスルメイカとかバイバイとかサザエとか、なんかもういろんなのが、さっきキツネタラも見させていただきました。
5: そうですね、例のババア
4: びっくりでございます。もう一本丸ごと見させていただきましたけど、すごい姿ですね。
5: そうですね、可愛らしいお顔をされております。
4: そうそう、私もスーパーで切ったのしか見たことないからさ、ちょっとびっくりしました。

0: ましたけども、いろんな、その魚介類がね並んでるんですけど、やっぱ順番に競り落としていかれるんですか？
1: そうですね、船ごとに並べてあって、うん、競る人たちが移動しながら競っていくっていうような感じですね、
0: はい。ホタルイカなんか本当鮮度が本当に大切ですから、一番に競ってらっしゃいましたね。
1: そうですね、ホタルイカだけを先に競ってからまた次の魚に戻るっていうような感じですね、う
0: ん。これ冬になったらあれですか、この競り場にはもう所狭しとカニが並ぶ。
1: そうですね、多い時はもう端から端までびっしり並んでます。
0: はい、結構な距離ですよこれ。
1: 結構な距離ですね。
0: 足から足までカニだらけ。
1: はい、もう7時半ぐらいに始まって、うん、もう遅い時だったら11時過ぎぐらいまでやってるんで。
0: そんなにかかるんですか、はい、すごいな。もうでも皆さんの熱気というかね、すごいやっぱりもう命がけですよね。真剣勝負の場所ですよね。
1: そうですね、朝から活気があっていいと思います。
0: はい、今日は本当貴重な時間をいただいておりますが、いろいろな方にね、田島弁というか津山弁というかちょっとお話をいただいておりまして、今日朝早くから見つけ本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイの方にお出会いしました。お名前お願いします。
2: あ、森本です。
0: タイの、
2: はい、
0: 森本さん、
2: はい、
0: タイというかテャー、
2: テャ
0: ー、テャー、合ってますか、テャー。はい、タイの方にね、前に取材した時に、はい、タイの方は扉をガラガラっと開けたら、こんにちはとか、はい、いう時にへーって、
2: そう、それを普段言葉使ってますね。
0: 普段言葉で
2: みたいな感じでね。
0: じゃあもうガラガラガラ、へー、
2: そうそう、
0: ほな出てきた人は
2: 同じような感じ
0: で、へーですか、うん、へー、これはこんにちはとか
2: みたいな感じだね。
0: へー、
2: 年配の方がよくそういう言葉を使いますね。
0: あ、そうですか、うん。じゃあもうこれは今もテアで使ってらっしゃる。
2: 使ってますね。
0: あ、そうですか。なんでですかね。カンナベもね、
2: はい、
0: へーって言われるんですよ。だけどカンナベは寒いから口を開けないようにってそうじゃないかって言われたんですけど、うん、
2: それはちょっとわからん
0: な。我々もうずっとそんな感じで使ってらっしゃるんですね。
2: そういう感じだよね、はい。
0: あ、やっぱりそうなんだ。今も使ってらっしゃるということで。
2: そうね、はい、今でも使ってます ね、
0: はい、はい、ありがとうございました、はい。それでは、ご婦人の方にお話をお伺いします。お名前お願いします。
3: 水山の高専丸の谷恵美子です。
0: はい、谷さん、谷さんはご出身はどちらなんですか？
3: 久美浜町の久美浜高等学校の後ろの長留っていうところです。
0: あ、長留、はい、あ、そうなんですか、はい。そこからこちらにお嫁に来られて、
3: はい、
0: なんかお嫁に来てからびっくりした、ちょっとこの言葉あんまり聞いたことなかったなみたいな言葉ってあります？
3: たくさんありすぎるけど
0: ありすぎるんだ。え、そんな違いんですか、京丹後とというか
3: いや、なんだろう、言葉自体はもうなんだろう、京丹後市は語尾を伸ばす、
0: うんうん、
3: 優しい言葉であるけど、うん、この港に来るともうびっくりマークがついて、はい、言い切りの言葉ばっかりだったので、ただ何もかもが英語に聞こえたっていうのが、
0: そうなんですか、
3: もう最初の何年間かはそうでしたよね。今となればもう自分たちが普通に使ってる言葉ではあるけど、うんうん、
0: はい、
3: なんだろうなとか、あ、そうなんだとか、うん、っていうことを、ここらではなしたなっていう言葉を使う。
0: なしたな、
3: うん、
0: なしたなってどういう意味でしたっけ？
3: これは、うん、そう思っとったんだけど、うん、え、違うんだ、なんだいよ、
0: なんだいよ、
3: うん、そうそう、だから、うん、何だったんだろうなって、そうだったんだって、その時になんて改めて聞かれるとあれだけど、なしたなって津山は言って、
0: なんだいやをなしたなっていう、
3: うん、
0: そうなんだ。
3: そうだから、津山の人全体が全部そう使うわけでもなく、漁師の人の中でも独特なのかもしれませんね、
0: う
3: ん、
0: そうですか、うん、なしたな、うん、あ、これはちょっと初めてです。ありがとうございます、貴重な意見いただきました。いやいやいやいや、ありがとうございます。それでは霞からお嫁に来られた方にお話をお伺いします。お名前お願いします。
4: 磯橋です。
0: はい、霞から、まあ、こちら津山でも同じ漁港なんですけども、はい、何か驚かれたことがあるんですよね。
4: ちょっと魚の名前が違いました、
0: うん、いやいや、同じ日本海なのに、うんうん、何が違いました？
4: 今ここにあるノメという津山田ノメっていうお魚があるんですけど、
0: グベですよね。
4: そうです、霞の方はドギって言います。
0: あ、ドギ、
4: うん、
0: ノメ、ドギ グベ、うん、女

0: あでもいっぱいあるんです ね
1: 言い方が違うみたいで、
0: じゃあ最初はちょっとなんだこれって分からなかった、
1: 分かりませんでした。
0: そうですか、いろいろと名前の違うのがあるんですね、キツネダラもなんか霞の方では違うんですよね、なんかババアって言ったりとかして、
1: ここがババアって言うん
0: だ、ここがババアって言うんだ失礼ですよ ねさっきキツネダラあの姿で見ましたけど、すごいグロテスクですね、
1: 結構ね、はい、独特な形の、
0: 私らもスーパーで切ったのしか見たことないんで、はい、びっくりしましたが、お魚もいろんな名前があるんですね、はい、ありがとうございます。それでは城崎から嫁いで来られた方にお話をお伺いいたします。お名前お願いします。
2: 瀬渡です。
0: 瀬渡さん、城崎から嫁がれて、まあ、お近くではございますが、この鶴山に嫁がれてちょっとびっくりしたなとか、鶴山独特やなと思われた言葉みたいなあります？
2: そうですね、最後あの言葉の語尾ににゃにゃそうだにゃとか、うまうみゃうみゃにゃとか、うまいうまいにゃとかって よく言いますけどね、
0: にゃみゃとかいうことですか。え、うみゃーなー
2: うみゃーなーとかでね、そういうことですね。
0: はい、何にしてもみゃーがつく。
2: そうですね、割とお年を召した方は結構使われますね。
0: あ、そうですか、はい、ほなもう皆さんがいろんな会話の中でみゃーみゃー言うてはるそうです。いや、まあ、可愛らしいといえば可愛らしいですけどね。
2: でしょうかね、
0: はい、まあ、そこが驚かれたところですか。はい、
2: そうです
0: ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さて、株式会社カネサダの佐藤直彦さんにお話を伺いいたします。よろしくお願いします。
3: は
0: い、
3: こんにちは、よろしくどうぞ。
0: もうこの間セリバで、
3: はい、
0: 見させていただきます。初めて、
3: はい、
0: めちゃくちゃ勢いのあるところですね。
3: はい、そうです
0: ね、あのセリ人っていうの、
3: セリ人ですね、
0: セリ人の人すごいですね、
3: はい、
0: ずっと叫んでらっしゃる。
3: そうです、そうです、すごい声でしょ
0: ねえ、それね、ずっと大体あれ、あの日は大体1時間ぐらい競りがありましたけど、はい、ずっと同じ人がやってらっしゃいますよね。
3: 1000円2000円3000円って言ってるんですよ、はい、
0: あれがもう本当お腹の底からね、はい、出てて、
3: はい、
0: よう1時間も声が持つなと思ったんですけど、
3: みんなに聞こえるようにね、
0: そうそうそう、
3: 言わないといけないんで。
0: あれだって、私がお邪魔した時は、まあ、お魚とか、貝とかいろいろありましたけど、うん、カニの時ってもう端から端まであるらしいですね、
3: う
0: ん、
3: そうです
0: ね、え、
3: はい、
0: それがもう2往復する時もあるって聞いたんで、はい、
3: まあ、2往復ってなかなかないんですけど、まあ、お昼過ぎる時もありますし、
0: お昼過ぎるんだ、
3: ね、今だいぶ船が少なくなったんでそれぐらいですけど、以前だったら2時とかね、お昼の2時とか3時までずっとっていうこともあったように
0: 、はい、
3: 取れる時はね、
0: ね、競り人の人はずっと声出してらっしゃるんですよね。
3: そうですね、はい、
0: すごいな。もうそのことにも感動しましたけども、
3: はい、
0: 本当に活気のある競り場ですよね。
3: はい、
0: はい、まあ、そんな中でいろいろとご婦人方にですね、あのこの港言葉というか、うん、あのその漁師さん独特の言葉みたいなのをお聞きしたんですが、はい、まあ、皆さんいろいろと突然だったんで、
3: はい、
0: もういつも使っとるで分かれへんわどれか分かれへんと
3: 恥ずかしいし、
0: はいはい、今日は佐藤さんにね、あの、はい、こんな風にちょっと、はい、いくつかピックアップしていただきましたが、
3: はい、
0: このダシキャーニ、
3: ダシキャーニ、
0: はい、っていうのもあれでしょ、豊岡弁でいうとこのダシケ、
3: ダシケですね、
0: ダシケなっていう、はい、うん、ダシケですよね、
3: うん、
0: これをこっちではダシキャーニっていうんですか、うん、
3: ダシキャーニ、うん、ダシキャーに「おめえ分からんのかいや」って言って、
0: あ、
3: うん、そういう言い方します。
0: へえ、ほんでこれ何
3: 要件あるでしょ、
0: うん、
3: ドニャーダイヤとかね、
0: ドニャーダイヤ、
3: うん、
0: あ、そのね、お話を聞いたご婦人の中にね、うん、あの言葉というよりもこの港のところは、うん、あの語尾がニャーニャー言ってる、
3: ニャーニューニョ
0: ー、
3: ミャミュミョとか、
0: うん、
3: キャキュキョとか、
0: うん、
3: そういう言葉が多いですね。
0: だからそういう感じなんですよね、
3: うん、
0: ダシケっていうのもダシキャーニとか、
3: うん、そうそうそう、
0: ドニャーダイヤ、ドニャーとかですよね、
3: う
0: ん、
3: そうそうそうそう、
0: へえ、ちっちゃいヤーがついくのが多いんですね。
3: そうです、そうです。
0: これ何、
3: どうだっしゃ、
0: どうだっしゃ、
3: どうだっしゃ、
0: ど

0: どうだいやってこと？
1: なんか失敗したりしたら、うん、どうだっしゃって。
0: あ、失敗したりした時？
1: うん、うん、どうだっしゃって言って、まあかわいそうだなとか、どうだっしゃって。
0: あ、そういうことだ。うんうんうん、
1: まあ、悪いことだな、どうだっしゃっていうことですわ。
0: どうだっしゃ、うん、あ、これはちょっと使わないかな、うん、港言葉ですね。
1: そうです、
0: はい、
1: そうだと思います。
0: このいっちゃんっていうのは分かるような気もするけど、
1: うん、
0: 一番ってこと、
1: うん、いっちゃんあかんなとか、
0: うん、
1: 一番っていう意味もあるんですけど、うん、全部とか全くっていう一番とか、まあ、その上って言っとるような、うん、いっちゃんA とかいっちゃんあかんとか、
0: あ、一番よりもさらに上みたいな、
1: うんうん、
0: へ
1: え、まあ一番から来とるんでしょうけど、うん、いっちゃん
0: へ、
1: うん、って言います。いっちゃんうめやわとか、
0: いっちゃんうめやわ、ここもやがつくんや、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: うまいじゃなくてうみゃ、
1: うん、うみゃうみゃ、そういうことです。
0: いや、めっちゃうまい、おいしいなってこと、
1: うん、そういうことです。
0: めちゃくちゃおいしいなってことを、いっちゃんうみゃわ、
1: うん、
0: あ、いっちゃん、
1: うん、
0: 結構使うんですか、いっちゃん。
1: いっちゃん使います、何でもいっちゃん。
0: あ、そうなんだ、うん、はい、このなあしたなあっていうのはなくしたなあってこと、
1: うん、なあしたなあも、うん、そういう意味じゃないんですわ。
0: あ、違いますか、
1: はい、なあしたなあ、これもかわいそうだな、失敗したの、なあしたなあって言ってて、なあしたなあって言うんですわ。失敗しなってかわいそうだなって言って、あんたなしたなっていうことですわ。
0: ちょっと思いやりのある言葉というか、
1: そうです、
0: あの慰めというか、
1: そうですそうです、おっしゃる通り、
0: あ、そういう気持ち、う
1: ん、思いやりがある言葉ですわ。なしたな、失敗したな、かわいそうだなっていう意味も込めて、
0: 優しいですね。
1: そうそう、
0: 何、言葉がな、
1: 言葉でしょ、
0: 言葉だわ、なあしたなあって言って、うん、そうそうそう、慰めてもらえるってこと。
1: そうそうそうそう、なあしなって話だっていうのを理解した上で。
0: なるほど。
1: んでね、最近は大阪では知らんけどって言いますけど、うんうん、語尾に、うん、まあ最近これ見たんかいやって言った後に知らんけどってつけなるようにだんだんなってきた。
0: 続いていくんですよね。
1: はいはい、そう、
0: 楽しい言葉になってきましたね、
1: うん、
0: はい、
1: そうです。
0: ああ、今日はちょっと勉強させていただきました。どうだっしゃとか、そのなあしたな、なあしたなあいいですね、
1: うん、
0: なあしたなあはすごい優しい言葉ですよね、うん、
1: あのご機嫌どうですかって、どにゃでやなって、うん、どにゃだどにゃだどにゃでーなとかね、うん、はい、どにゃだなとか、あのおばちゃんながね、
0: はい、
1: あんた機嫌どにゃだって言って、
0: うん、
1: あの優しい、これも優しい言葉
0: ですね、
1: 気遣いのある言葉、こういうのはええ言葉だなと思ってちょっと今回挙げさせていただきました、う
0: ん、いや、いいと思います。なんかあの漁師言葉とかね、その漁港、うん、まあ、港とかの言葉って結構漁師さんとかの言葉もあるんで、ガンガンガンって言われることも多いというイメージなんですけど、
1: うん、
0: こういう思いやりの言葉がたくさんあるっていう、
1: ね、はい、そういうことですね、はい、
0: 今日は勉強になりました、
1: はい、
0: 佐藤さん、ありがとうございました。
1: いい、よろしくどうぞ。
2: レッツエンジョイ
3: 薩摩天ミラクル
4: イングリッシュ。
2: すごいですね、本当にね、すごいわ、
3: すごいですよ、
2: すごい、本当にすごい。
3: ミャーミャー言ったんだ、
2: ミャーミャ
3: ーミャーミャ
2: ーミャーミャーって言葉によく使いますよね、確かに、はい、私たちもね、はい、ミャーとかね、
3: うん、
2: 何ミャ
3: ー、でも、うん、ずっと、通山のお人らは、うん、ミャーミャー言ってなるらしいです
2: よ、ミャーミャ
3: ーミャーミャー、何でもミャ
2: ー、何でもミャーがつく、うん、はい、海はだけじゃなくて、
3: 海はだけじゃなくて、
2: なるほどね、
3: はい、
2: はい、そういうことで、
3: まあ、かわいらしいですけどね、
2: うん、
3: はい、まあ、その中でですね、はい、佐藤さんがねおっしゃってた、うん、優しい言葉ね、なあしたなあ、
2: あ、なあしたなあ、
3: まあ、これあの、はいはい、いろいろ解説されてましたけど、うん、あの、まあ、失敗しなったなあっていうのを、うん、あの人失敗しなったでっていうような言葉ではなくて、うんうん、失敗しなって、まあ、かわいしてあげんなみたいな、ちょっと同情、
2: まあ、
3: 情けの入ってるような、そんな言葉がなあしたなっていう言葉、
2: だから落ち込んでる人に対して声をかける、
3: う
2: ん、
3: そう
2: 大丈夫だぜみたいな感じで、
3: まあ、なあしたなとか、
2: うん、なあしたな
3: あの人なあしたなみたいな、
2: うん、なる

0: ザグザグの言葉という
1: ちょっと優しいですよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: なん
1: か
0: な、
1: はい、
0: いいですね。
1: ねえ、
0: はい、まあ、これ英語で言うとね、どうしてもI'm sorry よく使いますよね。ごめんなさいというのもありますし、なんだろう、同情するときにも I'm sorry、
1: I'm sorry、
0: お気の毒にみたいな。
1: あ、お気の毒にも I'm sorry なんですか。
0: そうです。私あの海外でお葬式行ったことある
1: ん
0: です、
1: はい、
0: お葬式、
1: うん、
0: そしたらね、もう皆さんがね I'm sorry って言ったんです。
1: へー、
0: この人はなんか悪いことしたのか殺したのかとかね思ったら、まあ、同情を示すね、お気の毒にという意味だ。I'm sorry。
1: I'm sorry。
0: はい、
1: 謝るだけじゃないんですね。
0: そうなんですよ、お葬式のやつが I'm sorry っていうか、本当にびっくりしました。何が起こったのかな
1: と。やっちまったんかやって。
0: そうそう、あんたら悪いことしたんかもよ、寄ってたかってみたいなね、感じだったんですけどね、まあ、I'm sorry for that ぐらいつければいいのかな。それに対してごめん、あの同情申し上げます、お悔やみ申し上げますじゃないけど、なんだろう、まあ、同情申し上げる、残念ですね。だから人が怪我した時も I'm sorry とか言いますからね。
1: へ
0: ー、はい、お気の毒にね。
1: I'm sorry はちょっと深いんですね、
0: いろいろありますね、
1: 幅広いんですね。
0: だから重いので、日本人はすぐ I'm sorry って言いがちですけれども、 excuse me で済むことが多いので、I'm sorry あんまり使わない方がいいですね、このように重いから。
1: なるほど、ちょっと深いからね。
0: そう、
1: はい、
0: だから相手にとって重くなっちゃうので、気軽に使わない方が。
1: じゃあ excuse me の方が、はい、あ、ちょっとごめんねみたいな。
0: そう、 excuse は許すですからね。
1: あ、許すんだ。
0: だから excuse me、 私を許してということです。
1: ああ、なるほど。
0: 皆さん excuse me ですいませんで覚えてるから、なかなか応用できないんですけど、excuse は許してくださいという意味がありますから、excuse me、はい、
1: あ、私を許してください。
0: そうそう、
1: なるほど。
0: だから踏んじゃった時ね、足ね、I'm sorry じゃなくて excuse me のがいいかもしれない。
1: お、
0: はい、
1: なんかちょっと肩がバーンってぶつかっちゃったりとか
0: して
1: 、マキタロでね、その時も、え、あ、excuse me でいいんです
0: か。そうそう、 excuse me でいいですよ、十分、十分だと思います。
1: I'm sorry だったらちょっと
0: 重くなっちゃう、
1: 重くなっちゃうね。
0: そうそう、だからそのような場合でも使いますからね、
1: はいはい、
0: はい、ということで気をつけていただきたいと思いますが、まあ、この場合ナースタナーも、
1: はい、
0: まあ、大変なことをしはった人に対しては、I'm sorry for that でいいと思いますけどね。
1: はい、
0: まあ、あと野球でもね、Don't mind とかね、言いますよね、Don't worry とかね、
1: はい
0: はい、ああいう言葉もいいですよね。Don't mind、 Don't mind、 Don't mind って言うでしょ。 Don't mind、 気にする
1: の。あ、英語なの。
0: え、
1: あ、英語だったね、そういえばね。
0: そうですよ、
1: なんかあの日本語みたいな感じになってたわ、ドンマイって。
0: ね、はい、もう日本語みたいになってますけれども、ドンマイ英語ですからね。
1: あ、ドンとマインド。
0: そう、マインドは気にするって意味なんですよ、うん、
1: あ、気にする、
0: だから気にするなっていうことなんですよね。ドンマイ、はい、ドンマイ、ドンマイで、ドンウォーリー、
1: はい、
0: まあ、あのこれもあんまり心配しすぎるなみたいな感じですよね。Don't worry。
1: なるほど、
0: ね、
1: どんな英語だったんだ。
0: そうですよ、
1: あ、ちょっと新たな気づき。
0: あの、ちなみにね、あの、ファイトっていうのもあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: よくファイト、ファイト、あれ怖いらしいですよ、外国の方。
1: なんでなんで。
0: 戦うですからね。
1: え、そうなの。
0: ファイトは怖いんですよ。
1: でも日本人にしたら、ファイトっていうのは頑張ろうねみたいな、
0: そうそう、
1: 応援してるよっていう
0: 意味があるでしょ、ないですか。
1: ないの、向こうは、
0: はい、ファイト、戦え、戦えって言ってますから何、何、部活で何、ファイト、ファイト、怖い怖いみたいな。いや、本当に。
1: あ、そうなの。
0: そうですよ。
1: あら、皆さんお気を付けさまして。
0: そう、気をつけてください。
1: ねえ、ね、
0: あの I'm sorry の使い方とね、ファイト、ね、
1: ファイト、
0: まあでもね、ファイティーンって韓国から来たのかな、使いますよね、頑張ろうぜみたいな、
1: はい、
0: あれはまあ韓国の方とはいいと思いますけれどもね、まあ、英語圏の方とはちょっと難しいかなと思います。
1: ファイティーン、戦うぜ。
0: そうそう、戦うぜ、戦ってるぜ俺たちみたいな感じになるじゃん。
1: なるほど、
0: ですから、ね、
1: お気を付けさまして、
0: はい、はい、ということですが、
1: さあ、その他にもね、たくさんあの言葉を教えていただきましたが、ダシケにっていうのはもうね、こちら側で言う。
0: そうですね、
1: ダシケ、
0: ダシケね、はい、そうダシケ言いますけどね、
1: そうダシケ、本当だ
0: ね、そうダシケなあって言いますけれどもね、まあこれはもうそうでいいですよね。
1: あ、そうだけ、
0: はい、
1: はい、
0: そうそうね、そう SO ね、
1: SO
0: ダシケになりますからね。だからそうダシケと私たちは覚えますけどね
1: なるほど、
0: はい、
1: そうダシケ
0: ね、もう一緒にそうダシケ、ね、語呂合わせみたいにね、
1: はい、
0: はい、そうダシケですね、はい、
1: でも本当たくさんの言葉をね、勉強させていただきまして、本当に良かったなと思ってね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: だからやっぱり私たちがこれ知ることによって、またね、どっかチャンスがあれば言い伝える、もしくはもう使ってもらう、
1: そうですよね、
0: これがいいですけれども ね、はい、まあ、使えなかったらちょっと言い伝えるぐらいでね、はい、
1: まあ、今回あのミッチーがね、もう1年2年越しですか、あの旅行に行け、旅行に行けってよう言うてはったんですけど、
0: はい、
1: やっ

0: っと行くことができまして、ただ、うん、まあ、今回は普通の、うん、まあ、魚介普通の言ったらあるけど、うん、カニ以外の魚介類だったんで、うん、
1: はいはい、
0: あ、結構あの時間的にもゆっくりされてましたし、うん、私も入れさせてもらうことができたんですが、うん、多分カニの時はもう入れさせてもらえないって言ってた、
1: うん、あ、もうそれぐらいに何だろう、戦々恐々と皆さん、
0: そう、本当にすごく忙しいし、うん、プラスなんかちょっと怪しいことが起こることもあるので、
1: そうかそうか、
0: もう関係者以外は、うん、入れていただけないんですって。
1: ちょっとありますもんね、
0: みたいですね、
1: いろいろとね、はい、
0: はい、なので、うん、私いい時にミキティに連れて行ってもらいました。
1: ちょうどいい時にね、
0: はい、もう
1: カニ跡、カニ前になるのか、カニ跡ですね今ね、
0: はい、カニ跡でございます、はい、ありがとうございました、う
1: ん、はい、はい、
0: まあ、港地区の皆さんはね、うん、また秋バージョンでも
1: 登
0: 場していただきますので、ね、はい、うん、はい、楽しみにお待ちいただきたいと思います。
1: 今度はカニ前になるわけですね。
0: そうですね、はい、カニになったら出てくれないんでね。
1: そうですね、はい、カニ前カエンになると、これね、知らない人結構いますからね。
0: あ、そう、
1: 知らないよ、豊岡の人結構。
0: え、豊岡の人も、
1: うん、川崎のワードですからこれ。
0: あ、そうなの、
1: はい、例の岡本社長はご存知なんですよね。
0: ちょっと聞いてみたいね、今度
1: カニ前カニ後はご存知だと思いますけど、豊岡の人は知らない人多いですよ。
0: あ、そう、
1: 僕の肌感だと3割ぐらいしか知らないと思う。
0: あ、そうなんですか、
1: カニ前カニ後、何それ、はい、
0: あ、そう、
1: 私もつい最近ですから知ったの。
0: あ、そうなんです
1: か、はい、何ですかそれみたいなね、
0: なんか想像の世界でね、あ、はい、まあ、カニで忙しい時前後かな、そうそう、みたいな、
1: うん、
0: はい、
1: ね、なかなか大きな行事を持ってこないっていうことですよ ね、カニ以外のことでね、
0: はい
1: はい、大変みたいですよ、
0: いろいろ
1: 気の付けなことね、
0: はい、はい、
1: で、
0: うん、
1: はい、終わるんですね、はい、今日終わりということですよね、
0: はい、
1: 出しきゃ終わりです
0: 、はい、いい感じだと思います。
1: お送りした
0: い
1: は私グレゴリと
0: 佐伯和江でした。
1: ねんごろゲ
2: この番組は株式会社東方製鋼、株式会社尾藤 R&D の提供でお送りいたしました。
3: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
4: 海があって、
5: 山があって、
4: 温泉があって、
5: 美味しいものがたくさんあって、
4: 人が温かい田島豊岡。
5: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
4: チェックしてくださいね。
6: 金曜4時からは、ホッテスト in 豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテスト in 豊岡、金曜4時から。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: ジェイオクの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、
0: 杉田さんたち J-O-K は、うん、ツアーをすぐ始めるんですよね。
1: 5月の後半から、はい、全国、はい、まあ、西日本が多いんですけれども、うん、大体11カ所12カ所くらい、思い切って計画しました。
0: なるほど。
1: で、ね、最初はまず四国行くんですよ。うん、
0: あ、はいはい、四国スタート、
1: はい、四国は4県全部回ろうと思って、ほうほうほうほう、それで電車で移動するの大変だなと思って、うんうん、あのレンタカーを借りてみんなでドライブして回ったら楽しそうだなみたいな。
0: 大きい車借りてってこと、
1: うん、あのワゴン、おーおー、はいはい、8人乗りくらいのワゴン借りて、はいはい、みんなで移動しようと思って、
0: ガキ持つんで、
1: そうそうそう、はいはい、で中1日オフを入れてる

0: ですけれども、はいはい、だからちょっとね、まあ、ライブしつつリフレッシュしつつ、あの四国のいい景色を、はい、みたいなね、
1: は
0: い、
1: そん
0: な、
1: どこからスタート
0: ですか？松山から行って、うん、高松、高知、はいはい、で徳島で帰るんですけど、4軒回って
1: 結構、うん、松山高松間って結構な距離なんですよね、
0: う
1: ん、で
0: さらに徳島っていうともっと遠いんで、はいはいはい、あの車を返すのに、うん、あの松山で借りちゃって松山で返すわけにいかないから、うん、結局徳島空港で返すことにしたんですけど、
1: ね、なるほど。僕もね前ね、うん、あの高松でレンタカーを借りて、それで
0: 高松で借りて、
1: 瀬戸大橋の方に
0: 行
1: ったんですよ。まあまあ結構な距離でね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあまあの距離で、で松山に行こうかと思ったんだけど、
0: 道後温泉、
1: ま、そう、ね、そっちもうちょろっと行けるかと思ったら、うん、さらにその2倍3倍あるとか言われて、
0: そうなんですよね、うん、結構侮れないですよね、
1: 諦めてですね、うん、結局いまだに、愛媛県は足をまだ踏み入れていないという状態になっております。
0: そうですか。なんか天気いいといいなと思って、ね、
1: あ、そうですよね、うん、でも、5月下旬
0: そう5月下旬、
1: ね、まあまあいいんじゃないですかね、
0: かもしれないですね、うん、あの伊予のかずら橋とか、はい、怖い橋を渡ったり温泉とか行けたらいいなと、そうです、ね、思いますけど ね、
1: いいですね、楽しみですね、はい、はい、さて、はい、話はですねビートルズの方に行きたいと思いますけれども、はい、はい、今週ご紹介する曲は何になりますか？
0: はい、アルバム Hard Day's Night より Can't Buy Me Love と Anytime At All、 この2曲をご紹介します。
1: はい、それでは今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
0: はい、最初はジョン、じゃんけんジョール、
1: 杉田さんがジョン・グーで勝ちました、
0: はい、僕は Can't Buy Me Love をご紹介します。
1: はい、では僕は Anytime At All をご紹介します。楽しんで聴いてください。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
0: 杉田浩司の今週の一曲。
1: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田浩司さん、今週の1曲は、
0: はい、A 面7曲目 Can't Buy Me Love です、はい、もうとってもドライブ感のある、楽曲でね、うん、でストレートなロックかと思いきや、はい、ちょっと若干スイングしているところがドライブ感を出している感じがするんですけど、
1: ね、ポールはブルースを目指して書いたというふうに解説をしてい
0: ますね。あの A メロのところはあの12小節のブルース進行ですもんね、は
1: い、そうですよね、うん、なので、ポールがそう言ったのはおそらく A メロを指していて、うんうんうんうん、でも最初は A メロしかなかったんですって、この曲。
0: あら、そうなんだ。
1: でジョージ・マーティンに聞かせた時は A メロしかなくて、うんうんうん、でマーティンがサビが必要だねっていうふうに答えて、ね、で、こんなのはどうってアイディアまで提示しているようなんですよ。
0: そうなんだ。
1: でそのアイディアを取り込んで加えてサビを作曲して、
0: あの頭から出てき
1: て、イントロに転用をしてっていうことなんで、ジョージ・マーティンが相当深く影響を与えていたというか、作曲面に関与していたっていうのかな。
0: それがあったからこの曲は完成したっていうふうに思う。
1: このサビがなかったら普通の
0: 全然全然違う曲だけど、普通のねブルースの曲だからね。
1: ですよね。
0: 面白みもなんともない曲なんだけど、これがねやっぱり初期の頃のビートルズってそういうブルージーな部分とポップスな部分をうまく融合した斬新なね曲を仕上げてるんでね。あ、そっか、ジョージ・マーティンのアイディアもあったのね。
1: すごい影響していたようですね。
0: そうそう、やっぱりあのこのノリが先ほど言いましたけれども、あのカチッとしてないところがすごくいい感じでね、うんうん、あのやっぱりこの当時の音って多少ミスってもドライブがあっていい歌を歌ったらそれで OK さみたいな。
1: 本当ですよ ね、 ね、そう思います。
0: 今はやっぱり自分たちで作ってるとちょっとミスしたら、うん、あ、これやり直さなきゃって思うじゃないですか。
1: やり直しができちゃうからね。
0: あ、まあね、うん、まあ、パソコンでいろいろできちゃうからね、うんうん、だから僕はあの、まあ、話は違うけれど、はい、レッドイットビーの、はい、あのポールが間違えたピアノを、はい、ネイキッドで直したんでしたっけ、
1: はいはい、そうですね、
0: あれが

0: 万枚を超えた。
1: 本当に
0: もうね、もう本当に桁違いな
1: ですね、
0: うん、はい、はい、では杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
1: はい、A 面最後の曲 Can't Buy Me Love です。

0: 深さを紐解きます。サミーヨガの今週の一曲。
1: ファン目線で語るハードデイズナイトの曲をご紹介するコーナーですが、サミーヨガさん、今週の一曲は、
2: はい、B メイン一曲目、Anytime at All です。
1: はい、
2: かっこいいんですよね。
1: かっこいいよね。めち
2: ゃめちゃ大好きですね、うん。レコーディングは64年の6月2日と3日にかけて行われています。でアルバムのレコーディングとしては11曲目ということなんで、もう後半の方です ね。映画とはもう関係のない扱いで、あのアルバムのために作ってる感じですね。でジョンはプレイボーイインタビューで It won't be long のような曲を書こうとした。
1: 確かに、
2: うん、共通点C から A マイナー、 C から A マイナーで僕がシャウトしているっていうんだけど、うん、どこを指してるのかよく分からない。
1: でもやっぱりジョンの声はシャウトしてるよ。
2: いや、まあシャウトしてるけど、うん、C から A マイナーのところが
1: どこの部分なのってことで、
2: そうそうそう、うん、ちなみにあの Anytime at All この曲はキー D なんですけどね。
1: あれD なのに、うん、C から A マイナーって、
2: まあ、だから C で作曲したのみたいな、よくわかんないんだけど、
1: 勘違いかもしれないね。
2: 勘違いかもしれない、うん、よくわかんないんですよね、うん。まあ、あのジョンもね、いろんな、うん、あの角度でものを言いますから、うん、我々凡人にはわからないところが ね。
1: でもそのジョンの歌と、ね、
2: う
1: ん、その次のポールの
2: 音
1: が ね、すごく2人の対比がね、すごくかっこいいですよね。
2: そうなんですよね。で、これね、あの6月2日のレコーディング初日はジョンのボーカルのみだったようで、6月3日にですね、サビのポールのパートが完成したりとかね、はい、まあ、いろいろこう、なんだろうな、やっぱりポールが付け加えていった感がある曲ですよね。それでね、あの歌詞はね、All I've Got To Do と共通する部分があって、All You Gotta Do Is Call っていう、Anytime at all, All You Gotta Do Is Call、All I've Got To Do All I've Got To Do Is

0: コールでフォンで、まあ同じ、
1: なるほどね、
0: あの歌詞が出てくるとかですね、まあなかなかあのうまいことこう使い回してる感があるなという、うん、
1: いやちょっとオリジナルになってると思います。
0: そうですよ ね、はい、うん、それでねこの曲もねやっぱりねあのピアノが入っていて、
1: そうだ
0: これもあのテルミオワイと同じような弾き方なんですよ、あの低音部分を中心に、うん、
1: これもポールなの、
0: これはおそらくポールなんじゃないかっていうのは、まあ、全曲バイブルではそう言ってますけども、あの、マーティンだって言ってる人も、まあ、いますと。
1: 感想も、
0: 感想はね分かんないね、
1: 感想なんかジョージ・マーティンっぽい
0: っぽいっぽさがありますよ ね、うんうん、だけど、まあ、ポールでもまあ弾けないこともない、
1: ね、まあ全然そうですよね、シンプルなフレーズだけど、うん、
0: でボーカルはあのダブルトラックになってますけど、うん、ジョンはあのダブルトラックで歌ってるところがあのすごく分かりやすいですよね、こうずれるので、うん、であのポールはあのジョンほど分かりやすくなくて、う
1: ん、しっかり
0: 2回とも同じように歌っているのでね、うんうん、そこもねあの聞き比べると ね、 そうですね、ものすごいね面白いな、
1: だからジョンはダブルトラックが嫌いなのでずれるんだよ、
0: ね、そうそう、それとねあのね終了間際2分10秒頃に、うんうんうん、もう最後のエンチャイマツオールをですね、こう歌い方をちょっと変えてるんですけど、うんうん、そこはですね、シングルになってるんですよ、あつまり、2回同じ風に歌えなかったんで、うん、多分片方をカットしてるんだ、
1: あなるほどなるほど、
0: まあ、そういうあの、エンジニアさんたちの苦労も垣間見れる曲ですか ね、はい、
1: それではサミー・ウォーさん改めて曲を紹介してください、
0: はい、B 面1曲目 Anytime at all です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオワさんお願いします。
1: はい、今週は Can't Buy Me Love と Anytime at All ですけども、うん、はい、Can't Buy Me Love はまずエラ・フィッツジェラルド、
0: いや
1: 大御所
0: 大御所ね、
1: これはね、うん、もうね本当にロックをジャズに昇華させたというかですね、うん、
0: そうね、
1: もう本当に大御所による王道のカバーっていう感じですね、うん、ですね、で
0: しかも64年だから出てすぐでしょ、
1: ですよね、
0: すごいな、
1: すごいですよね、うん、堂々たる歌いっぷりという感じです、
0: はいはい、
1: そして、もう一曲ですね、 Can't Buy Me Love はサイ・タガートという人の曲ですけれども、これはなかなかねギターソロが良くて、
0: いいよね、
1: 完コピの後に独自のアドリブがこうついてくるっていう、うんうん、ちょっとだから長くギターソロをやって
0: るで、でも気持ちいいアレンジだもんね、ね、
1: なかなかねいいなというふうに
0: 思いました、
1: はいはい、そして Anytime at All、 これはブライアン・アダムスですね、はい、この人がですね、ビートルズやボブ・ディランやビーチ・ボーイズみたいなですね影響を受けたミュージシャンの曲のカバー集、トラックマイイヤーズというのを2014年に、出してるんですけれども、はいはい、それに収録されています。ちなみに、このアルバムで、レイ・レディ・レイ、これはボブ・ディランの曲ですね、はいはいはい、それからゴッド・オンリー・ノーズ、これはビーチ・ボーイズの曲ですね、まあ、こういうものも収録されていて なかなか、ね、楽しいアルバムに仕上がっています。
0: でもこれ声聞くと、ああもうブライアン・アダムスだなってすぐ分かるからね、かっこいいよね、
1: すごいですね、やっぱり声ってものすごい武器ですよね、
0: ですよね、
1: はい、それでは3曲続けて聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されましたハーデイズナイトより Can't Buy Me Love、Anytime at All、 この2曲をご紹介いたしました。ビートルズカバーズのコーナーではエラ・フィッツジェラルド、サイ・タガード2アーティストによる Can't Buy Me Love、 そしてブライアン・アダムスによる Anytime at All をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、Insta、テキスト版のブログもございますのでご覧ください、
0: はい、
1: では杉田さん、インフォメーションをお願いします、
0: はい、今月5月20日より、J-O-Q のツアーが始まります。詳しくは J-O-Q のホームページを見ていただいて、ぜひおいでください。お待ちしております。
1: いろんなとこに行きますからね、皆さん待っててくださいね、はいはい、30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミ

0: ゆっくりと優しい時が流れる町、大谷川下畔に佇む料理湯宿川口屋城崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします、田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へ、ネットショップあるまま。
1: もうすぐお昼だ、何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: しこしこ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰。和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

皆さんこんにちは。5月7日木曜日、時刻は11時2分を回りました。ここからの時間はジャングルランチボックスをお届けします。今日木曜日の担当は福井香代です。さあ今日の10時の時点での土曜日の気温見てみますと 22.7 度と発表されています。9時から10時までの1時間は日照時間が60分、もうずっと日差しがたっぷり降り注いでいるという感じです。そして同じ10時の時点で霞が 21.2 度、和田山は 23.1 度ということで、それぞれ日照時間60分、今日は朝からよく晴れております。で、今日の豊岡の予想最高気温見てみますと27度ということですから、まだここからまだ暑くなってきそうです。でね、昨日ちょうど天気予報を見ながら週間予報を見てびっくりしたんですが、どうやら来週は夏のようなそんな陽気になりそうです。28度とか29度とかね、いっぱい最高気温並んでました。いや、この時期って結構着るもの何着ようか迷うんですけど、来週はなおのこと、なんかこう夏の半袖っていうのもなんかまだ早い気がしますしねまあ着るもんに悩む今日この頃です。さて、新聞から話題を一つということでご紹介していきますが、まあ、皆さんね、このお休みの間、ゴールデンウィークの間、いろんなとこお出かけをされたという方もいらっしゃったかと思いますが、今朝の神戸新聞の田島欄の記事一つご紹介します。石の面白さ伝え半世紀ということで、豊岡市の施設博物館玄武洞ミュージアム、今年の春創設から50周年を迎えたということで、国の天然記念物玄武洞の近くで1976年に資料館として誕生し、建て替えを経て2018年に現施設に全面改装されています。珍しい化石のレプリカや鉱物、岩石を展示するほか、隣接するカフェや物販などの観光施設も人気で、今月の初旬に改装以来の来館者は30万人に達したということです。玄武洞ミュージアムのルーツ、玄武洞資料館は開館に先立つ71年、田中英一館長92歳が料理上手だった妻恵美子さんと開いた食堂が原点ということで、田中さんが玄武洞をもっと知ってほしいと考えて自ら収集した資料を展示したと。で、最初の展示は玄武岩とは何か、地球の表面に最も多く存在する火山岩で、名前は特徴の規則的な割れ目、柱状節理が見られる玄武洞に由来すると。で、国内外の玄武岩を集めるうち、関心は田島地域の石、玄武岩内部の結晶などに広がり、子供らに地学を学んでほしいと化石や宝石の展示を始めたそうです。で、柳氷をはじめとする気流細工の展示販売も手掛け、地元の名工が実演したということで、1983年には玄武洞と柳の博物館となって、2000年代に博物館部門を財団法人化しています。所蔵品はおよそ4000点、うち約2500点を展示。旧博物館は低い場所にあったということで、まあ、丸山川の氾濫による水害にあって、2004年の台風23号では2メートル余り浸水しています。田中館長は、時に親戚総出で商品や荷物を避難させ、何とか続けてきたと振り返ると。象の仲間、ステゴドンやティラノサウルスの化石レプリカなどが並ぶほか、田島の地形の成り立ち、地球の歴史を紹介しているということで、まあ、大人も子供も楽しめるクイズラリーは随時内容が更新されています。そして隣接する観光施設では収蔵品の関連グッズなどを販売。学芸員の中島さんを中心に企画販売し、カフェとコラボした宝石紅茶、玄武洞のパズルなど約20点が誕生。中島さんのおすすめは、鉱物のイラストを硬さの順に、軸に並べて描いた鉛筆だそうで、石好きの心をくすぐるオリジナル商品、現物も見て楽しんでと PR するということです。で、田中館長は、玄武洞がある地域に生まれ石の魅力に惹かれた、ここから面白さを伝え続けたいと話しているということです。ね、玄武洞ミュージアム、はい、旧古い方のね、ミュージアムは、もう私子供の頃、多分小学校ぐらいかな、多分

自然学校の時にも見学に行ったし、でその後もね何度か行ったんです。で新しい方のこのミュージアムなんですけど、実はうちの娘、いろんなものに興味あるんですけど石も大好きでして、まあもう何回行ったでしょうかもう本当に好きな時はもうね、2、3ヶ月に1回ぐらい行ってた時もありましたけど。でもさっきありました、そのクイズもね、ずっと同じクイズがあるわけじゃなくて、いろいろ変わっていったりしてて、行くたびに楽しめるんですよ、これね。はい。で、ね、うちの娘は行くたびにそのミュージアムの横のショップでいろいろと自分のお小遣い計算しながら、ちょっと足りなかったらここだけ出してって言いながら、毎回。いろんな収集物を集めて家に今置いてありますけどね、コレクションが。はいね。でも本当にうちの娘みたいに石が興味があるないに関わらず、行くと発見できることであって、へーって思うことが毎回あるんでね、皆さんもぜひ地元の皆さんもね、もうね、ぜひね、もう何度も足を運んでみてください。きっといろんな発見があるはずです。さあ今日はその他にもね、豊川の話題、田島の話題、いろいろ掲載されています。また番組の中でご紹介していきます。さてこの番組ジャングルランチボックス、今日もこの後午後1時まで生放送でお届けします。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。メッセージリクエスト、メールの方は jg@764.fm、 そしてファックスは 0796-29-0764 番でお待ちしておりますので、ぜひ、こちらもお寄せください。さあそれでは今日のジャングルランチボックス、今日はねいいお天気も良さそうなので、そんなお天気の日にね、春のいいお天気の日に聞きたいナンバーいろいろ用意しているんですが、まずはテンションが上がるこの曲からお届けしましょう。バウンディのナンバーです。怪獣の花歌。

それではこの時間11時台の天気予報ウェザーインフォメーションをお伝えします。まず先ほど11時の気温発表されております。10時の時点で22度台だった豊岡の気温は 24.7 度まで上がっています。10時から11時までの日照時間が60分です。そして霞の気温は 21.1 度、和田山 24.8 度ということで、それぞれ日照時間60分なんですが、豊岡、霞、和田山、いずれも北寄りの風が吹いていると発表されています。それでは天気予報概況からお伝えします。近畿地方では南部は雲が目立っていますが、中部や北部は青空が広がっています。連休明けの今日この後は高気圧に覆われるため晴天が続きそうです。今日午後の豊岡市とその周辺は晴れますが、夜は雲が広がるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と昨日より3度くらい高く、今年これまでで一番の暑さになりそうです。体が暑さに慣れていない時期ですので、こまめに水分を補給してください。明日は雲が広がり、昼過ぎは一時的に雨が降るでしょう。次第に西風がやや強く吹きそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は15度の予想で、今朝より4度前後高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は24度と、今日より4度くらい低くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 10% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日は晴れで、夜には曇りとなるでしょう。予想最高気温、豊岡28度、伊豆市、丹東27度、城崎26度、久美浜、竹野、神鍋はそれぞれ25度まで上がるでしょう。続いて兵庫県の週間予報をお伝えします。9日土曜日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 10%、 最低気温は16度、最高気温は22度。10日日曜日晴れ時々曇りでしょう。降水確率 10%、 最低気温は13度、最高気温は24度。11日月曜日曇り時々晴れるでしょう。降水確率は 30%、最低気温は15度、最高気温は23度。12日火曜日曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温は15度、最高気温は22度。13日水曜日晴れ時々曇りでしょう。降水確率 20%、 最低気温は15度、最高気温は24度。14日木曜日は曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温は16度、最高気温25度まで上がる見込みとなっています。続いて豊岡駅周辺のスポット予報をお伝えします。今日この後の豊岡駅周辺ですが、この後日付が変わる頃まで少し雲の多い時間帯が多そうです。最後に海上予報、波の高さです。今日の波の高さ 0.5 メートル、明日は 0.5 メートル後 2.5 メートルの予想となっています。さあね、豊岡駅周辺についてはちょっと雲がね出る時間帯も多くありそうなんですけどもね、爽やかな感じの陽気に外はなっているようですね。この時間は11時台の天気予報ウェザーインフォメーションお伝えしました。

0: Toyoka.
1: I love Toyoka.続いて観光インフォメーションです。このコーナーは城崎温泉観光協会の提供でお送りします。観光インフォメーションは観光の宝庫田島豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報などをご紹介するコーナーです。さあ今日も城崎からの情報をお伝えしていきましょう。さて城崎温泉ね、外湯巡りを楽しんだり、またこの温泉街にある観光スポットを巡って楽しんだり、温泉街には城崎文芸館や城崎麦わら細工伝承館、そして絶景を楽しめる城崎温泉ロープウェイや温泉寺などがありますが、ぜひお天気がいい日にはね、周辺の観光スポットも巡ってみてください。城崎温泉の周辺にある観光スポットをいくつかご紹介していきますと、まず自然を楽しんでいただける場所、八五郎の豊島湿地、玄武洞公園、そして、歴史を楽しんでいただける極楽寺や、観光スポットとして城崎マリンワールド、丸山川公園などがあります。そんな中から今日ピックアップしてご紹介するのは玄武洞公園です。この玄武洞公園、国の天然記念物である玄武洞、160万年前に行われた火山活動によって山頂から流れ出したマグマが冷えて固まる時に作り出した規則正しい綺麗な割れ目、この玄武洞ね、玄武岩積み上げられている玄武洞をご覧いただけます。そしておよそ6000年前波に現れてその姿を現したんですが、人が石を採取したということで洞になっています。六角形の無数の玄武岩が積み上げられた不思議な美しさ、今日も人々を引きつけています。この玄武洞公園、昭和6年2月に玄武洞国の天然記念物に指定されていて、周辺地域一帯昭和38年に山陰海岸国立公園になって現在に至っているということで、ぜひ皆さんその不思議な石の積み上げられたあのね、絶景ご覧いただきたいと思います。玄武洞公園、営業時間は朝9時から午後5時まで。玄武洞公園は3つの方法で行くことができるんですが、まず1つ目、 JR 豊岡駅からタクシーを利用するとおよそ10分弱、7分程度で行っていただけます。そして JR 城崎温泉駅からタクシーを利用すると片道およそ5分、そして JR 城崎温泉駅からレンタサイクル、お天気がいいね、今日みたいなお天気がいい日は気持ちいいと思いますが、レンタサイクルを利用すると片道およそ15分で行っていただけます。ぜひ城崎温泉お出かけの際には玄武洞公園にも立ち寄りください。さあそして今日はね、オープニングでもちょっとご紹介しましたけども、玄武洞公園ね、ちょうど道を挟んで前にありますのが玄武洞ミュージアムです。この玄武洞ミュージアム、今日のね新聞記事も先ほどご紹介したところではありますが、私設博物館ということで創設から50周年を迎えています。世界中の鉱物、宝石、奇跡、化石、そしてここでしか見られない石がたくさんあります。で、各種体験ができるほか、レストランやカフェ、田島のお土産などが取り揃えられているミュージアムショップも併設。見て触って驚きながら学べる石の不思議な世界、また豊岡の桐生細工なども紹介されていますので、合わせてぜひご覧ください。さあこの玄武洞ミュージアム、詳しくは玄武洞ミュージアムのホームページもありますので、こちらも合わせてご覧ください。アクセス方法ですが、JR また、路線バスなどでお出かけの方、

道公園のね駅で降りていただいて、でこの玄武洞渡し船というのもねあるんですが、渡し船の運航状況については電話でご確認をお願いします。で、体験メニュー先ほどね少しご紹介しましたが、当日できる申し込みできる体験メニューもありますが、それは当日受付で、で、それは席が空きしない体験できるということですので、こちらも玄武洞ミュージアムまでご確認ください。で、あと予約メニューについて、いや団体で体験を希望される方は電話または LINE でご予約いただけます。詳細はこの玄武洞ミュージアムのホームページにも掲載されています。こちらをご確認ください。周辺にある観光スポットの一つ、玄武洞、そして玄武洞ミュージアムにもぜひ皆さんお立ち寄りください。今日ご紹介しました情報、詳しくは城崎温泉観光協会の公式サイトホームページにも掲載されています。そしてこの公式サイトにはその他の観光スポットの詳細、情報についてや、そして城崎温泉での宿泊、お宿についての情報、また城崎温泉での美味しいね、食べ物についての情報や、その他城崎温泉での素敵体験メニューのご紹介、また現在の外湯の混雑状況、こちらはリアルタイムでご覧いただけますので、ぜひこちら城崎温泉にお出かけの前にチェックしてください。ご紹介しました情報についての詳しいお問い合わせは城崎温泉観光協会、電話 0796-32-3663 番、0796-32-3663 番までお願いします。以上、この時間は観光インフォメーションでした。このコーナーは城崎温泉観光協会の提供でお送りしました。

長いゴールデンウィークの期間中、いろんなとこに車で出かけたという方もいらっしゃるかと思いますが、まあ私もあの息子のね、ところに神戸に行くのに、はい、私が運転したわけじゃないですけどもね、主人が運転して行ってきましたけども。まあでもね、やっぱりどこに行っても人は多くて、途中でね、ご飯食べようかなと思ってたんですけど、あまりの行列にもうそのまま福知山に帰ってきて、ちょっと遅いランチを食べたという感じでしたけどもね。お送りしたのは月明市のナンバードライブでした。

さて今日は5月の7日ということで、まあ5月はねいつも思いますがゴールデンウィークがね前半にずずっとあるので、こうあっという間に10日ぐらいまで日にちが過ぎちゃいますけども、ジャングルマガジン現在5月号発行されています。5月号の表紙、子供たちが豊岡で世界と出会う音楽祭音符の祭典のご紹介ということで、今年も5月24日日曜日から31日日曜日

4日に行われますが、こちらは玄武洞ミュージアムでの開催です。公演時間1回目は11時30分、2回目は12時30分ということで、各回定員は150人、チケット、一般が800円、子ども高校生以下は無料でお楽しみいただけます。そして期間中はあのね、映画国宝でも話題になりました永楽館でもね、コンサート行われますし、最終日31日は空港キッズコンサート、そしてファイナルコンサートは今年は城崎国際アートセンターでの開催となりますのでね、詳細またこのジャングルマガジンにも掲載しておりますし、ホームページなどにも、上がっているかと思います。詳しいお問い合わせは豊岡市観光文化部文化スポーツ振興課までお願いします。さあ、そして迷子タイムテーブル、これ開いていただきますとドドンと掲載をされております。月曜日から日曜日までどの時間にどんな内容の番組が放送されているのか、こちらは一覧でご覧いただけます。そしてその他、ジャングルフルハウス、ジャングルハイスクールラジオ、レッツ青春クラブ、それぞれ5月の放送内容のご紹介やピックアップコーナー紹介では、ウェイクアップジャングルデビューしましたということで、朝の番組ウェイクアップジャングル火曜日を担当します木俣早苗さんのご紹介ということでね、はい、早苗ちゃんも現役の大学生ですからね、朝、火曜日7時から10時までのウェイクアップジャングルね、ぜひこちらも応援よろしくお願いします。そして5月号の裏表紙では、トップス近代豊岡前教室さん、駅前花市さん、そして株式会社高明さんからのお知らせの掲載や、ゴールドフレンズ、ジャングルフレンズのお店については、お店のお名前と電話番号を掲載してご紹介しています。また内面ご覧いただきますと、株式会社東方製鋼、うどんどころ丹州庵、株式会社徳網建設さんからのお知らせ。そして、田島弁、豊岡弁を英語にしちゃいます。Let's enjoy 田島弁ミラクルイングリッシュのご紹介ということで、こちらは毎週木曜日の10時から株式会社東方製鋼、株式会社美東 R&D の提供でお送りしております。今月の放送なんですが、5月21日木曜日には、神鍋観光協会の岡藤会長が登場、そして5月28日には美東 R&D の美東社長が登場します。ぜひこちらね、皆さんが思いつく田島弁や豊岡弁がありましたら送ってください。お待ちしております。その他には、毎回ジャングルフレンズのお店会社を紹介するコーナー、フレンズ .com、 3月4月紹介のお店、それぞれ写真と記事を掲載してご紹介しています。フレンズ .com の放送は毎週月曜日と木曜日朝8時30分から、再放送が火曜日金曜日の12時30分からと、木曜日土曜日の18時30分からです。ぜひお聞きください。その他、迷子恒例の間違い探し、2つのイラストの中に違い、間違いが全部で3つあります。答えが分かった方は、答えと番組へのメッセージ、お名前、住所、電話番号、そして郵便番号を書いて、ファックスまたはメール、はがきでご応募ください。メールの場合はタイトルに間違い探しと入力してくださいね。正解者の中から抽選で3名様に商品券1000円分をプレゼントいたします。5月号の応募締め切りは5月25日月曜日となっておりますので、皆さんどしどしご応募ください。さて、このジャングルマガジン、豊岡駅前 IT2 階と7階にあります FM ジャングルのスタジオの横にも置いていますし、ゴールドフレンズ、ジャングルフレンズのお店にも置いていただいております。また豊岡市内の一部の地域につきましては、豊岡市の広報と一緒にお配りしておりますので、ぜひ皆さん手に取ってご覧ください。さあ、時刻は11時40分回っています。この後曲を挟んで、この時間に入っているニュースをお伝えします。

2曲続けてお送りしました。1曲目プリンセスプリンセスのキス、そして人とようで花水木でした。時刻は11時50分です。この後はニュースをお伝えします。

それではこの時間に入っているニュースをお伝えします。まず共同通信によりますと、大西洋を航行中のクルーズ船でハンタウイルスの集団感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は6日、船に乗っていた感

戦車からアンデス型のハンタウイルスを確認したと明らかにしました。この方は主に南米で確認され、人から人への感染が稀に起きることで知られています。 WHO は6日時点で発症者が8人になったと発表していて、このうち3人が死亡しました。一方、ロイター通信によりますと、アフリカ西部の島国カボベルデ沖に停泊していた船は6日航行を再開しました。スペインメディアによりますと、受け入れ先はスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島で9日に到着する見通しです。カナリア諸島自治州のクラビホ首相は、安全に関する情報が不足しているとして受け入れに反対を表明しましたが、スペイン中央政府は国家の問題のため州は要請を拒否できないとして受け入れを強行する方針です。次に、福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。事故は昨日朝、郡山市の磐越自動車道上り線で発生し、新潟市にある北越高校の男子ソフトテニス部の部員らが乗ったマイクロバスがガードレールに衝突して他の車も巻き込まれました。この事故でバスに乗っていた稲垣博人さん17歳が死亡しました。現場は緩やかな右カーブで、バスの前の部分は大破し、ガードレールとみられるものが後ろのガラスを突き破っていました。またバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社は、学校側との金銭的な取り決めは実費のみだったと明らかにしました。学校側から予算を抑えたいという要望があり、レンタカーで対応したとしています。最後に、全国の原子力発電所がフル稼働した際の総発電量に対する実際の発電量の割合を示した昨年度の稼働率は 33.6% でした。日本原子力産業協会がまとめた調査結果で明らかになったもので、2011年の東京電力福島第一原発事故後では2023年度から3年連続で最高を更新しました。2024年度以降に新たに3基が再稼働したのが大きな要因です。国内に54基あった原発は事故後の規制強化などで廃炉が進んで、現在は33基に減少し、昨年度に稼働した原発は15基にとどまりました。今年度は新たに再稼働する予定の原発がないため、稼働率は昨年度並みかわずかな増加にとどまる見通しです。今後も再稼働を見通せる原発は限られていて、当面頭打ちの状態になりそうです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。神戸新聞からのニュースでした。

さあ今日の11時台のラストナンバーは椎名林檎でカーネーションをお送りしていますね。今週末は母の日もありますけども、さあこの後12時台ですが、花のある暮らし、今日の花言葉、ウェザーインフォメーション、おしゃべりランチボックスと続きます。皆さんからのメッセージやリクエストもまだまだお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。メッセージリクエスト、メールは jg@764.fm、 そしてファックスは 0796-29-0764 番でお待ちしております。ね、今日は外はいいお天気のようですけどもね、5月にぴったりの曲、そんなリクエストもお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。ジャングルランチボックスはこの後午後1時まで生放送でお届けします。この後12時台もどうぞお付き合いください。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。
3: 匠の技、自社建築の技術、
4: 徳網建設、
3: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
4: 徳網建設、
3: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
4: 徳網建設、
3: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても、
4: 徳網建設、
3: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
4: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
3: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。
1: 毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
5: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
2: 今日も一日 FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。

手に触れるもの完全自然素材オンリーワンのおうち作り株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べてえお会計これだけ、感動が胸に迫るコストパフォーマンス、豊岡市中央町酒どころ万貫遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部、持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデュガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催、本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ、株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページをご覧いただきましたでしょうか。いろんな情報が載っています。インターネットでも聞けるサイマルラジオもおすすめですよ。ぜひアクセスしてください。今日も一日 FM ジャングルにお付き合いください。
1: 大事な日に大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？
2: それでは花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんな花をご紹介しています。またその花の花言葉や、今日誕生日を迎えられた方はこんな方というあなたの性格もご紹介します。さあ今日5月7日のお花ですが、今日のお花はリビングストンデージーです。ツルナカ、原産地は南アフリカ。花言葉は気前よく与えるです。アフリカ探検家のリビングストーンにちなんで名付けられました。春にピンクや紫のデージーに似た花を重なり合うようにびっしりと咲かせます。空きスペースに数株植えるだけで庭がとても活気づくでしょう。ただし日当たりが悪いと花がよく咲きません。庭でも鉢植えでも、まず日照日当たりを確保するのがポイントです。さあそして今日5月7日生まれのあなたはこんな人。本気なのかふざけているのかわからない態度。激怒することはめったにありませんが、

することもありません。その淡々とした言動が異性にとっては心がつかめない不思議な存在に移り、興味から恋愛へと発展することも。無理に理解してほしいと思わず、ミステリアスな持ち味を大切にすると恋が長続きします。さあ、今日5月7日生まれのあなたはこんな人をご紹介しましたが、どうでしょうか？思い当たるところはあったでしょうか？今日のお花はリビングストンデージーでした。こちらは主婦の友社誕生花と幸せの花言葉からご紹介しました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りしました。

さあ、時刻は12時11分に今なりました。さあ、ここからの時間ですが、今月5月24日日曜日に芸術文化観光専門職大学学術情報館で行われます、ようこそページの外のパーティーへ、子ども向け参加型演劇についてということで、今回これ対象5歳から小学生ということなんですけども、その参加型演劇についてFM ジャングルのパーソナリティ、ね、グレゴリーさんがお話を聞いてきてくれていますので、そのインタビューの模様をお届けしていきます。

0: それでは演劇教育団体虹の橋のメンバーでいらっしゃいます沖縄きまりさん、そして藤田陽香さんをお招きしてお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、いよいよですね、5月24日の日曜日です。芸術文化観光専門職大学の学術情報館で、ようこそページの外のパーティーへ、子ども向け参加型演劇を実施されるということなんですけどね。
1: はい、
0: いや、いよいよ近くなってまいりましたね。
1: そうですね、
0: はい、これまずね、どんな演劇か教えてほしいんですけども、
1: はい、
0: どちらにお伺いしたいですか、藤田さん。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: よろしくお願いします。はい、はい、まず子ども向け参加型演劇ってなんだろうっていう感じだと思うんですけど、うん、これは、物語が子どもたちに質問するシーンがあって、キャストが、
0: うん、
1: で子どもたちの返答によってちょっとだけストーリーとかセリフが変わっていくっていう形の演劇というか、ちょっと子どもたちも演劇中に声を出していいし、うん、物語に参加できるっていう形の演劇になっています。
0: ほう、台本はあるんですが、
1: はいはい、
0: 子どもたちとキャッチボールする中でストーリーがそっちの方向に行っちゃう。
1: そうです、そうです、
2: だから逆に子供たちが返事がないと話が進まないっていう、子供たちもキャストの一部となって一緒に演劇を作っていけるっていう話かなと。
0: じゃあ引っ込み思案の子が多ければストップするかもしれない。
1: かもしれないかもしれないけど、ちょっとスーパーキャストたちが集まっているので。
0: なるほど、その辺の引き出しはしっかりと、
2: はい、優しい話になるかもしれない。そしたら、
0: なるほど、
1: 本当だ。
0: 例えばどういう話かっていうのは教えてもらえるんですか。
2: はい、
0: うん、
2: しおりであるあなた、うん、子供たちがしおりとしてパーティーに参加するお話なんですけど、うん、仲間たちとしおりのパーティーにやってきたんですけれども、しかしパーティーを楽しむあまりしおりの仕事を忘れて楽しみすぎてしまうんです、
0: うん、
2: 目印のしおりがいなくなって本の世界からパーティーへ登場人物が迷い込んでしまうというお話です。例えば、
0: うん、
2: 魔法が解けてしまったシンデレラだとか、
0: うん、
2: なぜか3匹もウサギがやってきたりだとか、
0: うん、
2: アリとキリギリスのアリが超怠け者になってたりとか、
0: うん、あら、
2: なんでなんだろうという、そういう話になっております。
0: 目印の本のしおりがなくなるから、
2: はい、
0: パーティーに登場人物たちがやってきちゃう。
2: 迷い込んでしまう。
0: 迷い込んできちゃう。あら、それがどんな登場人物かは見てのお楽しみ。
2: はい、
1: はい、
0: というわけですね。
1: ワクワクです。
2: そうです
0: ね。ワクワクですね。これ楽しそうですね。じゃあ子供たちがキリギリスとか言うかもしれない。
2: 知れない。
0: はい、知れない。
1: 怠けちゃってるからアリが。あ、もしかしたら。
0: そうか。
2: ちゃんと叱ってくれるかもしれない。
1: あ、確かに。
0: 働けよ、動けよ、みたいな声が出るかもしれない。
2: かもしれない。
0: わあ、それは言ってのお楽しみ。
2: そうですね。
0: ということですね。はい。しおりがいなくなってしまう。
2: はい。
0: しおりはいずこへ。
2: いずこへ。
1: いずこへ。
2: パーティーをしてるんですけども、
0: これ。なるほどね、はい、そういったお話ということなんですがね、これ何歳から何歳ぐらいまでの方が対象なんですか。
1: これが、5歳ぐらいの子から小学生ぐらいまでが対象にはなっているんですけれども、うん、でも 未就学児の5歳以下の方とかも全然兄弟児として参加してくれても大丈夫ですし、はい、入場自体はできるんですけど、対象がなんとなくっていう、
0: うん、
1: 5歳ぐらいかなっていう。
0: なるほどね、はい、対象がなんとなく5歳ぐらいかなと、
1: はい、
0: 自分たちが決めちゃった。
1: 決めちゃった
2: 大人が見ても楽しめるお話ではあります。
0: なるほど、
2: 誰が見ても
0: で3歳が見てもなんとなく
2: 楽しめると思います。
0: やってることは分かるのかなみたいな感じになるかもしれない、
2: はい、
0: ということですから、特に制限はないと、
2: はい、
0: ということですね、
1: はい、
0: そうです。皆さん楽しんで見てくださいと、
1: はい、
0: いうことなんですが、さあ、あの申し込みなんですが、どのようにすればいいんですか。
1: 予約フォームがあるんですけれども、うん、そちらを、演劇教育団体虹の橋の公式インスタグラムや、
0: うん、
1: 公式 X からも飛んでいただけますし、うん、街のいろんなところにチラシが置いてあるので、
0: はい、
1: そこの QR からも読み取っていただけるっていう形になってます。
0: なるほど、はい、あのチラシがいろんなところに貼ってありますから、はい、その QR コードを読み込んでもらえれば、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 申し込めるということですからね、
1: はい、
0: これ料金は
1: なんと、
0: うん、
2: 無料です。
0: あら無料なんですね。
2: 無料です、
1: はい、
0: ということは申し込まなくちゃ、
1: はい、
2: そうです、
0: いけそうだなと思ったら、
1: はい、
2: あ、楽しそうと思ったらすぐ申し込んでいただける、
0: ね、あ、楽しそう、いけそうと思ったらもうすぐ申し込んだら、
2: そうです、
1: はい、もう子ども向け前提で作っているので、全然直前の子どもが体調不良でキャンセルとかも大前提で大丈夫なので、
0: うん、
1: ぜひお早めにご予約いただけると嬉しいです。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうあっという間にね埋まっちゃって、あら、いけなかったっていうことにならないようにということですね。ちょっと埋まりつつあるんですって。
1: ありがたいことに本当に、
2: うん、そうですね、
1: ちょ
0: っと、はい、ね、5月24日ということですから、まだもうちょっとね日にちはありましてね、
1: はい、
0: 来るかの方はちょっとゆっくり

0: 目にね、はい、予約される方が多いんですけれども、はい、もう生まれ始めてる、ね、
1: ちょこちょこ生まれ始めてます、
0: はい、あら、ということはもう早くとりあえず、はい、とりあえずでいいんですね、
1: とりあえず申し込んでください、
0: はい、申し込んでいたらいいということですけれどもね、これ2部あるんですね、
2: はい、はい、と11時開演と15時開演の2つ公演をします、
0: うん、お2回5月24日の日曜日、はい、11時からと午後3時からと言ってますけどね、はいはい、上演時間はどれぐらいなんですか？
2: 40分ぐらいで、そうです、
0: あ、40分ぐらい、はいはい、ちょうどその未就学児とか、まあ、5歳ぐらいの方も集中力が持つぐらいの尺ですね、
2: はい、
0: はい、ということですから、ぜひ皆さんね、これ当然親子で行ってもいい、
2: はい、もちろんです、ね、親子で来てほしいです、
0: はい、で駐車場なんですけどね、気になりますけれども、はい、どうなんでしょう、
2: 大学の駐車場を15台ほど確保しています、
0: うん、はい、
2: ので多分今予約フォームを見ている感じだと、うん、駐車場を希望されている方は止めれるかなぐらいの感じなので、
0: なるほど、
2: ぜひ、そう、お子様連れなので、うん、駐車場が必須だと思うので、
0: うん、そうですよね、
2: はい、
0: はい、まあ、ですから15名終わっちゃうと今度は駅前の駐車場ぐらいになっちゃう、ね、ということですから、これも早めに、
1: 早めに、
0: はい、予約制なんですね、駐車場も、
2: そうです、予約、チケット予約フォームから同時にご予約いただけます、う
0: ん、なるほど、はい、これもね、早めに申し込んでた方がいいということですね、無料ですからね、なんて言ったってね、
1: 無料ですから、
0: はい、もう早くね、申し込まれた方がいいと思いますが、さあ、もう私もね、楽しみでしかない、行く予定ですからね、もう大人一人で行く気満々でいいんでしょうか、
1: もちろん、
2: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ早速予約ホームからね、
2: はい、はい、
0: 私は歩いていくようにしますから、
2: ありがとうございます、
0: はい、ということですが、さあ、最後にね、リスナーの皆様へのメッセージお願いしたいんですが、藤田さんの方からよろしいですか。
2: はい、演劇を多分今回の公演で初めて見るっていうお子さんも多いと思います。演劇っていうのは目の前で同じ空間で起こる魔法のような物語となっています。子どもたちがその演劇を実際にその現場で見て、嬉しい時とか悲しい時にこうやって伝えればいいんだとか、あの人は今どんな気持ちなのかなっていう、いろんな人の気持ちを想像して、その心がもっと強くて優しくなれる力を演劇は秘めていると思います。ぜひ初めての演劇のきっかけとしてこの公演を見に来ていただけると嬉しいです。
0: あ、なるほどね、初めての演劇いらっしゃるでしょうね、まあ、とにかくね、画面越しじゃなくて、
2: はい、
0: もう実際の人間がね、目の前にいていろいろね立ち振る舞ってもらえますから、
2: はい、
0: また感じ方も違うんでしょうね。
1: そうですね、
0: いや、これはいい経験になると思いますよ。ぜひ皆さんいかがでしょうか。さあ、沖縄さん、よろしいですか。
1: はい、まあ、先ほど藤田からもあったように、うん、まあ、演劇を初めて見るお子さんもたくさんいらっしゃると思うんですけども、そんなに意気込まずに、もう図書館に本を借りに行くとか、公園にサッカーしに行くみたいな軽い気持ちでぜひ予約して来てください。きっと楽しいものになりますので、ぜひお越しください。
0: はい、まあ、演劇という言葉がね、はい、なかなかね、
2: そう
0: なんです、重く捉えられる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、 そうですね、そう捉えずに公園にサッカーしに行く、
1: はい、
0: はい、ちょっと何、喫茶店にお茶飲み行くみたいな感じ、
1: 日曜だから遊びに行こうくらいの気持ち で、ね、
0: 遊びに行こうか、
2: 喋っちゃっていいので、
0: 喋っちゃっていいので、
2: はい、
0: かしこまらなくていいんですね、
1: めちゃくちゃ喋って大丈夫な公演となっておりますので、
0: なるほど、もうお気軽に、
1: お気軽に、
0: はい、演劇デビューにいかがでしょうか、
1: はい、
0: ということですね。あ、そうそう、あのね、今週の金曜日、ホッテストイン豊岡、ね、はい、1時間番組なんですけれどもね、まあ、この演劇についてもね、たっぷりとお話をお伺いしておりますのでね、
1: はい、
0: また詳しいことを知りたい方はね、そちらの方聞いていただきたいと思いますけれどもね、2人出てるんですよね。
1: そうですね、はい、うん、いろいろ話しましたので、
2: ね、
1: ぜひお聞きいただけると嬉しいです、
2: はい、
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。さあ、ということで5月24日日曜日に行われますようこそページの外のパーティーへについて、インタビューを行った模様をお届けをいたしましたね。そうなんです、なかなか私も子供の頃思い出したら、こう演劇って言ったら結構なんか遠い存在というか、なんかそういうイメージだったんですけども、はい、今回はそうじゃなくて、もう気軽に参加してほしいということでお話をねされておりました。参加型の演劇、子どもたちの意見で物語が進んでいくということでしたが、当日受付で配布するカチューシャをつけることで物語に参加できるということですのでね、はい、ぜひ皆さんも、これお子さんね、参加してみてください。ね、私も結構

学校でやる劇とか好きでいろいろね役したりとかしてましたけどね、ちょっとあの一歩踏み出すのに勇気がいる子どもさんでもいらっしゃるかもしれませんけど、やってみたら結構楽しかったりとかね、いろいろあるので、はい、ぜひぜひ皆さんも参加をしてみていただければと思います。さあ、そしてあのコンテストでという話でしたが、ちょっとねの収録したのがちょっと前のお話なので、コンテストへの放送ねもうすでに今終了しているかと思うんですが、はい、ぜひ皆さんこちらも、注目してみてください。さあ、ということで今日この時間は5月24日に開催されますようこそページの外のパーティーへについてグレゴリーさんがインタビューしました模様をお届けしました。

さあ、それではこの時間は12時台の天気予報、ウェザーインフォメーションをお伝えします。まず気温なんですが、11時台が24度台でしたが、12時になって 25.2 度まで上がってきておりますね。はい、霞が、豊川が 25.2 度、霞が 22.3 度、和田山 26.4 度ということで、日照時間を見てみると豊岡と和田山56分、霞は60分、まあ、ですから1時間のうちおおむね日差しが出ていたということですね。さあ、それでは天気予報、外境からお伝えします。近畿地方では南部は雲が目立っていますが、中部や北部は青空が広がっています。連休明けの今日この後は高気圧に覆われるため晴天が続きそうです。今日午後の豊岡市とその周辺は晴れますが、夜は雲が広がるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と、昨日より3度くらい高く、今年これまでで一番の暑さになりそうです。体が暑さに慣れていない時期ですので、こまめに水分補給してください。明日は雲が広がり、昼過ぎは一時的に雨が降るでしょう。次第に西風がやや強く吹きそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は15度の予想で、今朝より4度前後高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は24度と、今日より4度ぐらい低くなりそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 10% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日この後は晴れで、夜には曇りとなるでしょう。予想最高気温、豊岡28度、伊豆市、丹東が27度、城崎は26度、久美浜、竹野、神鍋は25度まで上がる見込みとなっています。次に兵庫県の週間予報をお伝えします。9日土曜日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 10%、 最低気温は16度、最高気温は22度。10日日曜日晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 10%、 最低気温が13度、最高気温は24度。11日月曜日曇り時々晴れるでしょう。降水確率は 30%、 最低気温は15度、最高気温は23度。12日火曜日曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温は15度、最高気温は22度。13日水曜日晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、最低気温は15度、最高気温は24度。14日木曜日曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温は16度、最高気温25度まで上がる見込みとなっています。続いて豊川駅周辺のスポット予報をお伝えします。今日この後の豊川駅周辺なんですが、明日日付が変わる頃までやや雲の多いお天気となりそうです。最後に海上予報、波の高さです。今日の波の高さは 0.5メートル、 明日は 0.5メートル、後 2.5メートル、 あさっては3メートル後 1.5 メートルの予想となっています。さあ、今日の予想最高気温は28度ということで、まだ少しここから上がってきそう。今年でね、今シーズン一番この時期として暑くなりそうですから、さっきもありましたけども、水分補給忘れずに、熱中症対策もね、忘れずにしてください。以上、この時間は12時台の天気予報、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

0: 缶のナンバー真由美でした。
1: お昼のひととき、気軽に気楽に楽しくおしゃべり、気になる話題、地域の情報をあなたにお届けします。おしゃべりランチボ

明け、なんか疲労感を感じていませんか？ね、kcin.net の記事でゴールデンウィークの疲労、体調不良をリセット、連休明けを乗り切る7つの回復術という記事がありましたので、ちょっとご紹介していこうと思います。まあ、そのゴールデンウィークに疲れが出るね、明けに疲れが出るというのは、このゴールデンウィーク期間中、体内時計を狂わせる不規則な生活リズムであったり、旅行やレジャーによる身体的な負荷、また新生活の緊張が連休で一気に表面化する隠れ疲労などがあるということで、まあ、そういったゴールデンウィークの疲労を解消する7つの具体的な回復術というのがね、挙げられていますので、まあ、ちょっとずつご紹介していこうと思います。まず1、胃腸を休ませる消化の良い食事を心がけましょうということで、まあ、連休中外食をされたりバーベキューなどで、まあ、高カロリー高脂質な食事、アルコールの摂取量が増えがち、どうですか皆さん。疲れた胃腸を休ませるため、連休の終わりには消化の良い食事を意識、おかゆやうどん、豆腐、白身魚、野菜スープなどがおすすめということで、これ結構重要だそうですが、今日も暑いですよね。水分補給しっかりできてますか？水分補給も重要だそうです。こまめに水やお茶を飲むことで、体内の老廃物の排出を促して代謝を助けるの、まあ、暴飲暴食を避けて腹八分目を心がけましょうということです。そして2つ目、質の高い睡眠で脳と体をしっかり休ませるコツ。崩れた生活リズムを元に戻すには質の高い睡眠が不可欠と、休み明けの少なくとも2日間から3日前から、まあ、同じ時間に起床するようにね、あとは就寝するように心がけるのがいいということですが、まあ、あとその他にはいつも言われているそのね、寝る1時間2時間前にスマートフォンやテレビの使用をやめて脳への刺激を減らすことや、寝室の照明を少し暗くしてみたり、リラックスできる音楽を聴いたりするということで、まあ、いわゆる眠りに入りやすい環境を整えることも質を高める上で効果的だそうです。3つ目、ぬるめのお湯で心身をリラックスさせるということで、まあ私もどちらかというと熱い湯がね、好きなんですけど、ぬるめのお湯にゆっくり浸かる入浴法、副交感神経を優位にして心身をリラックスさせる効果があるということで、まあ、お湯の温度でいくと38度から40度程度、これに15分から20分ほど浸かることで全身の血行が促進されて筋肉の、緊張がほぐれると言われている。で、私ね、これ熱い湯が好きって言いましたけど、熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうので、逆に寝つきを悪くする可能性があるということで注意が必要だそうです。その他、好きな香りの入浴剤を使ったり、照明を少し落としたりすると、より深いリラックス交感状態になるということですのでね、はい。でも38度から40度、まあ40度くらいならね、夏場は私もだいたい40度ぐらいに設定するんですけど、38度って言ったらなんかすごくぬるいイメージがあるんですけど、まあぬるめのお湯が体をリラックスさせるのはいいと。さあ、そして4つ目です。凝り固まった体をほぐす簡単なストレッチ。長時間の移動、普段と違う活動で体は思った以上に凝り固まっていると。特にだるいと感じる肩や首、腰、足などを中心にゆっくり筋肉を伸ばすストレッチをしてみてください。深い呼吸を意識しながら、気持ちいいと感じる範囲で無理なく続けることがポイント。こうストレッチをすると血行が改善され、筋肉の疲労回復を助けるだけでなく、心のリフレッシュにもつながるということで、最近よくね、私も見るんですけど、 YouTube とかそういうのでもね、就寝前に行うと寝つきが良くなる効果も期待できるということです。そして5つ目はスマートフォンから離れて疲れた脳を休める。まあ私もそうです。ちょっと暇になるとスマートフォン見ようかなと思って、そっからもうずーっと SNS とか動画とか、いろんなのを 見続けてしまうというのがあるんですが、これ意識的にスマートフォンから離れる時間を作ってデジタルデトックスを実践するというのがね、いいそうです。6つ目は朝日を浴びて乱れた体内時計をリセットしましょうということで、朝起きた時にカーテンを開けて15分ほど朝日を浴びると、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌が活性化する。まあ、こういうことをしていくと体内時計がリセットされて心身が活動モードに切り替わるということですのでね、実践してみてください。最後7つ目に挙げられているのは、血行を促進する軽いウォーキングを

取り入れるということで、体が重くて無気力な時ほど軽い運動が効果的だそうです。特にウォーキング、特別な道具も必要なく手軽に始められる有酸素運動ということですから、まあ、大体20分から30分程度のウォーキングをすると全身の血行が促進されて脳に新鮮な酸素を送り込むと、まあ、そういったことができれば気分をリフレッシュさせることもできるということですのでね。で、一定のリズムで歩くことは、さっき出てきましたそのセロトニンの分泌を促す効果も期待できて、憂鬱な気分や倦怠感の解消にもつながるということですので、ウォーキングおすすめですね。はい、ということで回復術を7つご紹介しましたけどもね、まあ本当にこの間連休だったという方は、まあ、大体長い人は1週間ぐらいはもう連休でね、ずっとお休みだったという方もいらっしゃると思います。まあ私、幸いなことにこの連休の期間中も休みは飛び飛びで2日半ほどあったんですけど、はい、ぐらいなので、あんまりその連休が終わったぞっていう感じが私の中にはないんですけど、まあ私の周りは結構ね、長いお休みだった人もいて、まあ、我が家の子供もそうですし、主人もそうです。今日なんとなくだるそうな感じで出ていきましたけど、はい、そういう時にはさっき、紹介した7つの回復方向、まあ、もちろんこれ全部やるってなると大変なので、この中から自分にできそうだなっていうのをちょっと選んで実践してみるっていうのもいいかもしれません。まあ、さっきも言いました、今日と明日仕事をしたらまた2日間お休みというのもありますので、その休みの2日間を使って体をリセットするというのもいいのではないでしょうか。さあ、ということで今日のおしゃべりランチボックスの時間はゴールデンウィーク明けということで、ゴールデンウィークの疲労、体調不良をリセットする連休明けを乗り切る7つの回復術、経心.net、こちらの記事からご紹介をしました。

という間に放送時間は残り8分少々となっております。できる限り田島の話題をということで、まず今朝の読売新聞の田島欄掲載の記事ご紹介します。集大成のダンス見せるということで、芸術文化観光専門職大学の学生ダンス団体新部が9日10日豊岡市民プラザで自主公演喝采を開くということです。1年間の活動の集大成と位置づけ、学生らはダンスの楽しさを伝えたいと来場を呼びかけているということなんですが、2023年に発足したダンス団体で2年生から4年生23人が活動しています。特定の方にとらわれず自由に身体表現をするコンテンポラリーダンスを軸に、ジャズダンス、ヒップホップ、バレエ、アクロバットなどを組み合わせて創作し、イベントなどで披露しています。自主公演は毎年企業協賛を募るなどして学外で開催し、昨年は400人以上が詰めかけました。4回目の今回は、作品を地域の人と作りたいと、公演で使う小道具を養父市、大谷町、明延地区の住民らと共同制作するなど準備を進めてきたということなんです。で、公演は3部構成、メンバーらが考案した様々なダンスの、作品集に続いて、3年生8人が集大成となるパフォーマンスを披露。3部ではコンテンポラリーダンスで人間の脆さや弱さを表現した作品を上演。代表の3年生石原さん、体操やバレエで全国大会に出場した人など多彩なメンバーがいる。ダンスの経験者も未経験者も楽しめる内容で、様々な世代の人に見てもらいたいと話しているということです。公演は9日の午後7時からと10日午後0時半12時30分からの2回ということで、料金は事前予約で一般1000円などとなっています。高校生以下は無料です。ね、あのインスタグラムなどにもそれぞれ掲載されているそうですので、ね、こちらも合わせてご覧くださいね。はい、さあ、そして同じその読売新聞のもう一つの記事、これ気になりますな。はい、温泉の湯持ち帰り OK ということで、新温泉町は浜坂の、温泉施設ユートピア浜坂の駐車

場に浜坂温泉の湯を自由に持ち帰ることができる温泉スタンドを整備したということです。温泉の街と、浜坂温泉のアピールにつなげるのが狙いということなんですが、浜坂温泉は1978年消雪用の水源を掘削していた際に湧き出した塩化物の泉ね、塩化物泉ということで、町の中心部では一般家庭にもこれ配られております。お湯がね、施設の駐車場内、駐車場には温泉卵の茹で場所もあるということで、廃油用の50度前後の湯を汲める蛇口を新設したそうです。で、需要を把握するため当面の間は無料開放して LINE での利用者アンケートへの協力を呼びかけるそうなんですが、持ち帰る湯量や用途に制限は設けず、ポリタンクなどを持参して自由に汲めるようにしているそうです。町の上下水道課は風呂に加えたり卵を茹でたりする利用方法を想定していると。西村町長、町内の温泉の魅力を知ってほしいと話しているということで、ね、ちょっと気になりますけども、まあさすがに持ち帰って確かに卵茹でるとか使えるような気がしますね。はい、また新温泉町行く機会があったらちょっと寄ってみたいなと思います。さあ、そしてもうこれで終わりかな。はい、その他にもね、神戸新聞には豊岡の中谷さんの作品展ということで、日高町の中谷照之さん写真展、熱田の光景を上町霞区作のジオパークと海の文化館で開いているという、おじろくの廃村熱田集落をめぐり、旧小学校や民家、巨木を撮影した54点が展示されているそうですけどもね、こちらはぜひね、ご覧ください。さあ、それでは今日のラストナンバーをお届けしましょうね。なんか気温が高いのに夏っぽい感じになっておりますが、このね、飲み物が飲みたいなというのも込めましてこの曲用意しました。今日のラストナンバー、アイコ、メロンソーダ。

0: たしみで思い。
1: さあ、それでは今日のラストナンバーに乗せてこの後の FM ジャングルの番組ご紹介していきます。この後1時からはリメンバーミュージック、1時30分からジンケトリオ、2時からはジャングルミュージック、そして3時からは東京からの放送アフタヌーンパラダイス、4時からは生放送ジャングルデイリーフラッシュ、今日のパーソナリティは太田博明さんです。4時台4時15分からは川島建設提供ライフネットワーク再放送、4時30分からゴールドフレンズインフォメーション、5時台5時2分からはジャングルハイスクールラジオ、今日は豊岡高等学校の皆さんが担当です。6時台6時15分から株式会社グローイングの提供でお送りします、立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話、今日の

ちょっとだけやと続きます。今日の夜7時以降は CS 放送でお楽しみください。どうぞこの後も FM ジャングルの番組でお楽しみください。さあ外はぐんぐんぐんぐん気温が上がっております。まあ、今日ねIT の2階のスタジオから放送してますけども、前を通るお客さんたちも今日は結構薄着ですね。半袖の方がいたり薄手の長袖、まあ、あと羽織るものを上にね、軽くこう薄いものを羽織ったりしてる方が多いですけども、まあ、いかんせん本当にまだ暑さに体が慣れていない時期になりますので、皆さんもね、水分補給こまめにしながら今日のこの暑さ乗り切りましょう。ジャングルランチボックス、今日木曜日の担当は福井会でした。私とはまた明日この時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。

0: IT です。
1: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
0: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
1: IT であなたの笑顔に IT、
0: 今日もあなたと触れ IT。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操、あいうえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
2: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
1: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
2: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
1: 株式会社タカアキ、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健司です。ジンケトリオ50年代から90年代のルーツミュージックをズンタッカタズンタッタズンタッカタズンタッタ大好きでしたと紹介していく番組です。
1: ダイヤモンドダイヤモンド、いやもう野球マンの全盛期、ドカベン、サムライジャイアンツ、アストロキューラー、水島選手の野球級の歌、劇場のノイズ始め、俺も実は野球少年だったことがあるんだって思い出しましたよ。劇場のノイズ始め2回言いました。
2: やっぱですよね、もう 90% 以上がジャイアンツファンだったと思います。大里君来たらしいんです。
0: 東北な、
2: 東北は、
1: いや俺は反抗精神バリバリだったんで、小学校4年生だけど、青い GG ですよ。
0: ああ
1: 青い青い青い青の帽子かぶりました。ここはこれみんなで一緒にではいかんと思いました。
0: 俺はカープだったね。
1: やったね。ここはこういうのが集まるね。
2: 俺は南海が好きだった。
1: いやすげえ負けた
0: 一番だな南海。
1: 南海ホークス
2: だ。なんて緑だよ。
1: 緑だよ。
2: 緑だよ。
0: すげえ。今ですね、東京ドームのこれ25ゲートのところにいまして、はい、ここは軽食屋なわけですよ。うんうん、ジャンクフード売ってる、はいはい。で、俺はやったことないんだけど、うん、よくねこのテーブルに座ってね、フライドチキンとねビール飲んでる人たちいるのよ。やりたくて、
1: いやそれいいね。
0: 毎年でもさ、うん、東京ドーム来る時ってさ、何か見に来てるわけじゃん。
2: そりゃそうだ。
0: 何か見に来ててさ、そのできれば途中でおしっこ行きたくないじゃん。
1: まあそうなんだよね。
0: だからやれないわけよ。
2: はいはいはい。
0: でそれをね、飲んでる人たちがいるのよ。うん、
2: それしに来なきゃダメだってことだ。
1: うん、これだけしに来ればいいんだ。
2: そう。
1: って
2: ことだよ。
1: 東京ドームの中に入ったらビール飲まない方がいい。隣のやつがそうだったもん。めったにやらないローリングソード。

0: ルビーシューズでやってる時に通り行って出されたら、ああお前これ見れなかったな、聞けなかった、かわいそうだな。そういうのあるんですよね。
1: ストーンズの時俺もウイスキーがなんか飲んでたけど、うん、頑張ったもん、
0: 頑張るんですよ。
1: だって何の曲やるか分かんねえじゃん。
0: 何よく分かんねえから
1: 。そりゃそうだよ、
0: 分かんない、決まってるわけじゃないからね。
1: そうそうそうそう、う
2: ん、俺何コンサート中にトイレ行くなんて言語道断な人だから。
1: ダメ、
0: いや、うん、いや言語道断までは言わないけど、できるだけ避けたい、うんうん、でもビールも飲みたい、難しいところだね。
2: 行かない自信もあるんですよ。
0: おめえはな、俺は自信ねえだろ、分かるから分かる
1: だよ、ね、
0: な、
2: 自信ねえだろ
1: 自分のこと
2: 言う
0: よ、自信ねえぞ俺のことトイレに行かせんじゃねえぞぐらい
1: 俺だってね、午後から水飲まないようにしてるじ
0: ゃん。アスリートさんみたいな。
1: ここは数年ですけどね、タンクがほらやっぱりあの色変わってきてるじゃん。
0: 変わってきてるね、昔と違って
2: 硬くなってきたからね。
1: おそらく、
2: おそらく硬くなってんですよ。
1: でできるだけあの座ってる時はなんかあのこう
2: 暖かくして、
1: このそう
0: 暖かくして、
1: 寒くさせない、
0: それも分かる分かる、
1: 大事だよね。
0: やってるやってる、それ体は冷えないようにしてる。
2: なるほどね。
1: でライブ始まるとまあ結構な割合でもう忘れるから
0: ね、集中するからね。
2: そうそうそうそう
1: そう、そうなんだよ、うん、あれふとした時思い出す時あるんだよ、たまに。
0: そう、あトイレ行きたいだと思った瞬間に萎えるんだよ、
1: うん、
0: あもったいねえ、この時間がもったいねえ、
2: 確かにね、
1: そうなん、
0: 集中したじゃん、うん、ライブに。もう二度とねえんだろ、
1: う
0: ん、この人に会える、
1: そうなんだ、
0: この今の
2: 今の
0: 今のミック・ジャガーはもう次、うん、キースがもうないんだと思うと、うん、これは見逃してはいけないと思うわけ。
2: それはそうです、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: そうなの、うん、
2: シン結構自信あんだ。
0: ある
1: よ。俺毎回ドキドキするんだよ
0: 俺もね、なるべく水分取らないんですよ、この何回も取れって。
2: うん、なるほどね。
1: でコンサート始まる10分ぐらい前にもうラストおしっこする。
2: 一回行くわけだ、
0: うん、くね、
2: あんまりしたくなくても行っとくってこと、
1: うん、大して出ないんだよ、
0: う
1: ん、
0: 出なくても行っとく、俺も行っとくね、うん、
1: ただ時々ね、思ったより出る時あるいや、あこの短時間でこうなった、思ったんだ、
2: よかった
1: みたいな。違うんだよ、よかったじゃなくて、このペースでまた溜まったらどうしようって
0: 。ああそうね
2: 怖いわ、もう
0: なんかもうめんどくさいでしょ、もう何しにライブ来てるの分かんないから
1: 。そうそう半分おしっこもんだよ
2: あでもそうなってくるんだってね、
1: やっぱりなってくると思うよ。
0: いや、俺ね、俺もね今ねそうなの、うん、旅行とか昔若い頃と違って、うん、海外旅行行ったら結構トイレ状況きついかもしれない。昔の時は我慢できないんですよ。
2: そうでしょ、
1: うん、
0: あの何て言うの、台の方も、
2: うんうんうん、
0: 昔に比べ
2: て、うん、あできなかった
0: これって、あの外国ってトイレねえんだよ、とにかく、うん、
2: あ
0: 有料だったりさ、うんうん、探さなきゃいけねえんだけど、
2: うん、いいんだよ、もう国内、国内ですよ、
0: 国内でいいかなと思って、
1: うんうん、国内。あとなんかアメリカとか雰囲気あったら、あのあれ東部ワールドスクエアとか言ってあれうわアメリカだとかって言ってればいいんだよ、ね、
0: あ,
1: あとほらこういうとこで、ほら
2: こういうとこで、こういうとこも一番いい
0: よ、こういうとこ一番いいよな。もうすぐそこにさえあ取るやつな、
1: うん、そうだよ。でここであのラジカセイーグルスとか流しときゃいいんだよ。
2: あいいねそれ
0: いいアイディアだな、
2: いいアイディアだ
0: いい
2: アイディア
0: 新しいジャンルが出てきた、ね、おじさんたちここで
2: イーグルス
0: テキリーゼ
2: テキリーゼ
1: すぐほらあそこトイレだもん一応ごめんって言うんだ
2: 途中退席は一応謝らなきゃダメなのね。
1: そうね、やっぱ仲間としてね、
0: そういう場所に使うこと自体がアウトだと思いますけどね。これ何の集まりなんだって話だけどさラジカセ持ってきて勝手にビールが盛り上がってで、なんか何か何かこうちゃんとしても優秀と思うんだよね。なんかすげえ連帯感あるからなんか20人くらいで街を盛り上がるんだよ。テケレミーゼって言って俺トイレってまあ盛り上がったままでみたいなちゃんとしたちゃんとしたお金払ってる仕事だと思うけど、ただ集まった人ただ集まった人ただおじやっ集まったおっさんおっさんいいなそれ
2: いいじゃん、
0: なんか土地ができてるんだよ。
2: だ
0: 周りもなんか邪魔しちゃいけないんだろうなって思わせるなんかあるんだね。

0: ございますから、
1: はい、はいはい、それでは聴いてください。ニルバーナです。1曲目テリトリアルピンシングス、そしてドレインユー、そしてラウンジアクト、そしてステイアウェイ、そしてオンアブレイン、聴いてください。

0: スタ
1: マンチェスターからお送りしております。ジンケットリオでございます。
0: じゃねえだろこれ。
2: スラのいいところって
3: 今週の特集はニルバーナのネバーマインドパート2でございました。
2: あったらおかしいよ。
4: ジンケットリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: はい、
3: あっちを見るとあの丸の内線の後楽園駅
2: がありますね。
3: 今あの丸の内線走ってたじゃん、最近全部赤くなったね、前みたいに
2: 車両が。あ、そうなんだ。
4: で、あのシルバーに明るいんじゃなくて、
3: 違う
2: 真っ赤だった。
4: え、真っ赤だった。
3: 全車両それになったよ多分。
2: そうなんだ。
4: マジで。
3: おろおろおろ見て
2: ごらん。かわいいな。
3: 赤いなって
4: る。本当だ。
3: いいんだよ。
4: あ、でも丸い窓とか。
3: そうなん
2: だ。かわいいな。あれ、じゃあこれ次ひじり橋で撮ろうか。ひじり橋ってさ、
3: あ、いいかも。
2: ちょうどいいあのね、
4: 見えんだっけ、
2: 総武線と中央線線と丸の線までザーッと一気に来るときには1時間に2、3回あるかもしれないけど。
4: そんなないでしょ。そんなないよね。
2: 適当なこと言ってますけど、
4: うん、1日粘って何回か
3: でしょ。丸の内線と銀座線はね、銀座線を全部黄色になってる。どこだっけ、赤坂がどっかがあの2つある、あの合流するとこなんだよな。本綺麗なの。
2: かわいい。
3: 片方赤で片方黄色
4: だって。あ、それで青来たらもう信号機だ。
3: 最高だな。
4: あ、
3: 信号機、
2: 信号機、信号機だ。トイレ行ってきていいか。
3: はい、はい、というわけで来週の特集は何でございましょうか。
2: あ、ニルバーナやったんだって、
4: うん、
3: 今言ったばっかりやべ。
2: ニルバーナをやった。
4: あ、何今、何番組の途中でトイレ行こうとした
3: ら。だから
2: あ、そうだ、ケンジさんの部屋からパクった CG 特集で行こう
4: と。あ、なるほど、特集でね。
3: まだパクってんの。
2: ジョニー・ウィンターのライブ。俺これ持ってたんですけど、ね、なくて、これ俺のじゃねえかなと思って実はこれ、実は俺の
4: だよ。俺のだと。
2: 俺実は探してるんだよ、うん、俺のじゃねえかなと思って、うん、これ2回特集 しなきゃまずいなと思って、うん、どうせ持ってかれたらまた危険なくなるから、うん、このうちに2回特集してこい。
3: か
2: っこいいな、はい、これ俺のじゃねえっけ。
3: 来週はですね、ジョニー・ウィンターのライブで行ってみた
2: いな。 CDR あるんだよ。
3: そういうわけで、今週はね、強引に締め
2: とき
3: ますんでね、一つ皆さんこういうわがままな人たちいますけども、まあ面倒くせえなと思うけども、何がね、こう500円ぐらい出しておけばこいつらもうあのモテ残し愛されだから。というわけで皆さん、また来週。

一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ藤良峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中。6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。

0: GLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島裕明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。ニジです。
2: 76.4 FM ジャングル Good Vibration。

0: JOZZ7AQFM Jungle 76.4。
1: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ、食を楽しく美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ、鹿島唯一国土交通省航空局認定ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール、日本海の新鮮な魚介類を中心にこだわりの食材をふんだんに使用、落ち着いた和やかな空間で出来立ての料理に舌鼓を、割烹先駆け、洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品、旅館ホテル住まいのお庭お風呂ライティングの改修提案は集楽園へ。
2: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業、私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように、クリエイト

ハピネス、町と人の幸せをつくる仕事、創造しよう地域の未来へつなぐ仕事、株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、連休も終わってしまってね、なんとなくなんかずっと休みだといいなみたいな感じになってる人もいるんじゃないかなと思いますけど、
1: お疲れも出ていませんように。
0: はい、おとといここで僕ゲストの立場でこのキャロット来たんですけども、やっぱ5月5日なんですっごく人も多くてにぎわってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねっていうのを改めてその時思ったんですけども、まあこの1週間はね、僕はその来週13日に神戸でニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありました、はい、18日は東京でやりますけど、それの、リハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はね1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことをして右の背骨のあたりがちょっとなんか何にも痛くないんですよ。ちょっとひねるとほら筋肉痛みたいなのがあって、
1: はいはい、ちょっと違和感的な、
0: 全然どうってことないんですよ、でも前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、
1: はいはい、
0: なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、
1: はい、もうあれも3年前ですか。
0: 3年前ですよ。石がポロッと出て、もうそれで治っちゃうんですけど、
1: はい、
0: でそんなこともあったんで、気になりだすとさ、
1: 分かります、
0: そういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいなね、感じになってきて、お医者さん行って、見てもらって、はい、CT 撮ったら、石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間に、なんか強気になるっていうのはありますよね。はい、石じゃないんだみたいな。
1: あと症状を調べるとなんかどれも当てはまって、
0: そうなのよ、
1: ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
0: 全部じゃないかとか、
1: まあ、そうありますけど、ね、よかったです。
0: だから今週の奇跡としては検査は大事だな。
1: あ、
0: 僕ね検査しない人じゃない。
1: そうですね。
0: すいません。
1: いやでもね、早めにこまめにというのも大事ですよね。
0: はい、そういうのもね大事かなという。うんうん、
1: パチパチ。
0: まなちゃんは？
1: 私一時代にもお話ししたんですけど、スマホを変えました、
0: はい、
1: 大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんです
0: けど、
1: そう、大きいと落としやすいかなとか思ってたら、大きい方が意外と落とさなさそうな、しっかり持てる感じがあっていいなと、で一応その私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、はい、このねスマホを買いに行った日に他のお客さんが、あ、シートのサービスもお願いします、いくらかでこう貼ってもらえる。
0: あ、そうですよね。
1: そしたらそのアップルストアのね、店員さんたち、なんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、あ、わかりました、ちょっと待ってくださいって言って、なんか、インカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、そしたら2階の奥から、その道のプロみたいな、
0: シールマン
1: が、でもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーバーさんっぽい感じの、こう一つくくりに髪をして日に焼けた感じの、
0: 顔の周りにシール貼っててくれるといいのにね。そこまでシールマンだ、
1: シールマンですって、はい、箱を持って降りてきて、でちょうど私がその色でうんやらこんやらね、だらだら悩んでる横で貼り出されたんですよ、なんか

0: マーナちゃんのじゃなくて、
1: 私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを貼り出したんですけど、はい、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、うん、息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまずまあその前にホコリ取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
0: 舐めたりしないね、猫じゃないんだから、
1: は
0: い、やだよね、それはいくらシールマンでもこれだと貼って相手がいいんですよペローみたいな、
1: 警察呼びます、はい、そしたら、
0: はい、
1: そんで、
0: はい、
1: 貼りシート置いて、うん、そこから急にシャシャシャシャってあの工具のスクレーパーみたいなやつを使って、うん、一瞬で気泡を外に押し出す
0: 空気をね、
1: はい、もう職人技が美しくて素早くて、気づきは何事もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づき
0: でござい
1: ました。あ、危なかったです
0: シールマン ね、
1: 住所渡すとこでした、危なかったですシールマンかっこよかったですよ。
0: そうですか、あのシールでもさ、最近あの僕も去年変えたじゃない、
1: はい、
0: 横から見れないようなシールもある。
1: あ、私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本当に見えない。
0: そうなんですよ、横から見えないんですよ。それはだから覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、せっかく言ってて、あの本人だけは見せる、どの角度からもなんて、
1: そんな
0: あるわけないじゃないの、本当に、はい、ということでございまして、
1: はい、
0: 今日の番組ラインナップ
1: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、
0: はい、
1: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください、
0: はい、
1: インターネットでアフカラフェイスブックと検索していただくと、応募法もあります。お名前、作品を入力して送信ボタンを押すだけです、
0: はい、
1: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます、うん、こちらからでも投稿できます。
0: そして、
1: はい、
0: 新企画歩いてみる計画、
1: はい、
0: ね、ついに
1: 本日から本格スタートいたしました、
0: はい、
1: で皆さん、あの先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日まで、昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけを、
0: はい、
1: フォームに入力していただく形になりました、
0: ね、1週間入れるとあっという間に目的地に着いちゃったっていうことが実験して、しかもでも
1: それでもね、今日はあのすごいことになっているんですが、まあ、また後で、
0: はい、
1: あの詳しくご報告はさせていただきますが、うん、フォーム、応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますので、こちらに入力をお願いいたします。
0: はい、
1: 1週間のうち一番歩いた1日分です。で、うん、数字だけでコンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします、うん、
0: でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、兵庫県
1: 丹波市の、
0: はい、
1: FM805 丹波まで、
0: 行こう。アフパラを放送してるね、
1: はい、
0: そこに向かおうじゃないかと、
1: はい、で、ね、フォームはアフパラの Facebook、 あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、どちらからでもどこからでも入力できます、
0: はい、よろしくお願いします、
1: お願いします。
0: そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで、緑、
1: はい、
0: ね、植物でも野菜でも海藻でも森林浴の話ね、緑にまつる曲や場所ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております、
1: はい、
0: ということで、一曲いきたいと思います、出たばかりのリリースになったばかりの僕のニューアルバム「ミュージックマン」から杉間さみち「ヒューマンディスタンス」

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け、今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え、過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって、買い注文が膨らみました。以上、ニュースをお伝えしました。

0: さあ、日本一の逆回転男のコーナーです。これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味が分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: どうでしょうかね。
1: 最後のクのところが、
0: はい、結構まあでも分かるんじゃそんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答欄にはあの答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください、はい、
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、っていうのが最後につくんですけどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
1: はい、
0: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
1: 今ですね、
0: はい、
1: はい、もう続々と今日2時半にホームをオープンしまして、はい、
0: で三茶を出発して、
1: 三茶を出発して今はもう
0: 何歩ですか、
1: 全員の数35万1448歩、はい、で距離にすると246キロ
0: ということは、どこらもう浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
1: はい、もう浜松越えましたね。岡崎市、
0: うなぎ食べてる間じゃないの。
1: あららら、うなぎ食べる前に、愛知県岡崎市をさらに、
0: じゃあうなぎパイをつまみながら歩いてる感じですよね今。
1: 愛知なので味噌カツとか、
0: うん、もうすぐ名古屋、
1: 名古屋
0: までもうちょっと、
1: あ、そうですね、もうあとちょっとで
0: 行きますよ。名古屋の人待ってください、ね、
1: 皆さん待っててください。
0: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、はい、
1: ゆうこりんさんからです、
0: うん、
1: 自分の誕生日を一人でお祝いするため、うん、4月に久米島へ行ってきました、
0: はい、
1: これまで沖縄本島離島の石垣島、竹富島、小浜島に行きましたが、うん、久米島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたと、お写真を送ってくださいました。
0: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな。
1: これはですね、うん、いつものように一人旅だったので送迎バスのドライバーのおじいちゃんに、うん、写真を撮っていただきましたが、うん、ちょっと構図を考えずに撮るので残念な写真となってしま
0: い
1: ます。全然ですよね。
0: あの海、エメラルドの海に向かって砂浜で
1: ゆうこりんさんが後ろ姿で手を上げていて、ね、ていてちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、うん、で下が砂浜で、なんか絵みたいに綺麗な構図ですよね。
0: 綺麗綺麗、
1: ピンクの、カーディガンを召して、うん、綺麗。

0: ですね。
1: ね、色合いも綺麗だし、
0: ね、美しい。
1: はい。
0: お誕生日おめでとうございます。
1: ね、あ、でもいいですね。そのあの運転手のおじいさん、うん、撮ってくれてね、なかなかいい腕前してるじゃないですか。なかなかね、人に写真頼むってことはなかなかないんですけど、頼まれることは結構僕もあって、バリでこういたら。あの海岸にいたらなんか多分かなり僕やけてたんで現地の人と見なされた感じもあるんですけど、スイス人の女の子がね、はい、撮ってくれっていうかこう撮ったんですよね。普通こっち見てニコッと笑うんだけど、海の方向いてなんかいろんなポーズ撮ってるんですよ。もう完全にこっちはカメラマンだなと思って、
0: それに合わせてシャッター切らない
1: と、いいねいいねみたいな感じで、はいはい、もうおすましのスイス人の女性でしたけどね。はい、はい、撮りましたよ私、うん、ということで今日のテーマ緑。
0: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、はい、ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。なんか
1: 看板みたいなものをね、
0: はい、あの移動なさってます。
1: そうそうそう、ということでグリーンデー Last Night on Earth。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひりが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと、もう力もいらなければティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です。
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね。で、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで、税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典で、アルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きします。税込み3900円でお届けします。
0: さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
3: さあここで、私杉間さん家からライブの告知をさせてください。
2: はい、
3: 杉間さん家7年ぶりのアルバムミュージックマンのリリースに合わせたレコ発ライブ、正道杉ライブ2026ミュージックマン春のレコ発祭り、いよいよ来週から始まります。5月13日水曜日、神戸チキンジョージにて夜7時開演、5月18日月曜は東京プレジャープレジャーにて夜7時開演です。前売りチケット、神戸チキンジョージは残りわずかですが発売しております。渋谷プレジャープレジャーはおかげさまでソールドアウトです。当日券については現在未定ですが、販売がある場合は公式サイト公式 X でお知らせしますのでチェックしてください。その他の杉間さみち情報は公式サイト公式 X をご覧ください。以上でございました。はい、ということで今日のテーマは緑、
2: はい、ね、こちらは大阪あやいさんからです。新緑の緑を見ると目にいいと祖母からよく聞いていました。なのに散歩もできず今ぎっくり腰に苦しんでいます。痛みに耐え台所に立ちサラダを出すと旦那はスナップエンドウ、アスパラ、ブロッコリーといういつものように何の配慮もなく緑から食べ始めます。
3: いいじゃないですか。
2: 旦那さんはスパゲッティとかでも具材のお野菜とかからまず全部食べたりと、こだわりと健康意識が、ね、はい、旦那がやるとなんだか腹が立ってくる緑からの食べ、うん、食べ方私も移りそうやわ。杉さん来週13日レコ発ライブ、はい、神戸めっちゃ楽しみにしてます、うん、当日までに私の腰が治りますよ神様。
3: ね、治りますよ、ね、治んなくてもその場でみんなのパワーで治ったらいいな、うん、足腰立てなくなっちゃった世界
2: に。また荷物の搬送が行われております。ご安心ください、はい、そしてもうお一人いきましょう、
3: はい、
2: こちらトリコさんからです、はい、緑なので渡良瀬遊水地ですかね、うん、というところにやってきました。連休後の閉園で見渡しのできる展望台に上がれない。残念だけど駐車場に車を止めて入れるところまで来て180度のパノラマの緑の世界を楽しんでます。あ、ちょうど今行ってらっしゃる。ああ、いいですね、この開けた、
3: うん、180度、
2: はい、180度
3: 半分ってことですよね。
2: もうほぼ地平線の感じでピャーッと見渡せるって感じですか、うん、なるほどね。

0: いいですね、うん、はい、ということで、
1: はい、
0: あもうちょい出るかな、
1: うんうん、まだ行きましょうね、はい、こちらはシュークリームさんからです、
0: はい、
1: 緑といえば私どもは最近は外房の郊外の家にいることが多く、夫は一日中芝生の拡張に余念がありません、
0: うん、
1: 努力の甲斐あって一面の芝生の緑に癒されています。そして目の前には水田が広がって、かっこ我が家のではありませんが、今はちょうど田植えが終了したところです、はい、これから稲がぐんぐん伸びて風にそよぐ、田んぼの美しい緑が増します。だけど夜には緑のカエルちゃんの大合唱が賑やかすぎます。あら、あいい、ね、
0: そうなんですよね、田んぼ、バリ島でもやっぱりね、
1: 田んぼちゃん、田んぼちゃんじゃない、カエルちゃんが田んぼで、
0: カエルちゃんとあの更新するチャンスですんで、
1: はいはいはい、
0: 言ってたこっちも、
2: え、本当に先生でございます
0: と言うとね、本当にね、向こうもえってなんかこっちのオートリケースに反応するんですよ。
1: 反応するんですよ、これが。
0: ああ、本当不思議なことに。
1: 不思議なことに。
0: はい。ということでございまして、
1: はい、
0: 曲いってみましょうかね。五月病のことをポップに歌った歌です。ハイファイセットでリトルメイシック。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。5月に入りましたね。東京はもう日中25度を超える日も増えてきましたが、朝晩との気温差もまだ大きくて気をつけないとなと思っています。そして皆さん、ゴールデンウィークの疲れも出てないでしょうか。5月も健康に過ごしていきたいですよね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。すごい数字ですよね。私も黒酢黒ニンニクを続けて飲んでみて、この良さを知るとね、もうずっとリピートしたくなるっていうのも本当によくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県産、福山町、鹿児島県の福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニク、こちらはね、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍、はあ、すごい。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じていると、宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみます。1袋に62粒たっぷり入っています。で、袋を開けてみると、粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。で、ニンニクの香り、匂いなどは全くしません。ほんのりお酢のいい香りかなといったくらい。で、1日の目安は2粒です。この2粒お水で飲んでみます。本当にね、小さな粒なので飲みやすいですし、ニンニクの味、そして黒酢の酸っぱさなんかももちろんないので、スルッと飲めるんです。続けやすいんですよね。

0: 私は飲み始めてしばらく経った時、あれなんか朝の寝起きがいい感じと気づいて、でそこからずっと継続して、おなんか調子いいなっていう日が続いてるんですよね。でこのなんか調子いいっていうのが毎日続いてくれるのって本当に嬉しいこと、ありがたいなと感じてます。今日はこの黒酢黒ニンニクをアフパラをお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、スマホやメモのご用意お願いします。お伝えしますよ。よろしいでしょうか。活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: ザ・ニュー・クリスティ・ミンストレルズでグリーン・グリーン。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、今日のテーマは緑でございます。
2: はい、縦笛ハンターさんからです。はい、以前地元で大きめの園芸会社でアルバイトをしてました。うん、ちゃんと研究部門もあって焼き芋界隈では美味しいと有名なシルクスイートを開発した会社でもあります。お芋さんの品種かっこドヤ顔と、またこれ群馬の一つ誇りが、
1: ね、ポイントが高くなってきますよね群馬。
2: その職員さんに教えてもらったのが、 お花にも栄養剤や肥料がたくさんありますが、お米の研ぎ汁もなかなかいい仕事をするということです。研いだ一番汁は成分が濃すぎるので、お水で薄めて草花にあげると生き生きとお花を咲かせてくれます。驚いたのは、肌寒くなった秋頃には花が終わってしまう日。

0: 品種でもお花の大きさは小さくなりますが、12月に入っても花を咲かせてくれたことです。わざわざ栄養剤を買わなくても毎日出る米の研ぎ汁を使ってみるのもおすすめです。
1: あ、そんなにいいんだ。
0: へえ。あと卵の殻とかも
1: あって言いますよね、
0: はい、砕いて
1: ね、大好きな植物ですからね。
0: 植物ですか。ただ残念なことで、うちはお米をめったに炊かない、あと無洗米をもう面倒くさがりで使ってしまって、
1: なるほどね、
0: あと卵もめったに茹でたりしないよりハードルが高くなってメソメソ。
1: そうですか。
0: へえ、お米の研ぎ汁優秀なんですね。
1: そうですか、はい。ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: ドナルド・フェイデンでグリーンフラワーストリート。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯で

0: 電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: JOZZ7AQFM FM ジャングル。 FM ジャングルは 76.4 メガヘルツでお送りしています。ラジオだけでなくサイマルラジオなどインターネットでもお聞きいただけます。ぜひ聞いてくださいね。そしてホームページもぜひご覧ください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
1: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世、地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ、田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩、食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供、大正10年創業二方かまぼこ、大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル、北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ、子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社、水回り外壁塗装お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム、もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月11,000円から。ベルテックス新車市場朝ご店、スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き、橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク、腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原割烹高砂、お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
0: 以上、FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。毎月発行しているジャングルマガジンにもジャングルフレンズの皆さんをご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。そしてフレンズ .com では、そのフレンズのお店にレポートに行ってご紹介をしています。ラジオでもチェックしてくださいね。この後もどうぞ 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。
2: ジャングルハイスクールラジオ、私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
3: 豊岡高校放送部は
4: 豊高のさまざまな最新情報をお届けする豊高ニュースのコーナー、
3: そして TRT のコーナー。
4: 吉岡さん、 TRT とは
2: ただラーメンを食べるコーナー。
3: 豊高生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
2: ごめんなさい。
3: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
4: 私たちの放送聞いてくださいね。
5: 金曜4時からはホッテストイン豊岡、皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
6: FM ジャングル 76.4。
7: ミホ、日赤って知ってる？
8: この前献血行ったよ。

0: 献血だけじゃないのよ。美穂が生まれたのも日赤の病院よ。
1: この間の防災の授業も日赤だった。
0: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
1: 日赤っていろんな活動してるんだね。
2: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。
3: FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
4: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
5: 海があって、
6: 山があって、
5: 温泉があって、
6: 美味しいものがたくさんあって、
5: 人が温かい田島豊岡。
6: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
5: チェックしてくださいね。

Jungle 76.9.

ジャングルデイリーフラッシュサーズデイ、5月7日木曜日、時刻は午後4時2分を過ぎました。皆さんご機嫌いかがですか？太田博明です。今日 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオより午後4時から午後7時までの3時間ライブオンエアで番組をお送りしていきます。リスナーさんからのリアルタイムなメッセージお待ちしています。電話は0796-22-0764、 ファックス0796-29-0764 です。メールは jg@764.fm、 また FM ジャングルホームページのリクエストフォームからもメッセージを送っていただけます。さあ今日は世界エイズ孤児デー、5と7で粉もんの日、5と7で粉の日、そして博士の日だと、そんな5月最初の木曜日は連休明けで体内カレンダーの調整が大変な一日だったという方もちらほら陽気という一日でした。さて5月はビリー・ジョエル師匠が9日、奥田民生師匠が12日、スティービー・ワンダー師匠が13日と、心の師匠のバースデー月間、5月は様々な特集がきっと、そして我々世代のミスチルのデビュー月でもあるということで、今週のオープニングはミスター・チルドレン、生きろ。

さあ5月になりました。皆さん元気にされてますか？大丈夫ですか？元気ですか？今日は番組から皆さん応援していきますから、そんな必要ない、いやいやそんなことないでしょう、ということでオープニングミスターチルドレン、映画キングダム2遥かなる大地への主題歌生きろからスタートしました。

改めまして、こんにちは、音弘明です。皆さんお元気ですか？木曜日の夕暮れ時、おやつ以降、夕食未満の時間帯を素敵な音楽と軽やかなトークで飾っていくジャングルデイリーフラッシュサーズデイ。今週も楽しく進めていきましょう。今年のゴールデンウィークはどんな連休だったでしょうか？皆さん、昨日の夜、終わっちゃうなと思いながら過ごされた方、いやまあもう十分休んだ、明日から頑張るかと昨日の夜を過ごされた方、大谷一生懸命投げたのになんか全然援護ないなと思いながら連休過ごされた方、今日久しぶりにヒット打ちました、よかったですが、まあ様々だと思います。私もですね、まあ本当に久しぶりにちょっとお休みをさせてもらいました。まあ久しぶりといってもボーンと正月がありますからね、正月以来ということを考えますと4ヶ月5ヶ月そうなんですけども、まあなかなかまとまったお休みが取りにくいという方もいらっしゃると思いますので、このような連休というのはありがたい人、それから連休だからこそ忙しくなるという方も当然いらっしゃるんで、まあいろいろですけど、皆さんどんな5月7日を過ごされましたでしょうか。そんな5月7日木曜日ももう夕方ですね。でこの後ちょっとまあ夕方まだ仕事中の方もいらっしゃれば、ぼちぼちちょっと晩ご飯のことも考えようかなという方もいらっしゃれば、特に何をすることもなく今日も休みだなとか、山本さんも関係あるに今日も仕事だからいろいろとあると思いますけど、番組始まりました。この後3時間、今日も3時間やりますからね、最後までお付き合いください。さあ放送スケジュール行きましょう。この後1曲挟みまして、まず株式会社川島建設提供ライフネットワークの再放送、4時30分頃からはジャングルゴールドフレンズインフォメーション、4時台後半オータイム、5月になりました、ちょっと5月の歌的な太田セレクト、大田さんもしかしてあれ、それです、それを1曲セレクトしたいと思うのと、それから私のこの連休でいろいろあったことのうち、まあこの話でなあかんなという、今ここの話を4時台後半にちょっとさせていただきましょう。5時台、52分からはジャングルハイスクールラジオ、今週の担当は豊岡高等学校放送部さんです。今日豊岡市民プラザお休みなんですね。連休で一生懸命皆さん働きになられましたので、今日は市民プラザ木曜日ですけどお休みなので、ちょっと変則的に豊岡さん来ていただいてですね、スタジオに入っていただくわけですけれども、ということで今日はちょっと目の前閑散としておりますが、ハイスクールラジオやります。5時30分頃からは豊岡市民プラザ提供のようこそ市民プラザへ、それから、5時台最後は豊岡きらめき情報局です。そして6時台、6時10分ちょっと前から神戸新聞ニュース、6時15分頃からは株式会社グローイング提供、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話の再放送、6時30分今週の一押しは、NHK の連続テレビ小説風薫の主題歌ミセスグリーンアップルの風と街をこの辺で一押ししておきましょう。そして、6時45分頃からはジャングルウェザーインフォメーションで、少しずつ少しずつエンディングへと皆様をいざなってまいります。さあミスターチルドレン、1992年の5月10日にデビューされましたけども、ミスチルの曲1キロからスタートしたジャングルデイリーフラッシュサーズデイ、一体どんな曲で締めくくるんでしょうか。今週も3時間ゆっくり楽しんでいってください。さあではまずビリージョエル師匠からアップタウンガール。

0: 1949年5月9日お誕生日、もうすぐ77歳です。おめでとうございます。まず最初の師匠はビジュアルさんからですが、今日まだ5月7日ですけど、来週もう14日ですよね。21日。あ、それから大事な話なんですけどね、私がこの夕方の番組を担当するようになったのが2016年の6月7日からなんです。ということは、いよいよ私この5月いっぱいを完走いたしますとですね、10年間やりきるという、なんかそういうメモリアルな今年は年なんで、なんかやろうなんかやろうと思いながらですね、気がつけばもうその日に近づいているということですけど、ちょっとまたなんか考えてみたいと思います。お送りした曲はビリージョエルのアップタウンガールでした。時刻は間もなく午後4時15分になろうとしているところです。最初のコーナーは株式会社川島建設さん提供、ライフネットワークの再放送です。
1: ねえ、あなたってどんな性格？
2: 辛抱強くて、そしてブレない。そして体はこの通り骨太。
1: まるで ACM ブレース工法ね。
2: え？
1: あ、耐震ブレース X の方かな。
2: それって両方川島建設の特殊技術だろ。
1: そう、炭素繊維なので耐震補強が短時間、そしてローコストが可能な木造建築耐震補強リフォーム用工法よ。
2: どんな災いにも強い男の中の男ってことか。
1: そうね、何があっても揺れないとこがいいわよね。
2: 耐震補強のお問い合わせは川島建設まで。

0: ライフネットワーク。このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りいたします。それではライフネットワーク、今日も田島消費生活センターにお電話をつなぎしてお話を伺います。今日も田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、5月に入りました、はい、ね、ここ1週間くらいでしょうか、結構鯉のぼりを街中で見かけるようになってきましたけど。
1: 私も見かけますね。
0: ね、はい、我が家も男の子がいるので、はい、子供がちっちゃい頃は家にもね、あまり大きいのはちょっとあれなので、小さめのちょっと遠慮がちなこの鯉のぼりをあげたりしてましたけど、
1: はい。
0: はい、最近は結構、なんていうの、地域で、鯉のぼりをこう集めて、田んぼとかのところ、
1: そう、川とかね。
0: そうそう、川のね、上とかにね、
1: はい、はい、はい。
0: よく見かけます、どうですか。
1: はい。
0: ね、あれはあれでちょっと綺麗だなって思うんですけど、
1: 川とかね、なんか映って綺麗やし、田んぼとかもね、綺麗ですよね。
0: ね、
1: なんかほっとなんか嬉しい気持ちになりますよね。
0: なりますよね。
1: はい。
0: はい、まあああいうのこそ私たちが子供の頃には見れなかった風景の一つでもあるんですけど。
1: そうですね。
0: ね、まあ私たちが子供の頃ってやっぱりそれぞれのお家で鯉のぼりあげるっていうのが。
1: そうそうですね。
0: ね、それが通常の風景だったので。
1: そうですよね。
0: ね、まあでもだんだん、我が家もそうですけど、なかなかこう、あげると言ってもっていうところが
1: ね。そうですね。大変ですもんね。
0: そう。住宅事情やらもいろいろありますんで、はい。そういうところも増えてきたのかなと思います。
1: はい。
0: はい。さて、今日の話題ですが。
1: はい。
0: はい。
1: 今週はね、定期購入のトラブルの相談がね、ちょっと何件か入ってますね。
0: はい。
1: で、スマートフォンの広告で、1回限り2980円ってね、こんなんがよう あるんですけどね。
0: はい。
1: で、この方は化粧のクリームを注文されたんです。
0: うん。
1: で、1回限り2回目が届いて、それも定期購入になってましたということで、2万円請求されちゃいましたということなんです。
0: おお、はい。
1: これね、話を聞いてみますとね、申し込んだら、まだ画面を閉じないでくださいっていう文字とともに、
0: はい。
1: スペシャルクーポンが表示されたんですって、
0: ええ、
1: それでクーポンを利用するつもりはなかったんだけど、でもクーポンを利用するというボタンしかなくて、
0: はい、
1: もうここしかないやと思ってやむを得なく押したらね、注文確認画面になって、
0: はい、
1: で注文を確定するっていうボタンを押してしまっちゃったということなんですよ。
0: ほー、でもそれでも戻る術がなかったってことですか、
1: ね、なかったんですね。そうなんですよ。で、その他にもね、
0: はい、
1: 定期縛りありませんっていうシワ改善クリーム注文したら、ちょっとお待ちくださいって表示されて、
0: はい。

0: 洗顔クリームを追加購入できる画面が現れて、うん、はい、タップした覚えはないのに注文したことになっちゃいましたっていう相談もあるんです。
1: まあでも私もあんまりこういう機械類得意じゃないんですけど、
0: はいはい、
1: でも戻れなくなったらめっちゃ焦るんですけど、
0: ね、もう画面切るしかないんですけどね。これでもこれね、お得に見えても注文がね、注意がねすごい必要ですよ ね、
1: うん、
0: ね、定期購入のトラブルってね、本当にこの子すごい巧妙化してましてね、
1: はい、
0: なんかこんな相談がようあるんです。
1: でもそういうのってじゃあ防ぐって何か方法あるんですか？
0: そうなんですよね、これね、もう定期、ね、通信販売なんで、
1: はい、
0: 防ぐってはできないんですよね、うんうん、だからもうしっかりと注文する前に最終確認画面をちゃんと見るしかないですよね。
1: あ、ちゃんと見るしかないんですね、
0: は
1: い、
0: で、まあ、まあ、そうなった時、届いちゃったり変な契約になった時はすぐにお電話してくださるってね、そんなことしかないですよね。で、まあ、注文する時に最終確認画面のちゃんと確認すること、
1: はい、
0: そしてスクリーンショットで、
1: うんうん、スクショね、はい、
0: そうしておいてもらったらね、うん、証拠になるし、
1: はい、
0: まあ、その画面だけじゃなくて契約条件に関することを例えば縛りなしとか書いてあったらそれもスクショするとか、
1: はい、
0: 事業者とやり取りしたメール何度も全て保存しておいてもらったらね、
1: うん、
0: そしたらそれを根拠にね、こうなってるじゃないですかって言って、
1: はい、
0: 業者の人と話して、いや、こんなんっていうことで証拠ですよね、証拠を取っておいてもらうということで、うんうん、スクショ大事ですよね。
1: そうですね。だから私も極力本当に、まあ、いつも使ってるサイトならまだしも、
0: はい、
1: ちょっと初めて使うサイトとかは、スクリーンショットを残すようにしてるんです
0: よ。そうですよね、うん、それが大事ですよね。それぞれ、ね、今回ねお得とかね、
1: はい、
0: 今だけとかねクーポンとかね、うん、そんなんでお得感を出してるんだけど、それでついつい、いや、お得ね、お得なんてめっちゃ弱いですよね私ね。
1: そうですね、お得って言われたらじゃあ使ってみようかなとか思いますからね。そうそうそう、
0: 今のこと言われたら、うん、明日になったらダメなんかと思って、
1: うん、
0: じゃあ今やっちゃえとかなっちゃいますもんね、
1: はい、
0: そこを利用されて、うん、ってことになるんで、
1: うん、
0: いやいやお得だけでちょっと待てって言ってことですよね。
1: そうですね、
0: 今だけどちょっと待てってことですよね。
1: まあ本当に便利なんですよ、通信でこうね、こういう、こう、インターネットとかで買えるっていうのは。ですが、便利なだけにそういう落とし穴もたくさんあるぞっていうところをちょっとね、片隅に置いなくちゃいけないってことですね。
0: そうなんです。これってよく閉店セールとかあったら、買わなきゃって思うじゃないですか。
1: そうですね。
0: もうずっと1年間閉店セール会みたいなところもあるじゃないですか。
1: ああ、そうそう、お店によってね。
0: そうそう、だからそんなんと一緒で、それに、乗らないってことですね。
1: ああ。
0: っていうことですよね。
1: そうですね。まあでもそれでもね、ついついっていう方はあると思いますね。そういう時はやっぱりさっき言われましたけど、早くにセンターにね、ご相談いただくということですね。
0: はい、ですよね。
1: はい。
0: ちょっとね、たじまないで警察官を語る特殊詐欺の予兆電話がね、
1: うん、
0: なんかようかかっとるようで、
1: ええ、
0: あなたも事件に関与しているので今すぐに事情聴取を取りたいなんて言われたようなんです。
1: おお、なんか怖いですね、そう言われたら。
0: 私なんかの電話で、加減ね、びっくりなのにね、こんなん言われたら、ってなって、何も考えなくなりそうですよね。はい、
1: うんうん、
0: でもはそこを落ち着いて、
1: はい、
0: 電話のね、相手にね、
1: うん、
0: 所属とか、担当部署とか、名前なんかを確認して、はい、一旦電話を切って、最寄りの警察署とかね、消費者センターにね、連絡してほしいんです。
1: はい。事情聴取なんて言葉出されたらドキッとしますよね。
0: ドキッとしますよね、
1: うんうんうん、
0: だけどそこはちょっと一旦落ち着いてってことですよね、
1: はい、
0: で、相手に聞いて、最寄りの警察署とかセンターにね、
1: うん、
0: 相談くださればと思います。
1: はい、わかりました。まあでもこういうパターン結構あるんですが、自分が当事者になったらやっぱりね、なかなかね、
0: できない
1: 対応できるかなって、私も自信がないですもん。
0: 警察って言われるだけで、はい、何もね、
1: ドキッとします。
0: でもね、ドキッと
1: じゃない
0: ですか。
1: ね、まあだと思いますので、まあ、しまった困った、そういう時にはね、ぜひ皆さん早めに、センターであるとか、警察署であるとかにご相談いただきたいと思います。
0: はい。
1: はい。
0: それとね、ちょっと説明させてください。
1: はい。
0: 今年もやります、消費者月間イベント。
1: はい。
0: 今昔悪質商法劇大前行きって言って、
1: はい、
0: 田島公募をします。
1: はい。今年もやってまいりました。この時期が
0: で ね、 ね、旅バス旅途中下車の巻、
1: はい、
0: これね、応募してるのに無料でバスツアー当たっちゃいましたって、参加してトラブルに巻き込まれましたっていう話とかね、
1: うん、はい、
0: パニカイ

0: さんの巻っていうのは、うん、他に購入履歴がありますよって電話でかかってきて、うん、20周年で記念で半額にしますなんて言ってトラブルに巻き込まれましたという話、うんうん、で熊取物語の巻っていうのは目の下に熊が気になる女性が、はい、あのネットで検索したクリニックに行ってトラブルに巻き込まれましたという話。乗り換え場屋物語っていうのは大型商業施設で、うん、無理やり接種を渡されて トラブルに巻き込まれますという話と、
1: はい、
0: コウノトリの恩返しの巻は、はい、罠にかかったコウノトリを助けて、うん、そしたら七男とその夜美しい女性がその男性の自宅を訪れて、うん、トラブルに巻き込まれたという話ですが、どっかで聞いたことあるような話ですが違うんですよ。
1: どっかで聞いたことあるようですが違うと。まあね、まあ、うちのこの番組の中でも、はい、いろいろラジオ劇場とかもやってるので、
0: そうそうです、
1: なんとなく聞いたことあるな、があるかもしれませんけど、
0: そうなんですね、
1: これまた、あの、皆さん演じながら、お話進んでいきますんで。
0: そうなんですよ。ね、そこで私と福井さんは、はい、コウノトリの恩返しを熱演しますので、
1: はい、
0: 応援お願いします、
1: うん。ぜひ皆さんお越しいただいて応援いただきたいと思います。
0: はい。
1: はい。
0: はい、
1: さあ、
0: はい、5月30日土曜日、
1: はい、
0: 午前11時から12時まで IT7 階ホットステージで、あのお買い物がてらね、お立ち寄りください。
1: はい、5月30日土曜日の11時からね、あの1時間ほどですけど、はい、皆さんね、もう笑ってためになる、そんな1時間になるかと思いますので、はい、ぜひ、はい、本当にあのお買い物ついでがてら来ていただけたらというふうに思います。
0: 今年はね、笑わせてまいりますということで、
1: なんかどっかで聞いたぞ
0: やっぱりちょっとパクってのバレたんですけど、でも、まあ、少しのためになりますので、ぜひお待ちしております。
1: はい、お待ちしております。はい、でこちらなんですが、はい、あのもちろん当日来られてもいいんですが、
0: はい、
1: 事前にお申し込みもできるということですね。
0: はい、はいはい、お電話いただければね、ありがたいです。
1: はい、田島消費生活センターの方にお電話をね、はい、当日行きたいんですけどということでいただければと思いますので、
0: はい、
1: はい、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ではそのイベントのね、申し込みもそうですが、しまった困ったそんな時の相談先ということで、田島消費生活センターの電話番号をご紹介ください。
0: はい、兵庫県田島消費生活センター 0796-23-0999、 田島消費者ホットライン 0796-23-1999 です。
1: はい、田島消費生活センターは23-0999 番、そして田島消費者ホットライン、こちらは23-1999番になります。で、田中さん、センターは月曜日から金曜日朝9時から午後4時30分まで電話がつながるということですが、はい、それ以外の時間帯は、はい、
0: それ以外の時間帯、それからちょっとあのお休み続きます。
1: はい、ゴールデンウィークですからね。
0: はい、はい、あの最寄りの警察署の方にご相談ください。
1: はい、
0: 親切丁寧に、ね、教えていただきますので、一人で考えてお金動かさないでください。
1: はい、まあ、ちょっとあのお休みも続きますのでね、
0: はい
1: はい、とにかくあの大型連休の間にいろいろとお電話あるかもしれませんが、
0: はい
1: はい、そういう時にはあのすぐにお金を動かすんじゃなくて、人に相談したり、はい、ちょっと考えてね、じっくり考えてから、はいはい、まずは相談ということでお願いいたしたいと思います。さあ、ということでライフネットワーク、今日も田島消費生活センターの田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ライフネットワーク、このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りしました。

1950年5月13日生まれ、ビリー・ジョエルさんの一つ年下です、もうすぐ76歳、スティービー・ワンダー師匠、おめでとうございます。ということで今日は、フルフリングネスファーストフィナーレの、B 面の4曲目かな、 A 面の4曲目かな、バード・オブ・ビューティーをお送りしました。さあ時刻は間もなく午後4時31分になろうとしているところです。この後はジャングルゴールドフレンズインフォメーション。

ジャングルゴールドフレンズインフォメーション。このコーナーはジャングルフレンズのお店の中でもよりパワフルにフィルムジャングルをサポートしてくださっているゴールドフレンズのお店、企業、そのサービスをご紹介するコーナーです。さあ、ゴールデンウィークが終わりまして、美味しいお肉をいっぱい召し上がった方、バーベキューをしたよなんていう方もおられるかもわかりませんね。まだまだ美味しい肉召し上がってください。ミートショップスタミナでは毎週土曜日、肉のビックリーチを開催しております。毎週土曜日はお肉が安い日、和牛 A4 から A5 のお肉を格安にて販売しています。ご予約は受け付けておりません。直接店頭でお買い求めください。またお支払いは現金のみとさせていただきます。ただし、みんなびっくり、肉のびっくり市です。今週の土曜日は5月9日ということになりますね。毎週土曜日午前11時から午後5時まで、6時間ですね、お昼を挟んで一番お腹が空く時間、そしていい時間帯ですね。ミートショップスタミナさんの電話番号は、0796-22-5055 です。22-5055。豊岡市ひなどにあります、ミートショップスタミナ。毎週土曜日は肉のびっくり市、びっくり価格で皆さんにご奉仕をさせていただきます。朝11時からスタートになりますので、今週もぜひ、ミートショップスタミナへ足をお運びください。さあ、続いては三島カントリークラブさんの5月のスケジュール表をちょっと見てみましょう。5月18日月曜日、レディース&シニアハーフコンペ、ビジター様料金、参加費込み、昼食補助付き7800円です。それから5月19日火曜日、田島うまいもんハーフコンペ、こちらは8800円。5月21日木曜日、日本海海の恵みハーフコンペ、参加費込み、ビジター様料金8800円。5月26日火曜日、第60回三島レディース杯8400円。5月27日の水曜日は27ホールオープン8800

5月29日金曜日は肉肉ハーフコンペ、なるほど29日で肉肉ハーフコンペ8900円ということです。詳しくはぜひハッサンとカントリークラブのフロントまでお問い合わせください。ご予約お問い合わせ、079-676-2258 番 079-676-2258 番、営業担当松崎さんか藤原さんです。ぜひお問い合わせお願いいたします。さあ続いては、こちらもおなじみになってきましたね、全丹バス株式会社のバス運転体験会。次回は6月28日日曜日にノリノリ女子会バス運転体験を実施いたします。6月ですね、もう少し先ですけれども、対象は普通自動車免許、マニュアル、オートマチック限定を問いません。お持ちの女性の方です。女性限定6月28日第1部は午前9時30分から、第2部は午後1時30分からと午前と午後1部2部に分かれておりますので、ご都合のいい時間帯ぜひご予約をしてください。どんなことがあるかというと、女性限定会ならではのプログラムとなっていまして、アイスブレイクや会社説明、そして運転体験もできます。またティータイムとして現役女性運転手との意見交換、それから採用担当者とのご相談、ご希望の方ということですけどね。またですね、これベンチの安全安心なんですけど、お子様やご家族の方と一緒にご参加いただくことができるということなんですね。専任スタッフによるお子様の見守りサービスなどもございますので、ぜひちょっと気になる、いや行ってみたい、どうだろう、行けるかどうかということ、方は、現在第1部第2部とも申し込み受付中ですので、6月28日のノリノリ女子会バス運転体験、全丹バス株式会社さんの企画のですね、バス運転体験会にぜひですね、お問い合わせしていただきまして、よければご予約をしてみてくださいね。バス運転体験会は、その後7月にも予定をしております。含めまして、この件に関するお問い合わせは全丹バスの総務部採用担当までお問い合わせください。電話は 079-662-2136 079-662-2136 番です。さあ最後は、ファーマーズマーケット田島んまさん、5月のイベントカレンダーね、先週リニューアルされましたので、今週の、お得情報ちょっと見てみましょう。今日は7日大安なんですね。今日と明日は生姜の日でした。そしていよいよやってまいります、90週末の土日は母の日フェア、お買い上げ先着100名の方にカーネーションをプレゼントいたします。そして11日月曜日はカレーの日、カレールー特売です。12日火曜日は定休日で、13日の水曜日、こちらは今度水曜日が大安です、こちらシチューの日、シチューのルーを特売いたします。そして来週の木金と田島陽慶さんの卵の日ということです。今日と明日はまずは生姜の日ということで、土佐の里からお得な新生姜を入荷していますということです。詳しくは、JA 田島ファーマーズマーケット田島んまさんの5月のイベントカレンダーホームページからもチェックできますので、お問い合わせをしてみてください。田島んまの問い合わせ先は 0796-22-0300、毎週火曜日を除く朝9時から午後6時まで営業されておりますので、気になるなという方はぜひお問い合わせをしてみてください。以上、ジャングルゴールドフレンズインフォメーションのコーナーでした。奥田民生有頂天。

30日まで木曜日やりましたので、5月はですね一番遅いスタートですね。今日私7人目ということではないですけど、まあ、7日にしてついに5月登場いたしました。5月はですねいつもちょっとしれっと特集をすることがあるんですけど、私の心の師匠の皆さんのですねこうバースデーがちょっと続くもんですから、今日はまず冒頭何曲かのかけてみますが、こちら1月の7日に EP といいますか、まあ、最新アルバム8曲入りの EP をリリースした奥田民生の余り物という EP から1曲目に収録されている有頂天をお送りをいたしました。さあ時刻は午後4時40分を回りました。この後はちょいと一息つきましょう。オンタイムのコーナーです。さてコーヒーブレイクのコーナーです。ここでちょっと一息ついてコーヒーでも飲みながらゆっくりのんびりお過ごしください、ということで、5月になりました。今年のゴールデンウィーク大連休にされたという方もおられるかも分かりませんし、土曜日から5連休の方、それからまああのカレンダー通りに日曜日から4連休の方、あるいは、連休だからこそ仕事が続くという方ね、いろいろとおられると思いますが、今日はそんなゴールデンウィークがちょっと一息ついてですね、5月7日いつもの平日に戻ったということでございます。で、私太田弘明、いつもの木曜日、先週の4月の30日もいつもの木曜日でした。一応まああの、昭和の日祝日の翌日ということで、世の中的にはちょっとあのゴールデンウィークちょっと入ったかなという雰囲気はありましたけれども、まあ先週の木金はまだあの平日でしたので、先週も普通の木曜日、今週はそれから1週間この間世の中はお休み期間でしたけど、私のこの木曜日はまた普通の木曜日ということで、一応あの平日と平日あの、まあ、お休みのね、世間様がお休みの時にですね、ジャングルの担当された皆さん本当お疲れ様でございました。お休みの中はね、まあ、お休みにはお休みのねリスナーさんがおられると思いますので、それを楽しみにね我々パーソナリティもマイクの前に座ったりしてやと思いますが、私はもういつも通りこのの、木曜日5月7日の木曜日はもう連休明けで、ちょっと連休疲れ、いや今日何曜日だったっけ、昨日日曜日だったっけみたいな体内カレンダーを調整しながら今日一日をなんとか夕方までやり過ごしたという方がおられると思いますし、いやーもう今日も休みやったらよかったなーという方もおられるかもわかりませんが、5月でございます、平日です、頑張りましょう。桂銀次郎のゴールデンウィークロス供養落語会が今日、銀ちゃんのゴールデンウィークロスの方ついにもうほんと今なんで、まあ、あの4月の中頃ぐらいにこのチラシ見てもゴールデンウィークロス供養落語会何これみたいに思ってらっしゃった方、もう 今このチラシを見るとあゴールデンウィークあこれこれめっちゃいいんちゃうんと思われると思います。ゴールデンウィークロスな人々の心にスーッと入ってくれるこの桂銀次郎のゴールデンウィークロス供養落語会、これ早々にですねチケット完売したそうですが、増席に成功されたようで、今日もちょっとあの銀ちゃんに問い合わせてみますと、まあ、いくつか当日券、まあ、当日に来られた方にも席を用意できてますよという銀ちゃん言ってたので、どうでしょう、ちょっとまあ駐車場がないというそういう場所でもありますけれども、お近くの方、ね、街中にお住まいの方でちょっと歩いていける自転車で行けるというような方はですね、これ会場午後6時開演午後6時30分泉町の新光寺というお寺で行われますこの桂銀次郎ゴールデンウィークロス供養落語会、よかったらちょっと覗いて、連休ロスは笑いでしっかり供養いたしましょう、初夏の夕でお寺でほっこり落語会、どうぞお気軽にお越しくださいという、ね、銀ちゃんからのメッセージありますから、これぜひですね、気になるという方は言ってみてください。さあそんな5月に入っての1曲、先ほど奥田民生の一番新しい曲をねおかけしましたけど、いやちょっとやっぱり昔の曲もかけとかなあかんな、しかも5月、思いがけない5月の

降り雨なんていうフレーズがある、1989年のアルバムハットリという、ね、アルバムの中に収録されている、隠れていない隠れた名曲、まあ、シングルとかでは全然ないんですけど、ハットリの一曲ですけど、ファンの心をがっしり掴んでいるという、私の心をつかまれました、その、おかしな二人。思いがけない5月の通り雨というフレーズが途中出てきますのでお送りしましょう。コーヒーブレイク、ユニコーン、おかしな二人。

さあということで大谷後半は、私大谷弘明の、まあ5月3日から3、4、5、6とお休みいただきました。お休みなのかずっと何かをして

言ったのかよくわからないんですけど、ちょっと待ってよ。オッケー、来た来た。オッケー。はい。まず3日の日はですね、北前祭り、竹の浜海水浴場で行われた第40回北前祭りに行かせていただきました。で、今ここバンドに一応オファーをいただいておりましたので、私、それから、オルガンの橋本真希ちゃん、それから、今回、ベースに、キーちゃん、同級生の北脇正志くんと、そして、カズミがですね、東京から帰ってきてくれまして、その一曲だけ歌いに、演奏してくれたというね、そんなカズミも参加をして、今、ここバンドの、今、ここトヨカを演奏しました。これ、オープニングでした。これなかなかね、いい感じ。ちょっと曇りがちで、なんならちょっとポツポツ雨降ったりしてましたけども、そんな天気にもちょうど合うというね、そういう感じでしたので、よかったなと思っておりますが。で、5月5日は今度はですね、豊橋市コウノトリ文化館で行われました、サウンドストークコンサートに、出演をさせていただきました。はい、これは、こちらは今ここバンドだったんですけど、もう今ここバンドもですね、おいでって言ってみんなもう集まるというバンドというよりは、そこイベント会場に行ってみていた人がちょっとなんかしようやって言って、一緒にやってくれる人が今ここバンドみたいな、もともとそういうコンセプトだったんですけど、サウンドストークコンサートはまさにそんな感じになりましたので、そういう人たちと一緒に歌を歌いました。で、今回2回演奏したんですけど、その北前祭りの方の演奏をちょっと聞いていただきましょうか。こちらいけるかな？お送りしましょう。

ということで、5月3日第40回北前祭りのオープニング演奏をした、小さな今ここバンドを聞きましょう。今ここ豊岡。

0: で、この日ですね、我々の仲間の高見敦さんがね取材に来てくれたんですね、ということで、そのインタビューも聞きながら今ここバンドの演奏も聞きながらもうしばらくお楽しみください。
1: さあ今日は5月3日竹野では北前祭りが行われていますが、そのオープニングを飾ったのが今ここバンドの皆さんです。そしてカズミが帰ってきてくれました。
2: イエーイ、カズミです。帰ってきちゃった、この6分のために
1: お帰りなさい。
2: ただいま、ただいま。
1: 久しぶりにこう豊岡で歌った感想どう？
2: もう最高でした。なんか今日のこの天気にマッチしすぎてて、この雲晴らしてやれっていうね気持ちで竹野学園の子どもたちと一緒に、ね、歌えたのよかった、
1: ね、後ろでは竹野学園の子どもたちが、ね、
2: そうなんですよ。本当にちょっと今回はあのメンバー主要メンバーがね、私とバンマス太田さんとあとキーボードのマキちゃんと3人プラスちょっとサポートでね、キーちゃんっていうベースの方入っていただいて、でやっぱり子どもたち欲しいと思ってたん でせっかくだから竹野の子どもたちと一緒に歌いたいって、
1: あの竹野の子どもたちこれから
2: そうですね、
1: 裏番の演奏がある
2: んですね。裏番の演奏あるということで、そう出演されるって聞いてたんで、じゃあ私たちとも一緒にコラボしてくださいって声をかけたら、そうこういうことになって嬉しかったです、
1: ね、あ、バンマス、
3: はい、太田です。おはようございます。高見さんようこそ北前祭りへいらっしゃいました
1: はい、太田博明さん、
3: 太田です。どうもよろしくお願いします、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: 久しぶりに。
3: そうですね、カズミが何と言っても、はい、今ここ豊岡を歌いに帰ってきてくれてるのが非常に嬉しいですよね、はい、
1: まあ、本当に今日はねちょっと竹野のお天気もねちょっとどんよりしてますけども、はい、まさにホームに合います、ね、
3: 本当にあのもちろんこのままあのずっと曇りで続いてくれたら嬉しいですし、僕ら願いますけど、まあ、でも少々の雨なんか気にしないっていうメッセージがね実はこの歌に込められてるっていうことがなかなかこのオープニングにマッチして、歌っててもとてもね気持ちよかったです、はい、皆さんも盛り上げていただきまして本当ありがとうございました。
1: さあそしてじゃあ一言だけちょっとねキーボードの、
4: お疲れ様でした、橋本真希です、
1: ね、あの今日はこのメンバーでの、はい、演奏どうでした？
4: はい、楽しかったです。あの吹奏楽部の皆さんもノリノリで参加してくれて、はい、
1: 結構ノリノリでしたよね。
4: はい、あの恥ずかしがりの子もいるとお聞きしてたんですが、しっかりあのノリノリでやってくださいました。ありがとうございました、
1: は
4: い、
1: お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
1: さあ、
2: はい、あ、開会式が始まりましたね。
1: 開会式始まりましたね。
2: はい、
1: いつから豊岡に？
2: 昨日です。
1: そしていつ帰るの？
2: 明日。この6分のために命がけできました。
3: いや本当そうなんですって。カズミは昨日の昼に帰ってきてリハーサルにも参加して今日の本番に参加して、まあ、あと1日だけ止まるけどもう帰っちゃう。もうそれぐらい忙しいんですカズミも。
1: 本当大変な中も、はい、豊岡にようこそ戻ってきてくれました。じゃあリスナーの皆さんに一言。
2: カズミは元気です。またちょくちょく来るからね。ありがとう、
1: はい、じゃあ今日お疲れ様でした。
3: ありがとうございました。

0: 大輝です。
1: アリサです。
0: 大輝のインクルーシブマンデー。
1: 教科書では学べないこと、
0: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
1: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
0: 放送は毎週月曜夜7時から。モーニングコミュ
2: ニティ。週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはひで @musicbird.co.jp で。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
4: 橋の基礎といえば株式会社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域の

0: そして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
1: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます、創作ダイニング四季祭。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます。道の駅久美浜三会館、木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。搾りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち2人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: FM ジャングルをお聞きの皆さん、
4: こんにちは。
3: 毎週木曜 IT7 階よりお送りしていますジャングルハイスクールラジオのお時間です。今回の担当は豊岡高校放送部2年の北にと
4: 岸の神が、お送りします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: ちょっとここで曲をかける予定だったんですけど、はい、なんかいつもかけている機材の不調によりちょっとデータが見つからなかったので、いきなりトークから、
4: そう USB にね音楽入れたはずなんだけどね。そうそう、
3: ということでトークからお届けしたいと思います。
4: はい
3: はい。
4: そう、何か前回の FM は、はい、先輩たちが3人出たんだっけ。
3: あ、そうそうそう、卒業放送、まあ、かっこかり、
4: かっこかり、
3: まだ出る可能性はあるんですけど、うんうんうん、一旦区切りということで、
4: うんうん、そうだからね、うん、あのちょっと先輩の放送もう聞けないという、うん、ね、悲しい事情ありますけど、うん、ちょっとねこちらとしてもあのなんだ心強い味方がちょっとね、そう一緒に来てくれなくなってしまうという、うん、
3: でしかもその3年生じゃない、2年生で FM に出れる人が私たち2人限定でして、
4: うん、あ、そうそうそう、
3: 長期休みであれば、うんうん、あの行けるっていう子なんですけど、
4: そうレアキャラ、
3: そうということで、あのここ1年出演率が異常に私たちが高くなると思いますが、と楽しくやっていけたらなと思います。うん、ね、今年度初めて、
4: ん、今年度初めて、あ、そう今年度初めてだと思う、
3: ね、
4: うん、
3: マジか。
4: そうだよ、
3: 後輩の入ってきた人数も、うん、去年より減っちゃって、
4: ね、ちょっと本音としてはね3人欲しくて僕だったら5人は欲しかったんだけど、うん、そうそう、
3: まあでも入ってくれまして、
4: そうそう、
3: でゴールデンウィークを迎えまして、とどうでした。
4: そう、ゴールデンウィークはね、私はまず土曜日、うん、最初の土曜日は、うん、なんかお友達と、うん、バーベキューか、
3: あー、
4: バーベキュー参加しましてね、
3: いい、
4: うん、あなたが行けなかったやつですよ。
3: 私も誘われはしたんですけど、予定が分かんなくて断っちゃったんですよ。全然行けました。
4: そう、だからまた夏休みもあるみたいなんで、また夏休み一緒行こうね。
3: 行きます、行く。
4: そう、楽しかったよ、楽しかったよ、いい人いっぱい、
3: いい人。結構な人数が、
4: なんかね、うん、まあ、子供たち、
3: あ、子供、
4: 学生、学生が、私含めて言う、

0: 4人かな、うんうん、で、まあ、その親たち、うん、またはその知り合いが、うん、1、2、3、4、5か6かみたいな感じ、うんうん、割といました。
1: すごいコミュニティが
0: 広
1: いな。楽しそう。
0: 楽しいよ。
1: 次は予定合わせる
0: 合わせるんだ。
1: そう、いや、なんかそうで、いつだったっけ、あれは何曜日、月曜日、
0: うん、ああ、
1: そう、私たちも、
0: そう、
1: その、私はその1日目は無理だったんですけど、
0: そう、ね、
1: 鳥取とか遊びに行っちゃいました
0: よ。鳥取一緒に遊びに行ったんだよね。
1: 懐かしい。
0: 懐かしい。
1: 嘘でしょ。思い出とかした。
0: そう、なんかね、あんまりその、なんだ、いわゆるさ、うん、その、女子高校生っぽいことをさ、うん、あんまりしてないじゃん。
1: ご飯食べに行くが動機だったからね。
0: そうそう、だから、うん、あの、その月曜日鳥取行った時は、うん、あの、自由、
1: うんうん、
0: で服買ったりとか、
1: そうそうそう、
0: 行ったり、ちょっとね、あの、またご飯も一緒に食べたりして、そうそうそう、なんかだいぶ満喫したかな。
1: あたりでちょっとしづらいことをね、
0: うんうんうん、
1: してきましたね。
0: そう、
1: 他の日も、
0: 他の日、うん、
1: あと残り5日か。
0: あー、何した私、基本的に家にいたよ、その日が。
1: あ、とか、
0: うん、
1: 私はその親戚が遊びに来てくれて、
0: うん、
1: なんかもうみんなでやんややんや。大学生と、中3とか、中学生、小学生で集まって、
0: うん、
1: そう、あの、祖母のお家に集まらせていただいて。
0: あ、おばあちゃんといたの？
1: そうそうそうそう。なんか、何したっけ、あ、コナンを一緒に見ました。
0: あ、
1: なんかみんなコナンの映画見てて、
0: そう、
1: 私見てないって言ったら、え、来い、来るぞ、見るぞみたいな感じで勧誘されて
0: うん、うん、
1: 私もおすすめアニメを2話まで一緒に見てもらいました。
0: あー、いいじゃん、補強完了してる。
1: でもその1個見たかどうかは、
0: うん、
1: 分かんないんだけど、
0: そうね、
1: そうね、みんなで、
0: うん、
1: あとは普通に買い物行ったり、
0: うん、
1: あとは何、でもゴールデンウィーク前半は、うん、なんかいつもの土日みたいな感じだったんですけど、後半はだいぶ、
0: うん、
1: 遊んだ気がするなと。
0: そうだね、学生ないんですか。
1: そう、その、まあ、社会人の方もそれは辛いとは思うんだけど、うん、その最大何連休って言っても学生には関係ないよね。
0: そうそうそう、だからね、ちょっとね、
1: うん、
0: あ、入休取り分とか憧れが
1: 社会人になってちゃんと働けば有給は取れるはず。
0: そう、
1: 取れるはず。水曜日に28、29、30を休みにして8連休にするか、
0: そう、そう、
1: あ、今日と明日を休み取って、
0: うん、
1: その、あ、今日と明日取った方がちょっと長いのかな。
0: 長いのかな。
1: あ、え、違う、あ、でも4日、
0: うん、
1: 木金土日が追加されるから、
0: うん、はいはいはい、
1: 若干そっちの方がちょっと長い
0: かもしれないね。確かに。
1: でも逆に長いこと休むと、
0: うん、
1: 会社の方がしんどいから、
0: うん、
1: どうなんだろうね、実際そのところ。
0: なんで、なんで、私会社の方が死んだとか考えれないんだけど。もう休みたいで気が
1: する。いや、なんか私は、あの、休んだ後に、精神的な負担で死んじゃう可能性があるので、
0: うん、
1: なんか、めっちゃ迷惑かけちゃったな、あー、みたいな、あれで、
0: うん、
1: 若干短い方を選んじゃうかもしれないし、
0: うん、
1: 普通に私利私欲に走りまくりかもしれないし。
0: あとね、単純に、あんまり長いこと休むと、うん、なんだろうね、あんまり長いこと休むと、
1: うん、
0: なんだ、復帰した時に、
1: あ、ブランクが、
0: そう、なんか、はぁーって感じになっちゃうの、わかる。
1: 逆にその、ちょいちょい休みで、
0: 2
1: 日ぐらい仕事とか学校とか行っての方が、まだいいのかもしれない、
0: うん、そうそう。
1: あ、
0: だから、私はもう、なんか、週休2日が、
1: うん、
0: 本当になんか、ちょうどいいかなとか思いながら。
1: あ、まあ、週休確かにね。
0: うん。
1: でも今、そうだな、進学して、
0: うん、
1: 職について、
0: そう、
1: そう、岡山遠足とかもあったね。
0: そうだね、岡山行ったね。
1: そう、学校の行事で、
0: うん、
1: なんか同じ日に1年生は、
0: うん、
1: あの集団訓練、その恒例行事の山、うん、みんなで山登る集団訓練に行って、3年生はもう受験期の楽しみということで USJ に行って、
0: そうそうそう、2
1: 年生はなんかこう進路学習ということで、うん、岡山大学にお邪魔してまして、
0: そう、
1: そう、進路考えてきましたよ、本当に。
0: 一応ね、あの、岡山大学に入れてる進路をさ、うん、希望する人も多いから、
1: そう、あそこは結構その調べてヒットする大学って、やっぱりその何かしら有名じゃない
0: です
1: か。
0: うん、有名のとこ多い。
1: だからその志望校に入りやすそうな感じで、
0: うんうん、
1: かつ、そんなんだろう、

0: 最高峰の難しさトップレベルみたいな感じでもなさすぎるっていうラインが、うん、いいかったのかもしれない。
1: 高校生人気そうだよね。
0: なんかこの辺りの塾でも進学しましたっていう張り紙があったりね。
1: ああ確かに。
0: どっかの塾に多分岡山大学って、
1: うん、
0: そう。
1: そうですね。
0: でもあの晴れの国だったっけ、太陽の国だったっけって言われてるのにめちゃめちゃ土砂降り。
1: 土砂なんかでもずっとカスタしてるよね。
0: 土砂降りじゃなかった結構。
1: 今日土砂だった？
0: なんかそのこの季節にしてはだいぶ降るねみたいな感じの。
1: 確かになんか道路が結構水溜り大きかった記憶ある。
0: あもうあのレインブーツじゃなかった私の足は死んでました。
1: 私がレインブーツだったからその水溜りの記憶が多分ね薄いんだよ。
0: そう多分他のみんなは歩きやすいようにスニーカーを履いてたので、うん、もう大学講義聞いてる時も、うん、なんか足冷たいなみたいな感じだったのかもしれないんですけど、
1: はい、
0: だいぶ有意義な時間は過ごせたんじゃないかなと。
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: うん、
1: そう図書館大きかったでしょ。
0: そうそうそう。なんか普通に大学についてる図書館が、うん立派すぎて。
1: そう、まあ、確かにその研究機関って考えたら大きくてまあ当たり前かなって感じもあるけど、でもなんか私たちのさイメージでは学校に付属してる図書館ってさ小中高のさ、うん、なんかそのワンフロアだけみたいな、ワンフロアのある部屋の
0: ちょっと本いいよねみたいな、
1: そうそうそう、あんなイメージだったから、うん、そんなさ、うん、あの豊岡のさあの、うん、あそこの図書館みたいに、
0: うん、
1: そんな2階とかさ、
0: うん、
1: なんか一階に収まらずに、
0: あ
1: しかも新聞置いてあることあると思って、ね、
0: 本格的なそれほど大学には夢があるということで、
1: はい、
0: ではここで曲を流したいと思います。フローでカラーズ。

0: はい、フローでカラーズでした。ということでお便りをもらいただいたので読んでいきたいと思います。と、はい、1通目は、ジャングルネームハイスクール職人さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: と、豊岡高校放送部の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: ゴールデンウィークは皆さん何をしていましたか？放送頑張ってくださいということで、はい、ちょっと先ほど話しちゃった内容と重複するんですが、
1: そう
0: みんなで遊びに行って、
1: そう
0: 私は親戚付き合いをしてきて、うん、まあ、親戚付き合いというか普通に私はガンガン遊んでたんですけど、うん、そうお世話されてた方なんですけど付き合ってきました。
2: そういえば私も親戚来てたわ。
0: あ、本当？
2: 会ってないだけ。
0: え？タイミング合わなかったってこと？
2: 私が外出なかった。
0: あ、そうなの？いないよ。
2: そうなんで、外出なかったんだよ、私。
0: なんてこった。
2: じゃあまあ、先ほどね、たくさん話したということで、
0: はい。
2: 早いですけども、次のメッセージに行こうかなと思っています。ありがとうございました。はい、次、検索けんちゃんさんからです。
0: ありがとうございます。
2: 豊岡高校放送部の皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 1年生は少しずつ学校生活に慣れてきたかなと思いますが、うん、放送部には新入部員、新しい仲間は入ってきましたか？放送頑張ってくださいとのことです。
0: はい、ありがとうございます。新入部員、
2: そう、新入部員、まあ、
0: 1年生は2人、
2: う
0: ん、
2: そう、1年生は2人、
0: そして謎に3年生が1人加わりました。
2: そうなんですよね。そう、できればね、FM にも出てほしいかなとか思ったんだけど。
0: でもなんか、1回芸のレアキャラみたいな。
2: しかもさ、3年生だから。
0: うん。
2: ちょっと、にくいよね。
0: そうそう。そう、なんかさ、もともと、
2: うん。
0: 陸上部の方でして。
2: そうそうそう。
0: そう。で、なんか、体育祭に放送部、うん、体育祭というか、うん、行事全般に放送部が関わってまして、
2: そうそう。
0: 盛り上げたいという意思が、強かったので、うん、そう、なんか先生に疑われながらも入ってましたね。本当に受験期なのにあんた入るんすかみたいな感じの対
2: 応。その現場いなかったからな。
0: あ、そっか。そうで、とてもいい先輩です、
2: うん、
0: すごい、なんかもう早速働きかけをしていただいて。
2: そうなんだよね、うん、なんか新しく入ってきた先輩が一番働いてる気がするの。
0: 頑張ります。
2: 私たちも頑張らないと、ちょっと次世代ということで、
0: 1年生か。
2: そう、
0: 2人入ってきてくれて、女の子2人が、
2: うん、そう、
0: 今日は呼べなかった。
2: そうなんで、今日はちょっと都合が合わなくてね、うん、呼べなかったんだけど、
0: うんうん、
2: 来月は呼べるかなみたいな、
0: うん、なんかいけそうな感じを示していたので、うんうん、ちょっとフル株だけでなくても新しいね、
2: うんうん、
0: 方もね、どんどん来ていただいて。
2: そうだね。
0: そう、名前がすごくそっくりなんです。
2: そうなんだよ。
0: ちょっと今は伏せますが、
2: そう、
0: そう、なんかもう一文字違いぐらいで、
2: そう、
0: もう頑張って覚えなきゃなって。
2: そう、私ね、すぐ間違えそうになるの。うん、
0: こっちが、何ちゃんみたいな、なんか。
2: こっちが、うんみたいな。早く覚えないと。
0: すごい真面目というか、
2: うん、
0: なんか放送をしっかり聞いて、
2: そう。
0: 来てっていうか、なんか私は、そのなんか経緯、うん、なんかたまたまで入ったんですけど、その子たちはちゃんとなんかその情報を見て、
2: うん、
0: 自ら歩み出てくれたっていうか、すごいなと思って。
2: なんかあれだよね、そのさ、なんだっけ、夏のさ、
0: うん、
2: オープンハイスクールみたいな、
0: はいはいはい、
2: なんかもうすでになんかうちの、うん、今の
0: 先輩
2: の私と知り合ってたみたいな話を聞いたんだけど、行動力すごいね。
0: 私には考えられない。本当に
2: 無理。私も
0: そう、なんかすごい社交的な子が入ってくれましてね、
2: うんうんうんうん、
0: そ
2: う、
0: すごいよね。
2: ね、
0: なんかもう参考にしたい。本当にそう、なんて言ったらいいんだろうな、
2: うん、
0: なんかこう受け身じゃなくてめっちゃ話してくれるし、
2: そう、
0: なんか積極的、うん、見舞してるけど、
2: うん、
0: しっかりちゃんと来る日には来てくれて、
2: そう、来てくれるんだよね、ちゃんと。
0: ちょっと今はその実態本人がいないから、ちょっと魅力を語るしかできないんですけど、
2: そうだね、
0: 本人がいたら、じゃあ次回のテーマはなんで入ってくれたのとか、王道で行こうかな。
2: 王道で行っちゃおう。ちょっとね、また本人の口から聞きたいね。
0: 二人が揃うのかな。
2: 揃うのは難しそうなイメージはあるよね、うん、なんかその片方はその

0: 先がその結構なんか忙しそうだし、うん、片方はちょっと住んでる地域的にあの、
1: はい、
0: 何来る、うん、電車とか
1: ね、あそっかそっか、
0: そのちょっと難しそうだなっていうところがあるから、うん、まあ、やっぱ夏休み限定のリアキャラみたいなポジションになる可能性があるということで
1: 夏休みはねちょっと実妙に FM じゃないから、うん、FM が被りづらい時期なので
0: し、あの雪とかもね
1: あ
0: るから
1: 移動がね、
0: そう豪雪
1: そうだね、でじゃあもう私たち主軸のたまに1年生ひょっこりくらいの感じかな、
0: うんうんうん、
1: でも次回は来てくれるといいね、
0: うん、そうそう、
1: うん、そう、
0: そう2年生は私たちで回していくことになるから、まあ、たまに味変されると思うので、
1: はい、うんうん、う次回以降もぜひ聞いてください、うん、お願いします、
0: お願いします。
1: ということでなんかお便りと言っていいのかな、これは、うんうん、なんか
0: 金
1: 光さんからの、
0: うん、
1: これはなんキューバトンという企画をいただきまして、
0: すごいね、
1: なんか放送部間で質問をしたいみたいな、うん、じゃあ質問読み上げますね、
0: はい、お願いします、と、
1: クエスチョン1、アナウンス原稿はどうやって作っていますかということです。
0: うん、FM のってことだよね
1: 多分ね、
0: FM のアナウンス原稿はね本当に、
1: うん、
0: 自信ネタじゃないけど自分たちのね、
1: あその旬のネタを
0: そう旬のネタを、うん、かき集めて出してるから、
1: そうそう、あんまりその一字一句書き出すっていうのは最近やってないかもしれない、そのテンプレートの挨拶と、
0: うん、
1: あと何だろう、
0: なんか話題の箇条書き、
1: あそうそうそうこの決めちゃうと、その内容を決めちゃうと、そのなんか型にはまってちょっと遊び心がないよねっていうことで、
0: う
1: ん、あと私たちが単純におしゃべりすぎて、
0: は
1: い、その脱線しがちなので、
0: そう
1: 題目、ね、題目だけ出しといて、
0: うんうんうん、
1: あなたのこだわりは、
0: 私のこだわり、私のこだわりアナウンス原稿を作るこだわり、
1: うん、
0: それ全般ってこと、
1: はい、ことみさんのガチのこだわり、
0: 私の私のこだわり、え、でもなんかやっぱり全体通して流れあった方が綺麗じゃない、
1: あ筋通った方がいい
0: よね、そう、なんかあんまりその季節感じゃないけど、なんか季節感っていうかその行事がさ、
1: うん、
0: なんか時系列上にしたくない、
1: あそうだねなんかゴールデンウィークの話したのに春休みの話をしだしたぞってなったら、
0: そうそうそう、極端に似ちゃそう、
1: なるほど
0: ちょっと嫌だねってなっちゃうから、
1: うん、
0: まあ、順番話す、うん、順番
1: スッと入ってきやすい、
0: そう
1: 順番の心がけて、
0: そうかな、
1: おお素晴らしい、考えたことないかもしれない、ちょっと心がけますね今度からね、
0: ありがとうございます
1: じゃあ次の質問はと、クエスチョン2は、放送機器の操作はどうやって覚えましたか、
0: 私まだ覚えて途中です
1: ちょっと今日校内放送があったんですけど、
0: うんうんうん、
1: わたわたしながら機材いじってたので、これから
0: そうだよね、なんか特にさ機材って言ってもなんか行事ごとのね、
1: うん、
0: なんだあれコードつなげるとか、
1: うん、はいはいはい、
0: ちょっと未だに何がどこのね、あの差し込み口かをね、
1: うん、
0: 把握してないってい う、
1: ちょっとね、
0: 覚えていかない
1: と、そろそろ覚えないと、うん、来月は体育祭ですね。
0: ああ、なんかもうさまた学校のホームルームとかでね、
1: うん、
0: あんたなんだっけ出場するものを決めようとかいうの出てきてるから、もう本当に、
1: うん、
0: 季節が目まぐるしく変わっていきますよ。
1: はいよ。
0: そう。
1: ちょっと体調にも気をつけつつ、ね、本当に
0: 今の時期、うん、謎に暑いから、
1: そうだね、
0: そう
1: 今日暑かった、
0: 今日暑かったんだよ、もうだってブレザー着てないもん
1: 私も着てきたの後悔しちゃったということで、ちょっと季節の変わり目にはお気をつけください、話変わっちゃった、はい、
0: うん、
1: でクエスチョン3が放送コンテストに向けてどんな練習をしていますかという、
0: うん
1: 方針変わったからね、うちらね、
0: そうちょっとね、うん、なんだろうね、よく大会に出れる感じになったよね、
1: うん、私たちは、
0: うん、
1: 去年1回だけ出て、
0: そう
1: あんまり本格的な練習とかできてなかったんですけど、
0: できてなかった、
1: なんかこれからは発声練習とかをしていくのかな、
0: うん、なんかプリントもらった、うん、
1: 早口言葉滑舌とかの話ですね、なんか先生が顧問の先生が深夜2時に作ってくれた力作だそうで、ちょっとそれは無限にできないなという、
0: そうなんだよ
1: 頑張りますね、
0: そうだね、まあ
1: 家業のやつ言いやすかった、
0: 家業のやつ、
1: かきくけこがいっぱい使われてるでもさしすせそは本当に克服したいぐらいカミカミでした、
0: さしすせは確かに言いにくい、なんか流れで言おうとして逆に詰まるみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: はあ、
1: コンテストはおいおいということで、
0: おいおい本当においおいだね
1: 私たち学校、
0: うん、
1: 行事

0: メインだったんでね。
1: そうなんで、あんまり外に向けてね、
0: うん、
1: やんないから。
0: うん。ということで、次に行きますね。ということで、最後の質問、クエスチョン4は、放送部に入って良かったと思う瞬間はどんな時ですかということです。
2: どうです?
1: 放送部に入って良かったこと、はい、なんか、そう、なんだろう、行事じゃないけど、まあ喋るじゃん。
0: うん。うん、
1: だから、そのおかげでね、うん、あの、私つい先日前で話しましたけど、
0: 何で喋ってたっけ?
1: え、あの、自治会のやつ。
0: ああ
1: で、あれで、なんか、うん、その、あんまり堅苦しい感じじゃなかったと思う。
0: うんうんうん、
1: 字にね。
0: 上手だった。
1: 上手だった、
0: うん、
1: そう、だからね、なんだ、前に出て、何か喋ること、
0: うん、
1: になれたのか、
0: いいこと。
1: そう。
0: 社会に出たら大事だよ、そういうのは。と思う。
1: あなたはどうですか?
0: あ、私?
1: うん。
0: 私は、
1: うん。
0: なんて言ったらいいのかな。私は、あの、あんまり、その目立つタイプじゃないので、その学校とかでも、その、陰ながらいますよぐらいの、
1: 縁の下の。
0: そう、ぐらいのポジショニングがいいなって思いつつ、
1: うん、
0: その、やっぱり声を出すことによって、
1: うん、
0: その、声を出したり、そのマイクを握ることによって、その、やっぱり前に出るじゃないですか、そういう時って。
1: 出る。
0: その時に、おー、ななかちゃん、よかったよみたいなを、うん、その、言ってくれる人がいっぱいいて。
1: いるいるいる。
0: へってなった時がある
1: よね。ね。
0: そういうのがあった時に、
1: うんうん、
0: 放送をやってよかったなっていう、うん、まあ、とてもなんかすごい個人的すぎるんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっと、普段はあまりないようなことを言ってくれたりして、
1: うんうん、そうそう。
0: ちょっと嬉しいなと思いますね。
1: 先生が覚えてくれるよ、あと。
0: あ、今回も何々さん、声よかったね、みたいな。
1: そう。
0: 確かに、校長先生に褒められた。
1: そうなんだよ。なんか、知らない先生に褒められるの、
0: うん、あなたは何先生かわからないけど、ありがとうございます。頑張って名前覚えないとね。
1: 本当に。
0: ちょっとでも、正面から聞くのは失礼かな。
1: そうだね。
0: ごめんなさい、何先生ですか。まあ、ちょっとね。
1: さすがにね。すがすがしすぎる。
0: ということで、なんか、面白い企画だな、これ。
1: そうだね。
0: 私たちもやってみる?また。
1: やってみる、またなんか他校に働きかけることを。
0: なんか素敵なアイデアだなと。
1: そうだよね。
0: 質問を受けながら、インスピレーションも受けました。うん、
1: はい。
0: はい。近郊の皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで、そろそろ。
1: 終わりに。
0: 終わりにしましょうかね。ということで、私が、すごい元気をもらえる曲をちょっとチョイスしてきたので、流そうと思います。うん、アクアタイムズで決意の朝に。

0: ということで、アクアタイムズの決意の朝にでした。で、次回以降は、うん、その2年生だけじゃなくて、うん、2年生3年生の、うん、その去年1年過ごしてきたメンツだけじゃなくて、うんうん、その1年生の新入部員の子も呼べたらなと思っていますので、うん、はい、ぜひ次回以降も耳を傾けてほしいです。お願いします、はい、
1: お願いします。
0: ということで、今回の担当は豊岡高校放送部2年の北にと
1: 岸の神が
0: お送りしました。ありがとうございました。

ジャングルハイスクールラジオ、今週の担当は豊子高等学校放送部のお二人、北谷さん、岸野上さん、お疲れ様でした。今日は私の目の前の豊川市民プラザお休みなので、まあ、いつもはこの交流サロンで、ちょっと早めに来ていろいろ準備して待ってもらってこちらのタイミングでどうぞって言うんですけど、今日ちょっと市民プラザにはこう自由に出入りができないので事務所に待機をしていただいて、で宮島さんの行動案内でですねこちら来てもらったんですけど、まあ、そうするとですね、来てちょっとバタバタとこれが今日の音源でそしたらここから何をかけようと思ったらですねこうあると思っていたはずの曲がないぞということになりましてですね、ちょっと、前半やや慌ただしかったんですけど、まあ、ジャングルにもですねお二人のかけたい曲がかろうじて2曲あったのでそこから今日はねかけさせていただきました。まあこのようなハプニングも生放送の醍醐味ですのでね、そのあたりもぜひお楽しみいただけたらなと思います。来週そして再来週はジャングルハイスクールラジオお休みなんですね。で、宮島さんと佐伯さんのコーナーの豊岡子の声拾ったよというこのコーナー、5時からおよそ30分の予定で、14日21日はオンエアさせていただきますので、そちらもぜひお楽しみにしておいてください。お送りした曲はララランドキャストのアナザーデイオブサン。もう9年前になります。9年前の5月6日に豊劇に見に行ったなんていうのがフェイスブックの私の思い出にちょっとはぐらってきたので久しぶりに聞いてみたくなりました。豊劇の話、リスナーさんからもちょっとメッセージいただいてますので、後ほどご紹介をいたしましょう。この後はようこそ市民プラザ。

ようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャングル第2スタジオがあります IT7 階の豊岡市民プラザで行われるイベントをご紹介するコーナーです。さて今月はアートスクール月間ですね。アートスクール芸術劇場を作る舞台技術講座パート5が行われます。5月20日水曜日から22日金曜日の3日間です。一体どんなことが行われるかと言いますと、舞台の基礎を気軽に学んでいただくことのできるアートスクール劇場を作る舞台技術パート5、舞台技術のビギナー初心者講座、こちらの受講生を現在募集しています。舞台技術の基礎を劇場の機材や機構を実際に操作したり見ていただいたりしながら学ぶことのできる初心者向けの講座が今年も開講されます。なんと5回目になるんですね。どんな方でもお気軽に受講していただけますので、少しでも舞台や音響や照明にこう興味のあるという方はぜひお問い合わせまたご応募してください。日時です。舞台講座が初日です。5月20日水曜日の午後7時から2時間30分の予定です。同じく音響講座は翌21日の木曜日午後7時から、照明講座は22日金曜日の午後7時から、いずれも2時間30分の予定です。対象は舞台技術に興味のある中学生以上の方ですね。こちら夜の開講になりますので、高校生以下の方につきましては保護者の方の同意が必要となります。定員は各回10名程度、参加料は無料です。無料です。募集の締め切りもう少し日にちあります。5月の17日の日曜日です。講師は NPO 法人プラッツの専門スタッフが務めます。応募方法は応募用紙に必要事項を記入いただいて豊岡市民プラザまでをお持ちいただくか、今私豊岡市民プラザのホームページからですね、この舞台技術ビギナー講座2026の情報を見ておりますが、こちらに応募用紙ダウンロードすることができます。もしくはオンラインの申し込みもできますので、ぜひホームページ

ページからも情報をチェックして、問い合わせをしてみてください。 QR コードもありますね。いよいよ5月ですね。あっという間にね、連休過ぎましてまた5月スタートしましたが、豊岡市民プラザでは5月に楽しいこのアートスクールの舞台芸術ビギナー講座が予定されておりますので、ぜひですね、お問い合わせまたご応募してみてください。

さあそれでは1曲をお送りしましょう。4月3日に配信が先行してスタートしましたが、6月に CD が発売されます。桑田佳祐の新曲です。人たらし。

送りしている曲は桑田佳祐の新曲人たらしです。さあそれではここで一通メッセージご紹介をいたしましょう。ジャングルネームスマホリスナーさん、お待たせしました。メッセージ紹介しますね。太田さんこんにちは。ゴールデンウィークは1日の日が、仕事のお休みだったので豊岡劇場に菅野美穂さんが出演をされている映画90メートルを見に行ってきました、また5日の火曜日、5日火曜日は、仕事の終わりにコウノトリの里公園でサウンドストックコンサートを見てきたんですよと。里公園の駐車場、車がいっぱいだろうと覚悟はしていましたが、車が止められて、イベントを見れたのは太田さんには申し訳ありませんが、今ここ豊岡の一番の終わりなんで、私太田が一生懸命今ここと歌ってる最中ということですよね。なるほどなるほど、そうですかそうですか、一番の終わりぐらいから、そしてみんなで歌われた、最後の翼をくださいまで、いることができました。でもほんの少しですが見ることができてよかったです。太田さんギター演奏お疲れ様でした、というメッセージです。スマホリスナーさん、こちらこそ本当にありがとうございました。本当にね、まあ、ゴールデンウィークだからというのもあるんでしょうけれども、私が、行った時、私は、11時50分頃からリハーサル入ってたので11時過ぎぐらいに里公園に着いたんですけど、もうあらこれすごい、もしかしてこれからどんな人がいっぱい入ってくるんじゃないかっていうぐらい、もうその時間帯でもですね、どんどん車がね、集中してましたし、おっしゃるように、まあ、お昼からでイベントもあったのできっとねたくさんで、帰る時に見るともう本当ずらーっとね、いろんなところに車、所狭しとね置いておられましたし、ガードマンの皆さんも本当にご苦労様でしたけれどもね、大変多くの方その中来ていただきまして本当ありがとうございました。ちょっとでも見ていただけてよかったです、ということで、翼をください。いけるかな、これ MD なんです、 MD 音源です。紙風船のバージョンちょっと聞きましょう。翼をください。ジャングルでもスマホリスナーさんリクエストありがとうございます。

ジャングルネームスマホリスナーさん、温かいメッセージ、そして曲へのリクエストありがとうございました。5月5日コウノトリの里公園の特設ステージという名のコウノトリの、真横で前は最近あそこでずっとされてると言ってました。でちょっと聞きますと、5月5日って本当に毎年ね晴れるんですって。もう何年かずっと5月5日にね、サウンドストックコンサート開かれてるらしいですけど、雨に降られたことがないどころか毎年ね本当にいいお天気のもとでされてるということでしたので、ちょっと皆さんもちょっと参考にしていただきまして、5月5日にアウトドアイベント、企画されたらいいかなと思っていましたが、その日はですね、豊岡総合高校の吹奏楽部さんのコンサートとね、それから近畿大学附属豊岡高等学校の軽音楽部からリビートという5人の女子バンドがそれぞれ1、ね、ワンステージ行われて、私ども今ここバンド今回私1人になってしまいましたんで、あの近郊のリビートさんたちちょっとねサポートしていただき、でプラスですね、来ていただいた皆さんにシェーカーというシャクシャクシャクシャクというやつをね、ちょっともうあのたくさんあったようなのでそれを持っていただいて、歌詞も配って、なんならこうね、今ここというかという曲をねみんなで一緒に歌うと、みんなで今ここバンドですみたいな、そんなお話をしながら演奏させていただきました。でその後、これ多分これは毎年企画でね、翼をくださいよ、やはりコウノトリの里ですからね、そういう素晴らしいひとときになりました。さあこの後は豊岡きらめき情報局です。ジャンゴデイリー

0: Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizen.
1: さあ時刻は午後5時50分もありました。ここで豊岡きらめき情報局です。豊岡市からの情報をいくつかお伝えをいたしましょう。まず豊岡市の省エネ家電買い替え支援法

補助金についてお知らせします。豊岡市では家庭のエネルギー費用の負担軽減と二酸化炭素排出量削減のため省エネ性能の高い家電への買い替え費用の一部を補助します。対象となる家電はエアコン、冷蔵庫、テレビの3種類です。いずれも省エネルギー基準達成率が 100% 以上の新品を市内の店舗で購入し自宅に設置する市民の方々が対象となります。購入対象期間は3月1日の日曜日にスタートしております。9月30日の水曜日までが期限となります。なお申請の受付は10月30日金曜日まで受け付けています。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9136 21-9136 番です。次に図書館映画会についてお知らせします。今月の図書館映画会1日目初日は15日金曜日の午前10時30分から、2日目は16日土曜日の午後1時30分からとなっています。どちらも場所は図書館本館です。上映作品は幸せのイタリアーノで、上映時間は1時間53分です。駐車場が満車の場合は市役所北駐車場に駐車をして図書館までお越しください。駐車券を持参していただきましたら駐車サービス券をお渡しします。問い合わせは図書館本館まで。電話番号は23-6151 23-6151 番です。放課後児童クラブの利用募集についてお知らせします。放課後児童クラブでは7月と8月のみの利用を募集しています。対象の児童クラブは豊岡第二、中筋、上吉、城崎、竹野第二、清滝、福住、大阪、相橋、志保の12箇所です。受け入れ人数は各クラブから、3人から5人程度。対象者は児童クラブのある校区の小学校に就学する放課後留守家庭児童です。利用希望される方は13日水曜日までに申請してください。スマートフォン、パソコンから24時間申請可能なオンライン申請も受け付けます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053 29-0053 番です。最後に第12回音符の祭典についてお知らせします。24日日曜日から31日の日曜日まで、市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典が行われます。有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課各振興局などで購入ができます。また無料コンサートでも事前予約が必要なコンサートがあります。コンサートや予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。以上、豊岡きらめき情報局。このコーナーでは豊岡市からの情報をお伝えいたしました。

0: ジャングルデイリーフラッシュスターズで、今日は木曜日、毎週木曜夕方の担当パーソナリティ、私太田博明です。時刻は間もなく午後5時56分になろうとしております。この後6時の時報も聞いてねを挟みまして、午後6時4分に太田博明再び登場いたします。番組のコストからあと1時間です。最後の最後までお楽しみください。何も僕は僕を信じられる孤独じゃないそう。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
3: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は、
4: サーティー大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
5: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
6: おはようサタデー、思いのままに
7: ミュージックサンキュー。
6: パーソナリティの日野木真嗣です。
8: 本間清子です。
6: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしてます。
9: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
10: 駐車場月決めで利用しませんか？
11: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
10: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
11: 平日の朝7時から夜11時、
10: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日は8000円。
11: 豊岡駅に近いからすごく便利。
10: お申し込みは 24-2768
11: IT 都市開発まで。

0: GG7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしております。 FM ジャングルのホームページをぜひご覧ください。ジャングルフレンズさんのお店もホームページでご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
1: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス K、 アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3

ップ家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています、株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、下鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみホテル金波楼で和み皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします、駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花スタ、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます、あなたの街の映画館豊岡劇場。

FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオはサテライトスタジオです。ぜひ覗きに来てくださいね。待ってますよ。

FM Jungle 76.4。ジャングルデイリーフラッシュサーズデイ、6時台はこの曲からスタートしましょう。今日5月7日、誰かそんなこと言った、言ってないです、僕しか言っていません。こなんスピッツ、美しいヒレ。

どこの誰が言ったか知らないが、多分僕しか言っておりません。今日はゴーッとね、粉の日とかね、粉もんの日らしいですけど、あのコナン君の誕生日が5月4日なんで、5月4日がコナンの日らしいです。今日は全然コナン君と関係ないですけど、ゴーッと長なので6時台のオープニングです。2023年に公開された映画名探偵コナン黒金のサブマリンの主題歌スピッツ美しいヒレをお送りしました。さて、6時台はまず神戸新聞ニュースからお伝えいたしましょう。

さて、それでは今入っているニュースをお伝えしていきます。まず福島県郡山市の磐越自動車道で高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし男子高校生1人が死亡した事故で国土交通省北陸信越運輸局が今日レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性などを調べるということです。事故は昨日の朝郡山市の磐越自動車道上り線で発生し新潟市にある北越高校の男子ソフトテニス部の部員らが乗ったマイクロバスがガードレールに衝突して他の車も巻き込まれました。この事故でバスに乗っていた稲垣博人さん17歳が死亡しました。現場は緩やかな右カーブでバスの前の部分は大破しガードレールと見られるものが後ろのガラスを突き破っていました。捜査関係者によりますと現場に目立ったブレーキ痕がなく警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査をする方針です。次に共同通信によりますとスペインのノーベル賞とも呼ばれるアストゥリアス皇太子賞のうちコミュニケーションヒューマニズム部門の今年の受賞者にスタジオジブリが決まりました。賞の財団が6日発表しました。審査員らは受賞理由で豊かな想像力に満ちた手作りのプロセスを通じ共感や寛容、友情といった人間的な価値観や人と自然への敬意に満ちた普遍的な物語を創造してきたと称えました。アストゥリアス皇太子賞はスペイン国王フェリペ6世が皇太子だった1980年に皇太子の称号を冠して設立された財団が翌年の1981年から授与してきていて芸術や文学、科学研究など8つの部門があります。2023年には作家の村上春樹さんが日本人で初めて文学部門で受賞しました。

警察官や検事を名乗った電話による詐欺の被害を食い止めようと、高松地検が手口を体験できる物語風のゲームをホームページで公開しています。詐欺防止啓発ノベルと名付けられたゲームは、主人公のスマートフォンに末尾が0110の番号から電話がかかってくると

0: 心から始まります。電話に出る出ないといった選択肢が示され、選んだ行動によって結末が異なる仕組みです。ストーリーのアイデアを職員が出し合い、文章の構成やイラストに AI 生成人工知能を活用して2ヶ月ほどで完成させました。詐欺の手口を分かりやすく学べるよう、ゲームの中では SNS での会話の部分にこだわったということです。警視庁のまとめでは、全国の偽警察詐欺の去年の認知件数は1万936件で、被害額はおよそ985億円でした。香川県内の去年の被害額はおよそ9億5000万円といい、高松地検の浜渦隆一広報官は、プレーした若い世代が家族に話すことで幅広い層に使ってもらえればと話しています。今月10日に初日を迎える大相撲夏場所を前に、新関脇熱海富士や幕内の吉野富士ら伊勢ヶ浜部屋の力士が今日、東京都墨田区の高砂部屋へ出稽古し、8人の関取衆が本場所さながらの激しい申し合いを繰り広げました。熱海富士は同行した師匠の伊勢ヶ浜親方のアドバイスを受けながら、幕内の朝乃山や朝光龍らと取って10勝7敗でした。伊勢ヶ浜部屋が出稽古を行うのは去年の名古屋場所前に荒汐部屋を訪れて以来だということで、14番取った幕内の白露富士はいい稽古になったと充実感を漂わせました。一方、元大関の朝乃山は得意の右四つからの寄りが力強く、18番取って12勝6敗で、勝敗に関係なく番数をやりたかった、活躍している力士が来てくれてよかったと歓迎しました。再入幕から2場所は2桁勝利を逃していて、今場所は10勝以上を目指すと目標を語りました。おしまいは経済です。連休明け今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として初めて6万2000円台をつけました。上げ幅は一時3500円を超え、過去最大となりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らみました。日経平均株価の終値は先週末と比べて3320円72銭高い6万2833円84銭でした。トピックス東証株価指数は111.76 ポイント上がって3840.49 となっています。戦闘終結に向け、アメリカのトランプ大統領がイランが合意を望んでいると発言し、アメリカとイランが基本合意に近づきつつあるとも伝えられたことがプラス材料となりました。ホルムズ海峡が開放され、原油供給が安定するという観測から、原油先物価格が下落したことや、前日のアメリカ株式市場での株高も追い風となりました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。時刻は間もなく午後6時15分になろうとしているところです。この後は株式会社グローイング提供、立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話の再放送です。それではお聞きください。どうぞ。
1: 知っていたら後悔しなかったのに、立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。

0: 建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ本日はグローイングの太田康之さんとお電話をおつなぎしてお話をお伺いしていきます。早速お呼びしましょう。太田さん、もしもし。
1: もしもし、
0: よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、さあ、早速なんですけども、ただ今日はですね、リスナーさんから質問をいただいておりますので、ちょっとそちらにお答えいただきたいと思うんですが、
1: はい、
0: はい、その内容がですね、ご紹介いたしますと、ですね、家を建てる際にはいろんな費用がかかると思うんですが、

0: 土地費用と建設費用どちらに多くかけた方がいいですかという相談なんですけども、
1: はい、
0: はい、まあやっぱりこの家っていうのはやっぱりこうね、いつも太田さんもおっしゃってる通り本当に何千万というふうなね大金のやっぱり世界でございますから、
1: はい、
0: そういった点においてはやっぱりこうね、どこにどれだけお金をかけるかっていうのはやっぱり重要ですよね。
1: そうですね、やっぱり土地と建物とということで、まあ、運営とどちらに重きを置くかっていうのは結構考えられる方がいらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、私の考え方と過去の経験からしますと、
0: はい、
1: やっぱりですね、土地に予算をかけるよりか建物にかける方がいいんではないかなと。
0: あ、そうなんですね、はいはいはいはい、
1: まあ、土地にかけるっていうことはどういうことかと言いますと、まあ、立地がいいとか、
0: はい、
1: まあ、坪数が大きいとか、要するに条件がいいとやっぱ土地も金額は結構かかるわけですが、
0: はいはい、
1: うん、で例えばその立地を最優先して建物もですね
0: するっていうのが、まあ、グロインさんでもやっぱ多いということですかね。
1: そうですね、やっぱり土地自体は、まあ、土地に重きを置いちゃうとか建物はね、こう我慢しながら生活っていう形になるんですけど、あれもしたいこれもしたいっていうのを我慢して予算に収めるっていうことをしないといけないんですけど、やっぱりこう土地の優先順位をちょっと下げることによって建物を第一優先にすることによってちょっと、駅から少し離れるかもしれないけども、そこに自分たちの理想の家を建てて生活する方が満足度が高いっていうことですね。
0: そうなんですね、まあ、確かにね、皆さんやっぱりこう駅に近いとかいろんなやっぱり立地条件とかってね、やっぱりこう住むにあたってやっぱり便利なところの方がいいとは思うんですけれども、そういったところちょっとやっぱりその例えば離れたりして、その分やっぱりこうお家にこうかける金額を当てていくっていう風な、そういう風な考えがやっぱりちょっと持っておくといいかと思われますかね。
1: そうですね、ただどうしてもその子供さんがいらっしゃると小学校の校区とか、
0: はい、うんうん、
1: とかにしら絞られるとどうしてもこのエリアはここしかないっていう場合はもう仕方がないとは思うんですけども、
0: あ、そうですね、
1: そうじゃない場合ですね、ちょっと離れてもっていうことであれば、はいはい、うん、同じ校区内でですね、うん、ちょっと離れても仕方ないかなっていうことがあれば、土地を第一優先するよりかは、土地の優先順位を下げて考えられた方が、うん、理想の生活ができるんではないかなとは思います。
0: そうですね、まあ、確かにね、お子さんがいらっしゃってその小学校区とかね、やっぱりこう離れたら別の学校に行かないといけないっていうのはやべ、もう一つやっぱり考えなければいけないところもありますからね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、やっぱそれぞれのやっぱりこう、ね、生活といいますかね、今 の, 例えば家庭環境とかっていうのも一つのやっぱ要因として、その家の、建設費用の使い方っていうのもやっぱり考えていかないといけないというふうなことですかね。
1: そうですね、はい、
0: はい、分かりました。またですね、まあ、どんなお家を、ね、建てられるかにもよりますけれども、またそういった形で土地費用と建設費用、まあ、皆さん考えてみてはいかがでしょうか。やっぱりね、お家に関しては本当に大きな買い物ですかね。いつも太田さんもおっしゃってますけれども、
1: はい、
0: うん、だからやっぱりこう一つの判断でやっぱりこう損失額も結構大きいですからね。
1: そうですね、
0: うん、そのあたりに関してもまたね、何かわからないことございましたら、この FM ジャングルの建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話も聞いていただいたり、またね、グロインさんへもね、気軽にこうお電話でお問い合わせも大丈夫でしょうかね。
1: そうですね、はい、していただいたら結構だと思います。
0: はい、わかりました。というわけでございまして、今日はですね、こちらグロインさんの事務所とお電話をおつなぎいたしまして、太田さんにご出演いただきましてお話をお伺いいたしました。はい、リスナーの皆さんもですね、家づくりに関するご相談とか、どんな些細なことでも構いませんので、また FM ジャングルに、お寄せください。はい、というわけで太田さん、今日どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。

さあ、それではキングルーのトワイライトに乗せて、ジャングルマガジン4月号、皆さんお手元にもしあればちょっとご用意いただきたいと思うんですが、4月号の間違い探しの当選者を発表させていただきます。まずですね、回答です。ジャングルマガジン4月号開いていただきましてね、間違い探し、答えは1番とその次のね、右側3番、1、3、それから左下の7、1、3、7が間違い探しの答えでした。見事正解されましたのが橋本智子様、それから柴田みかん様、伊藤初音様、3名様おめでとうございます。いや、サンプラー復活おめでとうございます。もう一回行きましょう。おめでとうございます。ということで、まあ、今日5月7日ですけれども、最初の平日、はい、最初じゃないな、ゴールデンウィーク明けの平日ということで、マガジン4月号間違い探しの当選者発表させていただきました。橋本智子さん、柴田みかんさん、伊藤初音さん、おめでとうございます。商品券1000円分をお送りいたします。さあ、続いて間に合うかな、ジャングルネーム牧由美さんからのメッセージありがとうございます。木曜担当太田さん、ゴールデンウィークのイベント出演お疲れ様でした。ブルーマッシュも5月2日はジャパンジャム、5月5日は泉大津での音玉、2つのイベントに出演しました。雨で中止の日もあったというのにすり抜けて、どちらも無事開催されたということです。ということで、今週のブルーマッシュ、先週は少女フィーチャリング愛をかけていただいてどうもありがとうございました。今週も3月25日のメジャーデビューアルバムからこの曲リクエストします。お送りしましょう、ブルーマッシュ、君がバンドを辞めた夜。

ジャングルネーム牧美さん、いつもメッセージそしてリクエストありがとうございます。ぜひですねブルーマッシュのメジャーデビューアルバムコンプリートしてください。書けますから大丈夫。毎週なんかのねあのトピックあるんですよね、こう見るように、まあ、ゴールデンウィークならゴールデンウィークのこういうフェスに、ね、出演という情報があったりしますからね、ぜひ聴いてみたい。これおっさんこれジャングルのエアで流してほしいという曲をぜひリクエスト待ってます。さあ、もう一つメッセージです。ジャングルの桜リスナーさんからですね、こちらは CAT のダンスナイターシングへのエールなんですが、太田さんこんばんは。あさってもうあさってになりましたね、土曜日と10日の日曜日、豊岡市民プラザホットステージで新部の第4回自主公演

喝采が行われるんです。見に行こうかなと考え中なんですけど、ということで喝采に寄せた一曲、私からの今日はデディケートとさせていただきましょう。つい先日ね、あの新部のメンバーに出演いただいたときにね、あのどんな曲かけるのかななんて聞いてみて、が帰ってきた曲をね、聞きながら番組インタビューをお届けしたんですけど、その中でちょっとねかけられなかった曲があるんです。これもしかしたらこの曲を、新聞の喝采の中で聴けて、この曲をバックに舞う、なんかそんな瞬間見れるかもわかりません。で、そうそう、あの上演時間がですね、約1時間40分から2時間程度、ちょっとねマシマシになったということなので、土曜日は夜ですし、日曜日はお昼なので、皆さんちょっとそのお時間いただきますようにお願いしますと、今日 CAT の新部のインスタページで情報がシェアされておりますので、ぜひチェックしてください。では今日は桜リスナーさんへの私からのデディケートです。緑黄色社会、日はまた昇るから。

4月30日のオンエアで、5時台にゲストとして来てくれましたね。石原さん、武田さん、上宮さん、森山さんの4人来てくれてね、そのうち、まあ、代表石原さんと副代表武田さんと、それから、舞台の演出リーダーのね、雨宮さん3人が、ラジオに出てくれました。その時にね、ちょっと僕はあのお題というか、ちょっとその日なんか書ける曲があったら教えてくれんかなみたいなことを言ってましたらね、で、まあ、バウンディの曲とかキングヌーの曲とか、それから緑黄色社会の曲とかね、教えてくれまして、で、まあ、それを使うかどうか分かりませんけども、ぜひちょっとね、そういう予習をしておいていただけるとより楽しめるのではないかと思いますし、まあ、2時間あっという間だと思います。3部構成、本当にそれぞれこうカラーが違う、編成になっておりますから、あのトイレ対策をしっかりしてね、ご覧いただきたいと思います。5月9日、10日、土曜日、日曜日、豊岡市民プラザホットステージで行われます。新聞のインスタページなどご参照ください。ジャングルネーム、さくらリスナーさん、メッセージありがとうございます。今日私からのデディケートです。緑黄色社会、日はまた昇るからお送りしました。それでは、6時30分過ぎましたんで、こちらのコーナー行きましょう。

さあそれでは今週の一押しはミセスグリーンアップル、もしかしたら今一番よくかかってるんちゃうかというか、まあ、毎朝かかってます。多くの人に聞かれている曲なので、お送りしましょう。 NHK の連続テレビ小説風薫る」の主題歌です。今週の一押しミセスグリーンアップル。

さて、午後4時にスタートしますジャングルデイリーフラッシュサーズデー。このジャングルデイリーフラッシュという番組、毎日、まあ、平日、土曜日もありますけどね、金曜日ちょっと若干特殊な動きをいたしますが、毎日平日の、ね、午後4時から午後7時まで3時間の生放送なんです。生放送午後4時、なかなか本当にこうゆっくりとこうラジオを聞くとか、スマホを通してね、イヤホンつけてラジオを聞いて、聞きながらなんかするとか、まあ、もしかしたらそのようなちょっとゆっくりなんかするしにくい時間帯かもしれないんですけど、まあ、様々な人がいろんな姿勢で形で場所で楽しんでいただいているんじゃないかなと思います。 FM ジャングルもですね、努力をさせていただいておりますのでですね、いろいろとね、いろんなこうお店の BGM というか、お店でこうジャングルをかけていただいたりとかね、それ会社のねフロアのオフィスのフロアでラジオをちょっとねつけていただいてたりとか、ね、そういう風な聞き方をされている。あれ、いつもオースさんもいつもジャングルだねという本当に素晴らしいリスナーさんもおられると思います。本当にありがとうございますが、まだまだ本当にこのなかなか聞きにくい時間帯にですね、聞いてないという人いっぱいいると思いますので、まだまだ発掘をしていかないといけないと思います。ゴールデンウィークというのはですね、こう祝日になるので、祝日なら聞けるという人はね、結構いたと思います。逆に、祝日になると、平日だったらいつもジャングル聞いてるのに、で祝日だと聞けないっていうね、逆を行く人もいたり。うちなんかそうなんですけど、なんかいつも店でジャングルかけてますから、お休みの日なんか逆にちょっと聞きにくかったりするわけですけど。ということで本当にいろんな方に聞いていただいてありがとうございます。もうすでに今週のパーソナリティがちょろちょろとこうね皆さんにお話をしているかもわかりませんが、 FM ジャングルのですね7回それからまあ2回も一部ですけど、機材を皆様からの昨年ね、たくさんいただきました支援をもとに、少し、機材をリニューアルしています。まあ基本これまで使っていた、まあ、タスカムのですね、このプレイヤーのちょっと上位機種が下に2つ入ってきていますので、これがなかなかね操作しやすいですね。安定しております。今のところ非常にね使いやすい。プラスなのあそうなので、これまでは私いつもいやな別に内部の話じゃないですけど、まあ、USB とかね、まあ、自分がこう操作しやすいものをメディアを使わせていただいてるんですけど、それがちょっと1組増えたので、これまで一番下 CD デッキでしたけど、その CD がちょっとね不調だったということがあったんですけど、そこはもう完全に入れ替わってますから、こうさらにですねちょっと皆さんにちょっと楽しい面白いなんかそういう放送を聞いていただけるんじゃないかと、ちょっとワクワクしながら今日は最初の操作なんでドキドキもしてますが、プラスですねサンプラー何ヶ月かずっとですね うんともすんとも言わなかったこのサンプラーがさらにこれもバージョンアップして、私の手元に来ておりますから、このサンプラーですよ、これですよ、これです、これね、はい、それでは行きましょう。これです、これがねできるようになりました。で、まあ、これまでもね、サンプラーはなくても一応、この USB とかで使ってね、こうサンプラーをね、の音源、音出すことはできたんですけど、まあでも、ちょっとなかなかそれを使いこなすの難しかったので、サンプラーも生き返りました、本当に。これが、これ、あ、来た、イェイ！拍手もね、出ますから、これだから、これが7回にゲストが来た時とか、それではご紹介しましょう、イェイ！っていう、これがまたね、復活しますんで、本当に。皆さんぜひですね FM ジャングルこれからももっともっとこう楽しんでいただきたいと思います。まあ、これを皮切りにまたいろいろ今皆さんは今聞いていただいてるんでいいんですけど、今は聞いていない人がもうね世の中にたくさんいますから、今聞いていない人になんとかこう耳に届くように我々も努力しますんでよろしくお願いします。さあということで、今日ねリスナーさんからね、ゴールデンウィークに東洋劇にね映画見に行ったなんていうねそういうメッセージ来てましたよ。私もですね実は5月4日の日に映画を一つ見に行きました。プロジェクトヘイルメイリーという映画を見に行ってきたんですよ。これ4月の初めぐらいにうちの娘がね、まあ、東京で、プロジェクトヘイルメイリー友達と見に行ってね、いやご両親よこれはぜひ見た方がいいよと、でなんなら何の前情報もなくね、トレーラー映像とか、

面白かったですわ。面白かった。あの昨日まで、おとついか、水曜日までやったんで、もう今上映終わってますけど、よかった、行ってよかったなと思って、私の好きな宇宙物なんです、これ。もう行っちゃいますけど。で、あの、今日ララランドの、ね、曲かけましたけど、そのライアン・ゴズリングがですね、本当にね、奮闘するんですけど、そういう映画で、非常に面白かった。で、そういうなんか掘り出し物の映画がいっぱいね、豊劇に来てますんで、皆さんぜひね、チェックをしてね、またね、豊劇に足を運んでいただきたいと思います。ということで、何の事前情報もなく行って楽しみでいたら、後半にこの曲が流れてきて、いやまた、いやそうか、なるほど、あでもこれ曲ぴったりやんと思いながら流れてきたのがこの曲でした。1曲をお送りしましょう。ビートルズです。アルバムレッド言ってもいいから、2 of us。

まあ、いろんな方法で、まあ、映画や映像を楽しむということがあると思うんですよね。気軽に映画館に足を運んで、よく情報は変わらないまま見て、いや先によなんか調べてから行ったらよかったなという映画もあれば、今回、ね、みたいには、まあ、私みたいに何にも見ずに、あえて何も見ずに行って、こう映画見ながらこういろんな情報が自分の中でこう錯綜していってですね、こう いろいろとこう思うところをあの得ながら映画楽しむみたいな、なんかそういう楽しみ方もいいなと思って、あえて、知らずに行くというね、そういう映画の楽しみ方もあると思いますので、まあ、皆様ぜひですね、連休終わりましたけど、ね、いろいろとちょっと時間作って映画館に足を運んでみてください。お送りした曲は The Beatles Two of Us でした。この後はジャングルウェザーインフォメーション。

26.5 度と昨日より2度ほど高くなりました。今夜は高気圧に覆われて晴れますが、明日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が増えるでしょう。今夜の豊岡市とその周辺は晴れますが、夜遅くは曇りとなりそうです。明日は曇りで、昼過ぎは一時的に雨が降るでしょう。次第に西風がやや強く吹きそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は15度の予想で、今朝より4度ぐらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は24度と今日より3度ぐらい低くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから明日午前6時までは 10%、 明日午前6時から正午までは 30%、 明日正午から午後6時までは 50%、 その後深夜0時までは 10% となっています。各地のスポット予報です。久美浜、竹野、木の先温泉、豊岡駅周辺、神鍋高原、伊豆市、丹東、いずれも明日の天気は曇り、昼過ぎ1時雨。気温です。久美浜、竹野、木の先温泉、いずれも最低気温16度、最高気温は23度、豊岡駅周辺は最低気温が15度、最高気温24度、神鍋高原は最低気温14度、最高気温は23度、伊豆市最低気温16度、最高気温は24度、丹東は最低気温16度、最高気温一番高いです、25度まで上がるでしょう。兵庫県の週間予報です。あさって9日土曜日、そして10日日曜日、週末ですね、土日いずれも予報は晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 いい週末、穏やかなお天気の週末になりそうです。11日月曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 12日火曜日は曇り、降水確率は 40%、 13日水曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 1週間後の14日木曜日は曇り、降水確率は 40% でしょう。海上です。今夜の波の高さは 0.5 メートル、明日の波 0.5 メートル、後 2.5 メートル、あさっての波の高さは3 メートル、後 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。最後にアメダスによります。午後6時現在の豊岡、霞、和田山の気温と風速です。豊岡は 22.1 度、北北西の風1メートル、霞 20.4 度北西の風1メートル、和田山は 21.3 度、北北西の風3メートルでした。午後6時現在で豊岡、霞、和田山いずれも気温は20度をまだ超えているという、そういう暖かい夕方を迎えていますね。日の入りも午後6時50分過ぎですね。少しずつ、本当にまだ6時でもあら、まだこんな明るいのというね、そういう日になってまいりました。それでもですね、交通安全ぜひお気をつけくださいね。早めのライト点灯をお願いいたしますね。さあ、ということで今週末、週間予報では土曜日日曜日いずれも晴れ時々曇り、降水確率も低めですね。穏やかな天気の週末になりそうです。ゆっくりとお過ごしください。ただ明日は曇り、昼過ぎ少し雨が降るという予報ですので、明日のお出かけには傘を忘れずにお願いいたします。ジャングルウェザーインフォメーション、この時間の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えしました。

ジャングルウェザーインフォメーション。この時間の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。今日の近畿地方は北部ほどよく晴れましたが、南部では雨の降ったところがありました。豊岡市の日中の最高気温は

さて、今週はあいみょんの曲をかけようと思って、まあ、その気持ちに火をつけてくれたのが NHK1 ライブという新しい番組始まりました。音楽番組、もうかなり気合いの入った音楽番組、めちゃくちゃ良かった。あいみょんが最初のね、アーティストだったようですけど、黄昏でバカ話をしたあの日を思い出す時を、それからビーナスベルト、君はロックを聴かない、裸の心恋、愛を伝えたいだとか、あなた解剖純愛かしね、そして憧れてきたんだの弾き語りバージョンという、お見事なセットリストでした。めちゃくちゃ良かったです。パープ雨うまいな。で、ちょうどねメジャーデビュー10周年なんですよね。でしかも NHK でこの曲やんのという曲をというか AI に乗せての、私もですね、一度この曲をかけたことなんですけど、ドキドキしながらかけましたけど、やはりですね、いや、ちゃんとその前にあいみょんがどんな心持ちで曲を作ってるのかという、そういう心の内を皆さん我々に聞かせていただいた後にですね、いろんな曲を演奏していたので、本当はそういうことかと思いながら見てたわけですけど、ということでエンディングに皆さんいざなう前にですね、この後の放送スケジュール、今日は、木曜日なので週刊のビータイムスですね。そして明日は金曜日ですけど、朝宮島さん、宮島弘明くんですね、それから昼は福井香代さん、夕方は DJ ゴリゴリが担当いたします、なんて言ってるうちにエンディングです。ということでどうでしょうか、なんとなくやんわり私が最後にかけようとしている曲が分かってきた分かってこないそうですが、ちなみにオープニングミスターチルドレンが、間もなくまたデビュー月を迎えるということなので、今月がね、なんで、あのオープニングはミスターチルドレンのね、キングダム2遥かなる大地への主題歌、生きろ生きろ、四時代の頭に生きろをかけました。ならばこれしかないという。すみません。今日はこの曲で皆さん、でもね、本当にこの曲いい曲なんですよ。これ、あいみょんのこう、初々しさがね、ぎっと詰まった一曲です。ジャングルデイリークラッシュサーズデー、今週も3時間楽しんでいただいてありがとうございました。今週のエンディングはこの曲です。

ジャングルデイリーフラッシュスターズで今週も最後の最後まで聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございました。明日金曜日のジャングルデイリーフラッシュには DJ グレゴリーが登場予定です。私太田博明はまた来週5月14日にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。これからもう一頑張りという方にエールを込めて、またお聞きいただいている全ての皆さんにとって明日という日が素晴らしい一日になることをお願い。今週のエンディングはあいみょんあなた解剖純愛か死ね、お送りしました。それでは皆さん素敵な夕食を。 Have a nice Thursday evening。 ではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: がてるてる
1: 幸せてるてる
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: りゅうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
1: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり
1: 時には真面目に語ったり
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。
2: 可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
3: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。
4: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けしてまいります。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。

0: 今週は
1: こんばんは、宮田理子です。
0: 今ちょっとマイク拭いてましたね。
1: いや違う、ちょっと遠かったんですマイクが。
0: なるほど、
1: 失礼いたしました。
0: 場所を直していただいて、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします、はい、というわけでどうでしたかゴールデンウィークは。
1: 最高でした。
0: あ、最高。
1: もう1週間まるまる休みました。
0: あらあら、
1: もういろんなやりたいと思ってできなかったこと全部やってきましたよ。
0: 例えば
1: まず、うん、公開日にプラダを着た悪魔を見に行く。
0: ちゃんと着てました？プラダ。
1: プラダは着てなかったですけど。
0: で、
1: 美しい登場人物がたくさん見られて、
0: はいはい
1: はい、しかも公開日に行けたっていうのがこうね嬉しかったですね。
0: なるほどね、
1: はい、まだツイッターに全くネタバレが流れてきてない状態で見に行けたこと。
0: あ、それはでかい。
1: そうなんです、
0: うん、
1: あともう一つ、
0: はい、
1: 人生で初めて、
0: うん、
1: 競馬に行ってきました。
0: 勝ちました？
1: タコ負け。
0: ダメでしたか。
1: タコ負けしましたね。
0: そうですか。え、そんな大金かけたんですか。
1: まさかまさか、
0: ね、
1: ちょっともう少額しかかけていないんですけれども、
0: はい、
1: 今回すっごい接戦だったんですよ、
0: う
1: ん、1位の馬と2位の馬の差わずか2センチ。
0: 本当に？
1: そうなんですよ。
0: 本当にちゃんと測りました？
1: いやいやいや、そう言われてるんですよ。
0: そうかそうか、
1: はい、連盟から出てるんですけど、
0: はい、
1: その現場にいたので、
0: うん、
1: もうそのずっと自分がかけたあれがどうなってるかっていうのが判定が見えないんですよ。
0: え、2位にかけたんですか？
1: え、1位にかけてたんですけど。
0: あ、なるほど。
1: あ、でもその1位にかけてたって言ってもその3連単とかあるじゃないですか。
0: あ、なるほどね。
1: 順番がちゃんと合ってないといけないやつで、はい、2番のやつを入れてなかったので、
0: なるほど、
1: タコ負けしてしまったんですけれど、はい、
0: その馬なのにタコ負けして、はい、
1: その2位のね馬、どっちが2位だったのかみたいな、はい、どっちが1位だったのかっていうのの判定に10分くらい確かかかってたんですよ。
0: すごい。
1: 現場 で、
0: 映像でね。
1: そうなんですよ、うん、映像判定があってその場でもうざわざわざわざわして、
0: は
1: あ、その大きい画面に1位ドーンって出た時のあの会場の脇、
0: ああ、なるほどね、
1: うわっていうあれを体感できたのは素晴らしかったですね。
0: ちょっとゾワッとしますねそれ。
1: 楽しかったです。
0: 楽しいんだ。
1: ゴールのその目の前を陣取ってたんです。
0: あ、すごいじゃないですか。えらいとこに。
1: いや、でも天皇賞で一番多分大きい大会だったので、
0: はいはい、
1: もう2時間くらい前からその場所を陣取って立ちっぱなしで。
0: すごい。もうディズニーのパレードみたいな。
1: そんな感じです。
0: なるほどね。
1: 指定席取らずに、その人力で頑張る想定で行ったので。
0: はぁ、あ。えらいこっちゃ。
1: 2時間立ちっぱなしで待ってたんですが、
0: うん、
1: その甲斐あって、
0: うん、
1: 素晴らしい盛り上がりが見れましたね。
0: なるほどね。
1: よかった。もう最高のゴールデンウィークでした。
0: まあ負けたけどその経験があるからプラマイゼロと。
1: そういうことです。
0: ということでございますね。
1: はい、聞かせております。
0: はい、というわけで今日はね、私は初めてタケノコ掘ってきました。
1: はい、いいな。え、タケノコって掘れるんですか？
0: 掘れるんですよ。知り合いのところの竹竹林でね掘らせてもらって。
1: 知り合いが竹林を所有している。、
0: まあ、そうなんですよ、まあ、ちょっと
1: 富裕層のお友達、
0: まあ、だと思いますよ。知らんけど。
1: え、それはその商業的にやられてるのではなく。
0: ではなく、
1: もう私有地で
0: ご自身で。
1: なんて、
0: まあ、離れたところで、そんな、なんか都内とかちゃいますけど、行ってきまして。
1: いいな、
0: はい、
1: 竹の子ってどうやって掘るんですか。
0: なんかこうちょっと周り掘って、
1: はい、
0: でそこからこう桑を入れてギュッとギュッとやってグッとするんです。
1: 何にも伝わってこないんですけど。そ、
0: 力加減の原理を利用して。
1: 力加減はそのサクッと取れるものなんですか。
0: いやいや、割と苦労します。
1: あ、大変なんだ、
0: う
1: ん、
0: また言うて竹ですからね、手強いわけですよ。繊維が強いんで。
1: ああ、そうだろうな、は
0: い、そうなんです。
1: しかもそのどれが食べ頃の竹の子だって何を見て判断するんですか。
0: まあ、高さですよね。地面からちょっとこれぐらい出てるのがええねんでみたいなことを言ってもらうんですけど、まあ素人なんでわからないわけです、
1: うんうん、
0: だからまあちょっとこれ出すぎやなとか言われながらも掘ったりしてたんですけど、
1: へえ、
0: まあ、それはそれで楽しかったですね。
1: 実際に食べられましたか。
0: 美味しゅうございました。
1: うわー、いいなー。
0: はい、
1: タケノコ掘りなんて、
0: ね、贅沢なって体験ですよね。
1: みやびな。いや、めちゃくちゃやりたいですね、それ。
0: そうなんです。
1: 楽しそう。
0: 皆さんはゴールデンウィークどんなことされましたでしょうか。またぜひ送ってください。というわけで、この番組ではいくつかのコーナーを設けてお届けしてまいります。まずお届けしていくのがですね、今週のトップ5のコーナー。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースのトップ5をですね、私の視点、宮田さんの視点でそれぞれカウントダウンしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。そして今週のワンテーマですね、これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介していくコーナー。それは DJ のビーガナビゲート株式投資の基本 本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台、今回はダブルヘッダー、間を教えて松崎先生のコーナーです。今日はですね、日経平均今日ね最高値更新しましたけれども、本当に株価って上がっているんですかという、なんかちょっと哲学的な問いに松崎先生と迫っていきたいと思います。でさらにですね、後半はインタビューをお届けしてまいりますので、こちらもお楽しみに。

0: さんからのメッセージお待ちしています。
1: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。そして今日ののびーが聞きたい、略してのびたいは、うん、はい、ゴールデンウィークに成し遂げたこと。
0: お、
1: 先週のテーマがゴールデンウィークに
0: やりたいタスク、
1: タスクだったわけですね、はい、それが達成できたのか否かということ。
0: そうですよ、遊びじゃないんで
1: 進捗報告なのか、
0: 進捗報告
1: なんだそれは、はい、ぜひ教えていただけたらと思います。
0: よろしくお願いします。
1: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
0: はい、
1: 番組からの情報は X の公式アカウント@のびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、 Amazon Music での発信もチェックしてください。
0: 次第の立ち上がりはこちらからです。

0: さあ今日の1曲目彩香で OK GO をお届けいたしました。シンプルでございま すごい。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。横浜やすべさん、タコ負けって久しぶりに聞きましたといただいております。
0: 久しぶりって僕初めて聞いたかもその言葉。
1: はい、これはあの正式な言葉ではなく私 の汚い言葉遣いですね。はい、
0: 宮田家
1: の私のオリジナル言葉遣いで。
0: なるほど、はい、なんでタコなんですか。
1: タコ殴りとか言うじゃないですか。
0: はいはい、
1: ものすごくやられることみたいなイメージが。
0: バシンと
1: そう
0: やられること、
1: こっぴどくやられたみたいな。
0: タコ負け、
1: タコ負けと、これ造語かも。あんまり人が言ってるの聞いたことないかも。
0: なるほどね。
1: はい、でもタコ負けしたんでちゃんと終わった時たこ焼き食べに行きました。
0: 美味しかったですか。
1: 美味しかった。
0: マヨネーズはかける派ですか。
1: たっぷりと、
0: たっぷりと、
1: はい、いただいております。
0: ダイエット中じゃなかったでしたっけ。
1: その件についても非常にたくさんお話がございますね。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: じゃあトップ5の中に入ってるんでしょうから。
1: 入ってないけど、
0: はい、
1: もう完全に。
0: でも安部さんがねタコ負け久しぶりに聞いたっておっしゃってるから、
1: は
0: い、
1: 久しぶりってことはじゃあ他の人も言ってるんだ。
0: あるんじゃないですか。
1: あるのか言葉としては。あ、そうなんだ、ね、いやでもそうタコ殴りって言うんだから
0: ね。
1: タコ負けもありますよきっと。
0: タコ負け、どんな文化で育ってきてるんですか。
1: むちゃくちゃ負けた感じがしていいなと。
0: お届けしてまいりましょう、週刊ナビタイムズです。

0: さあ、それでは今週のワンテーマをご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。
1: はい、
0: さあ、宮田立子のダイエットアップデートどうぞ。
1: いや、リバウンドしました。
0: どんくらい
1: 1ヶ月間のダイエット進捗が吹き飛びました。
0: はい、そんなにですか。それはやはり関西にしばらくいたから。はい、
1: そうなんです。2週間ほど関西に帰りまして、はい、でゴールデンウィークはもういいやと思って、
0: うんうん、
1: あのチートウィークだと思って。
0: 休みですしね。はい、チートウィークってあんま聞かないですけどね。
1: まあせっかくのお休み、やっぱ人生短いんで楽しんでいかなきゃと思って、食事制限全面解除で、はい、好きなもん好きなだけ食べた結果、
0: はい、
1: 完全に戻りました。
0: 当たり前。
1: いや、1ヶ月もピラティス週4で行ってたんですよ。
0: そりゃそうですよ。
1: いや、もうその私のこれまでのピラティスって何だったのと思って。
0: 努力なんて一瞬で吹き飛びますから。
1: びっくりしました。
0: そうなんです。
1: こんなたったね、1週間ちょいくらい。
0: だってだから 4,5 キロ太ったってことでしょ。それで、
1: いや、3キロ痩せたんです、その前の1ヶ月で。
0: なるほど。
1: それが3キロそのまま戻ったと。
0: 1日1歩3日で3歩
1: もうそういうことです。
0: そういうことですね。
1: とんでもないですね。もう本当にあの1ヶ月の努力は何だったんだっていう気持ちです。
0: まあでもなんか僕の印象ですよ、そう簡単に人間は太らんと思っているんですが、まあでもだから1週間食べ続けりゃそうか。
1: いや、そうなんですよね。そうですよね。その様々なお菓子を食べまくり、はい、うん、でしかもその1ヶ月間全くそのお砂糖とかお菓子っていうのを完全に断ってたわけです。
0: はい、
1: それを突然解放させたったら、もうそりゃすごいことになりました。
0: あんまりやりすぎると体に悪そうですから。
1: いや、そうですよ。
0: 気をつけていただいて。
1: もう本当ほどほどがいいですね、全部ね。
0: はい、はい、というわけで以上トップ5のコーナーでございます。
1: 違います。全く関係ないです。
0: 全く関係ない。じゃあ第5位から参りましょう。
1: はい、
2: Number 5。
0: 今週の第5位でございます、 Bruno Mars I Just Might、 先週と変わらずでございました。私の第5位でございますけれども、
1: はい、
0: まあ、この仕事をしているんで当然だとは思いますが、宮田さんは普段からイヤホンつけますか？
1: うんうん、つけます
0: ね。
1: はい、
0: 昔ね、なんかあの我々、まあ、僕の親は特にそういうことをよく言ってたんですけど、ずっとイヤホンしてたら難聴になるぞ言うて脅されていたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: だからできるだけそのイヤホンは、うん、あの長時間しないようにしようとか、音も抑えておこうとかって未だに思ってます。まあ、仕事中はもう仕方ないんですけど、
1: はいはい。
0: で、厚生労働省がですね、なんと、うん、このイヤホンを長時間大容量で使うことで耳が聞こえづらくなるイヤホン難聴、これについての調査を本格的に年内に始めるということを決定いたしました。はい、まあ、そのイヤホンとかヘッドホンの種類でですね、どんな風に違うのかとか、
1: はい、
0: 音量とか、まあ、その難聴になりかけているのを早期発見するにはどうすればよいのかということをですね、ちょっと議論していこうというかね、調査していこうということのようなんです。で、 WHO の基準ではですね、はい、その地下鉄の車内の騒音に相当するぐらいの音を聞き続けると、まあ、それ以下 の音量であれば問題ないんですけども、それを超える音量で聞き続けると難聴の原因になる可能性があると
1: へ
0: いうことですので、
1: いや、でもね、電車の中で聞くときって電車のその騒音以上の音で聞くから。
0: そうですね、
1: 結構これすぐ超えちゃうかも。
0: だから今はなんかノイズキャンセリングとかね、いろんな技術があるわけなので、
1: はい、
0: それだいぶ救われる部分はあると思いますけれども、まあ、それでもですよね、長時間やっぱりずっとイヤホンつけてる人って結構いるじゃないですか、今。無線のイヤホンでね。
1: そうかも。
0: なのでそういうところにちょっと今メスが入りつつあるというか、ちゃんと調べようという機運が高まっているようでございます。
1: はい、あれじゃないですか、オンラインで Zoom ミーティングとかするときって、うん、周りに音量漏れちゃいけないから、もうイヤホン必須じゃないですか。
0: はい、
1: 朝から晩までずっとミーティングオンラインでやってたら、ずっとイヤホンかけてることありますよね。
0: まあ、そのオフィスのね、自分の席とか、あるいは外でやってるとそういうことありえますよね。
1: だからその患者数がこう増えているのかもみたいなのは、なんか肌感としてもわかる気がします。
0: ね、これがある程度基準とか、どうするのが良くないのか、何だったらいいのかっていうのがはっきりすれば、
1: うん、
0: ね、使いやすくなるかなと思いますが、皆さんどうでしょうか。
1: はい、
0: まあ、ラジオ聞かれる方はね、イヤホンつけられる方多いでしょうから、
1: そうか、
0: これ気になるニュースかなと思って取り上げてみました。
1: 確かに。
0: はい、どうでしょう、宮田さんの第5位。
1: 第5位は、うん、新入社員の初任給の使い道に関する調査が出たという話題です。
0: 気になる。
1: はい、
0: みんなパーッと使うんでしょ、やっぱり。
1: それが、うん、どうかというところなんですけど、
0: うん、
1: トップ3が発表されております。
0: はい、
1: 第3位は貯蓄。
0: おお、
1: はい、意外と
0: 堅実、
1: ね、私貯蓄1位かと思ったら3位なんだと思って、
0: 貯蓄なんかしました？
1: してましたよ、
0: 新卒1年目から。
1: してたしてた、
0: 僕なんか酔い腰の金は持たないっていう。
1: 本当ですか、は
0: い、一切貯めてなかったです。全部使ってました。
1: 本当ですか、はい、私どっちかっていうと過酷な節約生活してました
0: そうなんですね
1: そうそうそうそう、それ3位が貯蓄、
0: うん、
1: 2位が趣味なんです。
0: はい、
1: 一体1位は何なのと、何だと思いますか。
0: 飲み、
1: いやースノービーさんはそういうことなんですね。
0: え、
1: 第1位は家族への感謝を伝えるプレゼントですって。
0: いい子たちだなみんな
1: 本当に嘘でしょと思って、
0: ま、自分の親には何らか買った覚えはありますけど、何買ったかもう忘れましたけど、
1: いや私買ってないような気がするな。
0: それは自分で節約してるのに。
1: いやそういや本当ね、
0: なんか買わない、
1: 本当そうなんですよ。いやでも、1位っていうのにちょっと驚いちゃって。
0: そうですね、
1: いい人すぎませんかねっていう、
0: みんな
1: ね親への感謝が、
0: ま、
1: もちろんこれはちょっと、ね、調査対象に偏りは見られるんですよね、
0: はい、
1: ジェイクという会社がやっている調査で、ここの新入社員の247人に向けたインターネット調査ということらしいので、
0: ものすごくいい子たちが揃っている会社
1: の可能性がある、
0: 可能性があるということですね、
1: はい、人数もそんなにこう、ね、240何人なんで多いわけではないのでね、調査として。
0: すごいな。
1: そうは言っても初任給の使い道1位が親や家族へのプレゼントっていうのが、ちょっともうなんて心が綺麗なんだろうと思って。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当になんか
1: 何使っただろうな、
0: 心が現れるようなニュースでございました。
1: はい、
0: はい、皆さんは初任給どんな風に使ったか覚えてらっしゃいますでしょうか。ハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。第4位です。初登場でございます。Ella Langley and Morgan Wallen, I can't love you anymore. そして第4位でございますけれども、中国元っていう通貨、
1: うん、
0: お札とかコインとか見たことありますか？
1: お札は見たことあると思います。うん、
0: 実物を。
1: あ、でもどうだろう、イメージ画像みたいな。
0: これね、結構国外への持ち出し規制とかって割と厳しいんです。
1: そうなんだ。
0: 中国元とかって。ただこれがですね、
1: はい、
0: ここに来て、
1: はい、
0: 中国元が国際決済、
1: うん、
0: まあ、国と国との間の決済ですね、
1: はい、
0: これのシェアを増やしているんです。
1: 国際決済のシェアを増やす、
0: はい、
1: うん、
0: 基本的には例えば日本が海外から、まあ、例えば今ね石油を買うとかって言ったら、うん、ドルを使うんですね、
1: うん、
0: なので、まあ、ドルは円をドルに変えて、でドルで石油を買ってくると、
1: はいはいはい、
0: まあ、通常それを使うんですけども、
1: うん、
0: 今これのそのドルに当たる部分を中国元で使う人が増えている、なぜかというと、
1: うん、
0: その使っている人、まあ、中国はもちろんそうなんですけれども、
1: うん、
0: あとロシアとかですね、イランとか、
1: うん、
0: アメリカの経済制裁を受けている国、かつ割と経済規模がでかい国が、
1: うん、
0: ドル使えないので、経済制裁を受けてるから。
1: ああ。
0: 現ドード末言うて中国が営業しに行ってるわけです。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: へえ。新たな基軸通貨の地位を取りにしている。
0: そうなんです。
1: はあ。
0: だからアメリカとしてはその基軸通貨の地位を奪われかねない、制裁をきつくすればするほど中国元がよりシェアを拡大するというちょっと致しかゆしみたいな状態になってきてまして、
1: なんかやり方がうまいというか、なんというか、
0: うん、そうなんですよ、
1: ね、
0: ただ何かないと困るのでっていうことで、まあ、中国が仲立ちをしているということなんですけれども、うん、さあこれ一体今後ねもっと増やすのか、あるいはアメリカはアメリカ何になるのか考えてドルのシェアを維持しようとするのかっていうところがちょっと見ものだなというところですね。さあ第4位どうでしょうか。
1: はい、ここから、
0: うん、
1: 3回連続で地域 PR の話を今回は紹介しようと思います。
0: 地域 PR、
1: はい
0: はい、
1: このゴールデンウィークやたらとその地方の観光 PR の成功例がいっぱい出てきたなっていう週だったんですよ。
0: へ、は
1: い、まず第4位です、
0: はい、
1: とある茨城県の駅なんですけど、
0: はい、
1: さぬき駅から龍ケ崎駅の3駅を走るローカル線の龍ケ崎線に脚光が集まっています、
0: うん、
1: なぜかというと、つり革がコロッケだかららしいです。
0: え、本当にコロッケなんですか？
1: あの偽物ですよ。
0: あ、そうですよね。
1: 実際のコロッケから型を取った偽物なんですけど。
0: なるほど。
1: つり革のあの丸い輪っかの上に、
0: はい、
1: コロッケがぶっ刺してあるという状態の電車が10年間ほど走ってるそうなんです。
0: なんでコロッケなんですか？
1: コロッケの街っていう PR をしてるんですって。
0: へー。

0: 地で、コロッケ大会みたいなイベントが10年前に行われたそうなんですよ。
1: そっちのコロッケね、なんか すごいモノマネがうまいとかそういう話ではなくて、
0: ではなくです、ね、はい、食べ物の全国コロッケフェスティバルっていうのが10年前に行われて、はい、でそのイベントを盛り上げるためにそれをきっかけで釣り革にコロッケをぶっ刺して
1: なるほど、
0: はい、コロッケの街ですっていうふうに PR してたんですけど
1: なんで釣り革に刺したんやろ、はい、
0: なんででしょうね、はい、この10年間でも全く話題になることがなかったのに、はい、突然ここに来てツイッターで発見されて、なんだこれはっていうことで、ものすごく話題になったということらしいですね。
1: なるほどね、
0: はい、だからその龍ヶ崎線っていうね、この路線の知名度がアップして、うん、結構その話題になったので、まあ、これからこの観光に来る人が増えたらいいなというふうに担当の方は言われているということで、
1: 面白い、
0: コロッケで町おこしです。
1: まあ、でもそう考えると、あの釣り革をねドーナツにしてみたり、
0: はいはいはい、
1: イカリングフライにしてみたり
0: 何でもね、
1: いろいろ
0: やってもいい、
1: ありかもしれないですね。
0: そうそうそう、あのビジュアル的にやっぱりなんか不釣り合いというか、うん、電車の中の釣り革とコロッケなんでみたいにみんな突っ込みたくなるので、うん、それで写真が拡散して話題になったということですね。
1: すごいですね。それが、うん、それでみんな乗りに来るわけですよね。
0: そうそうそうそう、何これっていうので町おこしに、あの10年越しに役に立った電車っていう、
1: 面白い
0: ね、
1: 面白い。
0: 結構このねゴールデンウィークはそういったあの観光 PR の施策が実を結んだ話題が多かったですね。
1: 指してみるもんですね、何でもわかりませんけども、
0: はい、
1: 第3位に参りましょう。 第3位でございます。 Ella Langley Be Her というナンバーでございました。そして私の第3位ですけれども、為替介入あったの知ってますか？
0: あ、なんかニュースで見出しだけ見ました。
1: 先週ちょうどこの番組のオンエア中に、
0: はあ、
1: 為替介入が起こりまして。
0: そうだったんですね。
1: めっちゃ円高ですよって言ってサトミンとここでキャーキャー騒いでたんですけれども。
0: へー、
1: そうなんです。さあ、いくら使ったでしょう？
0: いくらなんだろう。
1: 為替介入、
0: 介入しようと思うと相当な額が必要ですよね。
1: そりゃそうですよ。5万円10万円じゃないです。
0: 10億くらい。
1: 5兆円。
0: 超、
1: うん、
0: 5兆。
1: 5兆なんです。
0: でけえ。
1: これでも5兆円どっから来たんですか？
0: え、本当に なんで持ってるんですか？
1: どの予算ですかこれ、
0: うん、
1: っていう話なんですけど。
0: そりゃそうだ。
1: これって、まあ、外国為替特別会計っていうのがあるんです。
0: ほうほう、
1: 外為特会と略すんですけれども、
0: へー、
1: これで、まあ、大体全部で100兆円から200兆円あるぐらいあるんです今、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: なんでそんなにお金があるかというと、
0: うん、
1: 昔ねドル円って70円台だったことあるの知ってますか？
0: あ、私就活生の時そのくらいだった気がする。
1: そうですよね、
0: はい、
1: その時に今と逆のことをやってるんですよ。円を売る、
0: うん、
1: ドルを買うっていう介入をやってるわけです。ドル円を上げようとして、
0: はいはいはいはい、
1: 円安にしようとして、
0: うん、
1: その時に80円以下で買ったドルがあるわけです。
0: あ、
1: で今160円でしょ。
0: うわ、大儲けしてる。
1: 大儲けなんです。そうなんです。
0: へー、
1: これがあの高市さんが言うてた外為特会でホクホクですわと。
0: そういうことなんだ。
1: 言って批判されたお金が今使われているということなんです。
0: いや、そりゃホクホクだわ、倍になってたら。
1: そうなんです。ただもともとそのね、最初に介入した時、安い時にその円で円を売ってドルを買うという介入をした時のもともとの円は借金なんです、
0: うん、
1: だからまあ儲かってはいるんですけど、
0: うん、
1: あのこれ無限にあの儲かるという話ではないので、そこだけちょっと注意が必要という感じなんですけどもね、
0: ま
1: あ、そんな背景があるということを覚えておいてください。
0: なるほど。
1: さあ第3位どうでしょう？
0: はい、第3位はですね、
1: うん、
0: 次は岐阜県の東白川村で行われたフェスなんですけど、
1: 白川郷、
0: 土の子フェスですね、はい、
1: 土の子。
0: はい、土の子を本気で探す毎年恒例のイベントが行われました
1: あの幻の、はい、ね、
0: 幻のあの生き物ですね、生き物ですね、
1: はいはい、
0: 結果として今年も土の子は見つかりませんでした、まあ、という話題ですね。
1: 土の子とか先週なんかネッシー、先週かな、
0: あの2週間前、はい、
1: 私が2週間前ネッシーの話しましたよね。
0: ネッシーの、はい、あの目撃情報があったという話を
1: 大好きですね、ね、
0: しておりまして、そうなんですよ、
1: ユーマが、
0: そう、幻の生き物見つかったら面白いなと思って、
1: うん、
0: これ系の話題は定期的にウォッチしているんですが、なかなか見つかんないですね。
1: 何なんでしょうね本当は。なんかモグラがすごい太ったのかなとか、いろいろあるじゃないですか、その。
0: はいはいはい、
1: ね、
0: あの実際に存在するものは何だったのかっていう。
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、何だろう、
1: 何かの見間違いですよね多分ね、
0: きっとね、きっとそうだと思います、
1: うん、だと思うんですけども、
0: うん、
1: いやいや、そんなことはないで、土の子見たことあるでという方はぜひとも写真を送っていただければと
0: ね、土の子とか、あとあの話題も好きなんですよね、うん、あの人面魚だって言って全然人面じゃない人面魚

0: でもたまに人面の鯉みたいなのね。
1: あね、あの模様がそう見えるみたいなやつもありますね。
0: ありますけれども、
1: これ系の話題好きなんですけど、やっぱこういった夢のあるフェスを行うことで観光客が来てくれますし、はい、しかも賞金があるんですよ。キノコを見つけた方
0: の、ね、
1: これがキャリーオーバーしてるんです。
0: おいくらぐらいですか今じゃあ。
1: 134万円です。
0: 結構あるな。
1: であの今年も見つからなかったので、はい、来年135万円にまた
0: すごい
1: 繰り上げられますので、
0: そのうち国の財源ぐらいになるんじゃないですか。
1: どんだけ続けるんだ。
0: いつまで続くんでしょうか。楽しみでございます。続いて第2位に参りましょう。 さあ第2位でございます。オリビア・ロドリゴ、Drop Dead。 こちらも初登場でございました。続いて第2位なんですけれども、
1: はい、
0: AI って日々ね新しいモデルが出てくるじゃないですか、
1: うん、
0: 今話題になっている、良くも悪くも話題になっているミトスっていう、
1: うんうん、
0: ね、システムのこう弱いところを自動的に見つけてくれる AI ですけれども、
1: はい、
0: まあ、こういうちょっと実体社会に悪影響を及ぼすかもしれない、
1: うん、
0: まあ、そういう危険性がある AI が今後出てくる可能性があるよね、怖いよねってみんな多分思ってると思うんです。
1: うーん、
0: なので、はい、アメリカ政府は新しい AI モデルが出た時に政府が検証しますという制度を社会とか経済に対して脅威になりうるということなので、これをちょっとまあ第三者が、まあ、今回政府ですけども見ていく必要があるよねという世の中になりつつあります。
1: へー、なんか政府もその見ますっていう、審査しますっていうのもどうやってやるんだとか、
0: まあ、そうですよね、
1: できるんかっていう問題もありそうですね。
0: どこまでその正確にというか、
1: うん、
0: 脅威をちゃんと分析できるのかって分かんないですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ねえ、やっぱ開発者が一番詳しそうだから、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: どこまで実効性を持つのかも含めてですね、
0: はい、
1: はい、
0: さあ第2位どうでしょうか。
1: 第2位はこれはもうご存知の方多いかもしれません、
0: うん、
1: 群馬パスポートが発行された件です。
0: 群馬パスポート、
1: はい、
0: ほう、
1: 群馬って結構 SNS で、
0: はい、
1: 群馬帝国とか、
0: あ、
1: ちょっとこう
0: 独自のね文化とか
1: 未開の地だみたいな感じに
0: 言い方があるんですけども、
1: まあ、愛を込めてね、はい、いじられることがあると思うんです、
0: はい、
1: それを自治体が逆手にとってその文脈をちゃんと生かした状態で、
0: はい、
1: 群馬パスポートっていう、実際にはパスポートじゃないあの観光パンフレットなんです。
0: なるほどなるほど、
1: はい、パスポートだっていうふうに銘打って実際のデザインもそっくりにしたものを発行した結果、
0: うん、
1: 大人気になって即日受付停止になりました。
0: え、すごい。
1: 1万冊用意してたらしいんですけど。
0: 大人気じゃないですか。
1: もうその当日中に全部受付が終わったそうです。
0: すごいですね。
1: やっぱネット上のその文脈をうまく活用した例だなと思いましたね。
0: なるほどね。
1: しかも今回その群馬パスポートは群馬でも受け取れるんですけど、
0: うん、
1: 東京と大阪でも受け取れるようにして、
0: ほう、
1: 県外の人を巻き込むような形にしたんですって。
0: なるほど。
1: そう、その実際に群馬県に来てもらって観光してほしいわけなので、
0: 関係人口を増やすと。
1: それです。
0: いうやつですね。
1: はい。それが結構思惑通りにいった事例なんじゃないかなと思ってご紹介しました。
0: なるほどね。
1: はい。
0: 面白い。
1: 群馬パスポートってね、やっぱそのネット民がみんな突っ込みたくなる。
0: まあね。やっぱいるんかいみたいな。
1: そう。群馬県に行くにやっぱりパスポートがいるのかとかね。
0: そっかそっか。
1: そう。パスポートは1個しか持てないから、
0: うん、
1: こう日本のパスポートを持ってたら群馬パスポートを持ったらみたいな言われてたりね。
0: はい。
1: はい。ネタにされて盛り上がっております。
0: 面白い。でも中にはちゃんとあれですよね、その観光名所が書いてあったりと、
1: そうですそうです、
0: そういうパンフレットになっていると、
1: なんかスタンプラリーになってるみたいですね。
0: 面白い。
1: 各その35くらいの、市町村が紹介されてて、
0: うん
1: うんうん、こう全部行ったらこうスタンプを集められて、はい、コンプリートしたらなんかこうオリジナルの特別なスタンプがもらえるみたいな。
0: どんどん回って
1: そう、
0: ね、観光客も行きたいところが増えていくと、
1: 回遊してくださいねっていうい
0: う仕組みでございました、
1: はいはい、
0: たくさんメッセージいただいておりますよ。イヤホンについてはですね、うん、やっぱり難聴気になりますというコメントもいただいてますね。タミコさんからは、移動中はもちろん家庭内でもイヤホン使ってます。
1: 家庭内でも、
0: ね、以前イオちゃんの旦那さんのヒロミさんがある一定の高さを聞き取れないと診断されていました、
1: うん、
0: 若い頃に爆音聞きすぎた影響だったかもみたいな話ですね。
1: あ、やっぱでもありそうだよな。
0: ありそうですよね。
1: 萩
0: 一さんは愛用のヘッドホンはあれですね、骨伝導のヘッドホン、 あれだとね、鼓膜を経由しないので、
1: はいはいはい、ちょっと耳に優しいみたいな
0: ね、えっていう話です。これもでも同じように耳の穴塞がなくていいやつということで、ヨーコニャンさんも使ってますということでね。
1: へー、
0: あれだ、もう

0: ラジオをずっと聞きたいという方は、そういう骨伝導
1: を塞がないように、
0: 塞がないようなことをねされているのかなと思いますけどもね。
1: へ
0: ー、すごい、
1: 皆さんいろんな工夫をされてるんですね。
0: ですね。
1: YouTube の方にもコメントいただいてて、はい、金堂ちゃんさんからは、
0: うん、
1: イヤホンと難聴の関係について調べてくれるだなんて、これは耳寄りな情報ですね。
0: うまい。
1: いただいております。
0: お後がよろしいよ、
1: はい、
0: 第1位です。先週と変わらず第1位です。 Ella Langley Choosing Texas。 そして第1位でございますけれども、まあ、先ほど AI の話が出ましたが、
1: うん、
0: アメリカの AI 産業に対してどれくらいの投資が行われたか、この1月から3月期の四半期でございます、
1: は
0: あ、いくらだったでしょう。
1: もうでも桁が違いそう。3兆円。
0: 116兆円でございます。
1: もう、
0: 大手4社で、
1: もう国家予算を大幅に超えていますか。
0: 日本の一般会計だいたい120兆円ぐらいなので、それを四半期で、そうです、3ヶ月で。
1: 恐ろしいですね、
0: はい、というわけで、まあ、今ね、あのいろんな半導体とかが、まあ、高騰しているというのもありますし、
1: あ、
0: まあ、あの原油も上がっているので、まあ、物を作るのはやっぱり何事もお金がかかるということではありますが、それにしてもちょっと常軌を逸した投資額、
1: やりすぎでは、
0: ね、年間でいうと日本の国家予算一般会計ですが、
1: うん、
0: の4倍ぐらいは投資をするということになりますよね、これから。
1: いやだってもうそんな投資できる国ないんじゃないですか。
0: だから世界中からアメリカに投資が集まってくる、
1: うん、
0: そのお金がアメリカの AI 企業によって、まあ、サーバーを買ったりデータセンターを建てたり新しいモデルを開発したりというのに使われていっているということで、我々が日常何気なくね恋バナとかしている相手のチャット GPT とかがですよう
1: んうん、うん、
0: とか今日のレシピどうしようとか相談をしている相手の AI が何百兆円もの投資の結果やっと生み出されているものだと。
1: そんなに頑張って開発された割にそんなにうまい使い方できてないな。
0: やし、
1: はい、
0: そんな賢いっていうのもちょっと思う時ありません？
1: まあありますね、うん、なんかいいんだけど微妙にここはちょっとみたいな、
0: そう、
1: 最後のあと一振り足りないみたいな感じ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: なんかゴールデンウィーク中も僕どこ行こうか、なんかお出かけプランとかね、
1: はいはいはい、
0: AI に聞いてみたりしたんですよ、
1: うんうん、
0: そしたらなんか子供の日に聞いたんですけど、
1: うん、
0: OK 今日は5月4日の火曜日だねとかですごい意気揚々と返してくるんで
1: のっけから間違えてるんだ。
0: そう、なんか曜日も日付も全然違うしみたいな、
1: うん、
0: あ大丈夫かなみたいな、
1: ありますよね、
0: ちょっと感じてしまったりしますね、
1: うん、
0: さあ第1位どうでしょうか。
1: はい、第1位はちょっとここまでのネタとは全く違うんですけれど、
0: はい、
1: 幽霊の正体を突き止めたと主張している研究チームが出てきました。
0: またなんか今日土の子とか
1: 存在しないもの好きなんですよね。
0: あ大丈夫ですね。宮田さんは存在してるんですか、ちゃんと。
1: いやちゃんとしてますよ、ね、ここに実体があります、はい、ただ、うん、その古い建物に幽霊が出るみたいに、まあ、言うじゃないですか、うん、
0: 言いますね。
1: あれは一体 何をこう検知してるんだろうみたいな。
0: おそっかそっか、
1: そうそうそう、さっきのね土の子は実際何なんだろうって話がありましたけど、
0: そうですね、
1: 幽霊は実際何なのか。
0: なんか生暖かい風が吹いてきて、
1: はいはいはいはい、
0: ね、どこからともなく、うん、のしのしと足音が聞こえてきてみたいな、
1: なんか気配がしてって
0: ヒュードロロみたいな
1: そうあるんですけど、はい、それの正体は何か、
0: 何ですか、
1: まあまあ、この研究のね主張している内容っていうところでしかないんですけど、はい、音なんですって。
0: 音、
1: そう、超低周波数の音なんじゃないかっていう風に主張しているんですよ。
0: はあ、
1: その超低周波数の音っていうのが人間の耳には聞こえないわずかなすごく低い音、
0: もうなんか数十ヘルツみたいな、
1: みたいな、はいはい、ボーみたいな、
0: はい、
1: 人間の耳には聞こえないんだけれども、でも物理的な振動として感じられるもの。
0: はあ、なるほど。
1: これがその存在に気づいてなかったとしてもストレス値を高めるっていう結果が出たんですって。
0: ああ、聞こえているというか、まあ、音としては感じてなくても、
1: 聞こえてないし何が起きてるかとか、その振動してるなとか思っていなかったとしても唾液中のストレス値みたい
0: な
1: ものが増えたということが分かったらしくって、
0: はい、
1: なのでその古い建物とかにこう幽霊が出やすいみたいな言われているものの正体は、そういった老朽化した 配管とか換気システムがその低い人間の耳には聞こえない低周波の振動を発生させていて、
0: ポポポポポポポポみたいな、なんか
1: 的な、はい、でそれでなんとなくこうストレスがかかってで幽霊なんじゃないかとか、あの自然を超越したもののせいなんじゃないかと思い込むみたいな風なメカニズムなのではないかというふうに主張している。
0: 結論その、ま、幻というか、うん、存在しないものを聞いたり見たり、うん、その低周波音が原因になってするという話なんですよね、
1: はいはいはい、そうそうそう、だからその実際には幽霊とかはいないんだけど、その古い建物のいろんな機械とかが出す耳には聞こえない音、
0: なるほどね、
1: が幽霊の正体では、
0: ちょっといてほしいですけどね
1: 幽霊
0: なんか、
1: はい、う
0: ん、怖くなければね、なんか陽気な幽霊とかだったらちょっと、
1: ああ、その意思疎通が可能であれば、
0: そうそうそうそう、話してみたくないですか？
1: まあそうそう、その夢はねありますよね。
0: ね、
1: その科学が解明できないものがあるんじゃないかっていうのがこう楽しいですけど、
0: ご先祖様とか、
1: あね、
0: ちょっと会ってみたいですよね。
1: 会ってみたいですけど、うん、あの実際にはあの低い音なんじゃないかという。
0: なるほどね、
1: はい、
0: なんか科学でそう説明されると、まあそうなんかもしれへんけどみたいな、いやでもなんかあるってって言ってしまいたくなるのが
1: 人情なんですけれども、はい、言いたくなりますが、
0: 皆さんいかがでしょうか、はい、というわけでお届けをしてまいりました今週のトップ5のコーナーでした。

0: さあ7時台に曲目をお届けしておりますのがイブでドラマ剣というナンバーでございました、
1: はい、
0: 宮田さんが熱狂的なファンであると
1: 熱狂的なではないですけどこの曲すごいハマってたんですよね。
0: 過去形
1: 疾走感があって好きでした。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、たくさんメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。みかりんさんから今日こそ伸びたい今日は桜 FM といただいてますよ
0: 僕ね昨日見ちゃったんですよ。なんか伸びたいやってないってちょっとしばらくさまよって

0: 萩和さんからは AI の投資が巨額なのは技術的な限界もあるのかなといただいてますね。
1: まあそうなんでしょうね。まあ、なんぼ投資してもこうなんていうんですか、成長をどうしても鈍っていくみたいなところはありそうですよね。
0: もっと回収しようと思えば思うほど投資額が巨額になっていくんですか ね。そして横浜安兵衛さんからは、はい、群馬パスポートを申し込みしようとしてて当日夕方には受付終わってて残念といただきました。
1: 1万部が夕方に
0: 早かったんだ。てか横浜安兵衛さんはもうご存知だったんですね、群馬パスポート。
1: 早耳です ね。
0: 私は終わってから知りましたね
1: 情報番組の DJ としてあるまじき
0: やばい
1: ところでございますけども

0: 今週のワンテーマ、
1: 今週のあと1日をワンテーマで抜きる経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ。今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ のビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今週のテーマでございますけども、
2: はい、
1: 20世紀の再定義といたしました。再び定義する、
2: なんだか壮大ですよ。
1: でしょう。まあ、今21世紀に我々生きているわけでございます、
2: はい、
1: なんですけども、まあ、20世紀に創造されたいろんな、例えば、制度とか、
2: うん、
1: 資産とか組織とか、そのままではもうやっぱり維持ができないということでございまして、いろんな形でやっぱり変化していく、うん、再び定義を迫られているというような話題がいくつかありました。
2: なるほど。
1: さあ、じゃあ、20世紀最高のというか、
2: うん、
1: 最も有名な投資家といえば
2: ウォーレン・バフェット。
1: 正解でございます。ウォーレン・バフェットさんがやっていた会社、バークシャー・ハサウェイという会社なんですけども、
2: うーん、
1: これもともと紡績の会社なんですけど、それをウォーレン・バフェットさんが買収して、で今の投資会社にしたという会社なんですが、
2: 全然違う、
1: まあ、代表を退かれました。で、後任に譲ったわけなんですけれども、
2: うん、
1: まあ、そのバークシャー・ハサウェイがですね、株主総会を初開きました、
2: うん、
1: バフェットさんが退いてから、
2: うん、
1: 空席が目立ったと。
2: ほう、
1: まあ、要はみんなバフェットさんの言葉を聞きに来てたんですよ、株主総会に。で、本来株主総会はね、この1年どうでしたかと、はい、株式会社ですから、利益を上げることが仕事です、
2: うん、
1: ちゃんと利益上がりましたかどうでしたかっていう報告をするのが株主総会なんですが、
2: はい、
1: まあ、やっぱりバフェットさんが出るから来てた、そこにいるから、バフェットさんがこの相場をどう見てるかを聞きたかった、
2: はいはい、
1: だけれども今アベル CEO という方なんですけども、
2: うん、
1: まあ、この方だとちょっとなんかな、まだちょっと迫力足らんなと、やっぱりバフェットさんの言葉聞きたいということで空席が目立ったということなんですよね。
2: へえ。
1: で、考えるとやっぱりその、まあ、20世紀の最高の投資家と呼ばれた、ね、うん、その方の、うん、まあ、その人に対する信用だとか伝説的なね、これまでの経歴だとかっていうのがやっぱり会社自体を形作ってたんだなと、うん、もう一回そのバフェットさんみたいなアイコンが必要になってくるんだろうなと思うわけですよね。うん、同じようなこともありまして、
2: はい、
1: テッド・ターナーさんってご存知ですか？
2: 存じ上げません。
1: CNN って言ったらわかります？
2: おお、なんかあの通信会社というか
1: アメリカのですね、ニュース専門テレビなんです、
2: はい
1: はいはい、ケーブルニュースネットワークなんですけど、
2: うん、
1: あの要はケーブルテレビ専門のチャンネルなんです、
2: うんうん、
1: でケーブルテレビだから何百チャンネルも持てるので、
2: うん、
1: ニュースだけやり続けますっていうチャンネルが CNN なんですけど、
2: うん、
1: これは比較的新しいテレビなわけですよ、
2: うんうん、
1: でこの CNN を設立したのがテッド・ターナーさんという方なんですが、
2: あ、そうなんだ、
1: はい、亡くなりまして、
2: うん、
1: まあ、やっぱりこの CNN はですね、例えばベルリンの壁の崩壊をリアルタイムで中継をしたりとか、
2: すご
1: い、本当に、まあ、今の世界だったら当たり前なんですけど、当時はなかなかそういうことできなかった。
2: でも
1: 世界中に CNN のその情報のネットワークを張り巡らせたっていう、その一つの時代が、まあ、今終わったよね。インターネットの時代の CNN、うん、ニュースって何なんだろうねとい う,
2: うーん、
1: 新しい課題に直面をしているよねと、まあ、そんなお話だったりもしますね。
2: なるほど、
1: はい。まあ、それ以外にですね、銀行にですね、
2: うん、
1: 公的資金が入ったっていう時代が、まあ、バブル崩壊後あったんです、
2: うん、
1: 要は税金を投入して金融機関が倒れないように、
2: ああ、

0: 維持する、まあ、お金を貸してたわけですね政府が、はい、ということも行われていたんですけども、その公的資金を注入されていた銀行また一つそのお金を返済するということになりました、うん、きらぼしフィナンシャルグループ。
1: へー、
0: ピンと来ないでしょ。
1: 来ないですね。
0: 昔の名前は新銀行東京です。
1: そっちも来てません。
0: 石原都知事が作った銀行なんですけれども。
1: そうなんだ。
0: そうなんです、まあ、この銀行にですね、まあ、経営がうまくいかなくてたくさんの公的資金、まあ、税金が投入されていたんですが、それがこの度、まあ、年内ですね返済をされるということになりそうですと。いうことなんです、
1: うんうんうんうん、
0: なのでやっぱりちょっとその20世紀のねその日本の経済がドーンと最後沈んでしまったその遺産がちょっとまた、新しい形に今後はねより経営しやすくなるということにもなりそうなんです。その他 iPS 細胞、
1: ほいほい、
0: いろいろ話題になりました、
1: うん、
0: ね、iPS 細胞の特許が当然あるわけです、
1: はい、
0: 守られてたわけなんですが、うん、特許って基本的に20年が期限なんです、
1: うんうん、
0: iPS 細胞が開発に最初成功した山中教授がねしたのは2006年。
1: え、そんな前？
0: そうなんです、20年なんです。
1: もうそんな前なんだ。
0: だからこの特許を更新するというか延長しないことには、要はこのもう日本だけの特許、山中さんが持ってた特許だけじゃなくなるので、これなんとかせなあかんねというところまでちょっと来ていると。
1: どうするんだ。
0: そうなんです。いろんな立て直しが必要だね、そんなニュースがあったというのがこの1週間だったなというところでございました、
1: うんうん、
0: さあこの後は DJ のビーがナビゲート株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。今回からは新しいシーズンに入ってまいります。
2: DJ のビーがナビゲート株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。こんにちは、 DJ の B がナビゲート株式投資の基本、今回もよろしくお願いいたします。前回まではねテクニカル分析というお話をしてまいりましたけども、今回からはですね第8部に入ってまいります。ファンダメンタルズ分析ということで、まあ、これ以前にも少しお話をしたところではあるんですが応用編としてお送りしていきたいと思います、前回までの振り返りを少し最初にしていきたいと思いますが、前回まではテクニカル分析ということでございました。チャートのパターンを分析をするというのがテクニカル分析の基本なんですけれども、過去の価格変動から法則性を見出すというのが、テクニカル分析の基本であるということですね。で、その形、特にダブルボトムですとかダブルトップ、さらに三角持ち合いというようなチャートの形から今後の値動きを予想していく、そういうことも可能であるということをお伝えいたしました。まあ、それ以外にも様々な指標の見方なども含めて第7部で詳しくテクニカル分析お話をしておりますので、ぜひ復習でご覧いただければと思います、さらにですねもうこれも常に真理であるんですけども、複数の分析手法を組み合わせることで売買判断の精度は向上していくということで、勘に頼らない取引という意味でもテクニカル分析ぜひ活用していただきたいと思います。そして今回からはテクニカル分析と同じでですね、まあ、その双璧といいますかチャートを分析して、まあ、より精度の高い売買を行っていくための分析手法としてですね、テクニカル分析とあとファンダメンタルズ分析というのがあるんですが、今回からはそのファンダメンタルズ分析についてお話をしていきたいと思います、今回はですねいよいよ決算書を読むというテーマに入っていくんですが、決算書と聞くとちょっと難しそうだなというふうに感じる方も多いのではないでしょうか。で、安心していただきたいんですが、今日覚える、まあ、式ですね、計算式はたった一つでございまして、しかも割り算だけです。そんな難しいことは何もございません。覚えるだけで、投資で地雷を踏んでしまうという確率がぐっと下がるというものを今日はお話をしていこうと思います。で、今日のゴールとしてはですね、いくつかございまして、まず最初にですね BS というものについて、それが何なのかというのをお話をしていきます。で、さらに自己資本比率、そしてその BS の数字からこの会社危ないかもと見抜ける材料をどうやって見つけるか、そういうところまで今日は到達できればと思っています。第29回財務諸表で会社の安全性を確認すると題してお届けしていきます。いきなり財務諸表と言われても一体何なのかというふうにね、ちょっと頭の中にハテナマークが並ぶという方も多いのではないでしょうか、これを見てもまだまだ何のことかわからないという方多いと思いますけども、一旦ちょっとご説明させてください、まずですね、この財務諸表の全体マップとして BS、PL、CF この3つについて今回から3回シリーズで見てまいります。29回、今回は BS ですね、これは財産と借金の一覧表というふうに簡単に書きました。そして PL は1年間の成績表、さらに CF はお金の実際の出入り、こちらは31回でお話をしていきたいと思います。で、今回、お話をしていく第29回

BS というのはですね、正式名称貸借対照表というものです。英語でバランスシートと言いますので頭文字を取って BS と呼んでいるんですけれども、何がバランスしているのかというと、左右が必ず一致するという特徴があるのでバランスシートと呼ばれているんですね。わかりやすくここではですね、マイホームの購入という例えを使ってお話ししていこうと思います。例えばあなたがですね、3000万円でマイホームを買いました。まあ、昨今の事情からすると随分安いなという印象があるかと思いますが、ひとまずの例えとしてご覧ください。で、3000万円の家を買いまして、その資金の内訳として1000万円、まあ、頭金という形でご自身のお金を出した。でさらにそこに2000万円の銀行からの借り入れ、いわゆる住宅ローンを足した。そして、3000万円を作ってですね、マイホームを購入したといたしましょう。でこれを BS の形で書くとですね、左側に来るのが持っているもの、すなわちマイホーム、3000万円分のマイホームということです。で右側の上には他人のお金、これがつまり銀行からの借り入れ2000万円、これ会計用語でいうと負債と呼ばれるやつですね。で右下には自分のお金、貯金の1000万円が来るということです。これが純資産というものなんですね。左側の3000万円と右の2000万円、さらにプラス1000万円、合計3000万円で左右がバランスしている、ぴったり一致しているということですね。これがバランスシートの基本構造でございまして、企業のバランスシートも基本的には全く同じ構造になっています。左側に会社が持っている資産が書いてあって、右側にそのお金をどうやって集めたのか、調達したのかということが書いてある。これがバランスシートの基本的な構造だというふうにご理解いただければと思います。でこのバランスシート、まあ、各上場企業は必ずこれ公表しているんですけれども、まあ、こんな構造になっているというのが分かった上で、じゃあこれどう使えばよいのかというところに入っていきましょう。最も重要な指標として自己資本比率というのがあります。これが今日の主役です。計算式はこれだけでございまして、純資産割る総資産 ×100、純資産割る総資産 ×100、 これは呪文のように覚えていただければと思います。さっきの家計で当てはめますと、純資産1000万円ありましたね。でそこに総資産が3000万円のマイホームがあります。これを割って100をかけると合計およそ 33%、まあ、3分の1ということになるわけです。で、まあ、3000万円の財産、マイホームを持っています。そのうち借金に頼らずに用意できた自分のお金は 33% だったということを表しているんですね。でこれはご自身の財布に照らし合わせて考えていただけるとわかるかと思うんですけれども、この比率が高ければ高いほど、安全であるということが言えるわけです。低ければ低いほど借金の依存度が高いということ、まあ、最近ではですね、家の値段も上がってきましたので、自己資金でですね、全額買えるという方はなかなか多くない、どんどん借金の比率が上がってきていると思いますけれども、まあ、これはこれを自己資本という比率で考えると、どんどん脆弱になっているという考え方もできるわけです。で、企業に当てはめた時の目安としてはですね、だいたい 70% 以上この自己資本比率があると非常に有料であると、まあ、借りる必要がないお金を借りているという可能性もある、まあ、ほぼ無借金といってもいい状況と考えてください。で 50% 前後がまあ安心ラインで、 30% 前後が普通からやや注意した方が良いかもと、会社の状況によってはやや注意が必要かもねというラインに落ちてきます。そして 10% 以下ということになりますと要警戒ですね、ということになるんですけれども、ただそもそもお金が商品であるような銀行とか不動産、こういったところは例外としてこの 10% 以下というのもあり得るということなんですね。まあ、ビジネスモデルによってこのあたりは違ってきますが、大体の目安として自己資本比率というのは重要な指標であるということを覚えておいてください。でここで非常に重要なポイントなんですけれども、自己資本比率の普通の水準というのは実は、業種によって大きく違うということなんですね。ここに写しているのは中小企業白書からですね、引っ張ってまいりました業種別の、自己資本比率の平均値なんです。でご覧の通りですね、製造業ですとか、あと情報通信業、こういったところは自己資本比率が比較的高いというふうにご覧いただけるのかなと思いますが、一方で宿泊業とか飲食サービス業、こういうところは自己資本比率低めになっているというふうに、ご理解いただけるのかと思います。借金の借入金の依存度が高いということですよね。でさらに、まあ、財務省の法人統計なんかを見ますとですね、日本企業全体の自己資本比率、この数十年で右肩上がりに改善してきているという傾向もありまして、企業はやはり利益を蓄積してですね、より安全な体制に持っていこうとしてきている、まあ、そういう考え方が増えてきているということですよね。これがいわゆる内部留保が増えてきているという状況なわけです。で、もう一つのですね、安全指標というのが実はありまして、こちらですね、流動比率というのもございます。でこれですね、流動指

産を流動負債で割ったもの、これ覚える必要はないんですけれども、1年以内にどれくらいのお金を支払う能力があるかというのを表した指標なんですね。これが 200% 以上あれば安心、 100% 以下だとちょっと黄色信号、お金のやりくりに不安があるかなというパターンになるわけです。で、まあ、こういうですね、まあ、いくつかの指標を持ってですね、判断をしていくことによって、企業としての安全性というものをですね、事前に知ることができる、バランスシートから知ることができるということで、この2つの指標ですね、自己資本比率、そして流動比率というのを覚えておいていただければと思います。じゃあこういった情報をどこで調べればいいのかということなんですけども、大きく分けて2つ方法がございます。まずは証券会社のアプリですね、これは実際に取引している証券会社のアプリの中に企業の情報というのが入っています。あとは企業側も公式発表をしています。上場企業はこれ公表しておりまして、BS の要約というのがですね、決算短信に必ずございますので、これ日本取引所グループの適時開示情報で、閲覧していただくことも可能ということで、いずれにしても無料で見ることができますので、この2つの指標ぜひ調べてみてください。まず一番最初、第29回としてお送りしました財務諸表で会社の安全性を確認するという方法、BS 見てくださいね。資産が左、負債と純資産が右、必ず両方が同じになります。そして自己資本比率というのは 50% 以上が安全ラインということでございましたね。そして、BS が脆い会社というのは避けるということ、利益率が高かったとしても BS が脆い会社は良くないということです。さらに流動比率もセットで見れば安全性チェックは万全であるということでございまして、財務諸表の第一歩として今回バランスシートですねについてのお話をさせていただきました。次回でございますけれども、 PL 損益計算書について見てまいります。利益の質というところを見ていきたいと思いますので、ぜひ次回もお楽しみに。 DJ のびがナビゲート株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。皆さんからのメッセージ、ご質問、リクエストなどお待ちいたしております。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操、あいうえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: 大輝です。
2: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、
2: 教科書では学べないこと、
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
2: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。

0: GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は、明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: 木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしています。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。そして
2: アシスタントの宮田理子です。
1: はい、7時台もたくさんメッセージいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、萩和さんからちょうど財務書評の漫画本読み始めたというコメントをいただいてます
1: かなり難しい話してますよ。だって
2: 財務書評の漫画本なんかあるんだ
1: ね。
2: すごい、
1: 漫画にしても難しい
2: あの後藤光則さんからは、はい、確か日商の募金を取るときに、貸借対照表見た気がするからなんとなくと言いたいところだけど、記憶が正確かというと怪しいというふうにいただいてますね。
1: そうですね、簿記3級だと、まあ、大学でね、あの簿記の授業を取ると大体取れるみたいな感じだと思うんですけれども、僕も3級は持ってますが、まあなんかね3級持ってますっていうほどのことでもないので

0: それで言うと、はい、2級持ってるんですよ。
1: えらい。
0: なんですけど読めないんです。
1: え、じゃあ商業簿記工業簿記両方いける？
0: いや、じゃあその覚え方、解き方を丸暗記しちゃって、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: 資格取れた瞬間全部忘れて
1: さすが経済情報バラエティ番組のアシスタントパーソナリティは違いますね。
0: いや、だから一応その資格欄に日商簿記2級って書けるんですけど、はい、それに関する質問をされたら何も答えられないって。
1: なるほど。今更仕分けとか切れないみたいなね。
0: あ、もう分かんないですね。多分書けないです、簿記のあれを。
1: そうなんや。はい、もう一回勉強し直してください。じゃあ
0: そうですね、学び直しが必要ですね、はい、そして、横浜安兵衛さんからは、はい、さっきの CNN のお話題に関してですね、はいはい、いただいておりまして、うん、80年代は海外で起きた出来事は半日遅れできたけど、90年代になってだんだんと縮まって、2001年の911は衝撃だったなといただいてますね。
1: そうですね、生中継でね、
0: うん、できるようになって、
1: まあ、見れましたもんね。
0: そうですね、はい、そしてですね、まさみんさんからいただいた、私の7時台のトップ5のコーナーでご紹介した、はい、町おこしの話題でコロッケが釣り革にぶっ刺さってる件を
1: ありました
0: ご紹介しましたが、
1: なんで釣り革なんやっていう問題もあります
0: けど、ありますけど、それに関連してまさみんさんからですね、
1: はい、
0: 昨日コロッケの日だったそうだけどっていただいてます。
1: 5月6日
0: そういうことです。
1: は
0: ぁ、そうなんです。
1: 知らんかった。
0: でも昨日5月6日のコロッケの日だったのに、はい、その龍ヶ崎線では別にコロッケイベントやってなかったらしくて、
1: あら、
0: なんでだよっていう。
1: そこはやった方がいいですよね。
0: やってほしいですよね。せっかく10年間コロッケをつり革に刺してんだから、
1: 来年はぜひともね、
0: やっていただきたいと思いますね。はい、
1: そうだわ。
0: いや、そう、リスナーさん、さすが、昨日がね、はい、コロッケの日だというのをご存知だとはと驚きました。
1: みんな早耳です ね。さすがでございます。
0: さすがでございます。
1: 引き続き我々にいろいろ教えてください。メッセージお待ちしています。
0: はい、はい、週刊のBタイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします、
1: はい、
0: そして今日ののびが聞きたい、略してのびたいは、ゴールデンウィークに成し遂げたこと。
1: そうですよ、もうみんな忘れてるでしょ
0: う。そう、このテーマで全然コメントいただいてない気がするんですけど、
1: コロッケばっかりやもん
0: はい、ゴールデンウィークに成し遂げたことですね、はい、ぜひ教えていただけたらと思います。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてください。
1: さあ、それでは8時台の立ち上がりをお届けしてまいりましょう。ラウトでサイレン。

0: るかな。さあお届けしているナンバーがラウトのナンバーでございました。サイレンですね。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごい少し前のコメントになってしまうんですけど、はい、トミコさんからいただいていたゴールデンウィークに達成できたこと、
0: ほう
1: ベストボディジャパン埼玉大会4連覇達成。
0: すご
1: すごすぎる。
0: こんなね何でも何事も4連覇ってなかなか難しいですからね。
1: いや埼玉で1番を4回連続、
0: すごい
1: すごすぎますね。
0: おめでとうございます。
1: 筋トレのすごい大会だと思うんですけど、おめでとうございます。
0: 筋トレというか、ね、その、ま、ね、ボディメイキングですよね。
1: あ、そうかそうか、ボディメイキング。いやすごいな、
0: 美しく保つ。
1: めっちゃ達成してる。
0: 教えてもらったらいいんじゃないですか。
1: 確かに私のこのダイエットを助けてください。タミコさんマジでは
0: い、
1: はい、そして萩和さんからですね、はい、昨日60歳になりました
0: とい
1: ただ
0: きます。素晴らしい。
1: すごい。てかそっか、萩和さんお年そうだったんですね。
0: ね、
1: イベントって多分お見かけしたことあって。
0: そうですよね。
1: 分からなかったです。
0: 全然20代に見えますよね。あんまりいじったら怒られる。
1: さすが

0: のびタイム
1: ズ教えて松崎先生。
2: さあ、それでは8時台1つ目のコーナーは教えて松崎先生のコーナーです。先生、今日もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: というわけでございまして、ゴールデンウィークいかがですか、先生は。今日今年は、ま
3: あ、はい、実はあの健康管理を怠ってですね、
2: あら、
3: その結果2日から3日間ぐらいですね、はい、ずっと寝込んでました。
4: はい、ゴールデンウィークが
2: 確かに若干鼻声で、
3: はい、今日久しぶりに社会復帰しました。
2: お疲れ様でございます。
4: いや、ゴールデンウィーク終了とともに体調が回復するっていうのがさすが社会人の鏡みたいですね。
3: 切ないですけどね。
2: まあ、休んだ方が良かったということですかね。
3: はい、
2: お疲れが溜まって、
3: まあ、そうですね、あの、はい、優等生として回答するんであれば、
2: はい、はい、
3: あの、体調崩した時がちょうど休みでよかったってことになるんでしょうけど、まあ本音ではちょっとも思ってませんけども。
4: 遊びたかったですね。
3: はい、
4: そうですね。
2: なんか思い当たる節があるんですか。
3: 思い当たる特にないんですが、前半戦はですね、
2: はい、
3: あの、学生と3年生とちょっと飲んだりとかしましたけれども、
2: はいはい、
3: その翌日からもうダメでしたね。
4: あら、まあ、は
3: い、別にそれが原因じゃないと思います。
2: あ、なるほど、はい、
3: それしょっちゅう飲んでますから別に。
2: 疲れが溜まっちゃったと。
3: そうですね、
2: ですね、
3: はい、
2: はい、あの、結構でもゴールデンウィーク中ね、疲れが、溜まってたのがたたって体調崩されたという、うん、僕の周りの結構多くて。
4: あ、いましたか。
2: そう、やっぱり休みってなるとちょっとこう精神的にね、ふっと軽くなって
4: 緩んじゃうんだ。
2: その時にウイルスたちがガッと攻めてくるみたいな。
3: そうですね、
2: 免疫力が下がるみたいな話も聞いたことありますけれども、
4: あるかもしれないですね。
2: はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、今日は日経平均過去最高値を更新ということになったわけでございますけれども、すごいですよ、6万3000円ですよ。
3: そうですね、
2: 日経平均
3: 史上初ですね。
4: いや、なんか本当、私がそれこそ大学生だった時って全然違う桁の話をしてた気がしてて、うん、こんな上がるんだみたいな、ここ数年で。
2: コロナの頃とかって2万円とかそういう話ですよ。そうそうそ
4: う、私が就活生の頃1万7000とかだった気がする。
2: そうですよ、
3: はい、
2: う
3: ん、私は、最初あの証券取引所の記者クラブで、あの、記者生活スタートさせましたんで、で1989年の末に日経平均が 38,915 円という高値をつけたんですね。
4: うん、
3: でこれ本当しばらく抜けなくて、うん、おそらく抜けないんじゃないかと思ってたら抜いてきたんで、
4: しかもほぼ倍、はい、6万3000円。
3: そうですね、全部水準変わりましたよね。
2: そっからがスルスル高くなりましたよ、
3: うん、そうですね、まさにどんどん上がっていったという感じですね。
4: 絶好調に見えるというか、
3: はい、
4: 本当、あの、買っときゃよかったみたいな感じなんですけど、
3: はい、
2: なんか僕個人的にもう10年以内に日経平均10万円と思ってるんですけど、うん、
4: さすがに、はい、さすがに、
2: まあ、
4: そんな感じじゃない
2: 、どんどん行くんちゃうかと、
4: はい、いやいやいやいや、
2: 思っているところもう先生に苦笑いされてますけど、ね、それはどうかなみたいな。
4: 大きく出てますよ。
2: でもちょっとこれがあれですね、株価本当に上がってんのっていう視点で今日は。
3: そうですね、
2: お話を、
3: はい、あの、と言いますのも、まあ、今日の株式相場の上げというのは、まあ、イランの、とアメリカとのですね、まあ、戦争というか衝突、これが終結するんです。

0: ではないかと、早い時期に集結するんではないかという期待が高まったということが理由だと言われているんですが、はい、ただよく考えてみますと、そのイランの情勢がたとえ落ち着いたとしても、今その、注目されている海上交通の要衝と言われているホルムズ海峡の閉鎖というものが、うん、早期にこれ元の状態に戻るというのは考えづらいわけですね。でしかもそのイランの攻撃によって石油インフラ、産油国の石油インフラが打撃を受けてますので、供給量はすぐに元通りの水準に戻るってことも考えづらいわけですね、はい、で原油価格も1バレル80ドル台とか WTI ウエスト低色差インターミディエットという、まあ、あの指標とされている原油価格が先物が80ドル台まで一時落ちてきたんですが、はい、それでもイランのアメリカがイランに攻撃を仕掛ける前の水準って60ドル台なんですよね。
1: そうですね。
0: ですからまだかなり高い水準にあるわけですよね、
1: はい、
0: それを考えるとなぜこんなに株価が上がるのかと。で特に日本の場合には中東の原油への依存度が非常に高いということが言われていて、
1: 95%
0: そうですね、9割を大きく超えていると言われていて、日本経済へのダメージというのは大きいはずなんですよね。にもかかわらず日経平均株価は6万3000円台。一体何なんだろうかと。で、株価は、これ3月31日には5万1063円という水準まで下げたんです、日経平均は。で、取引時間中には5万飛んで500円台まで下げたんですが、その後本当急速に持ち上げてきた、回復してきたということなんですが。
2: 何があったんだ？
0: 実はこれには裏があって、日本の株式市場というのは、大きく2つ株価指標、代表的な株価指標があるんですが、1つはこの日経平均株価、
2: 一番よく聞くやつなんですね、
0: はい、それからもう1つはトピックスと言われている東証株価指数、これがあるんですね、
2: うんうん、
0: 日経平均というのは225社の株価を算出にし対象にして弾き出している指数なんですが、うんうん、東証株価指数というのはもっとカバーする範囲が広い、よくテレビなどでトピックスを取り扱う上には市場全体の値動きを示すトピックスはっていう、そういう注釈がつくんですね。でカバーする範囲がもっと広いんですね。でしかも算出方法、計算の方法が違うんです。ちょっと細かい話になってしまうんですが、日経平均株価っていうのは基本的には単純平均型の株価指数なので、値段の高い株価銘柄に株価が全体が大きく影響を受けやすいんですね。1000円の株価の1000円の会社よりも1万円の会社の動いた方が影響が大きいということなんですね。
1: 1株当たりの値段が
0: ですね、はい、でそれに対してトピックスというのは、まあ、時価総額といって、まあ、時価総額って企業の価値を示す指標だと言われてるんですが、はい、株価に企業が発行している株式数をかけたものが時価総額なんですが、うんうん、この時価総額の変化を表している指標がトピックスなんです。
2: あ、そうなんだ。
0: ですから当然のことながら時価総額の大きな会社の影響をより受けやすい。で、自動車株であったり、あと銀行株なんかも時価総額非常に大きいんですね。
2: ま
1: あ、ソフトバンク会社の規模ってことですね、
0: そうですね、まあ、あとソフトバンクグループなんていう会社も時価総額も大きい。これはただ株価も高いんで日経平均の影響も大きいんですけれども、
2: で
0: 実はここに一つからくりがあって、
2: で
0: 最近何が買われてるか、どんな銘柄が値上がりが顕著かというと、
2: はい、
0: AI 半導体関連の銘柄なんですね。
2: 出た、そうだ。
0: で代表例が東京エレクトロンという会社なんです、
2: はい、
0: で東京エレクトロンって半導体関連、半導体製造装置というものを作っている会社なんですが、
1: 半導体を作る装置を作る会社。
0: そうですね。
1: なるほど。
0: で半導体の製造プロセスには前工程と後工程っていうのがあって、前工程っていうのはシリコンウェーハーに半導体のチップを作り込んでいく工程で、後工程っていうのはそのチップをパッケージ化するような工程だと、大きく、まあ、ざっくりお話するとそういうことなんですが、この前工程で圧倒的に強いのが東京エレクトロンという会社なんですね。で昨今の、まあ、AI 半導体に対する需要の高まりなんかに伴って、この会社の業績も非常に好調に推移しているということで、株価がぐんぐん上がっているということなんです。 ですね。で、例えばその先ほどお話したイラン、攻撃直前の株価が4万トンで4010円だったんですが、うん、今日の終わり値を見ますと5万1000円台なんですね。ですからすでに2月27日のセッションを大幅に上回ってるんです。
1: 2割ぐらい買ってるってことですね、
0: は
1: い、
0: この他にも例えばあのフジクラっていう会社、これ電線の会社なんですけれども、これ今要はデータセンターですね、AI が膨大な計算処理を行うのに必要な、まあ、専用の場所といったらいいんでしょうかね。そのデータセンターって建設ラッシュが起きていて、それに伴ってデータセンター向けにあのケーブル製品なんかを提供しているこういう会社も潤っているんですね。その一社がフジクラなんです。でフジクラの株価も大幅に上がっている。こういった形で AI 半導体関連の銘柄が買われているんですが、実は AI 半導体関連の銘柄って結構株価水準が高いんです。さっきお話したマーケットでよくネガサ株っていう話を言う言い方をするんですけれども、
2: ネガサ株、
0: はい、ネガ張ってるっていうことでネガサなんですね。
2: 高い、なるほど。
0: ですから AI 半導体関連の株価が上がると、それに伴って日経平均を押し上げる、強く押し上げる方向に働くというこのことなんですね。
2: もともとのその値段、株一株当たりの値段が高いから影響力が大きいんですね。
1: は
2: い、
1: 確かに。でも4万円とか5万円とかっていう株ってあんまりないですもんね。
0: 東京エレクトロンとか、う
2: ん、
0: あと半導体のむしろ製造の後工程の方に強いアドバンテストっていう会社もあるんですが、うん、
2: はいはい、
0: この2社だけで日経平均を何百円も押し上げてる時はずっと続いているんですね。
2: これじゃあなんか市場全体のことを別に表してないというか。
0: そうなんです。一握り言ってみれば、まあ、極論すれば一握りの株の上昇によって日経平均を教えられた部分はあるということも言えるかと思うんですね。でそれと対照的なのがあの自動車株の動きで、中でもその代表はそのトヨタ自動車なんですが、今日の終値って3000を割り込んでいるんです。で相場全日経平均上がってるんですけども、トヨタの株価って今日も下げてるんです。3000を割り込んでいるんです。
2: あららら
0: で2月27日の水準は3813円だったんですね、
1: はい、
0: ですから3000を今日割り込んでるってことは大幅に2月27日の水準を下回ったままということ。イラン情勢が緊迫化する前の水準をなかなか回復できないってそういう状況なんですね。
2: へー。
0: 自動車というものは当然ガソリンの値段、原油が上がればガソリンも上がって自動車の買い控えも起きるかもしれない。それから、例えばアメリカは今ドライブシーズン入りしてますけれども、ドライブ行こうという人もそういうのあのドライブを控えるかもしれない。
2: ガソリンも高いと行かないですよね。
0: それだけではなくて、例えば自動車のパーツ部品には至るところにあのいわゆる石化製品と言われているものとかナフサだとかこういったものに由来するものが使われて、
1: 石油化学製品、
0: そうですね、
2: はいはい、
0: あのタイヤなんかそうですよね。これあの、
1: うん、
0: あの合成ゴムが使われてる。
2: ゴムも石油なんですね。
0: 石油由来ですよね。石油化学製品ですね。それからバンパーだとかダッシュボードだとか、ああいうところも
2: それも全部、
1: はい、プラスチックね。
0: そうですね、ナフサ由来の製品ですよね、う
2: ん、作れないですね、そんな、
0: はい、あとエンジン周り の, あの燃料ホースなんかもそうですね。ゴムですね。それから自動車 の, あのペイントの塗料ですね。
2: 塗料もなんですか。
0: 塗料これ合成樹脂ですよね。
2: へー、
1: はー、
2: で作れない。
0: 自動車ってよくあの裾野の広い産業ってことが言われてますけども、
2: うんうん、
0: まさに裾野が広いがゆえに今回の原油価格の上昇の打撃が大きいっていうのが自動車株だと思います。全原価格の上昇に伴って世界の景気の先行きに対する不透明感が強まれば、やはり自動車が買い控えられるだろうという、
1: そういう
0: 連想も働きやすいということで、
1: 作れないし買ってくれないし、
0: はい、
1: えらいこっちゃと
0: 自動車株にとっては、まあ、逆風が今吹いているということですね。で先ほど申しましたが、自動車株というのは時価総額が大きな会社が多いんですね。ですから、うんうんうん、そうするとトピックスのはなかなか上がらないってことになりますよね。時価総額の大きな会社の株価の上値が重いってことになれば、ということですね。
1: そっか。だから大きな会社ほど上がってない相場になっていて、はい、ということですもんね。
0: 大きな会社でも上がってるところもあるんですが、
1: そうですね、
0: 必ずしもそればっか上がってるばかりではないということですね。
1: 京都不動産とかほとんど上げてないですもんね。
0: はい、そうなんですよね。
2: じゃあこれだけその日経平均が6万3000円がすごいみたいな、好景気だみたいに、なんか私は最初そう思っ

0: ってたんですけど、実態そのトピックスの方がよりその実態に近い数字が見れるんだとすると、はい、あんまりいい状況ではないかもっていう。
1: 世界の景気実態を、日本の景気実態とか世界の景気実態をより正確に、正確に言っていうと言葉語弊があるかもしれませんけども、より正しく映し出しているのはどちらかというとむしろトピックスじゃないかなって気がするんですね。
0: そうなんだ。
1: で、例えば海外で韓国も今株価非常に好調なんですね。
0: あ、見たいですね、すごい上げてた、はい、サムスンでしたっけ、なんだっけ、
2: そうですね、ハムスン、
1: はい、で、コスピって言われてる株価指数がこれ7000ポイント初めて乗せてきているんですが、韓国も実は半導体関連の企業の上昇によって株価を押し上げられてるんですね。
0: 同じなんですね、はい、状況が。
1: 例えば韓国で言うとメモリーで、半導体のメモリーって世界の産業が あるんですけど、産業と言われてるのがアメリカのマイクロンという会社と、韓国のサムソンと、それから、SK ハイニックスって会社韓国にあるんですけど、産業のうち2つは韓国の会社なんですね。半導体がやっぱり業界が潤ってくるとやっぱ株価が上がりやすいってそういうことが言えるかと思うんですね。
2: なるほど。
0: そっか、じゃあなんか単純のその、なんだ、はい、株価指数だけじゃないんですね、その実態を見るために必要な情報っていうのが。
1: そうですね。で、その一方でヨーロッパの株価指数ってそんなに上がってないんです。パフォーマンスは良くないんですけども、このいろんな要因があるんですけれども、はい、一つにはやはりその AI 半導体関連の銘柄が少ないからだって言われてるんですね。で、例えばフランスなんかで言うと、CAC とかで CAC40 という株価指数があるんですが、これに占めるウェイトの高い業種って例えばラグジュアリー関連の銘柄なんですね。LVMH、モエヘンシー、ルイ・ヴィトンなんかのウェイト高いんですね。で、今ラグジュアリー関連の株価って下げてるんですね。そういうようなものに足を引っ張られてしまっているっていう部分もあるんですね。
2: じゃあやっぱその規模の大きな会社と株価が高いということはまあ連動していないのでということですね。もともとそれがだから株価平均とあと時価総額のところでちょっと違いが、景色が見えるところが違ってきているっていうお話ですよね。
1: だから AI が確かに今もうAI ブームで、それで AI 関連 の会社は設備投資ガンガンやってますよね。ハイパースケーラーと言われているところ、クラウドビジネスを手掛けている会社、今もうクラウドの需要というのはどんどん膨らんでいってるんで、私も大学で仕事なんかでクラウドサービスをよく使ってますけれども、
0: そうですよね、
1: 大きな動画なんかやっぱり パソコンに置かないですのクラウドでやってますよね。
2: 手元よりクラウドの方がっていう。
1: そうですね。
2: そういうところでもどんどん株価は上がる要素が出てきてるということですね。
1: そうですね。だから一人気の銘柄やはり業界はやっぱりすごい潤ってる、アメリカの決算が思ったよりも好調だっていうのも随分やはり IT 関連とかそういうところの活況によって押し上げられた面というのは大きいですよね。
0: いや、なんか本当ごく一部のところにものすごい額が集中してるこの状況ってなんか健全なのかなみたいな感じがしてきますね。
1: どうなんでしょうかね。ただやはり気になりますのがアメリカではすでに起きていることですけども、日本でもこれから持つ者と持たざる者との格差が広がっていくそれっていうのはありますよね。
2: なるほど、そっか、はい、まあ、でもそこはちょっと格差が広がるみたいなところはね、株式の市場でも同じように業界によってだいぶ違うみたいなところはね、
1: そうですね、
2: あるのかもしれませんけれどもね、
1: はい、
2: なるほど。まあ、でも今回この6万3000円と今回ね、はい、日経平均乗せてきましたけれども、はい、この、まあ、からくりといいますか背景にあるそんな理由をお話を伺いました、はい。まあ、ちょっとねこの株式こんだけ上げてくると本当に大丈夫かなっていうふうに思われる方もいると思うので、今日のお話参考にしていただければと思います。というわけで今日は松崎先生に伺いました。株価本当に上げているのという背景でございました。先生今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ8時台に曲にお届けをいたしました。メイジェイでガーデンというナンバーでございました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。後藤道則さんからですね、今回のノビーが聞きたい、略してノビタイが、ゴールデンウィークに成し遂げたことだったんですが、YouTube と TikTok とニコニコ見てたら連休終わったという
0: なるほどね
1: いただきましたね。
0: なるほどね。
1: はい、そしてまさみんさんからは懐かしい曲だねといただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、もじゃてんさんからは、半導体が株価上がる、なるほどといただいておりますね。
0: そうなんですね。ちょっと今日はね、なんでこんなに株価上がってんのっていうところの、若干複雑なお話でございましたけども、どうなんでしょうか。
1: ね、ありがとうございます。木の国さんは、ちょっと難しく感じるというふうにいただいてますね。はい、
0: もう少しじゃあ噛み砕いてね、今後もお話していこうと思います。
1: はい、
0: というわけで週刊のびタイムズお届けしております。

0: スペシャリストトーク。
1: さて、週刊のビタイムズでは8時台にさまざまなゲストをお招きいたしまして、ビジネスに聞くトーク、生活にヒントになるトークをお届けしております。今回のテーマなんですが、宮田さん、
2: はい、
1: インバウンドについてです。まあ、海外からね、
2: はい、
1: いろんな旅行に来られる方、もう過去最高を今あの数でいうと更新し続けているというわけなんですけれども、
2: はい、
1: 特にですね、やっぱりアジアからのお客様が多いというところなんですね。
2: はい、
1: ただじゃあその方々は日本のどういうところに注目をして、どんな魅力を楽しんでくれてるんだろうかという話題を今日は取り上げていこうと思います。
2: 何を魅力だと思ってくれてるのか、
1: ね、
2: 気になりますね。
1: でもたくさんでもね、京都に、
2: そうなんです、
1: 今日帰ってた、いや、いや、先週
2: ゴールデンウィーク中2週間ほど京都におりまして、
1: ね、
2: もう京都今本当にひどいですね。
1: すごい数なんでしょ
2: う。すごい、もう観光客の方の方がやっぱ多かったりする、その観光地、いわゆるこう観光地みたいなところに行くと日本人が逆にいないみたいな。

0: みたいなくらいにはたくさんの方がいらしてたりとか、ちょっとあのね、バスの京都の市バスの運転手さんはもう観光客の方多すぎて対応に追われている、
1: あーわーって感じでしょうね。
0: そうですね、みたいなのも結構見てきましたね。
1: まあ、我々目線で見るとね、あのおっしゃったみたいに、うん、京都とか奈良とか、うんうん、あと関東圏だと鎌倉とか、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: そういうお寺とか神社が多いような土地とか、まあ、東京大阪みたいな大都市圏に多くの観光客いらっしゃってるのかなというイメージがあるんですが、
0: うん、
1: 実態はどうなのかというところですね、今日は伺っていきたいと思います。本日スタジオにお越しいただきました、台湾香港向けの訪日観光メディアとしてナンバーワンの影響力を持っていらっしゃいますラーチーゴー日本を、運営されていらっしゃいます株式会社 GD メディアグループの代表取締役吉田光一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: こんばんは、吉田でございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もう吉田さんはもう番組を持たれている、ラジオ番組を持たれているということで、
2: はい、
1: もうトークは
2: いえいえ
1: もう絶品と伺っております。
2: いやいや、ハードルが上がりまくってるんですけども、試してください。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: それでは早速なんですが、吉田さんのこれまでの、あのご経歴といいますか、はい、これまで歩んでこられた道と、あと GD メディアグループという会社について教えていただけますでしょうか。
2: は
1: い、
2: 私は、高校出てから、防衛大学校という横須賀にあるこう防衛省の大学に一時所属しまして、
1: 防衛大学
2: 校、まあ、1年弱、いたんですけども、ちょっとやっぱ向いてないなということで、退職して、別の一般大学を、卒業して、それから大阪の ABC 朝日放送で3年間こうテレビの営業の方をさせていただいて、でその後台湾でメディアの会社を起業して14年でございまして、基本的に普段は東京台北行き来しながら、お商売をしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。東京と台湾でも起業されたんですね、最初は。
2: はい、同時にあの、はい、作りました。
1: その心はどういうきっかけで台湾だったんですか。
2: もともと僕は中国大陸で会社を作ろうと思ってこう ABC を辞めて台湾に渡っ、あの中国に渡ったんですけども、
0: うんうん、
2: なかなかこう中国でお商売するのにこう複雑なこう制度がありまして、まあ、当時僕もまだ20代なので、これはちょっと難しいなと。ただ僕は中国語を、まあ、学生時代独学で結構頑張ってたんで、語学は生かしたいなと思った時に、台湾というこうまああのそれこそ LINE も YouTube も Google もしっかり使えるし、外資に対してもまあ公平扱ってくれるというようなマーケットがあったので、じゃあ台湾で勝負しようということで、14年前に SNS を立ち上げて、そこからスタートしました。
1: ほアクティブ。
2: いやいや、もうそれしかなかったんで。
0: いやー、そうそう、でもその中国でのビジネスがすごく盛り上がってた時期だったのかなみたいな印象もあったんですけど。
2: おっしゃる通りなんですよ。当時の経済番組はみんなもこれからは中国だと、
0: ね、
2: もう中国で起業する日本人の経営者みたいなのを、もうそればっかり見てたんで、うん、それにほだされて上海行ったんですけど、やっぱなかなか難しいなと感じましたね。
0: そうなんですね、
1: はい、相当創業期にご苦労を、
2: ああもう本当大変でした。あのうち、あのいわゆるこうまだその VC ベンチャーキャピタルがあんまりない時期だったので、創業当時なので、まあ資金調達せずに、今でも私が株を 100% 持った状態なんですけども、資金調達せずに来たので、そまあ創業期は大変でしたね。
0: 堅実経営ですね。
2: まあ細々とさせてもらってます。
1: まあでも最初じゃあ SNS からの企業みたいな感じだったんですよね。
2: あの14、15年前にまだインフルエンサーいなくて、
1: ああそっか、
2: はい、YouTuber とかあのインスタグラマーまだいなかったんですよ、
1: はい、
2: で僕が中国語で毎日こう日本の投稿を SNS でしてると、
0: はい、
2: まあそんなことをしてる日本人がまだいなかったので、半年で10万人ぐらいフォロワーがついて、
0: すごい。 YouTube ですか。
2: これはあの Facebook なんですよ。
0: Facebook
2: なんですよ、台湾は。そうだ、台湾フェイスブックなんですよ。
1: 今でもフェイスブック、
2: 今でもフェイスブックなんですよ。
0: そうなんですか。
2: そうなんです。でその10万人に、まあ、どんなメディアがあったらいいですかっていうのをいろいろコミュニケーションして、
0: はい、
2: その上で、まあ、僕ももともとテレビの人間なので、こういうメディアを作ったら、まあ、ちゃんとこう利益が回るんじゃないかということで作ったというのが14年前です。
0: へえ。
1: じゃあもう14期、
2: はい、なんとかどうにかこうにか
1: すごい
2: やってます。
0: へえ。じゃあその本当にユーザーの声を聞いて、そこから起点でメディアを作られたっ ていう感じなんですか、それとも最初からこう観光メディアを作るぞだったんですか。
2: いや、あの今おっしゃった前者の方ですね、ユーザーの方々の意見を聞きながら、うん、まあ、とはいえその意見ばっかり聞いてもダメなんで、まあ、多分そのユーザーさんも気づいてないその便利さってあると思うんで、それは我々いろいろこうトライアンドエラーしながら、今はもう動画の時代なんで動画作ったりとかいろいろしております。
1: ね、もうすでにラーチーゴ見つけていただいて、
2: ありがとうございます。
1: 日本で楽しんで食って帰るというそういうサイトですね、みたいな。

0: 僕もそれ、リアルタイムで
1: いただいてます。
0: そう、そういうことです。
2: そうですよね。
0: その通りです。
1: ありがとうございます。これ実はラジゴーというサービスのターゲットとしては台湾の方。
0: そうなんです。
1: あのメインなんですね。
0: 中国語というのは、あの、喋るとですね、まあ、あの、普通は北京語、あるいは台湾加護っていうのはあんま変わらないんですけども、はい、文字面にすると、中国大陸の方が見てる文字と、台湾香港の方が見てる文字って全く違いまして、
2: は
0: い、
2: 漢字
0: あ、そうなんです。中国大陸で使われている漢字は画数が極端に少ない簡体字と言われる、まあ、簡単な漢字なんですよ。で一方で、まあ、台湾香港は繁体字という昔から伝統的な何千年も使われてきた漢字を使ってまして、その文字面がそもそも多分欧米の方は求められるのかもしれないけれども、うん、中華圏の方はもう自社とかはうちにもいっぱいあるし、なんならこっちがルーツかもよみたいな、
2: 確かに
0: な、あって
1: そう
0: っ
1: すね。
0: 逆に中華圏の方はめちゃめちゃお土産をいっぱい買うんですよね。で中でも中国から日本に来られる方はまだ初めて日本に来る方っていう結構多くて、
2: ま
0: あ、それも東京にあるいは関西に行きたがるんですが、はい、台湾の方っていうのはもう、2回目以降が9割以上なんですよ。もう何回も来てますと。
2: あ、そんな。
0: はい。
2: もうなので、
0: もう東京行きました。は
2: い、
0: もう関西も京都とかもう外国人だらけで行きたくないです。地方に行きたいというニーズがあるのが、まあ、台湾並びに香港の特徴です。
2: めっちゃ通ですね。
0: そうなんです。
1: 地方っていうのは、
0: はい、
1: どういう人気なところとかってあるんですか。
0: こうトレンドありまして、はい、コロナ前は、まあ、札幌、北海道だったんですが、Google台湾の検索ボリュームを見てても、北海道はそんな伸びてなくて、九州、四国、あと東北、この辺が今めちゃめちゃ伸びてます。特に九州ですかね。
2: 九州、
0: はい、
2: 九州の
1: 距離的なことなんですかね。
0: はい、距離的なことが一つあるのと、先ほど番組冒頭でもちょっとあったかもしれませんが、半導体いいですね。半導体の巨大工場が台湾から熊本に来まして、
2: そうか、
0: ものすごいでっかい半導体工場ができたんです。
1: TSMC だ。
0: そうです、はい、でコロナ前に台湾から熊本って週3便だったんですよ。週3便台湾熊本を往復してたんですね。
2: はいはい。
0: これ今週20便まで増えまして、
1: 20便
2: 爆増してるんだ。
0: えげつないことになってるんですよ。
1: それはビジネス需要を見越して、ね、
0: はい、とやっぱりそれをフックに、それをきっかけに熊本や九州の魅力に触れた台湾の方が、
2: ああ
0: 、ここ行ってみたい、まだ行ったことない、で、あの、オーバーツーリズムしてないということで、そこに目がけて行ってるという感じ
2: なんです。いうことなんだ、
0: はい、
2: じゃあ熊本の何か観光名所みたいなのがちょっと人気が出てきているみたいな。
0: もう熊本毎月行ってるんですけど、至る所台湾人、台湾カゴが至る所から聞こえてきますね。
2: あ、そうですか、
0: はい、
2: そんなビジネスのあれですね、影響が観光にも出てくるんですね。
0: 出てきてます、
2: はい、
1: でその熊本の例えば食べ物だったりとか観光地でいうと、その自然とかっていうことですか。
0: おっしゃる通りですね。台湾の方は大自然に触れるのが大好きで、で、あとあの、朝ごはんをめちゃめちゃ重視するんですよ。
2: あー、なんかおかゆ、美味しいおかゆがあるイメージ。
0: そうなんですよ。台湾って朝ごはんしっかり食べるのが、こう、カルチャーとしてありまして、なので、我々、あの、観光事業者としては、その、ディナーでね、しっかりこう、食べていただきたい。そこを皆さん、こう、押しがちなんですけど、
2: はい、
0: 実は、キーは、朝ごはんなんですよ。
2: へぇー。
0: その大自然の中で朝ごはん食べるとか、いうのが人気で、まあ、朝ごはん食べるので、
1: はい。ケータリングとかっていうことですか？
0: あの、そうなんです。あの、そういう今、特別なサービスがありまして、この阿蘇山の大自然の中で、朝ごはんを食べ、ヨガをしてから朝ごはん食べるとか。
2: うわー、そういうのが健康に良さそう。
0: そうなんです。
2: うん。
0: 受けてます。
2: へぇー、阿蘇山ってなんか、渋い、本当あの、日本人観光客でも結構、何周かして行き着くみたいなイメージがあるかも。
0: はい、あ、そうかもしれませんね。そう、よりマニアックになってますね。
2: ね、
0: はい。
1: じゃあ、やっぱり本当にその地元の人と同じような生活とか、地元の人が楽しんでいる自然に、とか食べ物に、はい、もっと興味を抱いてもらってるっていうことなんですね。
0: そうですね。あとはもう、あの、ものすごくいっぱい買い物するんですよ。

0: かってあったりするんですか。
1: まあ、商品名は置いといて、あと、はい、風邪薬、胃腸薬、
2: ちゃんと薬ですね。
1: そうなんです。
0: なんでですか。
1: 昔から台湾はもうあの日本のお薬がいっぱいこう出回ってるというか、うん、CM もバンバンやってるんですけど、ま
0: あ、
1: 日本の方が安いし、
0: はい、あ、
1: 新種類も多いんで、
0: へ、
1: 頑張って買うと。実はこの1、3月、2026年1、3月で一番日本に お金を落とした外国人は、国地域別で見ると一番は台湾なんですよ。一番お金を落としてるんですよ。
0: 母数でいうとだって中国とかの方が多そうなのに。
1: もちろん中国は人口13億人いらっしゃいます、
0: ね、
1: 台湾は2300万しかいないんですけど、
0: もう桁が全然違いますけど、
1: 去年1年ベースで日本に来た台湾の方は延べ670万人いまして、人口2300万分の670人、
0: 来た、
2: すごいですね。
1: やばいことになっております。
0: むちゃくちゃ来ていただいてるんですね。
1: 来てますね。
2: 逆に我々も行かないといけないですね、台湾にね。
1: そうです、来てください。
0: 日本人口の4分の1いったら本当すごいことになりそうですね。
2: でもこうなんか今そのいわゆるオーバーツーリズムであったりとか、はい、割とその、まあ、地元の方と、まあ、どっかでトラブルがあったりとかっていうことも聞いたりもするんですけれども、
1: はい、
2: まあ、そのあたり実際どうなのかっていうことを、こう接し方のコツみたいなところみたいなのはあったりしますか。
1: まずもって台湾の SNS、 今一番熱いのはスレッズなんですけど、はい、毎日のようにもうあの盛り上がってるのが、台湾人はこんなことを日本でして嫌がられてるよみたいなのを、みんなで、ね、こう、あ、申し訳なくとしたというか、例えばその一番今困ってるというか、まあ、良くないなと思われてるのが、この鎌倉のあのスラムダンクの踏切、あそこ台湾人めっちゃ行くんですよ。
0: あ、そうなんですか。で、
1: 住民がの方がちょっと迷惑していると。あるいは渋谷のスクランブル交差点で青になると同時にバーッと交差点の真ん中走っていって、うん、こうスマホをグーリングに回すと。
2: みんなされてますよね。
1: もう迷惑だと。そう、まあそういうのは彼らもすごくこう、マナーのいい方々なので、ま
0: あ、
1: そら年間670万人も来たらよからぬね、衝突もありますから、そこはこう折り合いをつけつつという感じではありますね。
0: はい、そんな話題が盛り上がってるんだ。
2: まあじゃあちょっとこう、合わせてくれようとは、
1: あ、めちゃめちゃ
2: くれている、はい、っていうことなんですね。
1: すごくマナーのいい方々です。
2: そっか。はい。まあ、だから対立するんじゃなくて、こう、ね、ちゃんとこう、コミュニケーション取ってみたいな、はい、ところも大事になってくるのかなということだと思います。
1: おっしゃる通りです。
2: 実際これ日本から台湾を訪れる人増えてるんですか、今。
1: これが全然増えてなくてですね。
0: 意外です。なんか屋台が人気のイメージなんですけど。
1: 去年、台湾から日本670万人と私先ほど申しました。はい、逆、日本から台湾、去年140万人でございます。
0: 少ない。
1: 人口はね、日本の方が圧倒的多いんですけど。
0: 圧倒的なのに。
1: なので、そこも我々の事業としては、メイリー台湾という事業をやってまして、これは台湾政府の観光所とかと、いろいろ政府と一緒になって、はい、まあ、台湾の魅力を、日本に広げていこうというのを、僕は日本全国でいろんなイベントやったり、ラジオやったり、頑張っております。
2: じゃあ、台湾からのお客さんの情報もそうだし、
1: はい、
2: 日本から台湾に行くお客さんのに対しての情報提供も
1: そうなんです、
2: されているということですね。
1: はい、おっしゃるとおりです。
2: 両方で、
1: はい、
2: 台湾と日本をつなぐ企業として、
1: はい、
2: メディアとしてということですね。
1: そうなんです。日本から台湾に行く人が増えると、双方をつなぐ便数が増えるので、うん、向こうからこっちに来る人が増えるんです。
0: またさらに来やすくなるんだ。
2: そっか、往復するから。
1: そうなんです。
2: そうですね。
1: いろんなこう、特に地方空港、空港を持ってる県の、まあ、自治体さん、台湾の航空会社に営業をかけてるんです。それは台湾からもっとうちの県の空港に直行便出してくれと。で、その時に台湾側の、航空会社担当、必ず言うのは、もうこれ以上は無理よ。なぜならあなた方が来ないから。あなた方が来てくれるなら増便しますよっていうのはこれ今課題なんですよ。
2: 帰りからで帰ってくるわけにいかないですもんね。
1: そうなんです。
2: そうですよ、
1: ね、そういうことなんです。
0: ちなみにその長らくもずっと台湾でビジネスをされているからこそ分かる、はい、ここは台湾のめっちゃいいところだよっていうのはどこですか。
1: めっちゃいいところ、これね、あの南部なんですよ。
0: 南部
1: 皆さん台北、いわゆる台北だけ来て見て、まあ、台湾こんなもんかと思われますが、本当の台湾は南部でして。
0: そうなんです。
1: 台湾って細長いんですよ、はい、島の形が、
2: はい、
1: でその真ん中を取るどでかいあの川がありまして、この川を越えると人の気質が変わると言われてます。
2: 気質まで、
1: いや、もう熱情、情熱的になって、でその川を境に、川より上は亜熱帯、川より下南は熱帯気候になるんですよ。
0: 熱帯なんだ。
1: だからもういろんなものが、人のキスも含めて変わってくるんで。

0: にいらしてほしい。
1: あ、同じ台湾という国でもその川を隔てて北と南で結構違うんですね、
0: はい、だいぶ違います。台湾も
2: 観光地的にも、南で言うと代表的な観光地はどういうところ、
1: どこなんだ。
0: まずはやっぱ台南。
2: 台南、
0: 台南、
2: はい、
0: ここはもともと一番栄えてた場所なんです、
2: はあ、
0: 台湾というのはあの統治者がずっと変わってまして、もともとオランダ人が、統治してて、
2: はい、
0: 明という国が、統治して、で清になって日本が統治して、今中華民国になってるんですけども、はい、そのオランダ人が統治してた時の建物とかが台南にいっぱいありまして、
2: 綺麗な街並みなんですね。
0: で日本で言うとこう京都によくこう例えられる。
2: へー、は
0: い、で美食の都という別名もあるんで、ご飯が美味しいです。
1: 最高じゃん。
0: 来てほしい、来てほしいです
2: ね。
0: はい、
2: 物価はどうなんでしょうか。ちなみに
0: 高いですね。
2: あ、やっぱそうなんだ。そこはそうなんですね。
1: 物価がこもってますね。
0: 私会社作った十数年前円高だったんで、1台湾ドル 2.5 円だったんですよ、
2: はい、
0: 今 5.1 円になってしまいました。
2: 倍以上だ。
0: で物価も上がってるんで、まあ、為替物価両方でもう高くなってしまいました。まあただ屋台とかは安いんで、
1: う
0: まく賢く、リーズナブルに旅行できます。
2: なるほど、
0: はい。
2: いやでもね、お話伺ってるとこうインバウンドとか、まあ、逆に台湾を訪れるっていうこともね、どんどんこう人と国と、ね、両方をつなぐようなとても意義のあるお仕事、ね、メディアなんか
0: も褒めてくれるんですか。
2: いやいや、もちろんもちろん、そんな、なんか けなすわけないそうなんですけど、でも本当にでもね、この機会になんか、はい、海外から来られてる方とのコミュニケーションであったりとか ね、
0: はい、
2: 実際に台湾に行ってみるとかっていうところで、またなんか日本を楽しんでねって一声かけていただいたり、はい、台湾行ってみようって周りの人を誘っていただいたり、
0: はい、
2: ラチゴをきっかけに、そして日本からはメーリー、
0: メーリー台湾、
2: メーリー台湾ですね、
0: はい
2: はい、ぜひとも皆さん検索して楽しんでみていただければと思いますが、何かこのサービスのご案内とか PR するところありましたら教えていただけますか。
0: 会社の広報からはあのメーリー台湾言ってこいと言われて、まあ、言ったんで、
2: うん、
0: 私一昨年からですね、台湾で歌手デビューしてまして、はい、私あの YouTube のチャンネル登録が40万人台湾でおるんですけども、
1: すごい、
0: 観光地を47都道府県47曲中国語で歌い上げるという。
1: 47都道府県、47曲
0: 今作ってるんですよ、これミュージックビデオ、あのぜひ吉田社長で検索してください。
2: 吉田社長で、
0: ガチで相当手間暇とお金かけてミュージックビデオ作ってます。ぜひご覧ください。
2: もう、社長ご自身が一番のインフルエンサーになっているという。
1: そうですね、
2: このバイタリティ、
0: そういうことでなってます。
2: ぜひとも皆さん吉田社長で検索をしてみていただければと思います。大変楽しいお話ありがとうございました。
0: シェシェ、
2: そろそろお時間、あ、そうだ、シェシェ
0: シェシェ、
2: だ
0: じゃ、
2: そろそろお時間近づいてまいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのは、株式会社 GD メディアグループの代表取締役でいらっしゃいます吉田浩一さんでした。吉田さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 週刊のビタイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube の方から総合号さん、防衛大に入学できるのすごいといただいてます。
0: ちなみに何が専攻だったとかってあるんですか？
2: 人文科学学部です。
3: 人文科学学部、
1: そんな学部が。
2: ほう、そこですか。
1: ハギタズさんからはですね、台南、これ高尾って読むのかな、
2: はい、
1: が有名だよねといただいておりますね。
2: さすがです、その通りです。
1: おお。そしてコッションさんから、人の気質 A 型と O 型みたいな感じといただいてますが、
2: 血液型分からんですね。どういうことですかこれ。
1: ね、まあ、どうなんだろうな、ちょっとさっきの京都の人みたいな感じみたいなのもありましたからね。
2: まあ、京都の人みたいにいけずなことはないので、
1: それ
2: は大丈夫だと思います。
1: はい、
0: 京都もいい人多いですけどね。
2: そうですね。
1: 横浜安部さんからは、台湾から熊本便が日に20便流行ってるんですねといただいてます。
2: 週にですね、1週間に20便。
1: 1週間にか。
0: でも毎日3便ということですもんね、平均したら。
2: そういうことです。
0: すごいですよね。
1: めちゃくちゃ往来がありますね。
0: はい、
1: はい、かな。ヨーコニャンさんからの阿蘇に行った時の景色の写真をいただいておりますね。
0: ありがとうございます。
1: はい。そしてそうだな、マサミンさんからは、京都府の稲の船屋で台湾の方と会いましたというふうにいただいておりまして、京都でも稲の方に行かれるのはすごい通な感じがしますね。
2: はい、私京都のミュージックビデオは稲の船屋まで撮影ロケ行ってきました。
1: あ、すごい。
2: もちろんです。
1: じゃあその影響の可能性も大いにありますよ。
2: そう言わせてください。
0: 40万人ですね。
1: すごい。
0: 台湾の方に来てほしかったらむしろ吉田社長に来てもらうっていいのかもしれないですね。
2: ありがとうございます。
1: 確かに確かに。

0: ですね。はい、という感じかな。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。たくさんいただいておりますね。
1: ありがとうございます。日経平均の株価のからくり、松崎先生の解説でよくわかりましたということでね、ありがとうございます。ヨーロッパとの関連性も今日は学んでいただいたというところで、今日本当に盛りだくさんでお届けをしてまいりました週刊のびタイムズ。世界の話題が多かったですね。たくさんね、コメントをいただきまして本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: キュレーターの DJ のびがお届けしてまいりました週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様はこの後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスをお届けしてまいります。 DJ ミルキーさん、よろしくお願いします。なおこの番組のアーカイブ音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウント @nobitimesjp、 そして僕の個人アカウント DJ のびをご確認ください。というわけで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびと
0: アシスタントの宮田理子でした。
1: また来週お会いいたしましょう。良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 笑顔がてるてる、
1: 幸せてるてる、
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: りゅうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
1: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり、
1: 時には真面目に語ったり、
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。
2: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。

0: GLE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜より9時から11時まで、東京半蔵門ミュージックワードスタジオから全国のコミュニティ FM へお届けするワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月7日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、ラジオの前のあなたの今日一日はどんな日であったでしょうか。ゴールデンウィーク明けで久しぶりの平日出勤でしたという方も多いのではないでしょうか。お仕事いかがでしたか。はあ、朝の電車嫌だなですとか、あ、今日はまだ休み中なんだですとか、あ、いろいろな状況にあると思いますが、あ、ぜひラジオの前のあなたの今日を教えてください。東京は今日私ふっと感じましたのは、日が伸びたなというのがふっと気がつきました。これから、まあ、夏至は6月21日ですよね。あと1ヶ月と少し、ここに向けてどんどん日照時間が長くなっていく。いや、しっかり季節というのが変わっていっているんだなというのをなんだか今日夕方6時ごろ感じました。皆さんのおところではお感じになりますか。西の方はもっとそんな雰囲気ですかね。

日の出が一番早い日、日の入りが一番遅い日というのは、夏至とは少しずれるようですが、楽しみですね。私は夏が大好きであります。これから日々どんどん暑くなると思うと、まあちょっと暑すぎるのは嫌ですけれど、なんだか気持ちのいい日が一日でも多いといいなと思うばかりであります。今日一日のご様子ぜひお伝えください。そして今日も新しい曲からスタートしていきたいと思います。

改めましてこんばんは。5月7日木曜日担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。オープニングナンバーお届けしましたのは、とってもクラシカルなサウンドに聞こえませんでしたか。ただリリースは2026年の3月、歌っているのも大変若い子ですよ。ナタリー・ジェーンという女の子です。すごくクラシックに聞こえたかと思うんですが、PV もすごくレトロなんですよね。画質がこうガビガビで、これ本当に公式かなって、思いながら見た覚えがありますね。テロップもわざとちょっとチープにしてあると言いますか、私が見たのはリリックビデオでしたけれど、昔のカラオケみたいなプロモーションビデオで、ダンスの練習室で踊っている感じなんですけれど、なので見ようによっては映画フラッシュダンス風かなと思いましたね。やはり80年代90年代というものが今もなおリスペクトされているのかなと思ったりなんかいたしました。最近そういう曲すごく

多いですよね。サンプリングですとかオマージュですとかいろいろありますけれど、あれ一体なぜなんでしょうかね。ということでオープニングをおかけしましたのはナタリー・ジェンでサボタージュという曲でありました。日本ではサボタージュと聞くとちょっとこう、サボっちゃおうみたいな方の印象が強いですけれど、なんかこう妨害とかそういう意味があるみたいですね。恋の歌でありました。さあ改めまして今日も皆さんの日常について伺っております。 SNS X の方、旧 Twitter を拝見しますと T アンダーバートラックスというのが当番組のハッシュタグです。ハリッサさん、 DJ ミルキーさん、リスナーの皆さんこんばんは。今日から日常に戻る皆さんも多いかと思います。今宵もゆったりとしたひとときをタイムトラックスでと、もう CM のように言っていただいてハリッサさんありがとうございます。戸塚区のオレンジ F さんおこんばんは、今夜もよろしくお願いいたします。当番組はメールアドレスもございます。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキー、私の名前ですが MILKEY と、ミルキーの K の後に E が入っております。どうぞつけていただいて time_milky@musicbird.co.jp までお寄せください。さあ今夜も皆さんとコミュニケーションを取りながら進めていければと思いますよ。今ちょろっと笑ってしまったのがですね、その皆さんが番組にリアクションをくれているハッシュタグ T アンダーバートラックス、カプリコーンさんのコメント、しゃっくりが止まらず困っていますという、もう今まさにの状況を伝えてくださってありがとうございます。どうにもできませんが、すぐ引っ込んでいくことを願っておりますよ。たった一人のスタジオからお届けしております。今どこでこの番組を聞いていますか。そして好きな曲はどんな曲ですか。ぜひぜひ教えていただければ嬉しいです。さあでは続いて音楽をかけていきましょう。カリフォルニア出身4人組兄弟のバンドです。ティーネイジャー。

さん焦って曲紹介してしまってティーンエイジャーだけ言ったんですけれど、彼らのバンド名はトゥルーブラッドです。ティーンエイジャーというのは4人兄弟のこのバンド、下は12歳、上は17歳という本当に若い兄弟で活動しているんですね。 TikTok などで大変話題になっているバンドになります。曲のタイトルは Make It Out でした。

ハッシュタグ T アンダーバートラックス、あずみのの綺麗な写真を載せてくださっていた方がいましたね。今タイムライン前に抜きました。ありました。素敵な夕日の写真を載せていただいてありがとうございます。やっぱり日が伸びたなぁと感じますという医者のご感想を寄せてくださる方いらっしゃいますね。メールもいただいています。ラジオネームチャリブラウンさん、ミルキーさんこんばんは。夏至とは直接関係ありませんが、北海道出身の私としては朝早く空が明るくなることが体に馴染んでいます。若い頃九州に数年住んでいましたが、冬の日の出が午前7時を過ぎていて暗いうちに出勤することが普通でした。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでした。逆に冬の日の入りは北海道では午後4時過ぎのこともあり、九州の人には馴染まないという意見も耳にします。それぞれ生まれ育った場所によって違いがありますねと。うわあ、それだけ、そっか、それだけ違うんですもんね。なんと言いますか、こう数字上では違うというのはまあ知ってはいたものの、今こうやってその

道での、日常と九州での日常の差を聞いて改めてわーと思いますね。いや、関東から出て生活をしたことがありませんでしたので、とっても勉強になりました。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでしたが、非常に興味深いですね。いや、大変勉強になりました。チャリブラウンさん、ありがとうございます。いやー、それだけ日の出が遅いとなると私もちょっと目が覚めなさそうですといっても、もう最近はもう明るくなってから起きておりますので、最近朝日なんか見てないですしね。冬の時期にまだその日の出が遅い時刻の時期にちょっと景色のいいところでも行こうかななんて考えたんですよ。年明けくらいには。ただでももう寒いですからね、その時期ね。結局考えるだけ考えて断念して、でこれからいい季節になってくると今度はまた朝が早いですからね、それはそれで起きられないななんて思いますね。早起き最近していないなと思います。朝日見ていないなと思います。皆さん見てますか？朝になっちゃったことは何回もあるんですけれど、いやはや、しっかり生活したいなとなんだか思いました。一人でケラケラ笑って失礼しておりますが、さあ、そんなゴールデンウィーク明け、皆さんはしっかり目が覚めましたか？ゴールデンウィークというこのそもそも黄金週間というのは、もともと映画業界が決めたんですよなんていうのはラジオなんか聞いているとよく耳にする話でありますが、このゴールデンウィーク中映画見た方どのくらいいらっしゃいますかね。私一本だけ見られました。ネットフリックスでしたけど、ビートたけしさんの浅草キッドという映画ですね。監督は、劇団ひとりさんがやられていたんですけれど、もう何がというのが、たけしさん役をやったのは柳楽優弥さんなんですよね。たけしさんの若い頃、下積み時代の映画になるんですけど、もうすごい役者さんってすごいですねというところに非常に感動しました。もうたけしさんにしか見えない柳楽優弥さん、もうぜひご覧いただきたいですね。そんな柳楽優弥さんのたけしさん風の演技指導をしたのが松村邦洋さんですね、合ってますかねお名前ね、なんですって。ああ、さすがだなと思いましたので、ぜひその演技指導の賜物だなと思いました。その浅草キッドという映画、とっても面白かったです。皆さんはどんな映画ご覧になりましたか？そしてどんな映画これからご覧になる予定でしょうか？ということで、音の時間列車タイムトラックス、今夜のこの時間は映画音楽でタイムスリップです。

News and weather. 時刻は9時32分になるところです。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。

週明け今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として初めて6万2000円台をつけました。上げ幅は一時3500円を超え過去最大となりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らみました。日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。先月の会合でも金利を維持しましたが、政策委員9人のうち3人が反対していて、日銀は来月の次回会合で利上げの是非を判断します。アメリカのトランプ大統領はアメリカの公共放送の電話インタビューで、自身が今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。そして終結しなければ徹底的に爆撃しなければならないと語りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし1人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性などを調べるということです。警察は今日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いでバスを運転していた無職の男の逮捕状を取りました。今日中に逮捕される見通しなのは、新潟県胎内市の無職、和歌山哲夫運転手68歳です。続いてはスポーツです。女子ゴルフの国内4大大会第1戦にあたるワールドサロンパスカップは今日第1ラウンドが行われ、33歳でツアー未勝利の福山絵里が4アンダーで回り首位でスタートしました。去年2位の藤田さいきが、荒木優奈、大久保優月、それにアマチュアで韓国のオ・スミンとともに2打差の2位につけています。昨シーズンの年間女王佐久間朱莉はイーブンパーで9位、前の年に優勝した韓国のシン・ジエは菅風花、高橋沙也加らと1オーバーで並び18位につけました。前の週に優勝した菅沼菜々は3オーバーで40位と出遅れました。続いて明日の全国のお天気の概況です。明日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨で雷が鳴るところがあるでしょう。関東、東海や近畿、山陰はところどころでにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がりますが、午後は次第に晴れるようです。沖縄は午前は晴れで午後は雨になりそうです。最高気温は平年並みか高く、関東から沖縄は夏日のところがあるでしょう。明日の全国主要都市の中で東京が一番最高気温が高く、27度の予報ということです。春が一気に進んでいるようであります。体調管理気をつけていきましょう。以上、ここまで伝わってきたニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

サブリナーと声をかけて、今ちょっとかぶっちゃいましたが、マドンナーと声をかけて、そうです、この二人、マドンナとサブリナーの曲でございました。 Bring Your Love を聴きいただきました。 Music for もうマドンナちゃんと、あ、マドンナさんとサブリナちゃんのペアなんていうのは向かうところ敵なしだなと思ったりします。この曲も今後いろんなところで聴かれるようになるんでしょうか。 Bring Your Love お聴きいただきました。時刻は9時41分というところです。メールいただいています。ラジオネームミリオンダラさん、ミルちゃんこんばんは。今日の佐賀の日中の最高気温は28度。28度、5月まだ上旬ですよ。今日の佐賀の日中の気温そうだったようなんですが、外出時に半袖デビューしました。まだ湿気が少なくカラッとしているのでクーラーは入れず扇風機が全開で回っています。今夜もラストまでよろしくですといただきまして、すがすがしい青空の写真も添えていただきました。ありがとうございます。夏ですね、これはもう夏ですよね。ただ書いていただいた通り湿気が少ないのでやっぱり気持ちがいいんですよね。そんな5月楽しみたいですね。

て、でもう現場復帰できるように頑張りましょうねって、お医者さんに言われてしまうくらいちょっと重症だったんですね。で1週間全く喋れないっていう時にいろいろ調べてたら、とにかく自分の回復力を高めるためにはその10時から2時までのその黄金の睡眠タイム、ゴールデン睡眠タイムみたいな時間でしっかり寝て、体を休めることだっていうのを見たので、しっかりそれを言う通りにしてですね、もう10時には寝て翌日5時くらいに起きてって生活をしていた時が人生で一番体調が良かったですね人生で一番体調が悪い、全く声も出しちゃいけない状態だからその生活をしていたんですけれども、蓋を開けてみればとっても健康的な一週間だったなと思います。あ、ちゃんと寝るとこんなに体って楽なんだというのを実感したんですよね。いや早起き大事だなと、急にそんな思い出が出てきてしまいました。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、ゴンタさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは、初聞きとなりますとメッセージくださいました。読書のお供によろしくお願いしますということでありまして、メッセージありがとうございます。今どんな本読んでいらっしゃるんですか、おすすめありましたら教えてくださいということで、読書の邪魔になってないといいですが、ここからも9時台新しめの曲多めでお届けしておりますが、皆さんはお好きな曲分かりましたでしょうか。タイムトラックス、この後夜11時まで。Music for all.

曲を2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はランウェイウィズイットハービーによる曲ですが、そちらは I love your smile 使い、そして今のブルーベリーフェイゴーリルモジーの曲ですが、これはマイマイマイですよね。そしてこれを聴くとやっぱり原曲が聴きたくなりますよね。ジョニー・ギルです。1990年リリースの名バラ。

0: music for us.
1: May 7th, Friday. ハンゾーモンミュージックバードスタジオからワンマン DJ スタイルでお届けしていますタイムトラックス。9時台のラストナンバーはマイマイマイをお聞きいただきました。ニューエディションに最後に加入したこのジョニー・ギルが送る至極のメバラード、いいですね。もう本当にこのあたりのバラードを覚えようと思ったら一番最初に聴く曲と言っても過言ではないくらいですよね。とっても思い出深い一曲でもあります。皆さんにとってはいかがでしょうか。ということで9時台一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。10時台はミックス形式でたくさんの音楽をかけていきたいと思います。ポップソング、そして 80s 90s のヒット、そして後半はスローなナンバーをお聴きいただければと思います。この後も1時間どうぞお付き合いいただければと思います。それではまた10時にお会いしましょう。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: おはよう、サタデー、思いのままに、
4: ミュージックサンキュー。
3: パーソナリティの日野真嗣です。
5: 本町横です。
3: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

UNGLE Jungle。FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

Music for all. Music for all.時刻は10時3分10時台。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。月曜日から木曜日夜9時から11時の時間で、東京は半蔵門ミュージックバードのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんへお届けしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム、5月7日木曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は1から10までプロフィールを言ってみようと思ってずっとこれ言ってるんですけど、どうですか皆さん。この番組担当しているのが私で、どこから放送していて誰に向かって放送していてというのをまとめてみました。すごいですかね、どうでしょうか。ということで10時台のオープニングナンバーは Save a Little Love です。この曲も2026年のナンバーとなります。こうしてやはり今流れている曲、今生まれた曲を一緒に聴きながら、この2026年という時間を共に過ごす仲間として、仕入れていきたいなと思っておかけしております。メッセージ頂戴しております。ラジオネームたかこさんから、こんばんは、そして初めまして、長野県安曇野から聞いていますよと。今日は番組冒頭で安曇野の写真を送ってくださった方もいらっしゃいましたけれど、同じ安曇野の地からもう一方に来ていただきました。ゴールデンウィークは実家に行っていました。最後まで頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、この T アンダーバートラックスというハッシュタグが見られるのが XQTwitter ですけれど、野村さんこんばんは。やっと iPhone に変えたので快適に番組が聞けています。設定がまだです。 X も作り直しになりました。なんでやねんと。スコメーでしたということで、スコメーさんでしたかね。ちょっとアカウント読んじゃいましたけど大丈夫でしたか。ということで皆さんにいろいろとメッセージ頂戴していた、頂戴しておりますけれど、やっさんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。帰りに急に東京タワーが見たくなって、さっきまで見てました。わ、フットワークが軽いですね。インフィニティダイヤモンドベールという特別なイルミネーションでした。電車で聞きながら帰りますと。ほうほう、ちょっと写真を載せていただいているんですが、東京タワーの柄がですね、柄っていうんですか、このイルミネーションがですね、いわゆるオレンジ色の光ではなくて紫色とピンク色のグラデーションですね。たまに東京タワーこうしたなんというか変わったカラー、なんかコンセプトのあるカラーのものを出しますよね。私のこのいるミュージックバードの1スタからは正面に実はスカイツリーが見えるんですね。ただスカイツリーはイルミネーションというよりもシュンシュンとした光が見えるだけになりますので、やっぱり東京タワーって素敵だなぁなんて写真見ると思いますね。どっちも素敵ですけどね。ということで曲にもたくさんご反応いただいてありがとうございます。新潟から十日町の玲子さん、これからゆっくり拝聴します。あーちゃんさん、ジョニーギルいいですね、などなど。ハワイアンカズさん、ありがとうございます。たくさんの皆さんに番組のリアクションをいただいておりますけれども、聞いていただけるだけでとっても嬉しいです。ラジオの前のあなたがどのような状況でいらっしゃるか、そんな想像もしながら曲かけていきたいと思います。10時台のミックス冒頭

ム情緒あふれるようなビートで、軽やかな気持ちになっていただければ嬉しいなと思います。結構ハッシュタグ T アンダーバートラックスなどを見ておりますと、一番最初の曲シガレットにご反応いただいているかなと思いました。リリース2018年だったと思いますけれど、最近話題の Where is my husband を歌っているレイちゃん、そして、私がとっても好きなメイベルさんという女性アーティスト2人による、2人とあと音をちょっと失念してしまいましたけれど、すごくいい曲だなと思って、この曲をかけたいがためにこの10分間のミックスを作ったと言っても過言ではないという、そんなスタートでありました。皆さんいかがだったでしょうか。さあそれではハッシュタグ T アンダーバートラックスその他も見てみますと、ヌーさん、ミルキーさん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。私自身長かったゴールデンウィーク休みが終わり、およそ5日ぶりに会社出社したのですが、休みボケした体がついていかずかなり疲れました。やはり3連休程度がベストであると感じたゴールデンウィークでした。とも本当に、心中お察しいたしますというか、気持ちがとってもよくわかります。リズムが崩れるって本当に疲れますよね。休み明けでいつも以上にくたびれちゃったなぁなんて、休み前より疲れちゃったなぁなんて、方も多いかもしれませんけれどね、あまり気張らずに、徐々にの慣らし運転から行きましょうね。5月ですしね。そして2-7さんは江ノ島の写真を載せていただいています。先ほどの東京タワーの写真の後で恥ずかしいのですがと書いてありますが、確かにピンボケでピンボケしていてとってもチャーミングな写真です。ありがとうございます。ここまでは最近リリースとなりました楽曲たちをお聴きいただきました。最後はブルーノマーズの Just the way you are のリミックスでございました。それではここからのミックス、今夜80年代です。

0: DJ Emmy。
1: Emergency! Paging Dr. Beat! Emergency!

今日80年代のあたりでおかけしていきたいと思います。スタートはジョクサビート。今日は初めて30秒のジングルの間にセッティングが間に合わないかと思いましたが、無事に始められそうです。マイアミサウンドマシンからスタートしていきます。

最後はドラス様 I feel love でお聴きいただきました。ディスコテイストでした。あ、5月7日木曜日の夜10時40分頃とのマッチングはいかがだったでしょうか。あ、ではここからは数曲夜までですね、しばらくゆっくりした曲を聴いていただきたいなと思います。マイクの前で今あっちの手伸ばしてこっちの手伸ばしてバタバタしておりますけれど、しっとりとここからはお届けしていきたいと思います。

ストの曲はスペシャルという曲になります。特別なスペシャルなゴールデンウィークを過ごせた人も、まあ、そうではなかったな、いつも通りだったな、また忙しかったなという方もそれぞれあるかと思いますけれども、一つ一つなんだか小さなスペシャルを見つけて上手に生きていきましょうね。さあでは今日は映画見ましたかという話をずっと振らせていただきましたので、ラストソングは私の大好きな映画から一曲おかけしたいと思います。主人公の女の子が恋愛が全然うまくいかなかった時に、もう嫌なの、私一人ぼっちなんてもう嫌なのよと叫びながらかけていたのがこの曲でした。エリック・カルメンです。 All by myself。

最後までお聴きいただきました All by myself、 エレック・カルメンの名曲であります。映画のタイトルはブリジット・ジョーンズ・ダイアリー、ブリジット・ジョーンズの日記という映画の中で主人公がこれをかけて打ちひしがれているんですよね。その他結構I'm Every Human ですとか、かっこいい曲がたくさんかかったと思いますけれども、音楽と映画シンクロしてまた思い出に残っていいですよね。ということで、今日は皆さんからいろんな映画についてもお話をいただきまして、ご参加いただきました。皆さんありがとうございました。ハッシュタグ T&AbaTracks、ミルキーさん、リスナーの皆様、今夜10時頃から初めて聞きました、よろしくお願いしますと送ってくださったのはベスフレーナのさんかな、ベスフレーナのさん。今週は連休でバレエもないし、旅から帰ってちょっとゆっくりな夜の時間ができたので1時間ほど聞かせてもらっていますと、ありがとうございます。ゆっくりしたお気持ちとのマッチングはいかがだったでしょうか。にぎやか、そしてゆっくりと様々な曲のテイストでお届けしております。ラストナンバーも素敵でしたか。ご反応はマリエさん、これが私、わからないのが悔しいんですけど、レグノの CM ソアラとか、これは何ですか、車ですか、何ですか。ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお詳しい皆さんが盛り上がっているのは一体これは何ですか。教えていただければ嬉しいです。ということで、水曜木曜担当しておりました私ミルキーとはまた来週お会いしましょう。月曜日から木曜日までお届けしているこのタイムトラックス、月曜日はジョージョさんが皆さんをお待ちしております。メールアドレスは time_jojo@musicworld.co.jp です。ジョージョさんのミュージック、ジョージョさんのタイムトラックスもどうぞ楽しんでくださいね。それでは私とはこの辺りでお別れです。この後も良い夜をお過ごしください。

0: 価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

BLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として

切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。

0: GLE Jungle。
1: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さん、おやすみなさい。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: DJ のビーでございます。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。のびーさん、あのスタイリングをね、 MV さんにしていただいた時のあのちょい悪のびーのジャケットを今日着られてるじゃないですか。
0: 寒くて今日朝、
1: うん、そういう理由
0: 服ってそういうものでしょ
1: う、うん、まあまあそうですね。いや一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね。はい、いやでもいいですよ、やっぱり
0: ね、なんかこれ評判いいんですよ。
1: うん、うん、なんかちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし。
0: そうですよ、今日悪いことばっかり言っていきます、
1: はい、絶対言ってください
0: よ。よろしくお願いします
1: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なにmusicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。ということで、のびさん、
0: はいはい、
1: 早速お呼びしたいと思いますよ。
0: はい、楽しみです。
1: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さん、よろしくお願いします。
2: あ、よろしくお願いします。小山田です。
1: スタイリストさんですよ
0: ね。
1: はい、
0: 華やかな
1: ね、かっこいいですよね。
0: 印象です。
1: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは
2: 悪いですね。
0: 悪いですか
1: 出てますか。
0: どっちですか。悪い、いいですか、
2: ね、いいです。
0: 良くて悪いですか、はい、悪くていいのかありがとうございます。いや悩むんですよ、だからこういうのを着るときに、下、今今日はあのタートルを着るんですけども、
1: はい、
0: はいね、こうそれでいいのかとか、
1: うん、
0: もっとこう丸首の方がいい、丸首の方がいいんじゃないのかとか、いろいろ悩むんですよ。
1: 下に何着るかですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 正解はあるんですか、いきなりですが。
2: いや、僕は正解本当にないと思ってて、
0: はい、
2: でも今日でもめっちゃ良くないですか、そのハイネックで。
0: いいですか。
2: はい、なんか似合ってる、
0: 真面目に見えちゃう、もう悪く見えないのかなと思ったり、ハイネックだと。
2: あ、でもなんかそのなんていうんですか、ハイネックのその真面目な感じと、そのちょい悪コンセプトに来てるんですよ。
0: はい、そうです、そうです、
2: そういうコントラスト僕好きなんで。
0: あ、よかった、
2: はい、
0: じゃあちょっと今日はこれ自信を持って街を歩こう。
1: そうですよ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 原宿でも行っちゃおうかな、ちょっと
1: 若者の街に
0: そう
1: こういうアウターがちょっとあの男性感が出る、まあ、ちょい悪感が出るものの中ってどういうことを考えて組み合わせをしたらいいんですか。
0: 難題を投げかけまくるか、ね、
2: そうですね。僕はちょっとずれてる方が好きなので、なんか全然違うものが組み合わせてるのが好きなので、
1: はい、
2: うん、いわゆるなんていうんですか、スーツっぽいのにシャツとかよりは T シャツとか、
0: うん、
2: めっちゃいわゆるドレスダウンとかそういう言い方とかすると思うんですけど、
1: はい、
2: なんか僕はそういうその人なりの遊びが効いてるのが好きなので、
1: うん、
2: はい、正解とか本当
0: に遊べるように、
2: はい、
0: 頑張ります
1: でもノビーさんジョブズスタイルですから、
0: 普段はね、こういうのでは普通にジョブズスタイルなので、
1: うん、
0: ただの
1: でも中のそのタートルも、はい、もうそろそろ
0: 時期

0: なってくるじゃないですか。
1: 暑いです、
0: はい、そしたら他のジョブ、あ、 T シャツでしたっけ、
1: あの厚手の T シャツを1枚羽織るだけなんですけど、はい、夏場は、はい、うん、はい、ただあのカレーうどんとか食べれないんですよ、白ばっかり着るナポリタンとかね、
0: 色ついてる美味しい食べ物ですね、
1: 食べれないんですよ、だからちょっとそう悩みではありますね、
0: はい、はい、じゃあなんか今回のこのジャケットに合わせた春夏のインナーを、
1: 夏はこれは暑いでしょう、でも羽織ってたら
0: クーラーとかさ、
1: いやいやいやいやいや、
0: はい、そういうね、今考えられるようなヒントもね、
1: そうです、考えるヒント材料を今日は伺いたいなと思っておりますが、
0: うん、ね、聞いていきましょう、
1: はい、
0: 遅くなりましたが、はい、小山田さん簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、スタイリストをやっています、2010年ぐらいからスタイリストをやってまして、もともとは専門学校に行ってたんですけど、
0: はい、
2: 専門学校の時からアシスタントをやってたんですけど、うん、その後専門学校卒業したタイミングで、2008年ですね、2008年に高円寺にある早とちりってお店が今もあるんですけど、はい、そこの立ち上げを友達と一緒にやって、うん、そうですね、店やりながらスタイリストできたらいいなと思ってたんですけど、そんな甘くなかったですね
0: それは結構お店が忙しかったということですか。
2: うん、そうですね、お店にいるとどうしても外に行けないというか、店にいるじゃないですか、単純に本当それぐらいの話っていうか、また使うの人とかも全然違ったんですけど、うん、なんで両立するのは難しいなと思って、うん、その後はスタイリストとして独立に2010年からやってます。
1: もう15年以上、
0: うん、そうですね、
2: 確かにそうなんですよね、
0: うん、スタイリストさんってその何ですかね、ちょっとうまく言えないですけど、ずっとされていく方が多いんですか。というのはなんかそのお洋服、特に服屋さんとかそういうお仕事の方たちって結構離れていく方が多いっていうのを以前聞いたことがあって、スタイリストの業界って皆さんずっと長くされるのか、結構違う展開に行くのかって、どういうキャリアが多いんですか。
2: どうなんですかね、でもスタイリスト自体が多分そんなに、そもそも、うん、まあ、もちろん70年代80年代とかからある仕事だとは思うんですけど、
0: はい、
2: でもそれぐらいの話で、僕がその2010年からやってるんですけど、うん、なんだろうな、まあ、もちろんその50代60代の方とかもスタイリストの方いらっしゃるんで、まあ、ちょっと畑は変わってくると思うんですけど、ずっと続けてる方多いと思います。
0: なるのはちょっと大変かもしれないですけど、一回なったら長く皆さんされるんですね。
2: そうですね、
1: まあ、なるとはっていうことで、なんか国家資格とかがあるわけじゃない、
2: ね、あ、そうですね、資格とかがないんで、
1: そもそもスタイリストっていうのはいろんな分野があるんだと思うんですけど、
2: はい、
1: 典型的なスタイリストの仕事っていうと、うん、どっからどこまでなんでしょう。
2: いろいろあるんですけど、なんだろう、どこからどこまで。僕は、僕がやってるのは雑誌の仕事とか、
1: はい、
2: まあ、ビジュアルを作る仕事が多いんですけど、僕の場合、はい。だけど、例えばアイテムを紹介するページだったりとかもあるじゃないですか。
1: はい、
2: 最新の T シャツがどうとか、はい、バッグがどうとか。そういうのもスタイリストの方がやってるし、
1: おお、じゃあその、見せたい、じゃあ例えばバッグがあったとしたら、それが際立つ服をモデルさんに、
2: そうですね、目的はそうです、
1: 選ぶとか、
2: バッグに向かってイメージするその服のスタイリングとか、
1: うん、
2: そういうのもディレクションしてビジュアルを作っていくので、
1: なるほど、
2: ああいう、まあ、その別のページとかもあるじゃないですか、その
1: 単純 の
2: 単体に、
1: はいはい、
2: バッグが単体で写ってるページとか、はい、そういうのもスタイリストが集めて、で背景に写ってるプロップとかがあるんですけど、そういうのもディレクションして絵作りしてったりとか。
1: あ、じゃあその僕のイメージだとモデルさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさん、まあ、タレントさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさんだと思っていたんですけど、その物を撮る時の例えば小物とか背景とか色使いとかっていうところのディレクションも小山さんされてる。
2: そうですね、
1: ということですか。
2: まあ、僕、まあ

0: 僕はそういうのそんな得意じゃないんですけど、そういうスタイリストの方もいらっしゃる。雑誌だとそういう感じですかね。
1: あ、分野が結構
0: いろいろあると
1: 思います。分かれてる、一口にスタイリストと言っても、
0: はい、あのそうですね、それこそ役者さんが着る服とか、
1: はい、
0: 広告のスタイリストとか、
1: うん、
0: あともっと多分パーソナルな日常生活のクローゼットを作るスタイリストとかもいらっしゃると思うし、
1: クローゼットを作るって、あ、まあ、この中から着ればあなたは大丈夫みたいな、そういうことなんですか。どういう、
0: はい、僕も正直そこまでよく分かってないんですけど、そういう仕事もあるっていうのは聞いたことありますね。僕の周りもそういう人いないんですけど、
1: 小山田さんが今得意分野というか、
0: はい、
1: 主に手掛けられている分野でいうとどういうところが多いんですか。
0: 僕目指してたのがそもそも映画のスタイリストを目指してたんですけど、う
1: ん、俳優さんに、
0: そうですね、
1: してもらうということですね、
0: はい、あとは雑誌の仕事とかもそうなんですけど、
1: はい、
0: なんだろうな、人が来て写真を撮るんですけど、
1: はい、
0: そう、なんか僕が得意なのは、そうですね、そこにいる人に来てもらうのが得意なんですけど、得意ってなんだ
1: なんか物とかじゃなくて、やっぱりその着るコーディネートをするというか、一般的なあれでいうとスタイリングをする、
0: そうです、
1: ね、洋服を選ぶっていうことがメインの、
0: はい、僕はなんかその扱うブランドとかもそうなんですけど、
1: はい、
0: 結構フレッシュなブランドを扱うことが多くて、単純にそれは僕が好きな、まだまだこれから出てくる若手の子とか、
1: はい、
0: そういうブランドを扱ったりすることが多いんですけど、まあ、そういうのと、うん、もうすでに価値観がある、例えば海外のブランドとか、そういうのを組み合わせたりとかして、ちょっと全然違った見え方を、うん、提案してるっていうところが一個ありますね。それは得意な分野かもしれないです。
1: じゃあそのデザイナーさんにとっても驚きというか、あ、こういうのあるんだ。
0: あ、そうですね、なんかフレッシュな気持ちになってほしいです。
1: あ、そのデザイナーさんとも日々連携されているというか、それ どんな感じなんですかね。こう知り合いというか、自分がこう小山さんがお気に入りのデザイナーさんがいらっしゃって、ブランドがいらっしゃって、
0: はい、
1: その方々のものをこう合わせていくっていう感じなのか、なんかこういろんなところ行って探してきてみたいな感じなのかというと、
0: あ、後者だと思います。いろんなところ行って探してきて、まあ、展示会行ったりとか、うん、そういった形で出会いがあったりとか、あとは SNS とかで見て気になったら、追っかけて、なんか展示会の情報とかがあったら見に行ったりとかしてます。
1: じゃ結構夢ありますね。インスタで小山田さんに見つけてもらえたら、
0: うん、あ、でもそう、 SNS とかは僕のことも発見してくれることもあるので、
1: はい、
0: なんか扱ってほしいって言ってくれる方もいらっしゃったりとか、
1: はい、
0: するので、そうですね、結構 SNS 大きな存在ですね、
1: うん、じゃあなんか固定の方とっていうのも、まあ、もちろんありつつも、でもやっぱりこう、はい、いろんな想像力を広げるっていう意味で SNS とか街とかいろんなところ出かけていって、なんだろうな、服みたいなのを発見していく。
0: そうですね、うんうん、あとは僕のアシスタントがいるんですけど、
1: はい、
0: 20歳、ね、まあ、21、22ぐらいの子が大体多いんですけど、
1: はい、
0: そういう若い人からの情報とかも結構意識的に聞くようにはしていて、
1: うん、
0: そうですね、結構そうやって、なんだろうな、
1: アンテナをみたいな、
0: うん、そうですね、
1: いろんなところに貼っておいて、
0: はい、
1: っていう感じですね、うん、それをじゃあ、だいたいその案件ごとにというか現場で発揮していくというか、はい、組み合わせていくっていうスタイル。
0: そうですね、僕がそのアシスタントをやらせてもらってたスタイリストが山口壮太という方で、
1: はい、
0: 山口は今もうスタイリストっていう枠ではなくてファッションディレクターっていう形でやってる方なんですけど、どんどんなぜ彼に憧れたかって、そのなんだ、全く価値観の違うものを組み合わせて一つのものにしてた。例えば伝統的な和装とか、うん、そういったものに対して洋装を組み合わせたりとか、
1: うん、
0: 今で当たり前だと思うんですけど、

0: そこをかなり追求してた方で、すごいその影響が今も強くあって、そうですね、それをまあずっと続けてる感じですね。
1: なるほど。なんかこれまでのこんなものを組み合わせたらすごかったみたいな、なんかありますか、小山田さんの作品で、
2: 意外だけどこれ良かったみたいな機会ですね。
1: なんかね、プリンに醤油をかけたらウニの味になったみたいな
2: ありましたね。一時すごい流行
1: りました。例えで申し訳ないですけど
0: でもそういうことですよね。なんかそうファッションの面白い、僕がやってるビジュアル作りとかで面白いのはファッションとは全く関係ないものを持ってきて、それをいかにファッションにするかとか、ファッションっぽく見えるかとか、そうです。まあ本当ゴミから服作ったりとかそういうことがあったので、なんだろう、他の段ボールでスカート作るとか、
2: 段ボールでスカート、すごい、その発想になかなかなんないですもんね。
1: そう、と聞くと履きにくそうですけど、なんかあるんでしょうね、その履きやすさが。
0: はい、なんかそうですね。そういうの自分で着たりとかも知ってた時もあったし、そうですね、なんか
1: いろんな
0: そういうことやってます。
1: 予想を裏切るような、想像を広げるようなコラボということですね。
2: じゃあそれはその何ですか、日常生活の中でこれってどうやったらおしゃれになるんだろうとか、面白い組み合わせないのかなって常にこう気持ちが動いてるっていうことですか。
0: あ、そうですね、そうですね、なんかそういう日常に結構そうやっぱりヒントはあると思うんで、そういうもの気になってもらったら、なんだろう、携帯で写真撮ったりとか、そういうネタは持っておくようにはしてるつもりなんですけど、
1: なんか別に服に限らずいろんなものから着想を得る。
0: あ、そうですね、
1: そうですか、じゃあなんかスーパーのなんかわかんないですアイスクリームのパッケージとか、
0: あ、でもそうです
1: ね、いいなって思ったらパシャって撮ってみてみたいな、
2: ちょっとアートの文脈もあるんですね。
0: ファッションはやっぱそういう要素あると思います。
2: じゃあモビーさんも何かこのアイテムどう着たらいいか、
1: そもそもその領域に至ってないんでそうです、そうです、もうちょっと色を使おうとかそういうレベルなんで、はい、大丈夫、まだ大丈夫です、まだ大丈夫です
2: はい、なんかその今現在こんなことしてるっていう、なんかお話できる範囲にはなると思いますけど、何かされてることってどんなことされてるんですか。
0: とそうですね、仕事とは別で、作品は常に撮ってて、その自分のパーソナル枠っていうかずっとやり続けてて、
1: それはあれですか、個人の趣味っていうとあれですけど、こう追求のために撮っているみたいな、
0: まあそうですね、
1: そう、どこに発表するわけで、発表される、
0: いや、まあそう、まあ、することもあるんですけど、あとはやっぱりその結構バンドみたいなものなんてバンドやったことないんですけど、ね、
1: みんな想像でね、
0: まあ、人と一緒にやっていく仕事だと思うので、なんで例えばカメラマンがいて、ヘアメイクがいて、モデルがいて、でそうやっていろんな人とやっていきたい、共作って形で作ってるので、作品もそうやっていろんな方と一緒に作っていて、なんでなんかそういうのが楽しいっていうのがありますね。
1: 根底にだから一緒に誰かと作品を作り上げていくとか、メッセージをちゃんと与えるとかっていうのが、まあ、根本の欲求みたいなところとしては、
0: そうですね、
1: あるんですか。小山田さんの場合 どこから来たんですか。なんかスタイリストなろうって思った、なんかミュージシャンだったら小さい頃に聴いた音楽がとかってのあると思う。
0: そうですね、なんだろう、僕雑誌好きだったんですよね、
1: はい、
0: 雑誌の前に、サッカーやってたんですよ、
2: はい、
0: で僕がサッカーやってたのは多分98年99年とか中学生ぐらいの時だったんですけど、その時に多分サッカーのスパイクがだいたい黒い靴だったんですよね、
1: 意味がありますね、
0: はい、黒いシューズ、あ、まさにそうですよね、
1: はい、
0: 黒いシューズで白いラインでそのロゴが入ってたりとか、そういうスパイクが多かったんですけど、99年とかそれぐらいの時期になんかそのデザインが結構いきなり 変わって、例えば白いスパイクが出たりとか、赤いスパイクが出たりとか、
1: あ、赤はあるな、そうですね、
0: はい、してそのぐらいの時期だったと思うんですよね、
1: はい、
0: でなんかそこでかっこいいなと思って、どんどんどんどん靴に興味がそこから発生して、
2: なんか
0: サッカーだけじゃなくて普段履くスニーカーとかにも興味が出てきて、スニーカーが好きになって、そこから今度雑誌読むようになって、で雑誌読んでったら、当時言ったのスナップのストリートスナップのページがすごい、どの雑誌見てもいっぱい
2: あった、めっちゃありましたよね、
0: はい、結構それの影響は強いですね。なんかスナップにはこう情報が出てるじゃないですか、T シャツどこどこ
2: 出てますね、は
0: い、ジーンズどこどことか、そういうのもいろいろ追っかけるようになって、でさらにスナップのページでないところも、なんだろうな、ファッションページ、いわゆるモデルに着せて撮ってるページも気になって、でクリエイターのそのクレジットとか見るようになって、あと当時はなんかスタイリストがの方がコラムっていうかそういうの書いたりとかしてて、なんか文章とかいろいろ書いてるページとか見て、どんどんどんどん気になってきて、そうですね、スタイリストになりたいと思ったきっかけ、スタイリスト知ったきっかけがそこで、でそこからもっともっといろんなもの、なんか例えばミュージックビデオとかそういうのを見た時もクレジット見るようになって、この人こういうの作ってるんだみたいな、それで気になって、なんか目指すようになって、で専門学校に入りました。
1: なるほど、
2: じゃ結構ものづくり視点みたいなところがなんかベースなのかなって思います。
0: そうですね、小学生の頃からそういうのは好きだったんで、
1: でも服を作る方にはいかなかったですね。
0: ああ、そう、そうなんですよ。
1: スタイリストだったんですね。
0: 全然作れなかったんで、僕
1: あ、トライはしてみたんですか、その作る、されるのか、スタイリストさんってそういうのも。
0: 専門学校の時に、
1: はい、
0: 結構一回深くやるんですけど、
1: はい、
0: もう定規使ってももうまっすぐ線引けないような感じだったんで。
1: そんなことないと思いますけど。
0: 本当にそうだったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、やっぱり。なんだろうな、着せたりするとか、
1: はい、
0: その価値観をずらしたりすることの遊びがなんかやっぱり好きだったので、
1: コンセプトを考える方が、
0: そうですね、
1: 合ってたってですね、はい、面白い、
2: 面白い、なんかお洋服って面白いなっていう切り口から分岐するのが、皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃって、なんかそのお洋服が好きでもいろんなキャリアをこう歩んでいけるんだなっていうのも学びになります ね
1: 逆に言うと、まあ、だから好きっていうだけでも、まあ、ただ着るだけの直井さん、
2: 私はね、もう着るだけが好きなんですよ。本当に、
1: いるし作ろうと思う人もいるし、プロデュースしようと思う人もいるし、いろいろですね、
2: そういうのは。本当ですね、一口にお洋服と言ってもですね、
1: そう、
2: じゃあ一曲ここで挟みたいと思いますよ、はいはい、今回は小山田さんに選曲いただいてますので、まず1曲目曲紹介をいただきたいんですが、
0: はい、
2: お願いできますか。
0: ウーアさんのホライズン、
2: はい、これはなぜ、
0: これ高校の時かなに聞いた曲だったんですけど、当時なんかウーアさんいろいろドラマとかにも出たりとかしてる、なんかすごい謎の女性だなと思って、とにかくミステリアスでかっこいいなと思ってて、そっちが先だったんですけど、で歌ってる曲聞いたら、結構衝撃的に、だ綺麗な声してるなと思って、なんかそこからいっぱい聴くようになったんですけど、でさっきも言ったみたいに、そのじゃあこのビジュアル誰が作ってるんだろうと思って見たら、僕北村美智子さんっていうスタイリストがすごい好きなんですけど、北村さんがそう、作ってて、ビジュアルを、そう、なんかそうやって自分が好きなものを、なんか感覚的に好きだったものとかを、あれ、なんかもう一回掘り起こしてみると、全部繋がってたんだっていうのにたどり着いた。
2: へ
0: ー。そう、そんな一曲です。
2: あー、なるほど。繋がるんですね。いいなって思うのって、いろんな形で。ありがとうございます。ウーアでホライズン。

0: アでホライズンお聞きいただきました。ホライズンといえば小山田さん、ラシッドさんのラシッドホライズンというプロジェクトがあると伺いましたが、これはどんなプロジェクトなんですか？はい、
1: ラシッドのモノグラムが多分代表的なテクスチャーでバッグを作ってるブランドなんですけど、はい、そのバッグをもともと持ってるそのテクスチャーの良さを生かしてちょっと新しく作り変えるみたいな形で声かけてもらったんですけど、はい、僕バッグのデザインとかもちょっともできなくて、だけどすごい気になったので、なんか、じゃあファッションデザイナーの仲間はいっぱいいるんで、はい、彼らと一緒にデザインできるのであれば一緒にやりたい、そういうことできたら面白いなと思って、はい、ディレクションって形で入ってます。
0: へえ、このラシッドさんって、さっきもねお話ありましたけど、モノグラムという柄で、うん、何ですかね、雪の結晶みたいな感じのデザインがいっぱいわーっと綺麗に並んでいる柄のバックブランドさんなんですけど、はいはいはい、のびさん見たことあります？
2: あるような気がします。
0: なんか私も あこれかっていうのを見たら、うん、はいはいって思ったんですけど、ノートの方は載せておきますので、
2: はい
0: はい、でそこ のラシッドさんが、まあ、リブランディングというか、うん、その柄を、ね、またうまく使って新しい見せ方をするっていうことだと思うんですけど、そのスタイリングというのはそのバッグは変わらずお洋服を変えるってことですか、それともバッグカラー？
1: バッグカラーですね。
2: うん、
1: スタイリストとして参加する、そのディレクションするっていうところで、うん、ファッションデザイナーの今回お願いしてるのは金広というブランドとポトというブランド、この2ブランドと一緒に作ってるんですけど、彼らとは普段の仕事から、一緒に衣装を作ったりとかしてもらってて、なのでコミュニケーションは

0: 深く取りやすくて、うんうん、なんでこういうことをしたいっていうことを形にしてもらってたんですけど、うん、なんだろう、バックの価値観ももう本当に全然違うものにしてもらって、うん、で僕も衝撃でした。こうなるんだっていうのがあって、うん、はい、なんだろう、ちょっと本当今までのそのラシッドは使っ、あのバッグを今でも使ってる方いらっしゃると思うんですけど、うん、なんかぜひ見てほしいなと思います。あの本当に変わると思います、景色が。
1: それはそのラシッド の, あの柄の生地を使ってお洋服を作ってもらったりしてるってことですか？
0: 服も、そのバッグをメインに今回作ってるんですけど、うん、そのバッグ、さっき雑誌の話もしたと思うんですけど、はい、バッグを見せるためにバッグのイメージとして服も今回お願いしていて、うんうん、服で扱うような素材感じゃないんですけど、はい、だけどでもその可能性もあるよねって形で、うん、作ってるんですけど、うん、今回はある意味撮影用って形で、なんか日常着としてはもしかしたら難しいかもしれないんですけど、はい、だけど日常の中に存在できる可能性もあると思っていて、うんうん、結構実験的にいろいろ作ってみて、うんうん、その時も、ビジュアル撮影もしたんですけど、うん、こうなるんだとか僕も全く想像してなかったことが起きたので、うん、面白かったですよ。そのもうなんかある意味破棄するような素材とかそういったものがこういった形で変わるんだっていうのは、僕の価値観とかもすごい変わった、なんか一個更新があったんで、はい、
1: 今日持ってきていただいているみたいなのでありがとうございます。
2: お、写真を
1: すごいですね、
2: すごいすごい量ですね、こんなに
1: 100ページ近くありそうなくらいの、
2: すごい、
1: お写真の、
2: これがでもそのそっかバッグですもんね。
0: そうですね、
2: ラシッドさんの生地を使った。
1: あ、すごいですね。なんか私が今拝見してるのはそのラシッドさんの柄を使ったあのコートですとか、なんか怪獣の足の形になってる靴を履いてるモデルさんのお写真とか、本当になんかショーを見てるような感じのお洋服を着てるモデルさんたちがいっぱいいらっしゃいますね。
2: カラフルですね、なんか思ったより。
0: そう、その
2: 全体的に
0: モノグラムの素材がもう色がたくさんあって、
2: はい、
0: 結構カラフルでポップで、
2: うん、ドキッとさせるというか面白い、
0: はい、
2: 見ていて笑顔になるような、
0: あ、本当
2: ポーズだったりね、デザインだったり、
0: 結構例えば黒い服装の方とかもいっぱいいると思うんですけど、はい、こういうバッグが一つ入っただけで、いきなり華やかになってくるんで、
1: そうですね、柄は柄でもその下地の土台の素材の色が黒で、なんかその例えばちょっと言い方悪いんですけど、あのギャルソン風なこの攻め方のバッグがあったりとか、さっきのびさんが言ったみたいにもう真っ青の生地に柄が入っているで、形がすごい独特なお洋服だったりとか、バッグがいっぱいあるっていう今ルックをの写真を見せていただいてますね。確かになんかワンちゃんの形をしているピンクのバッグとか、メゾン感というか何ですかね、デザイナーズ感がすごい感じますね。
0: あ、そうなりました、本当に。
2: 面白い、
1: すごい、なんかバッグ結構スタンダードな日常使いができる、まあ攻めはあんまりないけど使い勝手のいいっていうイメージのバッグブランドさんだなと私はもともと思ったんですけど、はいはいはい、それがそれこそあれですよ、物が全く入んないとか、
2: はいはい、
1: あのパソコンは絶対に入れられないけどパソコンサイズのバッグとか、
2: うん、
1: そういうこう攻めたあのバッグだったり、それを使ったお洋服とかがいっぱい載ってて、なんかすごい面白いです、ワクワクします。
2: 面白い、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: これを一から皆さんと一緒に、
0: はい、
1: 面白いことやろうよって言って進められたと。
0: そうですね、
1: なんか本当にスタイリストさんってこういうこともされるんです ね
2: 知りません、知らない仕事分野でした、これは。
1: すごい、もっと見たい。これは

0: なんかどこかで、あれまだ発表されてないんですか？
1: 5月の29から、
0: はい、
1: 代々木公園の駅が一番近いんですよね。そこにあるコントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
1: ポップアップの展示があるので、うん、よかったら皆さんも来てください。
0: おぜひ。ありがとうございます。じゃあこれその代々木の会場に行けば見れちゃうってことですか？
1: はい、そこで、発表になります。
0: はい、これはバッグもあのコラボの洋服もですか？
1: あ、そうですね、そこに展示してあるので、
0: うん、
1: 実際にそれを着用して撮影するっていうイベントもやる予定なので、
0: はい、へー、面白い、
1: はい、来てみてほしいです。
0: なんか展示会って今期はこんなラインですとかか、も受注会も兼ねてて、あの予約入れられますみたいな感じのイメージだったんで、
1: はい、あ、もちろんそういう要素もあるんですけど、
0: はい、
1: ちょっと体験してもらうっていう形にはなってる。
0: あ、じゃあ予約とかも入れられるし、
1: はい、はい、
0: そのイベントとしても着れたり写真を撮れたりするってことですね。
1: はい、
0: すごい。そこに小山田さんはいらっしゃるんですか？
1: います。
2: お、行かなきゃ
0: 行かなきゃ
1: 、うん、
0: 当日の監督みたいな感じでいらっしゃるんですか？
1: 監督です
2: すごい
0: 監督って言って、
2: 全体のスタイリングを、
1: はい、あのぜひ声かけてください。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。5月の29から6月の2日まで、
2: はい、
0: はい、代々木にあるコントラストという会場で、
1: はい、
0: ポップアップのイベントをされるということで、はい、ぜひ行ってみてください。ではここで2曲目いきましょう。上田さん、また曲紹介いただけますか？
1: はい、フィッシュマンズのウェザーリポート。
0: はい、こちらは
1: 僕音楽正直そんなに詳しくないんですけど、
0: はい、
1: スタイリストです。本当すいませんそんな僕が知ってる曲の中でも、うん、これ多分一番好きです。生涯一番好きです。
0: 生涯ですか？
1: なんか天気のことを歌ってるんですけど、うん、天気ってなんかそのなんだろう、誰にとっても平等っていうか、
0: はい、
1: なんかみんなそうじゃないですか、
0: うん、
1: そうやってみんなが知ってることに対して、なんだろうな、平等なことに対してここまで素敵なその言葉で歌を歌ってるって、なんかすごすぎないと思っちゃって、それ以来なんかことはなんかこう自分が、うん、作業に行き詰まった時とか、うん、なんか聴いてる曲です。
0: フィッシュマンズでウェザーリポート。

槽の中の魚、まるで泳がない魚。

0: シュマンズでウェザーリポートでした。さあ続いて小山田さんご自身の洋服の選び方を聞いていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: マイルール考えたことなかったですけどね。でもそう、冒頭から話してるように、なんかその価値観が全然違うものっていうことの組み合わせ、
0: はい、
1: それは結構自分の服でもやってるというか、うん、まあ、もう勝手にそうなってるんですけど例えば意識的にってことはないですけど、うん、やってるなって感じがするのは、
0: はい、
1: まあ、セットアップとかで着ることあんまないですね。なんだろう、上下セットアップで服買うこともあるんですけど、うん、絶対バラバラになってますね。
0: へえ、それは意図して分けている？
1: なんか感覚的にそうなってますね。なんか、
0: うんうん、
1: 仕事ではもちろんやること多いんですけど、
0: はい、
1: 自分で着るときは、なんかそれやってないですね。今なんか考えたらそうでした。
0: 何から決めることが多いですか？ボトムとかトップスとか。
1: あ、そういうのもそんなに決めてはないんですけどね、うん、でも新しく買ったものとかそういったものなんか選びやすいかもですね。
0: そうですよね、どんな組み合わせしたら面白く着れるんだろうっていう研究がありますもんね。
1: はい、
0: 着倒したお洋服ってどういう風に着てますか？
1: 結構僕高校の頃から着てた服も今も着ちゃう時あるんですけど。
0: すごい、物持ちもいいんですね、
1: うん、なんかむしろ着倒してなんか何年か後とかにたまたま広げてみたら、なんか今いいかもみたいな。専門学校の時とか結構無理してハイブランドとか買ってた時もあったんですけど、当時なんで似合わなかったんだろうみたいな服が今着るともうちょっと着れてるなとか、なんかそういう感じなので、着倒した服も一旦寝かしてます。
2: へえ、じゃあ捨てたりはしないんですね。そこは
1: 捨てることほとんどないですね。
2: そうか、
0: やっぱり倉庫3棟4棟くらいお持ちじゃないと間に合わないですね
1: 皆さんはどうするんですか？着倒した服は
2: 捨てます。
1: 捨てるんですかそうなんです。
0: ロミーさんは本当にジョブズスタイルなんで、これとこれ

0: 誰かにこうあげるとかそういうのでもなく。
1: ああ、あげたことはないかな。あげるほど綺麗な状態でもないんですよ、正直。
0: はい。
1: 着倒してるんで。
2: そうですよね、うん、仮にじゃあ3パターンを日で変えるとしたら1週間に2回か3回着ることになります
1: ね。まあまあまあ、そうですそうです、はい、
2: それが1シーズン半年ってなると確かに結構頻度着ますよね。
1: そうですそうです。だから結構すぐ着古されます。
2: だから飽きたとかじゃなくてよれた伸びた汚れが取れないとかそういう判断の
1: 清潔感大事なんで。
2: そうですよね。だからノビーさんのご自宅のクローゼットはきっとすごい綺麗に。
1: ちっちゃいです。そんなに入んないんですよ。
0: あ、
1: はい、
0: でも一着ずっと一旦残してみる、やってみたらどうですか。
1: おお、どうしよう。なんかあれだ、あのクリスチャン・ラッセンの絵がプリントしてある T シャツだ。
0: めちゃくちゃいいんですね。
2: それでも着方に今日のね、
1: ラッセンね、
2: はい、中に着る。
1: 外しすぎじゃない？大丈夫ですか？
0: めちゃくちゃ良くない
1: ですか？あ、そうですか。
0: うん、
2: やっぱり
1: じゃあそれだ、はい、ラッセンだ。
2: そうですね、
1: はい、
2: カラフルなラッセン。
0: あのそれ、あのそのラシートの時着てきてください。
1: わかりました。
2: お
1: あったかな。
2: でもあんまり T シャツとかは捨てないっておっしゃってましたよね。まあ、
1: 記念のやつとかはね、
2: うん、
1: ちょっとじゃあ探してみます。むしろあったかどうか。
2: なかったらうわこれどうやって使ったらいいんだろうって悩む T シャツを着てきてください。
1: そうですね、
2: はい、そしてあのイベントで小山田さんにあのアドバイスをいただきましょう。
1: そうですね、
2: うん、ラシットのこれを入れればいいよとかね、ある
1: そうですよね。
0: ちょっとはい、あの撮影もしましょう。
1: すごい、やった。
2: 行きましょう。
1: 本物だ、分かりました。ぜひ、
2: 楽しみですね。いや私は服捨てられないタイプなんですけど、でも本当に狭いんで、うん、でも新しい服もどんどん入れたいんですよ、
0: はい、
2: なので、まあ、もうなんか着なくなったらあげるか、まあ、売りに行くかをして、
0: はい、
2: なるべく捨てるっていうのはもう本当に穴が開いたりとか、はい、どうしてもどうもなんないっていうものはあのごめんなさいするんですけど、
0: あげると面白いですよね。なんかそういう風に着るんだとか
2: ありますね。
0: そういう面見えたらなんかもうそれだけでなんかちょっとそのこの服買ってよかったとかあげてよかったとかなるんで。
2: なりますね、ということで、逆に小山田さんが毎回買ってる外せないものリピートアイテムってありますか？
0: 僕はまあたまスキンヘッドなんで、あのキャップを常に 買い続けているかもですね。
2: うーん、
0: 結構面白いデザインのものを買ったりすることが多くて、うん、なんかなんだろう、ちょっとシュールだなとか、
2: はい、
0: バンバン買っちゃうんですけどね。
2: うーん、
0: 全然かぶってない帽子とかもあるし、
2: はいは
0: い、うん、いつもかぶるのは確かにちょっと決まってくるかもですね。黒い帽子が多いんですけど、
2: うん、
0: 黒の中にデザインがちょっと入ってるやつとか、はい、よくかぶってるかも。
2: じゃあお洋服も帽子も基本的には面白いなとか変わってんなっていうところがまず購入するポイントになってるんですかね。
0: 一個手に取る、そうですね、きっかけになってるかもですね。
2: ノビーさんもね、新しいお洋服をここから、ね、ジョブズスタイルの中にも入れていくことになりそうですけど、
1: まあ、そうなってますよね、はい、頑張ります。
2: どうやって買いましょうね。
1: そうですよね、まあ、その頃にはこうセンスがちゃんと光るようになってると思うので。
2: そうですね、
1: はい、それまでは
2: T シャツ、ね、
1: はい、ちょっと時代遅れのジョブズスタイルをやっていこうと思いますよ。
0: でも例えばメガネとかって自分の個性が出てるんじゃないですか。
1: これはですね、あのゲーミング用のメガネなんですよ。
2: へえ。
1: 終始ヘッドホンをしているので、
2: はい、
1: 痛いんですよ普通のメガネは。耳が、
2: あ、そうですよね、ヘッドホンで押されますもんね、耳周りって。
1: それは最適化されてるんです、このゲーミング用なので。
0: へ、
1: っていう中から選んだんで、
2: 痛くないから
1: ね。そうそう、4種類ぐらいしかなかった、ね、機能で。
0: でもそれはやっぱりそのノビーさんの人生のストーリーがあって、
1: はい、
0: そのセレクトしているものだからオリジナルじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 多分これをそういうヘッドホン目的で買った人はいないと思います。

0: ラジオ用としてね。
1: そうなんですよ、はい、だから一文字変わったんですよ、ゲーミング用なんで、ブルーライトカットレンズしか入れませんみたいな感じだったんですよ、
0: はい、あお店で。
1: そう、はい、でもそう言われても僕は普段つけるんで、透明がいいです、いやブルーライトカットだけなんで、金払うんで普通のレンズ、いやブルーライトカットだけなんで。
2: そんな言うと聞かないですね。
1: ちょっとね大変でした。結局別の店で入れました。
0: あレンズを、
1: はい、
0: あそうですか。そんなカスタムをされてるんですね。
1: そうなんです、実はこだわりの一品、あそうですよね。
0: こだわりの一品、
1: ストーリーがあったちゃんと、
0: はい、メガネですね。メガネ変えた方がいいって皆さんが言われてきましたけど、
1: 変えた方がいいって、まあね、おしゃれになるよ、
0: おしゃれに。そうですね、
1: そうそうそうそうそう、う
0: ん、今ののびさんはのびさんでこだわりの一品ですね。
1: そうなんです、なかなかないんです。
0: じゃあオリジナルブランドで耳が痛くないけど、おしゃれな
1: それ
0: フレームを、
1: いいですね、はい、それ
0: 作ってください。
1: やり方が分かりませんけど。
0: きっといろんな人に相談したら、
1: そうですね、
0: プロがいますね、
1: うん、
0: はい。今回はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただき、お仕事やファッションについて伺いました。小山田さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、5月の29日から6月の2日に、うん、代々木公園駅の徒歩3分ぐらいのところにある、コントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
2: ラシッドホライズンのイベントがあります。
0: はい、
2: まあ、そこで今回 そのバッグのとか服の展示とか販売もあるんですけど、なんかそこでは今回作ったものを皆さんが着れるような環境にしてるので、そこで撮影とかしたりとか、なんか体験してほしいなと思ってるので、ぜひ遊びに来てください。
0: これはどんな方でも行けるんですか？
2: はい、
0: はい、なんかこういう展示会ポップアップとかって招待されてる方じゃないといけないシーンもあるじゃないですか、
2: はい、
0: なのでこう誰でも行けるって言われるとちょっと安心しますね。
1: ね、
2: ぜひぜひ本当に遊びに来る感覚で来ていただけたらと思います、
1: は
2: い、
1: ぜひ。
0: しかも小山田さんがコーディネートも少し見てくださるなんてさっきありました。
2: はい、
0: はい、
1: すごい、
2: はい、
1: すっごいダサいコーディネートで行ってみたらどう変わるかみたいな。
0: 絶対やってくださいよ。
1: ピチピチの T シャツに、
0: あちゃーん。
2: よくなる余剰な感じがしてて、なんか違和感がある方がって、違和感があるってことはなんかいつもとスイッチが変わってるから、何かあるよねって思ってて、もしかしたらそういう時に人って多分反応するっていうか、iPhone で写真撮る時とかもなんか違和感があったりとかする時じゃないですか、ね、そう、なんかそういう、少し違和感になるかもぐらいな、なんだろうな、そう、違和感が全くネガティブではないな、そういう遊びをなんかここではできたらなって思います。
0: この服をうまく着れるようになりたいとかっていう相談ももしかしたらできるかもしれない。面白く着るっていうのもね、
2: はい、
0: なのでじゃあおしゃれをしていくか、悩んでるお洋服を着るなり持つなりして行ってみるとまた楽しいのかもしれないですね、
2: は
0: い、
2: あ確かにそうかも。
0: はい、ありがとうございます。5月の29日木曜から6月2日の火曜日まで開催ということです、
2: はいはい、
0: で詳細はラシッドさんのインスタとホームページで、はい、最新情報があるみたいなのでぜひチェックしてみてください。また本が小山田さんあるそうで、
2: あ、はい、僕は作品集を作っていて、2023年の7月に、出した本なんですけど、
0: はい、
2: 何が見てる夢っていう本で、
0: はい
2: はい、ちょっと僕の影響を全てぶち込んだ本になってて、分厚いんですけど、僕のインスタからウェブに飛べるので、
0: はい、
2: よかったら見てください。
0: ありがとうございます。冒頭にお話しされてたスナップがよく昔から見ててお好きでって言ったスナップのイメージの、
2: そうですね、スナップのから影響を受けた、

0: 僕の友達とか一緒に仕事してる人とか影響を受けた人たち187人って、
1: うん、すごい。
0: その彼らの私服が僕すごい好きなんですけど、はい、スタイリストやってながら、
2: うん
0: うん、私服にワンポイントだけ僕の服を入れて、なんかその、うん、それが現実なのか、
2: はい、
0: セットアップされたものなのか、うん、ちょっと曖昧にして、
2: はい、
0: うん、そう、さっき言ったみたいにいつもとちょっとだけ違うと、うん、何か起きるよなっていうことを、うんうん、ずっと追求してるんですけど、
2: はい、
0: そう、それを一冊にしたものになってます。
2: ありがとうございます。私もこれぜひ見たくて探したんですけど、あの収録時点では結構売り切れで完売になってて、そうなんですよ。なので、まあ、もしかしたらまたね、あの戻るかもしれないんですけども、ぜひ皆さん見てみてください。小山田浩二さんの何が見てる夢という作品集で結構分厚いということなので、はい、オンラインで購入もおすすめですね、はい、はい、ありがとうございました。では最後に1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか。
0: はい、斉藤和義さんの大丈夫。
2: はい、
0: この曲も僕すごい好きなんですけど、うん、作業してる時に聴いてたんですよね。今も聴く時全然あるんですけど、
2: はい、
0: なんか悩んでる時とかに、うん、大丈夫って言ってくれる曲で、
2: うん、
0: なるようになるっていう話なんですけど、
2: うん、
0: そう、未だに緊張する時とか聴いてます、
2: ね、結構安心感を作ってくれる曲ですね。
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。最後にかけますので聴いてみてください。ということで本日のゲストはスタイリストの小山田浩二さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ ノビーと
2: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中となっています。さあ皆さんはこの時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、海外に行かれる方よりも国内を旅する方増えてきたようですね。また楽しみ方も、まあ、旅という計画の立て方ではなく、なんか防災にちなんだキャンプなどをねされている方も多いようです。まあ、いろんな楽しみ方もあるこの新緑の5月、緑に包まれながら気持ちの良い過ごし方をぜひ探してみてください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなく、ふるさと納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして、なんとなくね、ライブのようになさっている方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあそれでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます。読谷村のお話、その前に今日はねメッセージが届いているのでご紹介していきます。さあこちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんのメンソール読谷を山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。4月から番組改編で聞くことができなくなりとても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか。方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん聞けてないのかな、この時間もちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、全国の、放送局の中で、メンソレ読谷を聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソレ読谷で検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんのでお願いいたします。佐久間さんメッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしました那覇ハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。さあ皆さんのお住まいでは、5月の、ね、今日6日というところもありまして、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、鯉のぼり掲揚されているところあるんですが、ただね、そんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、カツオのぼりだったり、元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。いろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあそれでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東酒造さんの CM、源ちゃんの曲が使われていたりするんですね。そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね、優しさが伝わってくるような源ちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね、1曲が短い曲もあったりするので、 2,3 曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあまずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にもね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったらちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんでゴーヤーでゴーをおかけします。そして、ちょうちん節というものもあるので、こちらの2曲をお届けいたします。それではどうぞ。

いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーとは妖精ですね、沖縄でいう木の上に、ね、登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナーの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね。大きな、木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします。またいろんなところをこう沖縄ならではの場所もありますので、探検しながら沖縄巡ってみるのもいいかもしれませんね。路地裏をね巡ってみるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。もしくは市場の間、隙間などをね巡ってみるといいと思います。まあ、私は今読谷のお話をしているところではあるんですが、沖縄県全体で行くと、まあ、公設市場の裏路地、それから那覇市栄町、そのあたりの、まあ、路地裏、それから飲食ブースなどもね、本当に昼ぐらいから夜もにぎわっていて、観光客の方だけでなく地元の方たちが楽しめる場所となっています。まあ、よく あるセンベロっていうのはね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅を降りたらすぐ目の前にある居酒屋とか、そんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね、沖縄もこう冬の時期だからこそ外で屋外でっていうのもあります。本州が

寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外で、ね、飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はねちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをねご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますか？ね、例えばアイスクリームだったらブルーシール、ね、ブルーシールはふるさと納税でもすごいらしいですね。8億とか10億とか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならでは。でブルーシールのお店に行くとワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういう花箱だったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリームも高くなりました。400円とかしますからね、まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもねすごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシールから出てるアイス、それからボーラーベアーというね美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね、チンスコのアイス。あとは紅芋タルト、これはアイスではないんですが生菓子としてショーケースの方でコンビニエンスストアで販売しています。もちろんアルコールといえばオリオンビール、そして最近ではワッターっていうシリーズのまた少しねカクテルみたいなものも出ていますので、こういったものとね合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ今日は和洋菓子店というところでどんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずはうるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。なかなか今の時代安くケーキが食べれるっていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキでココナッツのケーキなんですけど美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね350円などで買えるそうです。沖縄ならではのお菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモードうるま市石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店、まあ、首里といえば能まんじゅうが有名だったりしますが、ここでは初めて私もねこんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね値段的にもね割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ首里まんじゅう、これまあ酒まんじゅうと思ってもらった方がいいかもしれません。そして創業当初から販売しているくんぴん、琉球王国から伝わる伝統菓子、ほろほろ食感の生地の中にごまとピーナッツのあんが詰まっている、そのお菓子が販売されています。中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町 1-24-1、 日曜日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼり屋製菓沖縄市、異文化が溶け合うコザの和洋菓子店、これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼり屋製菓、子供から大人まで笑顔になれるお菓子との思いから洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。その他黒糖ケーキ、これもすごく、ね、有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと思います。こちら沖縄市植木

1丁目11の1です。国道沿いにありますね。続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子。私も5個はねよく利用してましたね。まあ普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったね、その地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目 12-2 となっています。さて続いてご紹介するのは茶屋首里豆腐番外編です。老舗豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店、茶屋首里豆腐をオープンしました。豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。さあご紹介する次の曲です。アシビナー、遊び庭と書いてアシビナー、そしてかなさん堂、張り酔いみやらび、以上3曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。今日はね、前川試験さんのね、曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、また割と女性のアーティストの方もね、多かったりするんですが、まあ、本当にケンちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでね、ライブとかの活動もなさっています。まあ、沖縄に来られた際には、もしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、ケンちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところも、もちろんいろんな大きなイベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね、気さくで優しい方なんです、前川試験さんことゲンちゃん。今日は皆さんにご紹介しています。さあ、それでは今日は皆さんにね、いろいろご紹介の方をしているんですが、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城のね、お話、それから那覇ハーリーのお話などをさせていただきました。まあ、伝統工芸品、地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄で言うと琉球漆器、それから花ういっていうか、まあ、織物ですね。それから、やちむんももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。また、その世界に、まあ、誇るこの伝統工芸品というものに関して、いろんな場所に実はお店があって、そこで、一度にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが、伝統工芸品のおすすめショップ。やちむんや染色物、染色物ですね。琉球漆器、琉球ガラスなど、様々な沖縄の伝統工芸品を取り扱っているセレクトショップ。沖縄にたくさんあります。私の好きなところもありますので、少しご紹介していきます。まあ、まずは北部の方から行きます。やんばる工芸店。ここ私もね、何度か行ったことがありますね。村の旧小学校を活用した心地よい空間。大宜味村の木女化小学校を活用した複合施設、木女化小学校の中にありますやんばる工芸店。かつて職員室だった場所を店舗として活用していて、学校のまた物などを持ち寄って、小学校の佇まいを残すレトロな空間と洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。で、ヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね、私もふるさと納税のインタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、民具など様々なものが販売されています。ヤンバル工芸店、大宜味村木女化2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが、1時間45分かかりますが、行く価値あると思いますよ。続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思ってちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みで、それ以外は空いています。素敵なね、ショップです。琉球ガラスもやちむんもあれば花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ、1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店。沖縄を中心に国内外の伝統民芸品を揃えたセレクトショップですね。こちらの方ですが、実は、沖縄のものだけでなく、本州の方から、届いている、例えば骨董ダンス、それから古民具みたいなものですね、古家具、それとまた海外のものなども合わさってとても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは早原町宮平
652ゆいまーる沖縄本店、ここ今度私行ってみようかなと思っています。なかなか素敵ですよ。ゆいまーる沖縄本店はやちむんや琉球ガラスなどがたくさんある場所。そしてまたラインナップされているものもね、すごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。続いて八千文高校、八千文館、館工房、寒さがかな、とってもここもね可愛くて、石垣市にありますね。石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがねたくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれて見てくださいね。さあ続いての曲はふるさとを花舞台、小石十五夜、湯河風デービル、3曲続けて

いかがだったでしょうか。源ちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川試験さんの曲を皆さんに楽曲をお届けしました。いろいろとアルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、様々なポータルサイトの方から出ております。美味しいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。今週は、源ちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さん、チャオッスー。サンサタンレディオパーソナリティの桜ゆきです。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて、心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。調子だとやっぱり春さん秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるので、ミュージックバードでこの放送流れている頃は春、気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよって感じになっちゃってるのかな。で、そう、さらっとね、先ほど夏日っていう話をしたんですけど、そう、日本は気温によって名称があって、最高気温が25度以上になる日を夏日、30度以上を真夏日、35度以上を猛暑日って呼んでるんですよね。で、これまではね、ここまでだったんですけど、近年の記録的な暑さに対応するため、先日4月17日に最高気温40度以上になる日を酷暑日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか。とこれね、ネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて、酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いや、猛暑日、酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか。いや、個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかななんて思ったんですけど、そう、言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで、採用とはならなかったみたいです。あとね、そう、面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、火、暑い、火、暑いっていう漢字を並べて、汗びしょびしょとか、いや、ちょっとね、大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは、今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな。やだな。はい、今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですね、ちょっとイレギュラーで、日曜日の再放送は放送時間をお引越ししまして、夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。それから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、じゃがりこってさ、パッケージにキリンさんが

0: ね、とっても温かいギャグをねこう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これはもうおなじみのやつなんですけれど、今回はね鶏皮うま塩味にかけてということで、虜になるうまさご塩おみあれ、わかりましたか？鶏とうまと塩、虜になるうまさご塩おみあれ、楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。あ、そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間ってどういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか？どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね期間限定ということなのでね、あるうちにねちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ開けますよ、よいしょ、あ、いいですね、そういうさすがロングサイズということで長いで、見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう、え、なんか鶏の匂いじゃないな、でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう、何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。いただきます。ほん、まずねこのじゃがりこ、この食べた時のねじゃがりこじゃがりこ、食べ応えがねバッチリですね。で味もねめっちゃ面白い、これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの、え、これめっちゃ面白い。まあ、正直さ、鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね、美味しく食べれるお味だと思うので、いやー、これは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのは、じゃがりこ L サイズ、鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生でおへその国からこんにちは。
1: なあみんな、へそ

柳原浩二さんからリクエストいただきました。ハロプロ研修生でおへその国からこんにちはでした。はい、ハロープロジェクト、ハロープロの研修生が歌う2013年にリリースされた DVD シングルということで、いや、タイトルのおへその国ってなかなかパワーワードですよね。いや、ほんとさ、タイトルとか、あと歌詞もさ、そう、もちろん曲もなんだけど、ずんくぶし全開でいいですね。いや、ほんとさ、真面目にちょっとおかしいっていうつんくさんのセンスってほんとすごいと思うし、あとハロプロはやっぱりアイドルの中でも歌お上手だなーっていうのを再確認しました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、16連休欲しい？おはいらない？どっちでしょう？ということで、はい、早い方は今週4月25日からゴールデンウィークスタート。いやー、やばいね、16連休とかね、何をするのかなみんなということなんですけど、まずね、ちょっと現実的なところ、16連休皆さん欲しいと思いますか？もしくは16連休なんていらない？どうなのかなというところと、もしもらえたとしたらどうやって過ごしたいかなどなど、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。今週むちゃくちゃ締め切り早かったんだけど、みんな優秀、たくさんメッセージいただきました、ありがとうございます。がっつり紹介していきますね。まずは伊藤秀明さん、ありがとうございます。チャウオッスなんかチャウオッスの元気にむっちゃパワーを感じますね。チャウオッス、自身の連休が飛び石になるので、あー、16連休欲しいなと思ったりしています。いいし、ってことは、あれかな？平日がね、今年途中でなんか、なんて言うんだろう。タンタン、みたいな、そういう感じになってるので、ね、飛び石、せっかくの連休になりそうな感じなのにね、惜しいですよね。ということで、三河の工場に勤めていて、この地域は月から金の祝日、すべて稼働日が多いのです。あ、そうなんだ。世間よりも16日稼働日が多い分、年に3回の連休は7日平均ありますが、ぽちぽち連休あるんですね。いいじゃないですか。だがしかし、もっと連休欲しいぞと思う次第です。とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そこそこ、でも連休はそもそもそこそこあるんだけど、でもやっぱりさ、連休もっと欲しいよね。その思いめっちゃわかります。そんなリアルな思いが伝わるようなメッセージありがとうございました。そして他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ユキさん、ボンジュールチャオース。エッフェル塔を見上げたので、あら、もうすごいダクオさん。

うしたカエルは貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですが、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワッカッカッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというと、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。不思議ですね。誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってます各務原のおっちゃんさん、数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然杉のおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聴きたいと思うこの頃です、ということでね、いただきましたね。え、各務原のおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜にね。嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね、どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、ね、またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。

この流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね。今夜です。夜7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧弘香さんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないという、ね、方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とかなかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね、 ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはね、クレジット決済などでできますんで、ぜひね、参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNS、X とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますので、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げてみましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたので、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラシロさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる、簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群、切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月、また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅。ついに紙巻きと変わらない、1箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ。
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ。切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです。お喜びでした。
0: 貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返して吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: 今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ットホットライン。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、ゴールデンウィークも終わりました、うん、まだ本調子じゃない方もいる、
1: まあ、そうでしょうね。
2: まあ、明日からもう土日ですし、
1: またお休みですから、
2: ね、まあ、だから今週はもう流しちゃいましょう、
1: うん、
2: ね、本気は来週からで。
1: なるほど、
2: ね、でもこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです、
1: はい、
2: で今イギリスロンドンで行われている世界卓球、
1: うんうんうん、
2: もう激アツです。
1: そうです ね、
2: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね、うん。それからゴールデンウィーク、終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
1: うん、
2: B リーグ昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね、
1: はいはい、
2: B リーグチャンピオンシップとは、2025年から26年 B1 リーグ戦のレギュラーシーズン

0: ーズンの上位8クラブ、
1: うん、
0: これは東地区の上位2クラブと、それから西地区の上位2クラブ、2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
1: うん、
0: 計8クラブが出場して、戦うと、
1: うん、
0: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦先勝方式で争いまして、うん、
1: はい、
0: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものなんですね、うん、で昨日から始まったクォーターファイナル、
1: はい、
0: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
1: うん、
0: 早速昨日第1戦が行われまして、93対78で長崎が初戦をものにしています、
1: はい、
0: 今日が第2戦ですね、うん、そして今日第1戦を行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
1: うん、
0: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
1: うん、
0: この8クラブの中、クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます、
1: うんうん、
0: 昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして、3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
1: はい、
0: 果たして今シーズンどうなるのか、
1: うん、
0: ね、来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、
1: はいはい、
0: 現行体制の最後の王者ということになるんですね。
1: そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: あと、
1: はい、
0: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
1: うん、
0: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリ・サンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです、うん、これで2連覇を狙うパリ・サンジェルマンか、20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
1: うん、
0: 決勝は5月30日、
1: うん、
0: 舞台はハンガリーのブダペスト、プスカシュアリーナというところで行われます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんですあのメンタル下がってる場合じゃないんです。
1: なるほど、
0: ね、さあ、だけどそんな中でもスポーツ界なんですが、先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね、
1: はい、
0: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました。は
1: いはいはい、そうですね、
0: 錦織圭選手、
1: うん、
0: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
1: うん、
0: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました、
1: うん、
0: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
1: はい、
0: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、
1: うん、
0: 着々と、実力をつけていくと、うん、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の4大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、
1: うん、
0: それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが、世界ランク4位まで上ったんですね、素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、
1: うん、
0: これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね、
1: うん、
0: 本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います、
1: うん、
0: その結果、ツアー、通算12勝、通算勝利は451勝、
1: うん、
0: で4大大会、全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン、いずれもベスト8、8強入りを果たしています、
1: うん、
0: あの決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、はい、それを、もうもっとあり余るほどの強烈なリターン、
1: うん、
0: それからフットワークを武器に、長くもう世界のトップ選手たちに対抗してきた錦織選手、
1: うんうん、
0: あの飛び上がって打つ代名詞のエアーケイ、
1: エアーケイね、
0: あれに象徴されるように華やかさも兼ね備えていた選手と言えると思います、う
1: ん、
0: ね、本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーでこの錦織圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出ていないことなんですね。野球では大谷翔平、
1: うん、
0: それからゴルフでは松山英樹、
1: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレーヤーがもうたくさんいる時代、
1: うん、
0: テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね。

0: 日本のテニスプレーヤーの諸君、それからテニス関係者の方々、もうぜひこれは頑張って第2第3の錦織圭選手を世に送り出して、うんね、四大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、うんうんまあ、とにかく錦織圭選手本当にお疲れ様でした、ねね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、うん
1: はいね、あのテニスというと、はい、車椅子テニスの方ね、国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたからね。
0: こういう時代ですから
1: ね、うん、なんかね錦織選手は次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、うん、ただねまだも日本人今世界のトッププレーヤーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、うん、ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、うん、
1: あの実は、はい、余談になりますけど、あのご結婚されてるじゃないですか錦織選手、
0: はいはい、
1: で奥様が富山県のご出身なんですよね、
0: はいはい、
1: で私あの親戚筋が富山県に行って、はい、時折あの仕事で仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、ええ、偶然一緒にお仕事した方が、はい、その奥様のお父さんだったんですよ。でいやうちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど
1: 誰とって言ったら、っつってみんなでびっくりして、
0: それはびっくりです、
1: ね、うん、今度来んだよなんて言ってね言ってたんですけどもね、だからまあね引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして富山県もねゆっくり訪れるのかななんてね今思ってますけども、ね、
0: もしかすると彼が次の自分のような選手を育てる
1: 存在、そうか指導者になってね、
0: ね、それも期待したいですよね、
1: それも期待したいですね、
0: はい、はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました。失礼いたします。はい、ということでね今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題、ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね。勝浦敏郎さんスポーツホットラインお届けいたしました。
2: モーニングコミュニティ。

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。うん。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいました。で、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。でも一本だけだもんね。どうなんだろうね。ありがとうございます。さあそして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安住の FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。これ猫台車って言うんだ。ねえ、なるほどなるほど。猫車っていうね、土木の現場とかで使う、砂利とかね、砂とか入れるようなね、ああいうのはね、見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、猫話で来てますね。猫車話で。岩州さんですね。FM 以前オランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品、一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車。形や狭いところを通れる身軽さが猫に似て

ているという理由でそう呼ばれているみたいですね、ということで、長年土木系のお仕事を、ね、なさっているということで当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう、ね、おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM、 レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのはナースウォッチ、手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。まあ、その方とは、ね、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね。そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね、うん、引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: な私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ありがとうございます。あいうえお作文

今からいきましょう。今日のお題は8日、熊本カッパ FM 日後のダルちゃん、よ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像します。か、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひ熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はリアルタイム、そして、後追いでね、2週間見ることできますので、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね、 SNS にも配信での、見方ね、先アップしてますんで、ぜひチェックしてね、参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空、う、うららかな風に吹かれて、か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね。なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます。素晴らしい、ね、ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よして、カエルの話、う、うちの周り田んぼに囲まれてる、か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね、先ほどお天気のところでね、カエルの話題やりましたけども、ね、そうですか、周りの田んぼ4月に田植えするから、カエルたち早めに冬眠から目覚めてますアマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうね、カエルの歌がね。そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う、か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかなどんな曲だろう。リニアブルーさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン、う、嘘でしょ、主演大場健二さんがおととい6日に死去、か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。ねえ、この宇宙刑事ギャバンが元になって、アメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんてね、話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん、定年退職して1ヶ月、自宅で過ごして何か作業するなら DIY でございますね。道具箱3つあって、あれ、なんで同じようなモンキー、スパナ、ドライバー、ニッパー、ペンチがどの道具箱にも入ってましたスペア、スペア、スペアみたいな感じですかね。ゆずじじさん、自動車整備の仕事をしていた時はスパナを加工したような早回しというボルトナットを素早く回す工具、市販の工具では使い勝手が悪く外せないところなど自分で加工した工具も使いましたよ、ということで、すごいね。なるほど。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日も元気にいきましょう。ライブもぜひ参加してくださいね。いってらっしゃい。

ナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
2: 母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。079622-7520。 大切な方へ心に残る贈り物。駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間。かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

時刻は7時2分を回りました。5月8日金曜日、ウェイクアップジャングル、今日も始まりました。皆様おはようございます。宮島博明です。さあ本日5月8日金曜日、ウェイクアップジャングル、いつもさ金曜日はね、福田美智子さんが担当でございますけれども、本日は、そんな福田さんに代わりまして、私宮島博明が担当いたしまして、この後朝10時までの3時間、 IT 7階の FM ジャングル第2スタジオ、こちらから生放送でお送りしてまいります。本日もお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークが終わりましてね、まあ、平日が昨日からね、続いていますが、もう明日にはまたお休みがやってまいりますからね、今週1週間はなんかすごく早く感じている方も多いのではないでしょうか。まあ、楽しい日々っていうのはね、時間が早く過ぎるものでございますけどもね。皆様どうでしょうかね。また週末はどんなご予定でしょうか。ぜひまたね、教えていただけたら幸いでございますが、私はね、明日は、土曜日でございますので、通常通りね、生放送ございます。ジャングルサタデーラボございますのでね、また明日の放送でもね、お楽しみいただきたいと思いますがね、もう本当にこのゴールデンウィーク期間というのはもうあっという間に過ぎていく。まあ先ほどもね、お伝えいたしましたけれども、イベントはね、本当5月はこの頭にですね、たくさんありまして、まあそのゴールデンウィークもそうなんですけれども、今度のね、日曜日5月10日はね、皆さん忘れてませんか。はい、母の日でございます。今日もですね、新聞の折り込みチラシなど見ていましたら、その母の日に向けてのね、いろんなフェアといいますか、キャンペーン、まあ、こういったものをね、目打っているところがございます。現にですね、この IT の、このチラシですね、佐藤グループのチラシもですね、母の日特別企画といたしまして、感謝のご馳走いかがでしょうかというふうな、ご紹介があります。はい。またね、お隣の新聞の折り込みチラシで確認していただきたいと思うのですが、こちらね、また後ほど、はい、ご紹介していきますので、9時台ですね、ニューショッピングセンター IT からのお買い得情報をね、ご紹介する際に、ゆっくりとご紹介していきますので、ぜひチェックしてください。その他にもね、サプライズで渡すなり、もしくはもうそのままね、お母さんいつもありがとうっていう風なことでお渡したりすることもあるんじゃないかななんて思いますね。さあそんなね、母の日の準備もしながらね、この金曜日そして土曜日とお過ごしになられるかと思いますけれどもね、ぜひ FM ジャングルの放送もチェックしながらですね、母の日の準備も進めてはいかがでしょうか。さあそんなね、母の日関連の話題などもご紹介していこうかなとは思いますがね、今日もいろんな話題情報をご紹介して、お送りしていきますウェイクアップジャングル、この後ね3時間お付き合いください。それでは放送ラインナップご案内していきましょう。この後は気になる今後のお天気、ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。そしてその後はキッズステーションのコーナーですね、豊岡市内にあります保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をご紹介いたします。そしてその後ね、今日の目覚めの一曲おかけいたしまして、今日の金曜日ですね、本日豊岡市内で行われる行事予定をご紹介していきます。そしてその後は、こんにちは赤ちゃんのコーナーですね。はい、こちらのコーナーでは、豊岡市内市民として誕生した赤ちゃんをご紹介しています。その後はスポーツニュース、そして、気になる今後のお天気、ウェザーインフォメーション、そして7時台ラストはピックアップニュースフロムザニュースペーパーと題しまして、今日の新聞の田島版から気になる田島の話題をピックアップしてご紹介いたします。時刻がありまして8時台、まず8時になりましたら豊岡きらめき情報局のコーナーをお送りします。この時間は豊岡市からの情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。その後はゴールドフレンズさんのご紹介、そして8時16分頃からは豊岡市消防本部からいただきました昨日から今日にかけての災害件数ですね、こちらをお伝えいたします。はい、そしてその後ね、一曲をお送りしまして、8時20分頃からは雑貨のタッチギフトのアピデ豊岡店提供のトゥデイズホロスコープ今日の運勢、こちらもしっかりチェックして今日一日頑張っていきましょう。その後は今日の FM ジャングルのね、放送スケジュールなどをご案内いたしまして、ピックアップニュースフロムザニュースペーパー、そして気になる今後のお天気と、続いてまいります。時刻ありまして9時になりましたらね、今このスタジオ前 IT 7階と豊岡市民プラザは空いてないんですが、まあ、9時になりましたらオープンしますのでね、そして IT 1階の食品売り場もオープンしますので、この時間からは、ニューショッピングセンター IT からのお買い得情報をご案内いたします。そして9時30分頃からはモーニングブレイク

イム。そしてニュースをお伝えいたしまして、気になる今後のお天気ウェザーインフォメーションと続いてまいります。また、コーナーの合間にはですね、リスナーさんからいただきましたメッセージやリクエストもご紹介していきます。どしどしお寄せください。メールアドレスは jg@764.fm、jg@764.fm、こちらまでお寄せください。さあ、久しぶりのね、このお時間、朝放送を担当いたします。私、宮島博明。この後ね、朝10時まで、私の声でお付き合いいただきたいと思います。さあ、それでは、ウェイクアップジャングル5月8日金曜日のウェイクアップジャングルスタートです。

さあ今日は出勤する際ですね、まあ家からね、車に乗って出勤してきたんですけども、家を出た時の体感気温ですけども、ちょっとだけですね、ちょっとだけ、お、肌寒いかなっていう風な感覚もありました。ただですね、気温は、6時の気温が豊岡 15.6 度、霞が 16.3 度、小田山が 15.3 度でした。風は豊岡南西の風1メートル吹いていました。曇り空でね、ちょっと日差しはあまり感じられなかった分、ちょっとね、肌寒さを感じたのかもしれませんが、この後はね、気温もまあ上がってきます。ただ、昨日ほどではないかというような予報もね、出ていますので、詳しくお伝えいたします。昨日は本当に暑かったですからね、27度ぐらいまで豊岡も気温が上がったそうですからね。さあ、それでは今後のお天気お伝えします。近畿地方は雲が多くなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響で傘の出番になるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲が広がり、昼過ぎは一時的に雨が降りそうです。次第に西の風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と、昨日よりも3度ほど低くなりそうです。明日土曜日は一日を通して晴れて絶好の洗濯日和になるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は10度の予想、平年よりも少し低くなりそうです。明日日中の予想最高気温は22度と、今日よりも2度ぐらい低くなるでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午まで 30%、 正午から午後6時まで 50%、 その後深夜0時まで 10% となっています。それでは豊岡市の今日のこの後ね、お天気スポット予報でお伝えします。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気曇りで、昼過ぎに一時的に雨の予報です。最高気温は豊岡駅周辺24度、木の先と伊豆市も24度ですね。久美浜、竹野、そして神鍋が23度で、丹東は25度まで上がる予想です。丹東町だけ今日夏日まで、上がりそうですね。はい。まあ、とは言ってもね、雨が降る予報となっていますから、まあ、日差しの暖かさということはあまり感じられないかと思います。さあ、今後のお天気見ていきましょう。明日は非常にね、いいお天気ということですが、明後日以降いかがでしょうか。5月10日日曜日、母の日ですね。晴れ時々曇り、降水確率は 10%、最低気温が13度、最高気温24度。11日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、最低気温が15度、最高気温23度。12日火曜日、曇り、降水確率 40%、最低気温15度、最高気温、最低気温15度、最高気温22度。13日水曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、最低気温が15度、最高気温24度。そして14日木曜日は曇りの予報、降水確率 40%、最低気温が16度、最高気温25度の予想です。はい。そう、私、今週月曜日のね、お昼を担当いたしましてね。はい。その時にお伝えしていた週刊

予報とはね、今週こう過ごしてみるとちょっとね、今週割と晴れるお天気ずっと続く予報だったんですが、今日のようにねこの後雨が降る予報も出てまいりましたので、あくまで予報ということではありますが、来週以降も割といいお天気続くというよ、情報ですね。はい。さあ、それでは続いて波の高さ見ていきましょう。兵庫県田島北部、今日の波の高さは1メートルのち 2.5 メートル、明日は3メートルのち1メートルでうねりを伴う予報です。それでは現在、兵庫県田島北部、田島南部、そして京都府の京丹後市に発表されている注意報、警報を見ていきましょう。現在、兵庫県田島北部には強風注意報が発表されます、はい、されています。田島南部、こちらは注意報、警報は発表されていません。京都府の京丹後市も同じく注意報、警報などは発表されていません。風が強くなるかと、いうことなので、皆さん十分気をつけてください。さあ、時刻変わりまして7時7時の気温です。豊岡は 15.6 度からちょっと上がりまして 16.1 度、はい、そして霞が 16.9 度、和田山が 16.4 度と変わっています。いずれの地でも少しね気温が上がっていますね。今日は豊岡は最高気温が24度の予想で、昨日よりも3度ほど低くなるということですから、まあ過ごしやすい一日になりそうですかね。極端なこの暑さもなく、まあ、ただ、午後一時的に雨の予報となっていますので、出かける際は傘は、忘れずにお持ちください、ね、帰る頃にはちょっとね止んでるかもしれませんが、日中ね外回りであったり作業する際は傘必要になってくるかと思います。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。さあ、この後はキッズステーションのコーナーです。

0: 今日の予定は何かな。今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
1: キッズステーション、このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
0: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
1: いってらっしゃい。

それではキッズステーションのコーナー、豊岡市内にあります保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の利用状況でご紹介していきます。本日5月8日金曜日は、まず豊陵保育園で今日は花祭り行進が行われます。八条認定こども園では今日は視力検査があります。続いて面白楽しい三重こども園、今日は1号認定時お休みの日です。今度認定こども園では尿検査、そして豊岡市運動遊びがあります。チャイルドハウスこども園、今日はトンボ、そして0歳児から2歳児の身体計測、避難訓練が行われます。カバンストリート保育園ではハワイアンリトミック、スプリングハウス保育園では

青洲保育園では夏野菜の苗植え交流会が行われます。国府こども園、今日は園庭開放の日です。三方の森こども園でも今日は花祭りがあります。大阪小野こども園、今日は発育測定があります。そして中筋小学校ですが、今日は4年生から6年生が、プール水泳があるということです。続いて城崎小学校、今日は1年生を迎える会があります。府中小学校では今日は内科検診があります。日高小学校、今日は1年生を迎える会があります。続いて福住小学校、今日は縦割り掃除活動がスタートします。またクラブ活動も今日は行われます。高等小学校は今日は月曜工事で、1年生を迎える会も行われます。日高東中学校、今日は交通安全教室が行われます。伊豆中学校は今日は、交通立番と、本入部の日ということで、体験入部が終わってね、1年生が部活を決めて入部するという日です。はい。さあ、ということで中学校までね、ご紹介いたしました。いくつかね、気になる行事もありましたね。はい。保育園さんでね、いくつか花祭りというものが行われたりとか、ね。あとは、日高小学校でしたかね。プール水泳が行われるということで、ね。この時期にプールという、ちょっと気になるところもありますけども、ね。いずれにしても、屋外で行う行事、ね。午後から、ちょっとね、天気が心配になりますが、あと遠足がありましたね。ね、今日遠足行かれる皆さんね、お菓子も前日昨日までに買ってね、もう準備されているのではないでしょうか。午前中はね、天候もなんとか持ちそうですので、ワクワク楽しい遠足をお楽しみください。以上、この時間はキッズステーションのコーナー。豊岡市内にあります保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をご紹介いたしました。さあ、時刻は7時21分を回りました。生放送でお送りしていますウェイクアップジャングル。それではこの時間、今日の目覚めの一曲お送りしたいと思います。5月に入りまして、緑が非常にね、綺麗になってきています。新緑の季節なんて言いますけれどもね、こちらナンバーお送りしましょう。牧原紀之、グリーンデイズ。

0: 今日の目覚めの一曲は牧原紀之グリーンデイズでした。さあこの後は今日の豊岡市内で行われます行事予定をご紹介していきます。
1: I love FM Jungle. FM Jungle, live on the air.

さあそれでは5月8日金曜日、今日ですね、こちら豊岡市内で行われます行事、ご紹介していきます。まず竹野ではお用事館竹野川港館にて現在5月人形展開催中です。6月6日までの開催となっています。こちら私もね、先日ちょっと竹野にね、行った際にちょっと見てきたんですけども、立派な5月人形を飾られてましたよ。ご覧になってはいかがでしょうか。日高では豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館にて第64回企画展田島農耕の起源を探る、こちらの企画展開催中です。7月14日まで。そして全丹波数田島ドームセンター棟ギャラリーでは第19回田島の、ロマン楽しい書店が、開催中です。こちらは5月17日までの開催です。伊豆市では豊岡市立美術館伊藤清永記念館にてミュージアムコレクション展、ユイの時代、こちらが開催中です。そして伊豆市子育て広場では本日外遊び広場が10時から11時まで行われます。担当場では日本モンゴル民族博物館で肝臓品展馬頭琴コレクション2025、こちらが5月19日まで開催しています。その他大谷アート村ビッグラボでは森の生き物展が、朝子の芸術の森美術館では淀井綾子展土地の名土地の色土地の時間と題しました、こちらの展示が行われています。こちらね、今日豊岡市内で行われる行事でございましたが、ぜひねまた週末もですねこういったね、豊岡市内の博物館や美術館に足を運んで素敵な時間を過ごしてはいかがでしょうか。さあこの時間は5月8日金曜日、本日豊岡市内で行われます行事をご紹介いたしました。

さあ、時刻は7時29分を回りました。それではここで一曲お送りします。こちら、母の日らしいナンバーね。もう今度の日曜日5月10日、母の日ですからね。こちらのナンバー一曲お送りしましょう。椎名林檎、カーネーション。

母の日にはカーネーションを贈るなんていうのはね、もう定番ではあるかと思いますけれども、またお花の準備などはいかがでしょうかね。ジャングルフレンズさんですと駅前花市さんやね、越の花店さんなどございますしね、ぜひお近くのお店でお花の準備もいかがでしょうか。さあ、この後はこんにちは赤ちゃんのコーナーです。

こんにちは赤ちゃん。この時間は豊岡市民として誕生した赤ちゃんをご紹介いたします。さあ今日はまずは、こちら豊岡市九日市上野町にお住まいの米田祐希さん方に米田さくちゃんがお生まれになりました。おめでとうございます。続いて豊岡市竹野町松本にお住まいの小保文也さん方に小保よしのちゃんがお生まれになりました。おめでとうございます。先ほどねご紹介した、米田さくちゃんは、4月28日に、そして、小保よしのちゃんは5月2日にお生まれになりました。はい、さあそして続いて4月26日、豊岡市日高町上野郷にお住まいの奥中優馬さん方に奥中ななみちゃんがお生まれになりました。おめでとうございます。そして最後に4月30日、日高町豊岡市日高町日本にお住まいの荒川玲也さん方に荒川とわくんがお生まれになりました。おめでとうございます。さあ今日はねたくさん、赤ちゃんをご紹介いたしました。改めてさく、ちゃん、そしてよしのちゃん、ななみちゃん、とわくん、おめでとうございます。これからみんなの愛情をたっぷりと受けて元気にすくすく育ってくださいね。以上、こんにちは赤ちゃんのコーナーでした。

さあ続いてはスポーツニュースお伝えをいたします。さあ今日はメジャーリーグの話題はね、日本人選手の活躍の話題をご紹介したいと思いますが、こちらはカブスの今永翔太投手、2連勝で4勝目を、達成したということでございます。カブスの今永翔太投手が7日、日本時間の、ね、8日6回1失点10奪三振で4勝目を挙げました。この日はレッズと対戦して8対3でカブスが勝利。カブスはこれで9連勝、本拠地では15連勝。鈴木誠也外野手はベンチスタートで、今回この試合は出番がなかったということです。インタビューに対し今永投手は、今特に最近好調というか調子がいいとかそういうわけではなく、ただ毎週投手コーチと話し合って、ただそれが試合でできていたか、できていなかったというだけ。かなりシンプルな考え方を持って試合に臨んでますし、それが効率のいい投球につながっているのかなと思いますと、自身のピッチングを振り返ったということです。今永投手は、2試合連続今季、8度目の先発で5度目のクオリティスタート、ね、6回以降自責3以下というね、これがあのクオリティスタートと呼ばれてますが、これを達成しました。10奪三振は先月15日のフィリーズ戦での11に次ぐ今季2番目。4回までは毎回、ランナーを背負いながら無失点。1対0の4回には、クロー・アームストロング、アマヤ、そしてホーナー選手の3者連続タイムリーヒットなどで、7点の大量援護をもらいました。5回の無失点で4勝目の権利を得ると、6回先頭のスチュワートに左中間へ10号ソロホームランを浴びてしまいます。その後ショートのエラー、センターフライ、そしてフォアボール、ヒットなどでワンアウト満塁のピンチを迎えます。しかしヘイズ、そしてマイヤーズを連続三振に仕留めて切り抜けた6回6安打1点3四球10奪三振で防御率は 2.28 に下がったと。99球を投げて69球がストライク。昨シーズン終了後、施設に行って動作解析をして、自分の体がどういう風に効率よく体を動かせているかというのを探って、それをずっと継続して、それプラス自分のオリジナリティを加えてミックスしてやっている感じですねと、今永投手コメントされています。自分らしさを数値で確認し、さらなる進化を遂げているということです。まあ本当にどのスポーツにおいてもそうなんですけども、やっぱりこう今データがね、どんどんやっぱりこう鮮明に出るようになっていまして、それをもとにまあ、自身のトレーニングということもよりこう効率的に進めていける環境はね、整っていますから、次の試合、それごとにね、よりこう以前よりも良いパフォーマンスをね、出すこともできるということにつながっているんじゃないでしょうか。ピッチングとしても今永投手ね、去年も本当大活躍でございますし、今年もね、チームの勝利にも貢献していますね。まあ最近はこのメジャーリーグでもね、日本人選手の活躍というのが非常にこう目覚ましいなと思いますし、やっぱり私も注目してますし、ぜひね、皆さん頑張っていただきたいですね。さあ今日のスポーツニュースは、メジャーリーグの話題をね、一つニュースとともにご紹介いたしました。時刻は7時39分を回りました。

さあ、それではここでまた一曲お送りしようと思いますが、5月は英語で言うと、May とね、英単語になりますね。January, February, March, April、そして5月が May でございます。このね、May という曲、実は何曲かございまして、今日はね、いくつかちょっと続けて、ご紹介していこうかなと思います。まずはね、この方が歌った May お聴きください。

0: さあ、こちらお送りしましたのは斉藤由貴のナンバーですね。斉藤由貴でメイ。時刻は7時45分を回りました。この後はお天気お伝えいたします。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

時刻は7時45分を回りました。46分に今なりましたね。それでは豊岡市とその周辺の天気予報を詳しくお伝えいたします。近畿地方は雲が多くなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響で傘の出番になるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲が広がり、昼過ぎは一時的に雨が降りそうです。次第に西の風がやや強く吹くでしょう。豊岡市と日中の予想最高気温は24度と昨日よりも3度ほど低くなりそうです。明日土曜日は一日を通して晴れて絶好の洗濯日和になるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は10度の予想で平年よりも少し低くなりそうです。明日日中の予想最高気温は22度と今日よりも2度ぐらい低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午まで 30%、 正午から午後6時まで 50%、 その後深夜0時までは 10% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇りで昼過ぎから一時的に雨の予報です。最高気温は豊岡駅周辺24度、城崎と伊豆市も24度ですね。そして久美浜、竹野、神鍋は23度、丹東は25度まで上がる予想です。続いて週間予報です。さあ今後の天気、10日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 最低気温が13度、最高気温が24度。11日月曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温

が15度、最高気温が23度。12日火曜日、曇り、降水確率は 40%、 最低気温が15度、最高気温が22度。13日水曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最低気温が15度、最高気温がこちらは24度の予想ですね。そして14日の木曜日ですね、14日木曜日は曇りの予報、降水確率 40%、 最低気温16度、最高気温が25度の予想です。続いて波の高さ見ていきましょう。兵庫県田島北部、今日の波の高さは1メートルのち 2.5 メートル、明日は3メートルのち1メートル、うねりを伴う予報です。現在兵庫県田島北部、田島南部に発表されている注意報警報の情報です。現在兵庫県田島北部に、強風注意報が発表されています。そして田島南部ですね、こちらは注意報警報は発表されていません。京都府の京丹後市、こちらも現在は注意報警報などは発表されていません。さあ、そして7時の気温です。豊岡は 16.1 度、霞が 16.9 度、和田山が 16.4 度です。さあ、豊岡6時と比べると 0.6 度ほど気温が上がりました。この後ね、今日の予想最高気温は24度の予想ということで、もう少しまだ気温が上がりそうですね。はい。こちらも細かくね、チェックしながら、皆様に情報をお届けしてまいります。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。

さあ、それでは続いては、ピックアップニュースフロムザニュースペーパーと題しまして、この時間に入っています、豊岡市のニュースをね、お伝えいたします。さあ、この時間はまずは、神戸新聞の田島版からご紹介していきましょう。はい。さあ、こちらの話題でございます。企業関係者が探究力を伝授、豊岡高校で特別講義という話題です。豊岡市京町の豊岡高校の生徒らが田島地域の企業関係者を招き、大学進学後や社会に出た後にも必要な研究力、探究力について考える特別講義がありました。この日は3年生の187人が、ものづくりや金融、観光など、13社、団体のブースをめぐって各社の取り組みを学びました。豊岡高校のキャリア教育の一環で、生徒に卒業後の人生や働く意味を考えて地元の魅力などに気づいてもらおうと初めて今回企画、豊岡市役所そして豊岡市工業会が協力して行われました。特殊なバネや機械部品、高級ハンガー、医療材料など、メーカーや建設業、椎茸栽培を手掛ける会社などが参加。豊岡市に工場がある東海バネ工業からは、国産宇宙ロケットに搭載された板バネの開発に携わった吉田さんや、この豊岡高校の卒業生ら7人が、来場しました。こちら吉田さんは、極限状態に耐えるバネの開発秘話や、あえて難しい仕事を追い続け諦めないというのをモットーを紹介して、卒業生も何かを追求した経験はいつか自分を支えてくれるなどと、訴えました。また田島信用金庫からは、人事部の次長ら2人が寸劇を演じて、物価高や後継者問題に悩む町工場の社長らを支援する日常をコミカルに解説。ハンガーメーカーによる講演を聞いた、こちら西垣さんは、身近な商品をどう海外展開するか、ブランド化していくか、過程を聞けて面白かったと。人と人とをつなぐ仕事に興味があるという北村さんは、観光業では様々なデータや数字を解析していると知って、面白くより関心が深まったということです。まあ、このね、こういった授業を通して、また、地域のね、魅力再発見にもつながるかと思いますし、そんな会社で働きたいなんてね、一つのきっかけにしていただけたら、いいかなと思いますね。はい。今後もね、また、未来のある高校生の皆さん、ね、ぜひ、地域貢献であったりとか、ね、またそういったことにも目を向けてみてはいかがでしょうか。こういった機会というのは非常にやっぱり大事ですね。皆さんもね、またお子さんたちがいろんな仕事に興味を持ったね、こういう取り組みって、まあ、高校だけじゃなくて中学校であったりとか、ね、その他にもね、地域でいろんな、こう、イベントごとでね、聞く機会もあったりすると思いますから、ぜひ、また参加してみてはいかがでしょうか。こちらは神戸新聞の田島版で、豊岡高校で行われました、キャリア教育の一環のね、授業の模様をお送りしました。さあ、この後もね、また新聞の田島版から気になる話題をご紹介してまいります。引き続きチェックしてくださいね。それではここで一曲お送りしましょう。続いてもメイという曲です。

0: さあこちらお送りします曲は秦基博のメイでございます。さあ、あと一曲ね、このメイという曲ありますから、この後ね、おかけしようかなと思います。時刻は間もなく8時になります。8時からは、豊岡きらめき情報局のコーナーをお送りします。
1: ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川下畔に佇む料理湯宿、川口屋城崎リバーサイドホテル。田島に生きる田島を生かす JA 田島。素朴と温かさと元気を発信、美味しい但馬牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。良きものをお客様へ、こだわりの和菓子木の先温泉港屋。直営牧場からより品質の高い但馬牛を低価格でお客様にお届けいたします。但馬ビーフ浜田。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子のゆうづき亭。人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へ、ネットショップあるまま。
2: 月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー、全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝5点が8時をお知らせします。
3: グッモーニング豊岡きらめき情報局。

時刻は8時を回りました。この時間は豊岡きらめき情報局、豊岡市からの情報をお伝えいたします。まず豊岡市省エネ家電買い替え支援補助金についてお知らせします。豊岡市では家庭のエネルギー費用の負担軽減と二酸化炭素排出量削減のため、省エネ性能の高い家電への買い替え費用の一部を補助します。いずれも対象となる家電はエアコン、冷蔵庫、テレビの3種類、省エネルギー基準達成率が 100% 以上の新品を市内の店舗で購入し自宅に設置する市民が対象です。購入対象期間は3月1日日曜日から9月30日水曜日まで。なお申請の受付は10月30日金曜日までです。詳しくは豊岡市のホームページをご覧ください。お問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9136 21-9136 番です。図書館映画会についてお知らせします。図書館映画会を1日目15日金曜日午前10時30分から、そして2日目16日土曜日午後1時30分から開催します。どちらの場所は図書館本館です。今回の上映作品は幸せのイタリアーノ。上映時間は1時間53分です。駐車場が満車の場合は市役所北駐車場に駐車をしてください。駐車券を持参すると駐車サービス券をお渡しします。お問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。次に放課後児童クラブの利用募集についてお知らせします。放課後児童クラブでは7月8月のみの利用を募集します。対象の児童クラブは豊岡、豊岡第二、中筋、上吉、城崎、竹野、竹野第二、清滝、福住、小坂、相橋、志保の12箇所です。受け入れ人数は各クラブ3人から5人程度です。対象者は児童クラブのある校区の小学校に就学する放課後留守家庭児童です。利用を希望する方は13日水曜日までに申請をしてください。スマートフォン、パソコンから24時間申請可能なオンライン申請も受け付けます。詳しくは豊岡市のホームページをご覧ください。

お問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053、 29-0053 番です。次に第12回音符の祭典についてお知らせします。24日日曜日から31日日曜日まで、市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典が行われます。有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課各振興局などで購入できます。また無料コンサートでも事前予約が必要なコンサートがあります。コンサートや予約方法などの詳細は音符の祭典のホームページをご覧ください。お問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160、 23-1160 番です。おしまいに豊岡市職員採用オンライン説明会についてお知らせします。5月15日金曜日午後3時から豊岡市職員採用説明会をオンラインで開催します。内容は採用試験の概要説明、若手職員による仕事紹介、また若手職員との意見交換です。申し込みの締め切りは5月11日月曜日です。詳しくは豊岡市のホームページをご覧ください。お問い合わせは人事課まで。電話番号は 23-1326、 23-1326 番です。以上、豊岡きらめき情報局、この時間は豊岡市からの情報をお伝えいたしました。

0: さあこちらお送りします曲はビーズナンバーですね。ビーズのメイでございます。さあ時刻は8時10分になろうとしています。この後はゴールドフェンさんのご紹介、そして8時16分からは豊川消防本部からいただきました、昨日から今日にかけての災害件数ですね、こちらをお伝えいたします。さあ外の様子ですけれども、今日はね7階のスタジオからお送りしてまして、天窓から差し込む光はそこまでね、強いものではございません。今日は日中最高気温は24度までの予想と、昨日よりは少し低くなる予報となっています。またお昼からねちょっと雨の予報も、降水確率も高くなりますから、今日ね出かける際は傘を忘れずにお持ちください。ウェイパッウェイクアップジャングル、本日5月8日金曜日、お送りしますのは私宮島博明でございます。
1: おはようサタデー、思いのままに
2: ミュージックサンキュー。
1: パーソナリティの日野木真嗣です。
3: 本町横です。
1: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしてます。ます。
4: モーニングコミュニティ
5: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはひで @musicbird.co.jp で。
6: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献、株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します、顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく、美味しさと健康を求めて株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売処グランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、3等インターチェンジ。

それではここで一曲お送りしたいと思いますが、私ね、普段は、まあ、お昼の放送、もしくは夕方の放送が、まあ、メインでね、担当しているんですけれども、なかなかね、だからこの曲ってね、かけようと思うと、かけにくかったと言いますか、まあ、タイトルがタイトルなものでございまして、はい。で、まあ、せっかくなんでね、朝の放送だからこそ、一曲おかけしたいなと思います。もう皆さんね、食べていらっしゃいますでしょうか。またこれから食べるよという方に向けても一曲お送りしましょう。ミセスグリーンアップのナンバーです。ブレックファースト。

ミセスグリーンアップルのブレックファーストをお送りしています。ね、お昼はランチですし、夜はディナーですし、この曲ね、かけたいんですけど、どこでかけようかなと思っていたんですが、やっぱりこの朝の時間帯がぴったりですね。はい、当然ながらございますが、さあ、8時の気温は豊岡 17.4 度に上がっています。霞 17.9 度、和田山は 19.7 度と、各地点順調に気温が上がってますね。日差しはね、ちょっと出てきたような感じもしますが、やっぱり雲が多めなね、豊岡の空となっています。さあ皆さんどうでしょうか。朝ごはんはもう食べられましたか。僕はですね、まあ放送に入る前にね、ちょっとコンビニで買ったパンをね、食べましたけども、なかなかねちょっとまだこれでお腹がいっぱいになること言われたらそういうわけでもなくね、まあお昼までね、しっかりこれで持たせて頑張っていこうかなと思いますが、さあメッセージいただいています。こちらジョニーさんからねいただきました。ありがとうございます。宮島博明さん、おはようございます。おはようございます。今から仕事です。昨日から平常モードということで、これね7時30分にメールいただいてました。ゴールデンウィークに家族で和歌山でのんびり過ごした日が懐かしい思い出ですと、宮島さんではまたとねいただきました。ありがとうございます。ジョニーさんもね、今もおぜさんお仕事中かと思いますけどもね、今日も頑張ってくださいね。ゴールデンウィークね、楽しかった和歌山でのね、こののんびり過ごした日々、こういう時間も大事ですよ ね、私は今年のねゴールデンウィークは、まあ、イベントに参加したりとか、通常通りの放送したりというふうなこともあって、あんまりこうゴールデンウィーク感はねなかったんですけども、また、来年ですかね、はい、北前祭りとかはね、本当はちょっと行きたかったんですけどもね、ちょっと今年は行けずだったものです。来年またね、足を運びたいな、なんて思っています。ねえ、ただね、ゴールデンウィークがね、もう終わりましたけれども、カレンダー見ていきますとね、なんと、9月ですね、9月にですね、まあ、シルバーウィークなんて呼ばれるね、最近は、お休みがこう続く日が、あったりする年と、ない年とあったりするんですが、今年はね、ある年なんですよね。そう。だから、また9月にですね、5連休が、まあ、やってきそうな、まあ、そんなこともありますからね。まあ、社会人の皆さんはね、特にやっぱそのあたりを楽しみに、これからも頑張ってはいかがでしょうか。まだね、言って、3ヶ月、4ヶ月以上先ではございますけども。はい。さあ、ジョニーさんメッセージありがとうございました。この後もね、またリサ

0: さんからのメッセージお待ちしております。それでは、続いてはトゥデイズホロスコープ、今日の運勢、雑貨のタッチ、ギフトのアピデート、横手に提供でお送りします。
1: トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーはありがとう、おめでとうの気持ちを形に、ギフトのアピデ、アピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。
0: さあ、それではトゥデイズホロスコープ、今日の運勢、十二星座ごとにね、今日の運勢をご紹介していきます。今日もしっかりチェックして一日頑張っていきましょう。まずはおひつじ座のあなた、今日はあまり結論を急ぐと裏目に出やすい日だそうです。仕事運は好調です。自分でやった仕事をきちんと説明すると、それに見合った以上の評価が返ってきますよ。続いておうし座のあなた、今日は優しく穏やかな一日に、小さな発見に喜びを感じられることがあるかと。恋愛運は積極的に声をかけると新しい出会いが見つかるかもしれませんよ。続いて双子座のあなた、さあ今日は温めていた計画を実行に移すのに吉日、アクティブに、行動していきましょう。さあ恋愛運は今日双子さん絶好調。フリーや片思いの人、にはラッキーなハプニングがあるかもしれませんよ。続いて蟹座のあなた、今日はレジャー運が好調です。アウトドアで大自然と触れ合うのがおすすめです。そんな蟹座のあなた、仕事運絶好調です。得意分野やスポーツの話が幸運を呼び込みそうですよ。上司とまたね、スポーツの話で盛り上がったらいかがでしょうか。さあ続いて獅子座のあなた、今日は勘が鋭くなって理解や洞察力が向上しそうな日。仕事運は好調です。新しく始めることに付きあり、積極的にチャレンジをしていってください。さあ続いて乙女座のあなた、今日は調子に乗ってハメを外して失敗しないように注意してください。さあ乙女様、金運は親しい人でもお金を貸すのはやめておきましょうとのことです。天秤座のあなた、今日はノーと言える勇気が必要。無理な約束はしないことが大事だそうです。さあそんな天秤座さん、恋愛運は好調です。思い切ってメール、電話で好きな人にコンタクトを取ってみてはいかがでしょうか。続いてサソリ座のあなた、今日は夢の実現に向けて物事をスタートさせるにはベストな日だそうです。さあそんなサソリ座さん、仕事運は絶好調です。アイデアを企画書にして会議に出す、そうするといい結果が生まれそうですよ。ここぞとばかりに溜め込んでいたアイデアね、今表現してはいかがでしょうか。さあ続いていて座のあなた、今日は親しき仲にも礼儀ありといった、ルーズな態度を人に指摘されるかもしれませんよということで、ちょっと気をつけてみてください。さあ、いて座さんは仕事運絶好調。新たな目標ができてファイトが湧いてきそうです。続いてヤギ座のあなた、今日は美味しいものを食べてリラックスするとエネルギーが出る、そんな一日です。金運は携帯のアプリなどを利用して家計簿をつけていくといい、運気が舞い込んでくるかと。水亀座のあなた、今日はハプニングさえも嬉しい出来事につながる強運の一日だそうです。いいですね。さあそんな水亀座さん、金運は好調です。家族に誠意を見せると金銭的な援助をしてくれそうですね。頼るときは頼ってはいかがでしょうか。最後に魚座のあなた、今日は人間関係が大きく発展するチャンスあり、そして魚座さんも金運は絶好調。必要なものは今のうちに買い求めておくといいということですね。何かこうセールとかキャンペーンとかやってたらね、この機会にまとめて買っておくといいかと思われます。さあ、十二星座ごとに今日の運勢ご紹介しました。皆さんの星座はいかがだったでしょうか。私は双子座でございましてね、今日は恋愛運絶好調ですね。嬉しいですね。はい、またちょっと家族サービスなんかもねしてみるとね、いいのかななんて思いますね。まあ週末ですしね、ちょっとお土産なんか買って帰りましょうかね。さあ、皆さんも今日も一日ね、チェックして頑張っていきましょう。以上、トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーは雑貨のタッチ、ギフトのアピデート。

さあ時刻は8時29分を回りました。さあ生放送でお送りしますウェイクアップジャングル、この後は今日の FM ジャングルのね、この後の放送スケジュールをご案内いたします。

さあ週末前の金曜日、本日5月8日コロントの FM ジャングル放送スケジュール、それではご案内いたします。この後10時まで生放送をお送りいたしまして、その後ですね、10時からは竹本孝之ソングフォートゥモロー、10時30分からはリメンバーミュージック、11時からは今日は福井香代さんがお送りするジャングルランチボックス、生放送で IT2 階のスタジオからお送りします。11時45分からはライフネットワークをお送りします。夢一つ住まい川島建設提供のライフネットワーク、本日も田島消費生活センターの、田中さんに、お話を伺います。12時5分からは駅前花市提供の花のある暮らし今日の花言葉、12時10分からは、今週はこんにちは豊岡警察ですの再放送をお送りします。12時30分からはフレンズ .com の再放送、今日は神戸メガネ株式会社さんご紹介いたします。1時からは天霊社仏壇仏具山下提供のてるてる坊主再放送、1時30分からは株式会社東方製鋼株式会社美東 R&D 提供 Let's Enjoy 田島弁ミラクルイングリッシュの再放送です。2時からは J ブラッドのポップンロールコレクション、3時からは東京からアットフライデー、4時からはホッテストイン豊岡お送りします。今日はですね、劇団青年団の俳優村井まどこさんにお話伺いました模様をお送りします。そして5時からはジャングルデイリーフラッシュ生放送でございます。今日の担当はグレゴリーです。この後ね、またグレゴリー宛てのメッセージリクエストお待ちしております。グレさん宛てにねお寄せください。5時30分からはゴールドフレンズインフォメーション、6時30分今日のちょっとだけよと続きます。夜7時からはホッテストイン豊岡再放送、8時以降は CS 放送をお送りします。今日も FM ジャングルに最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、この後ね、生放送以降に、放送いたします FM ジャングルの今日の放送スケジュール、この時間ご案内いたしました。

さあ、それではここで一曲お送りします。さあ、5月に入りましたらね、メーデーなんていう記念日ございますけどもね、こちらも過ぎましたが、この曲一曲お聴きください。バンプオブチキンでメーデー。

さあ、バンプオブチキンメーデーお送りをしています。さあ、5月もですね、ゴールデンウィークが終わりましたらね、結構なんかあっという間に過ぎていくなんて感覚がある方もいると思うんですけれども、まあ、5月にはですね、豊岡市内ではね、もう毎年恒例となってまいりました。こちら、子供たちが豊岡で世界と出会う音楽祭、音符の祭典が控えてますね。5月24日の日曜日から5月31日まで8日間ですね、行われます。さあ、今年はですね、例年と、変わっている部分もございますね。これまでファイナルコンサート豊岡市民会館文化ホールにて行っていましたが、現在ね、こちらが、使えない状態ということで、今年はですね、城崎国際アートセンターがね、ファイナルコンサートの会場となっています。さあ、その他ね、目白押しのコンサートとしましては、ジャングルマガジン5月号にも掲載していますが、玄武道ミュージアムにてオープニングコンサート、そして、5月30日の土曜日に、英楽館で、コンサートが、ね、行われる予定でございまして、その他最終日5月31日はファイナルコンサート以外にも、田島空港の、多目的ホールにて空港キッズコンサートが行われたいといったところですね。はい。去年もですね、音符の祭典、私赤ちゃんがね、聴けるコンサート、豊岡市民プラザホットステージで行われたコンサートに、まあ、妻と、娘とね、3人で行ってきましたけども、初めて聞くね演奏に娘もちょっとねびっくりしてとかもあったんですけども、今年もねまたちょっと機会、があればね、そこに行きたいななんて思っております。さあ、音符の祭典についてはね、詳しくは公式のホームページなどをチェックしてください。また FM ジャングルのね、ジャングルマガジン5月号に、QR コードも載せていますので、こちらをね確認して、読み取っていただければ、そのままホームページに入って、そして、予約フォームなどにね飛ぶこともできますので、こちらもね、ぜひご利用ください。さあ、バンプオブチキンのメーデーお送りをいたしました。さあ、続けてもう一曲、この間に聴いていただきましょう。続いてはベリーグッドマンのナンバーいきましょう。コウノトリ。

ベリーグッドマンでコウノドリをお送りをしています。さあ時刻は8時42分回りました。この後はピックアップニュースフロムザニュースペーパーのコーナーです。

0: Jungle Pickup News from the newspaper.
1: それではこの時間は今日の新聞の田島版から気になる建物の話題をいくつかピックアップしてご紹介いたします。さあこの時間はまずはね、朝日新聞の田島版から、さあ明日明後日の2日間にわたって開催されるこちらの話題、まずはご紹介しましょう。芸術文化観光専門職大学集大成の舞という話題です。芸術文化観光専門職大学のダンス団体新部の皆さんがですね、9日10日の両日豊岡市民プラザホットステージで自主公演

タイを上演します。決まった形式やジャンルにとらわれず、体の動きを通して様々な感情、物語を描き出すコンテンポラリーダンスを披露。新部は2023年に創設、現在はダンサー23人と運営メンバー3人の計26人で活動。ゲリラライブやイベントでダンスを披露するほか、高校生との共同創作や高齢者との小道具制作ワークショップなど、地域との交流を深めています。活動の集大成として実施する自主公演は今回が4回目で、公演は3部構成です。第1部では様々なジャンルのダンス、第2部では団体の中心を担う3年生8人による作品、第3部は約40分間の作品、人の弱さ、脆さを表現するそうです。代表の石原さんは、1年をかけて作り上げてきた、いろいろなダンスを映像も使って表現、飽きることなく見てもらえると思う、ぜひ多くの方に来てほしいと話しているそうです。こちら9日明日はですね、午後7時夜7時から、10日は午後0時半、お昼12時30分からの開演ということです。いずれも、どちらも会場は1時間前ということで、9日明日は午後6時、10日は11時30分から開演でございます。前売り券は一般が1000円、大学生500円、当日は、大学生も含めて、1300円です。高校生以下の方は無料です。ただし学生証などを提示必要となります。申し込みはこの新部の公式インスタグラムなどで公開している予約フォームからということでございます。このね、IT の7階にもね、チラシが貼ってあったりしますので、ここにQR コードも載ってます。ですので、こちらからね、確認いただいてですね、はい、当日会場に足を運んではいかがでしょうか。ねえ、ジャングルラジオにも、ね、出演していただいたりとか、先日北前祭りでもね、新部の皆さんね、ステージをこう盛り上げていただいたりというのもいろいろありましたからね、この市内でね、様々な活動を展開している新部の皆さんのダンス、気になる方はぜひ、こちらチケットをね、お買い求めいただきまして、会場にお越しください。朝日新聞の田島版からご紹介いたしました。さあ、もう一つ、新聞の田島版からご紹介しましょう。さあ、こちらご紹介しましょうかね。はい、党交付した事例があると。ね、4月からね、この自転車のルールが変わりましたからね、一時不停止、一時停止しなかったということで、青切符を、交付したという事例があったと。で、チラシには、自転車を運転しながらスマートフォンを操作する、ながらスマホ。ね、これ危ないですよね。これをした場合は、反則金が1万2000円。車道の右側通行ね、通常は車と同じ扱いですから左側通行になるわけですが、この右側通行していた場合は、反則金6000円など10の違反例とそれぞれの反則金額を紹介。この日は、この南田島市の白バイ隊員らが、4人が校門前で、登校してきた生徒たちに4月から導入されました、注意してくださいと呼びかけて、チラシを手渡しました。また体育館で、岸田交通課長さんによる青切符制度の解説も行われたそうです。登下校に自転車を利用する3年生の平田さんは、反則金が結構高い、改めて安全運転を心がけたいと話したということです。南田島署では5月中に管内の計6校で、順次、啓発活動を行うことにしているということです。もうすでにね、高校生にもこうやってね、青切符が、導入されたと、青切符をね、交付したというふうな事例があるということなんで、まあ、これはね、やっぱりこの同じ田島にね、住む、この豊岡市内の高校生の皆さんもね、やっぱりいつ自分にもっていうふうなこともありますし、何よりもね、交通ルールをしっかり守って、命を守る、まあ、これが一番のね、大事なことでございますのでね、はい、しっかりとルールを守って、自転車の運転をよろしくお願いいたします。さあ、合わせてね、こちら田島の高校、農業高校のね、皆さんにそういった啓発活動を行った話題をご紹介しましたが、実際にね、自転車の青切符について、青切符のね、交付については、県内ね、兵庫県警ではですね、4月1日からの導入から1ヶ月間で、79件の青切符を交付したことを明らかにしたということで、まあこれはね、多いというふうに考えてもいいのではないかなと思いますね。青切符の内訳としては、一時不停止が最多62件、信号無視8件、遮断踏切の立ち入

が4件、ながらスマホが3件と、あったということでございます。自転車の一時不停止が原因となった事故は昨年県内で256件発生していたと、ね、こちらについては、このね、県警の交通指導課の、方がですね、自転車で事故を起こすと運転者自身が大怪我を負うリスクも高いので、交通ルールを守ってほしいと話しているということです。皆さんもね、当然今、ラジオ機のリスナーの皆さんも守っていらっしゃると思いますが、今一度ね、見直してみてはいかがでしょうか。はい。高校生からね、高校生の1万2000円や6000円っていうのは本当大金ですからね、そうならないように皆さん十分気をつけてください。以上、この時間は今日の新聞の田島版から気になる話題をご紹介しました。ピックアップニュースフロムザニュースペーパーのコーナーでした。それではここで一曲お聴きください。サカナクションのナンバーです。多分風。

0: サカナクションで多分風お送りをしています。この後は気になる今後のお天気、ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報をこの時間お伝えいたします。近畿地方は雲が多くなっています。今日は気圧の谷、湿った空気の影響で傘の出番になるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲が広がり、昼過ぎは一時的に雨が降りそうです。次第に西の風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と昨日より3度ほど低くなりそうです。明日土曜日は一日を通して晴れて絶好の洗濯日和になるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は10度の予想、平年よりも少し低くなりそうです。明日日中の予想最高気温は22度と今日より2度ぐらい低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午まで 30%、 正午から午後6時まで 50%、 その後深夜0時まで 10% となっています。続いて

スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、担当、いずれも今日の天気は曇りで、昼過ぎから一時的に雨の予報です。最高気温は豊岡駅周辺は24度です、そして木崎と伊豆市も同じく24度、久美浜、竹野、神鍋は23度の予報、担当は25度まで上がる予想です。担当町では今日ね、夏日になりそうですね。さあ、続いてね、週間予報を見ていきましょう。今後のお天気、10日日曜日晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温が13度、最高気温が24度、11日月曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温が15度、最高気温23度、12日火曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温が15度、最高気温が22度、13日水曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が15度、最高気温が24度、14日木曜日曇り、降水確率は 40%、 最低気温が16度、最高気温が25度の予想です。さあ、続いて波の高さ見ていきましょう。兵庫県田島北部、今日の波の高さは1メートルのち 2.5メートル、明日は3メートルのち1メートル、うねりを伴う予報です。現在、兵庫県田島北部に強風注意報が発表されています。田島南部、そして京都府の京丹後市には注意報警報は発表されていません。続いて8時の気温です。豊岡は 17.4 度、霞 17.9 度、小田山 19.7 度です。風は南南東の風1メートルとなっていますが、まあ、ちょっとね、強風、まあ、強い風も吹くこともありますので、田島北部、まあ、豊岡市内ですね、気をつけてください。以上、この時間は豊岡市との周辺の天気予報をお伝えいたしました。

0: 生放送でお送りしているウェイクアップジャングル、今日はね福田美智子さんに代わりまして私宮島博明がお送りしています。さあこの後ね残り1時間9時台お付き合いください。さあもう間もなくねこの IT 7階豊子市民プラザもね、シャッターが開いてねオープンとなります。市民プラザのスタッフの皆さんもね今、今日のね準備を進めていらっしゃいます。そして合わせて IT1 階の食品売り場もオープンとなります。この後ね、IT からのお買い得情報をご案内いたしますので、今日もねこの後 IT にお買い物に来ていただいてね、お得なお買い物を楽しんではいかがでしょうか。さあ今日の新聞の折り込みチラシね、母の日特集ということで感謝のごちそういかがでしょうかといった、話題がございますので、こちらをね中心に、ご紹介していきます。もちろんね、今日限りのお買い得商品もございますので、このあたりもねぜひチェックしてお得にお買い物を楽しんでください。さあ時刻は間もなく9時になります。さあ9時台はね9時4分からのスタートになります。しばしね、時報であったり CM なども聞きながら、お楽しみいただいて、また残り1時間お会いいたしましょう。ウェイクアップジャングル、本日は私宮島博明が担当しています。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: ジャングルハイスクールラジオ、我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部はサーティービリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
3: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

0: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。東雲荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。紅ガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉東雲荘が9時をお知らせします。
1: JOZZ7AQFM FM ジャングルは 76.4MHz で出力 20W でお送りしています。ジャングルはラジオだけでなくインターネットでも放送を聞いていただくことができます。サイマルラジオでぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部ご紹介いたします。
2: 笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材、オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、え、お会計これだけ、感動が胸に迫るコストパフォーマンス、豊岡市中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催。本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ。株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: 以上 FM ジャングルのジャングルフレンズをご紹介いたしました。今日もいろんな話題をお届けしているジャングルは田島唯一のコミュニティ FM 局です。あなたに必要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
4: GOZZ 7AQ